0: Sveiki, mėlyžinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien pas mūsų svečiuose gydytoja, medicinos mokslų daktarė, klinikinė tyrėja, vaistų kūrimo ekspertė, keliautoja ir turbūt drąsiai galiu pasakyti pasaulio moteris. Daiva Mašinauskaitė. Labą dieną, Daiva.
1: Labą dieną, labai malonu.
0: Daiva, aš norėjau tave teisingai pristatyti ir kažkaip tai iš tavo visų tų veiklų va, sudėti viską į tokias kelias eilutes, į kelias telčiukus, mes abidvi tai bandėm padaryti. Ar viską pasakiau?
1: Tikriausiai per daug.
0: Per daug.
1: Nes pirmiausia, aš nesu medicinos mokslų daktarė, esu tiesiog gydytoja.
0: Reiškia, ir vieši šaltiniai meluoja.
1: Gali būti. Aš tiesiog gydytoja su endokrinologė. Ir toliau daugiau esu ką nuveikus, tai dirbus klinikinių tyrimų srityje. Ir taip pat esu, ir vadovavus. Ir taip pat prižiūrėjus tokį vadinamą, tokią sritį vaistų kūrimo procese, tai naudos ir rizikos balansą. Tai čia yra toksai pagrindinis vaistų srityje, bet galime tą turbūt pakalbėti ir vėliau.
0: Tu pasakai, kad gydytoja, kad endokrinologė, vaistų tyrėja, ko dar nepasakai? Ką dar gyvenime darėjai? Kas neįtelpa į tas eilutes, ką mes pasakėme į tos talčiukus?
1: Buvo toks laikas, kad kai manęs klausė, ką tu daugiausia pasiekiai savo gyvenime, tai aš sakiau, mano didžiausias pasiekimas tai yra mano dukra. Tai va, ko nebuvo pasakyta, tai kad esu dar ir mama.
0: Mama.
1: Ir man ta dalis gyvenimo ir buvo ir yra labai svarbi.
0: Bet yra tam tikras laiko tarpas ar gyvenimo periodas, kada tą supranti turbūt. Nežinau, tai 40-50 metų, kur tas vat, yra etapas, nes aš pati turbūt irgi taip pat mastau, kaip ir tu, ir tu matai, kas kaip ten persidėlioja tavo skalė, ne, kas buvo taip. Galbūt ten ant to viršutinio laiptelio staiga nukrenta, o vaikai jie labai pakyla, ir kaip sakai, viena iš didžiausių pasiekimų, galbūt netgi didžiausias tai pasiekimas.
1: Taip.
0: Tai yra dukra. Kada tai supratai?
1: Taip, tai tikriausiai tas mano kelias buvo toks gal ir kitoks nuo to laiko mano kartos kitų moterų, kad aš ištekėjau vėliau ir mano dukra gimė irgi daug vėliau negu sakysim, kitoms mano draugėms. Tai tikriausiai tas iš karto ir įvyko, kad aš supratau, kad tas man nežinant yra labai, labai svarbus gyvenimo etapas, kai jis prasidėjo.
0: Nes vis tiek kažkur tai panašiam periode mes gyveno, mokėmės, dirbome ir turbūt daug ir įvairias veiklas darėme. Ir tai buvo labai įdomu ir vaikai tai buvo kaip ir viena toks, dar kažkas tai tokio, taip?
1: Taip, taip.
0: Kaip dabar sakykime, vis tiek jauni žmonės labai atsakingai, jie ruošiasi, jie tenai lanko kursus kelis metus, tikrinasi sveikatą, tyrimus daro ir taip toliau. Tas tikrai tokia atsakomybė yra, ką aš matau, jaunų žmonių pas mus to tikrai nebuvo.
1: Taip, žinoma, daug kas keičiasi ir turbūt dar tas greitis keitimuose irgi didėja. Tai mes labai daug ko nepatyrėme ir neturėjome tada. Ir dabar, ką mes jaučiame ir išmokstame iš jaunų žmonių, tai aš tai darau už savo dukros, nes visada pamatai pasaulį kitaip. Ir aš sakiau, kad vaikai tai yra dar ir raktas ar langas į pasaulį. O ypatingai šiandien, tai mes dažniausiai ir konsultuojame su vaikais, kai reikia mums kokios nors naujos informacijos. Tai be abejonės, kad daug kas pasikeitė. Ir aišku, labai svarbu, kad ir mes, mūsų karta, nenustotų būti smalsiais ir domėtis, kaip ir mūsų vaikai.
0: Kaip ten bebūtų, mūsų laikmetis buvo puikus. Tikrai, labai jis buvo nuostabus, mes dar apie jį pakalbėsim. Sakyk, prašau, dar noriu paklausti, kiek dar tu vis dėlto esi gydytoja?
1: Jeigu kalbėti, tokia tiksliaja gydytojos.
0: Vis tiek tavo diplomas pagrindinis, tai yra gydytoja, taip?
1: Taip, ta prasme, tai aš negydau ir jau pacientų nemačiau nuo 1995 metų.
0: Praeitą tūkstantmečio,
1: taip. Taip, taip, praeitą tūkstantmečio. O jeigu kalbėti, kiek aš panaudojau savo specialybę ir savo išsilavinimą medicinos srityje, tai mano visas darbas nuo pat pradžių, kai pradėjau dirbti endokrinologijos klinikoje ir institute Kaune, iki mano paskutinio dabartinio darbo farmacijos srityje, buvo visada susijęs su gydytojo profesija, su gydytojo žiniomis, ir būtent tai buvo pagrindas mano visoms roliams, kurias aš turėjau.
0: Tai galima sakyti, kad vis dėlto tavo rūbų spintoje baltas chalatas kabo.
1: Nu, gal ir kabo toksai baltas, bet jisai gal daugiau naudoti saunai ir dar kam nors tokio tikrojo gydytojo chalato. Tai jau
0: nesišlaikysi, kad pasikabinusi kaip kokia relikta. Vis
1: net ir nežinau, kur jį reikėtų ieškoti, nes iš visų vietų, per kurias keliavau, neturiu jo.
0: Bet sakoma, kad šita specialybė kaip mediko, jinai tiesiog yra mumise ir mes kuo be dirbtumėm, kuo be būtumėm, mes negalime jos atsisakyti, kol galėmės esame Hipokrato priesaiką davę, taip. Sakyk, prašau, jeigu lėktuvė būna ta situacija ir yra lėktuvė gydytojų, o tu keliavai daug, ar vis dėlto tu atsiliepsi? Taip tiesiog intuityviai, vat kaip būna.
1: Tikriau, pirmiausia, tai būtų pirma reakcija, žinoma, kad taip. Vienok, žinant, ir dar esu turėjus tokią patirtį, kai buvome tokioje situacijoje, nu, aš nesakysiu šalies, bet kai buvo įvykusi, nu, sakysim, labai skubios pagalbos reikalaujanti būklė žmogaus, mums, kurie turėjome medicinos jaunojo gydytojo, dar jauni gydytojai buvom specialybę, patarė nieko nedaryti, nes kai kurių šalių piliečius ir kaip gali būti visokių, nu, sakysim, teisinių ar kokių kitokių, sakysim, išeičių, bet žinoma, kad intuityviai ir pagal visą, ką mes esame gavę mokydamiesi ir dėl ko mes ir ėjome į tą specialybę, žinome, kad pirmiausia tai būtų. Labai dažnai, kadangi teko labai daug keliauti, jeigu tik tai kas nors sužino, jūs žinot, turbūt, jeigu esi gydytojas ir ateini į vakarėlį arba skrendi lėktuvu ir pasakysi, kad vienoje ar kitoje specialybėje kažką žinai, tai būtinai gausi klausimų. Tai čia dar vienas toks aspektas.
0: Nus, aišku, dabar gal šiek tiek keičiasi tas etapas, nes labai daug informacijos yra, medicininės informacijos, taip. Na, įvairiose medijose, socialiniuose tinkluose ir taip toliau, žmonės tikrai labai daug semėsi, labai daug yra tos vadinamos pop medicinos, ne, kur ne visai patikrinta informacija, ir kai šalia atsigudūrė gydytojas, dažniausiai dabar žmonės jau kitaip elgiasi, jie tiesiog jau dalinasi savo nuomonėmis apie tam tikras lygas, apie mediciną, apie sveikatos sistemą. Ir tiesiog suprasdami, kad tu esi iš tos ryties, gal tai tau bus įdomu. Aš sakyčiau, kad tas periodas, netgi kai tavęs klausinėdavo, mūsų dėstytojai taip sakydavo, kad jau vat, per vakarėlį jau tik nepasaky, kad tu esi gydytojas. Nes tikrai sulauksi daug prašymų konsultacijai. Dabar truputėlį kitaip, ar ne? Tu gyveni kitoje šalyje.
1: Taip, tai teisybė. Teisybė ir tikriausiai, kad tas ne tiek, kad žmogus būtent žinių prasme, bet daugiausia žmonės nori tiek sužinoti, o kaip tu gyveni ir ką tu iš tikrųjų veiki, būdamas toj specialybei. Vėl daugiau apie tavo gyvenimą nori sužinoti, bet būtent mano atveju tai dėl to, kad aš dirbu nu, tokioj plačioj srityj, gal su būtent vaistų kūrimu, tai dėl to būna, kad kai kam būna įdomu sužinoti, o ką iš tikrųjų aš darau.
0: Tu ten iš tikrųjų darai. Mes dėl vis paliekam intrigą, kur Daiva gyvena. Daiva gyvena ne Lietuvoje ir daugelį metų, bet mes tai kol kas dar nesakysime. Taigi lieka klausytojams intrigą ir dabar sugrįžkime visai į tokius senesnius laikus, į tą tūkstantmetį praeitą, nes jau mes vieną žingsnį ten padarėme. Jauna mokinė Daiva baigė vidurinę mokyklą ir staiga sugalvoja, gal ne staiga, stoti į mediciną, studijuoti mediciną, taip būti gydytoja. Kodėl, iš kur čia giminės dinastija, ar kaip tai atsirado tavo gyvenime?
1: Tikriausiai keletas aplinkybių tuo laiku, mes pirmiausia, tų galimybių nebuvo tiek labai daug. Ir dažniausiai, ir dažnai, mano draugai irgi rinkomės mes specialybę atmetimo būdu. Ko aš nenorėčiau daryti, arba kas man netinktų. Tai tikriausiai vienas aspektas būtų, kitas būtų tas, kad mano senelis iš tėčio pusės buvo veterinarijos gydytojas, tai mūsų namuose, kur aš užaugau, buvo ir jo vaistinė likusi, ir jo buteliukai vaistų, ir kai kurie instrumentai, tai tas irgi buvo toksai viena iš priežasčių, dėl ko buvo smalsu eiti tuo keliu. O dar kitas mano brolis jau buvo sugalvojęs ir jisai pasirinko farmacijos mokslus, bet irgi mes abu kaip ir rinkomės eiti į mediciną, nes kažkodėl tuo metu tie inžinieriniai mokslai dar nebuvo, nu, nebuvo mano, kaip sakysim, kryptis, kurią norėjau rinktis. Tai taip ir atsitiko.
0: Nes tai buvo turbūt arba, kaip sakai, atmetimo būdu.
1: Taip.
0: Juristų nenori būti teisininku, taip, ten advokato, taip. Dar kažkuo. Ko dar galima buvo būti iš tų tokių be gydytojų? Turbūt taip, kad tu, tapasime, kad tu, tai KPI buvo, taip, tai taip. Inžinieriai mokslai.
1: Aš dar galvojau tuo metu apie žurnalistiką. Man patiko rašyti ir patiko kalbėti su žmonėmis ir tuo metu va, ta specialybė irgi buvo patraukli. Ir tiesiog, bet kai atėjo laikas jau galutinai rinktis ir galbūt ir nebuvau, nu, tokia jau prastesnė mokinė ir mokykloje, tai kaip ir nuėjo tuo keliu į mediciną.
0: Na taip, ta prasme, tada, kai tu gerai mokėsi, dažniausiai gaudavai šitą klausimą, turbūt jau būsi gydytojų, taip, nes tu gerai mokėsi ir tai buvo toks tiesioginis kelias.
1: Gal kažkiek, dabar sunku viską atsiminti, bet panašiai.
0: Kokias ligas norėjai gydyti? Ar jau besimokydama, jau turėjai kažkokį kryptį gyvenę ten kardiologiją, kiti ginekologiją, chirurgais, vyrai norėjo būti, kažkaip merginos labai retai norėjo tą chirurginio pobūdį. Ar tu žinojai, kuo tu nori būti?
1: Aš žinojau, kad nenoriu būti chirurgija. Tai taip.
0: Dėl būdėjimo, ar dėl to tokio drastiško, kaip
1: sako? Man nepatiko toks techninis aspektas tos, sakysim, siauros specialybės, tai būtent operacijos ir galbūt ten tą, ką žinojo apie tą specialybę, būtent susiję su daugiau tokiais radikaliais sprendimais. Man labiau patiko, ką aš galiu daugiau sužinoti apie žmogų, kaip jam galiu padėti daugiau holistiškai. Ne, kad vien tik tai vienu pjūviu. Čia aš nenoriu, sakysim, sumažinti reikšmės chirurgijos, kuri yra absoliučiai, bet
0: priešingai.
1: Mes negalėtumėm išgyventi, bet tuo metu tai buvo taip. Ir aš tik turiu pasakyti, kad mano pirmoji kryptis, kurią norėjau rinktis, buvo psichiatrija. Ir aš neturėjau tokį būrelį psichiatrijos ir man labai buvo įdomu. Bet po to patekau į labai dar tuo metu besikūrė ratą žmonių, bet kartu man pasisekė, kad tuo metu kūrėsi endokrinologijos institutas Kaune.
0: Teisingai.
1: Ir tiesiog turbūt dabar nesudėsiu labai chronologiškai visų įvykių, bet žinoma, tie žmonės, kuriuos aš sutikau ir pamačiau jų darbus ir su kuriais teko daug bendrauti ir dirbti, nebejotinai buvo pagrindinė priežastis pastumėjusi mane rinktis endokrinologiją. Ir žinoma, endokrinologija yra labai holistinė specialybė.
0: Taip, tokia jungia... buvo dar, na, sakyčiau, na, nežinau, aš savo kiek studijų atsimenu, jinai tokia, na, pradžia gal buvo daug neatskleista, taip, visi hormonai, visi viskas taip. Dar, ta prasme, tik tai mes kažką čiuopėm truputėlį, taip.
1: Taip.
0: Ir čia jau reikėjo to labai didelio žingaidumo, aš manau, patiems, kurie ėjo į šitą kelią.
1: Taip, tas buvo, tikriausiai, jūs labai teisingai pasakėt, kad tai buvo ganėt paslaptinga specialybė. Mhm. Jinai dar tik Lietuvoje skleidėsi.
0: Kas ta endokrinologija, terapeutai sakydavo, nu, cukrinis diabetas, ane?
1: Taip.
0: Tokia viena liga buvo, kur jau kaip ir endokrinologa, diabetas, taip.
1: Taip.
0: Ir viskas, sako, tai ar tu ten nori mokytis, kur viena liga yra? Kokia apgaulė, taip.
1: Taip, teisingai. Ir tikriausiai nuopelnas buvo daugelio žmonių, su kuriais, kurias turėjau garbę dirbti, kurių šviesoje galėjau aukti. Tai pirmiausia, norėčiau paminėti profesorių Danį, kuris ir buvo tas, kuris mane už rankos atvedė endokrinologiją. Taip pat profesorius Danilevičių, profesorių Norkų. Ir žinau, nuo visus kolegas, kurių dabar neišvardinsiu, bet ir daug, tikriausiai didžiulę šviesos dalį ir, sakysim, to viso apibendrinantį mūsų endokrinologijos instituto darbą buvo profesorius Lašas ir profesorė Lašienė, taip, su kuriais aš turėjau garbę ir vykti į konferenciją, pristatyti mūsų bendrą darbą, ir toj konferencijoje Mančesteryje aš dar laimėjau pirmąją vietą su savo darbu. Kartu mūsų darbas buvo, tik kiek aš jį pristačiau. Tai buvo tada nu, didžiulis įspūdis, ką gali gydytojas ir būtent tom bendradarbiavime kartu su savo kolegomis, ir kada turi tokį palaikymą iš savo, sakysim, profesorių ir savo vyresniųjų ekspertų. Tai tuo metu buvo didelis postumis man ir toliau mano kelyje.
2: Aš manau, kad jeigu kas nors klausėsi šią laidą, mūsų kolegos, jaunesni ir vyresni šiek tiek, tai tikrai atsimena šiuos garbingus žmonės, mūsų mokytojus, kurie buvo ir mano mokytojai, ir tikrai jie įnešė į šią sritį tikrai labai, labai didelį indėlį, manau. Tai dabar liko dar vienas etapas jau iki išvykimo į Šveicariją. Iki išvykimo į Šveicariją šiek tiek, kaip sakau, atidengiam tos uždangos, kad tu dabar dirbi ir gyveni ir na, gyveni, galima sakyti, Šveicarijoje, taip ne tik dirbi. Bet kas dar įvyko va, tam etape tarp, ką mes apkalbėjome dabar, endokrinologiją, kai tu pasirinkai taip, ir išvykimą jau į Šveicariją. Kas dar tavo gyvenime įvyko?
1: Tai tikriausiai galima sakyti šiandieną retrospektyviai, kad tai buvo patys didžiausiai įvykiai, kurie ir nukreipė mane. Tai vienas tai buvo įvykis, ir turbūt ne tik tai mano įvykis, bet buvo pasaulio įvykis, kad pradėsiu nuo savo įvykio, kad išvykau į Australiją, tai buvo 90 metai, aplankytis giminių, kai jau buvo galima, tapo įmanoma aplankyti. Kelionė mano buvo planuota ten keletui mėnesių, bet kadangi Lietuvoje įvyko, pradėjo vykti įvairūs labai reikšmingi įvykiai, tai yra, mes juos žinome, jų pasekoje, tie, kurie mes buvome išvykę, gavome galimybę likti. Tai buvo Australijos vyriausybės pasiūlymas. Ir tada aš likau ilgesniam laikui. Žinoma, aš esu dėkinga ir mano visiems, sakysim, profesoriams ir mano vadovams, kuri leido man tuos metus ir likti tenai ir išlaikyti savo darbą Lietuvoje. Bet ten aš irgi norėjau išnaudoti tą galimybę ir susitikau su gydytojais tenai. Tai būtent gydytojas ir profesorius Antanas Stepanas. Jisai labai žymus endokrinologas, diabetologas Australijoje, lietuvių kilmės, kuris tikrai nutiesęs didelį, nu, tikrai platų kelią ir būtent savo specialybėje, bet ir kartu sujungęs ir lietuvius. Tai man teko garbė ir labai gera galimybė pas jį apsistoti ir dirbti jo ligoninėje Kamberoje.
2: Taip, pasveik, tu nenutraukiai savo medicinės veiklos.
1: Ne, ir kaip aš turbūt negalėjau, nedirbau, bet aš taip vadinasi angliškai shadowing, būti šešėliu. Tai aš galėjau būti šešėliu.
2: Voluntariai dar jie vadindavosi seniau.
1: Prašau?
2: Voluntariai vadindavosi, taip atsimenu.
1: Tai aš darbo nedirbau, aš dalyvavau, bet darbo aš atsakomybės negalėjau turėti pagal
2: visas teisinės visas
1: teisės, teisingai. Bet turėjau didelę galimybę pasigyventi ir tiesiog eiti nuo ryto iki vakaro jo darbą. Tai tas buvo postumis. Pirmas, kad aš pamačiau kitas galimybės, pamačiau visiškai kitą pasaulį medicinos srityje ir būtent endokrinologiją. Ir būtent tada aš susitikau jo dėka, profesoriaus Stefano dėka, aš susitikau visus, kaip sakyti, korifėjus ir žymiausius gydytojus menopauzės ir osteoporozės srityje. Tai buvo pirmas mano...
0: Lietuvoje net nebuvo kalbama apie tai. Osteoporozė gal šiek tiek?
1: Buvo pradžia, bet dar labai. Buvo dar tas, vadinamas, hormonų pakaitinė terapija prasidėjo. Jau tokie truputėlį buvo, bet aš turėjau galimybę pervažiuoti per visas konferencijas, sudalyvauti su juo konferencijose. Jisai mane už rankos vedėsi visas savo konsultacijas ir tai mane uždegė būtent tai sričiai. Ir grįžusi iš po metų laiko, kuri buvo man leidžiama Australijos vyriausybės likti Australijoje, grįžusi į Lietuvą, aš žinoma iš karto ėmiausi osteoporozės ir menopauzės srities. Ir turėjau tokią, nu, tada ugnelę ir buvo, man atrodė, kad šitą mes turim Lietuvoje pradėti ir turime vystyti. Ir žinoma, mūsų institute, endokrinologijos institute jau buvo daug padaryta toj srityje. Mes turėjom jau įdirbį. Tai man nebuvo taip sunku, bet aš turėjau didelę pagalbą ir tikrai tokią, nuo ką minėjau, iš visų profesorių ir ypatingai profesoriaus Danio ir profesoriaus Lašo ir profesoriaus Lašienės, su kuriais ir mes ir darėme, ir turbūt neįsiu į detalės, bet darbą, su kurį pristatėme tada Anglijoje.
0: Tai čia ir buvo jau būtent ta mūsų naujojo kryptyje.
1: Teisingai. Pristatėme tą darbą jau tada kartu ir jisai buvo, nu, toks, kaip ir labai svarbi žyma mano tolimesniam darbe.
0: Tai čia tokia gavosi labai įdomi tavo istorija, nes kiek aš atsipinu, mes kai kalbėjom su tavim, į Australiją kaip ir asmenis toks vizitas buvo planuojamas, taip. O gavusi tokia mokslinė stažuotė ir profesinė stažuotė, kad nesuplanuotum niekaip, taip?
1: Aš nepasakiau, nes Australijoje gyveno mano dėdė ir mano teta. Dabar jų abiejų jau nebėra gyvųjų tarpę, bet tėčio brolis ir sesuo, kurie išvyko prieš antrąjį pasaulinį karą ir sukūrė ten šeimas. Ir, žinoma, tai buvo viena iš tų lauktų kelionių, kurias atsirado galimybė 90-tais metais galėjau įvykdyti. Tai tikriausiai ta buvo ta pradžia ir žinoma, kad daug irgi, jeigu susijęti viską į grandinėlę, tai tiek daug buvo tų įvykių, kurie vedė mane tuo keliu, kuriame dabar esu toliau.
0: Tikrai, na, kadangi jau mes į Lietuvą grįžom iš Australijos, tai trumpam staptelkime, atsipūskime ir diskusiją pratęsime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju.
3: Sveikatos laikas.

0: čia žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien kartu su mūsų studijos viešne, gydytoja, klinikinė tyrėja, vaistų kūrimo ekspertė, keliautoja ir pasaulio moterimi Daiva Mašinauskaitė, kalbame apie mediciną, Šveicariją ir asmeninius pasiekimus. Taigi, pagaliau tavo gyvenime atsirado Šveicarija. Daugelį tai yra, na, svajonių šalis ir netgi geriau yra už Ameriką. Taip yra manoma ir galvojama, o kaip yra iš tiesų? Tai jau ten kiek metų gyveni?
3: Taip, tai atvykau į Šveicariją 2003 metais.
2: Tai ką, 23 metai reiškia?
3: Tai dabar taip, šeito 20
2: metai. Tai jau tikrai drąsiai gali pasakyti ir įvertinti. Tai.
3: O iš Lietuvos išvykau prieš 30 metų. Šiemet kaip tik yra...
2: 23, 30, tai palaukite.
3: 90.
2: Tai kur štai dar 7 metų intervalas dar išmokės?
3: Čia ir paslaptis.
2: Kuris reiškia?
3: 7 metus aš gyvenau Vienoje, Austrijoje. Ir taip pat dirbau... toj pačioj srityje, osteoporozės srityje ir tik tai kito, sakysim, gydymo arba kito vaisto kūrime, bet tai buvo tokia galimybė atsiradusi ir tai buvo mano pradžia iš tikrųjų to profesinio kelio, būtent farmacijos srityje, bet kartu...
2: Jau ne kaip gydytojo, bet kaip tyrėjo.
3: Kaip tyrėjo ir būtent po menopauzinės osteoporozės srityje.
2: Bet nuo po menopauzės ir osteoporozės, kaip supratau, tu niekur nenuėjo.
3: Niekur nenuėjo.
2: Tavo to buvo toks didelis įspūdis.
3: Paskutiniais metais šiek tiek, jau kai tapau vadovę ir reikėjo kitų darbų imtis, tai tada jau kaip ir pasikeitė tas tikras toksai tokia kryptis, bet tiksliau atsirado daugiau krypčių. Bet taip, bet jinai liko mano širdyje.
2: Jau favoritas tiek yra. Gerai, tai grįžkime prie to Šveicarijos. Prie Šveicarijos kalnų, karvyčių, tų mėlynų, kur mes matome reklamai. Ar tikrai tai tokia svajonių šalis?
3: Pagyvenus dabar tokį laiką ir pažinus daugiau žmonių, kurie atvažiavo į Šveicariją ir išvažiavo, kurie norėjo atvažiuoti, bet pabandę, vėl sugrįžo. Tai aišku, tai yra ne visiems ta šalis.
2: Kodėl?
3: Pirmiausia, jinai yra labai, aišku, jeigu imsime visą, ką mes žinome apie Šveicariją, labai graži šalis, su nuostabia gamta, su nuostabia infrastruktūra ir labai gerai suorganizuotų gyvenimo. Tai nebejotinai turbūt, aš esu buvus ir gyvenus dar kitose šalyse, tai žinoma, kad tai yra tokia, gali sakyti, svajonių šalis, ta prasme. Vienok, tai ne visiems. Nes tos taisyklės ir visos, kas yra sureguliuota Šveicarijoje, tikriausiai ne visiems yra, ne visiems leidžia atsiskleisti taip, kaip jie norėtų, arba būti visiems, tu turi būti bendruomenės dalimi ir labai tokiu aktyviu dalyviu bendruomenės dalies Šveicarijoje, kad tu jaustumės dalimi jos. Ir būtent tikriausiai...
2: Ten labai svarbu tas bendruomeniškumas.
3: Bendruomeniškumas yra pagrindinis. Ir jeigu imsim per visą Šveicarijos nuo politinės struktūros ir valdymo ir iki pačios, sakysim, savivaldybės ar mažiausio kaimelio yra labai labai svarbus elementas.
2: Ir kiek man teko žinoti, kad ten labai, na, turbūt dalis bendruomeniškumo tai yra rekomendacija. Jeigu tave rekomenduoja kitam tarpusme specialistui, dar kažką, tai yra didelis dalykas gauti rekomendaciją.
3: Taip.
2: Pas mus, sakykime, ypač turbūt jaunesni gal žmonės, jie nori šitą atmesti. Sakai, čia tarybinių laikų yra kažkokia atplaiša, kaip tai čia aš rekomenduoju kažkam, tai... Bet Šveicarijoje, tai kiek žinau, tai yra, na, kaip ir kitose turbūt vakarų šalyse, tai yra tikrai gauti rekomendaciją, tai yra labai didelis dalykas. Kaip ten yra iš tikrųjų?
3: Absoliučiai teisinga. Ir tai ne tik tai Šveicarija, jeigu sakysim, visam pasaulyje rekomendacijos yra ne kažkoks tai, aš čia vat noriu tave, kaip nors kažkur tai...
2: Blogas atspalvis kažkodėl.
3: Tokį turim blogą atspalvį, gal kažkokios yra istorinės priežastys, bet šiaip rekomendacijos yra kaip vos ne...
2: Tavo bilietas.
3: To, ko tikimasi, iš to tikimasi, kad tu turėsi rekomendacijų arba kad tai yra vos neprivaloma. Nes tai ypatingai, jeigu tu jau esi kažką nuveikęs, tai žinoma, žmonės nori žinoti ne tik tai faktus tavo tam gyvenimo prašymė, bet ir ką apie tave mano žmonės ir koks tu esi. Tai čia yra labai svarbu. Šveicarijoje tai yra turbūt dar labiau svarbiau. Nes Šveicarija yra labai, kaip sakyti, tokia visuomeniška šalis, kad kiekvienas žmogus žino savo rolę ir labai jie vienas su kitu bendradarbiauja, kad savo šalį darytų geresnį. Aš taip trumpai pasakysiu.
2: Taip, taip, taip. Tai referendumai mes visi žinome, girdime, bet kokių klausimų, taip?
3: Taip, politinė sistema yra paremta žmonių dalyvavimu. Ne vieno žmogaus, ne dviejų ir ne penkių, bet žmonių dalyvavimu. Ir netgi tai yra pagrindas. Ir čia yra dar viena atskira, sakysim, tema, kurią galima būtų kitoje laidoje kalbėti.
2: Tai ką reikia daryti tam atvykusiam žmogui, taip, kaip jam įeiti į tą bendruomenę, kiek tam laiko reikia? Taigi per vieną dieną nepasakysi, čia aš atvažiavau į tokią daivą labai puikiai specialistė, mane dabar visi mylėkit, gerbkit ir taip toliau.
3: Tikriausiai tai yra labai, aišku, individualu ir kaip žinome, Šveicarija yra kantonų šalis, kiekvienas kantonas yra labai nepriklausomas, jisai gali turėti savas taisyklės, tai čia tie visi sluoksniai Šveicarijos, yra labai daug savarankiškumo kiekvienam kantonui ir netgi savivaldybei. Jie gali turėti savo taisyklės, tai sakysim, vienoje tave gali iš karto priimti, kitur jie nori pasikalbėti. Aš jums pasakysiu tik tai procesą, kaip žmogus, jeigu nori tapti piliečiu. Jisai pirmiausia turi išgyventi minimum 10 metų, jeigu mūsų atveju.
2: Taip.
3: Tada jisai turi eina per procesą, kuris turi ne tik tai, kad dokumentai, bet turi surinkti labai daug atsiliepimų ir juos pateikti. Pateikti žmonės, su kuriais kalbėsis apie tave. Ir tas pirmiausia tave priima ne į Šveicariją, bet priima į tavo gyvenvietę, gauni pilietybę savo gyvenvietės, kurioje tave labiausiai geriausiai žino.
2: O gyvenvietės, kas yra vyriausias?
3: Nu, sakysim, aš gyvenu Panemunėj dabar Kaune.
2: Lietuvoj seniūnas yra, sakym, vyriausias.
3: Tai, tai, va, tai čia tai čia visur yra grupė žmonių, niekas vienas.
2: Bet vis tiek grupės, na, yra,
3: taip,
2: kuris
3: grupė,
2: ten parašo padės.
3: Grupė, valdybės, savivaldybės reiškia seniorai, arba kaip čia, nežinau, lietuviškai būtų, kad jie tie, kurie nusprendžia, bet žinoma, kad tai yra tiek yra svarbu. Ir tik tai, jeigu jie patvirtina, kad tu ten, kur gyvenai, tu neturi jokių, sakysim, ten labai daug reikia informacijos rinkti ir pateikti, tai tada tu galėjai tai jau į kantono lygį ir tada į federalinį lygį gauti savo pilietybę. Nu, čia toks procesas.
2: Gerai, bet tai jeigu gyveni, kaip sakai, miestelėje maža, taip, kur tikrai viens kitą labiau pažįsti ir taip toliau, o jeigu gyveni... Bazelyje, va, kaip suprantu, tavo kantonas Bazelis, taip?
3: Taip. Bazelio, ne, mano kantonas yra Bazelio kraštas.
2: Bazelio kraštas.
3: Tai yra šalia Bazelio.
2: Aha, o koks kantonas?
3: Tai yra, vadinasi, Bazeland, Bazelio kraštas. Ir yra vienas miestukas, kuriame aš gyvenu, yra, vadinasi, Mutens.
2: Supratau. Tai tada jau gali taip tave pažinti labiau, bet, sakykim, gerai, paimkime Ciurichą, Ženevą, kur jau tikrai didesni miestai, dideli jau pagal Šveicariją, dideli miestai. Kaip tenai? Jau ten rajonas labiau sprendžia tas tavo, kur tu gyveni? Ar...
3: A, tai čia yra gi miestas, bet kai renki savo tokį, sakysim, tą vadinamą dokumentų rinkinį, tai reikia būtent tų žmonių, kurie tave labiausiai žino, geriausiai žino, tai iš darbo, iš kaimynų ir iš savo draugų, kurie yra šveicarai, atsiliepimo. Ir juos kontaktuoja tie, kurie priima sprendimą.
2: Kas yra svarbiau, ar, sakykime, darbinė rekomendacija, darbo kolegų, ar ten tavo vadovų, taip, ar kaimynų? Kas Šveicarijai yra svarbiau? Į ką labiau atsižvelgs?
3: Aš tikriausiai negalėčiau pasakyti, nes aš pati nežinau, kaip jie iš tikrųjų manytų. Bet tikriausiai visos rekomendacijos yra svarbios. Ir tiesiog kitų aspektų. Bet jie tą vertina ir tikrai tuo domisi. Jie nori gauti atsiliepimus. Nes tai nusako, sakysim, kiek žmogus gali tikti jų bendruomeniai. Tai yra toksai, galbūt jau dabar ne tiek, jisai, sakysim, šiuolaikiškai atrodantis, sakysim, aspektas, bet jisai labai, labai stiprus Šveicarijoje.
2: Ir ten nelabai kas keičiasi.
3: Ir gal pasakysiu tokį anekdotas, nu, tai anekdotas, bet jisai nusako, kokie šveicarai yra. Ir kuo skiriasi, pavyzdžiui, nuo amerikiečių. Nu, čia tokia yra iš tokios knygos, kad amerikiečių kultūra yra persiko kultūra. Mm-hmm. O šveicarų kultūra yra kokoso riešuto kultūra. Mm-hmm. Nes amerikietis, tai tu labai greitai gali prieiti prie esmės to žmogaus, taip. Nes jis išminkštas išorėje ir viduje yra
2: kauliukas,
3: bet tave gali iš karto išmesti. Taip. Nes tave pažįsta metus, paskui jau su kitu. O šveicarą labai sunku patekti per kokoso riešuto tą kevalą, bet jeigu tu tapsi draugu šveicaro, tu būsi visam gyvenimui.
2: Gerai, susirinkai dokumentus, 10 metų pragyvenai, ta prasme, sakim, teigiamos rekomendacijos ir kas tada, ar kaip Lietuvoje, tai yra konstitucijos egzaminas, kalbos egzaminas, kas toliau seka, jeigu grįžtant prie legalizavimus tai, ir tapti Šveicarijos piliečiu.
3: Tai pirmiausia, tai bet tie teisingai yra, trunko nemažai laiko, visus tuos reikalavimus įvykdai, tada būna esi pakviečiamas pokalbiams. Pirmas pokalbis būtent tavo miestuko savivaldybėje ir būna ten, nu, priklausomai, kiek ten, sakysim, būna didelė kokia savivaldybė, būna, nu, kokie 5, 6, 7 žmonės ir jie visi klausia tavęs apie viską, ką tu gali žinoti ir ką turi žinoti. Tai yra nuo politikos, nuo istorijos iki geografijos ir net labai tokių paprastų įvykių šalies ir kultūros aspektų. Tai yra labai svarbus žingsnis ir tai yra labai rimtas, sakysim, žingsnis. Tam ruošiasi žmonės, yra kursai tam skiriami ir žinoma, kad tai yra labai, kaip sakyti, didelis įvykis, jeigu žmogus eina tuo keliu. Tai yra ruoštis tam egzaminui.
2: Principe, Šveicarijos pilietybė, tapti piliečių galima po 10 metų ten atvykus.
3: Mūsų,
2: ir kiek užtrunka tai?
3: Priklausomai nuo įvairių, nu, sakysim, šalies, aišku, bet 10 metų, sakysim, mažiausiai yra, kad turi išgyventi. Ir žinoma, dar vienas labai svarbus aspektas, toj pačioj savivaldybėj. Jeigu tu pakeitėjai savivaldybę, tavo metų tas, kaip sakyti, laikas arba tas kumuliacinis laikas nutrūksta.
2: Ai, iš naujo pradės skaičiuoti.
3: Taip.
2: Nuo patekimo į kantoną.
3: Taip.
2: Taip.
3: Tai būtinai reikia turėti pastovę vietą. Tai yra, tu turbūt istoriškai susiklostė, kad tave ten žinotų.
2: Taip,
3: gerai.
2: Taip, ne, keliautojai ten nelabai mėgsta, jeigu ten kas taip. Metus keitys savo vietą, tai turbūt... Aha, na, jeigu kas ruošiasi Šveicariją, tai čia toks geras gidas buvo iš pirmų lūpų, bet Šveicarija nereikalauja atsisakyti Lietuvos pilietybės.
3: Tai turbūt ne Šveicarijos reikalavimas yra, čia labiau kiek...
2: Na, teisingai, Lietuva.
3: Jie neturi, teisingai, jūs teisingai sakote, nėra tokio reikalavimo ir turbūt jie nelabai jiems ir... Bet jiems svarbu, kad tu savo šalį turėtum šalia savęs, kaip ir sakytum, žinotum, kodėl tu tą darai, kas bus su tavo pilietybė ir taip toliau. Tai jiems tas svarbu, jie apie tai ir klausia ir domisi. Vienok, pasakysiu dabar turbūt tą, kad mes žinome, kad lietuviai gali turėti tik vieną pilietybę ir tu turi atsisakyti pilietybės, jeigu nori gauti kitą pilietybę. Tai čia ir taip pat ir kaip ir Šveicarijos pilietybė. Bet žinoma, yra ten įvairios išimtys, kada leidžiama turėti kelias pilietybės. Tai yra ir Lietuva turi tas išimtis taip pat.
2: Ir Lietuva tu leidžia, taip?
3: Taip, yra išimtis, kada tas leidžiama yra.
2: Gerai, grįžkime prie darbinės veiklos, prie vaistų kūrimo. Nes pristatant, aš tave pristačiau kaip vaistų kūrėją, ekspertę. Dabar jau keliaukime į tą darbinę sritį. Tai kur ir ką, kiek tavo leidžia konfidencialumas pasakyti, tu veikiai. Ir ar dar veiki? Vat šiek tiek apie tą darbinę veiklą Šveicarijoje?
3: Tai kaip aš minėjau, aš pirmiausia, tai aišku, mano darbinė veikla, aš kaip laikau savo darbinę veiklą toj srity, kurioje aš dirbau, pagrindinė mano sritis buvo pomenopauzinė osteoporozė, ir šiek tiek diabetas. Tai aš pradėjau 96 metais. Ir tada Vienoje buvo mano didysis toksai pradėjimas arba pradžia, kur aš įvaldžiau ir klinikinių studijų kūrimą, patį dizainą ir, žinoma, visą valdymą ir to mokslo, sakysim, organizavimą ir jo komunikavimą, publikavimą. Tai buvo ta didžioji mokykla, aš sakyčiau, buvo Vienoje, Austrijoje, ir tai buvo kita kompanija, paminėsiu Lailili, ir tai buvo tokia, kur aš tikriausiai daugiausiai išmokau ir patyriau. Jinai buvo susijusi su daugybė keliavimo ir būdavau namie turbūt daugiausia 2 savaites per mėnesį.
2: Tai ir būdavo viena, ne taip blogai.
3: Bet dažniausiai ir mažiau.
2: Taip.
3: Tai iškeliavau visą pasaulį su ta savo, nu, kaip sakyti, su to darbu. O kai pervažiavau į Šveicariją nuo 2003 metų, tai buvo jau šiek tiek pastovesnis darbas, bet irgi su labai daug kelionių, nes...
2: Ir kita kompanija buvo, taip?
3: Bet jau buvo, bet irgi jos pomenopauzinė osteoporozės sritis. Ir taip pat buvo labai, nu, kitaip įdomi, nes buvo daugiau, nes Austrijoje aš dirbau kaip filialas buvo kompanijos, o čia buvo jau kaip galvinė organizacija.
2: Pagrindinė.
3: Ir buvo daugiau strategijos kūrimo, daugiau įvairių kitų veiklų. Pavyzdžiui, kuri mane labai labai man patiko, tai būtent dirbti su žmonėmis ir kurti komandą stiprią ir kurti mokslą kartu ir, žinoma, tą daryti valdymą. Man jisai tapo, kurio aš niekad nebuvau ragavusi, buvusioj savo specialybėje, buvo gana
2: įdomus. Vadyba, managementas tas vadinamas, taip?
3: Taip, ir aš po to jau paskutinius metus ir daugiausiai tą sritį ir pasukau.
2: Vaistų kūrimas. Daugelis įsivaizduoja, kai turbūt pasakai, kad aš esu vaistų kūrėja, tai prasme, daugelis iš karto vaizdas toksai, kad laboratorija, tu stovi prie mikroskopo, žiūri kažką tenai, kurie pilsta į mėgintuvėlius ir taip toliau. Manau, čia toks tipinis vaizdas, vaistų kūrėjas, ane? Kaip iš tikrųjų tas vaistas kūriamas? Ta vat, kiek galima populiariai pasakyti, kad žmogus va per kelias minutės suprastų, kaip tas vaistas kūrėmės, va mūsų klausytojas, kad suprastų, nes vaistų visi vartoja labai daug.
3: Tai, aišku, tam pirmiausia, jeigu gerai papasakoti, tai reikėtų dar vienos laidos.
2: Aš suprantu, ne, tu užtektų, ne laidos.
3: Bet jeigu trumpai, tai žinoma, kad pirmiausia yra nustatoma, kokia yra problema, kurią reikia išspręsti. Kuri yra didelė problema, kuriai tikrai reikia vaistų. Tai būtent toj kompanijoje, kurio aš dirbu, tai tas vadinamas, kada pirmą kartą beveik atsakomas toks klausimas, sakysim, yra lygo arba lygos koksai nors aspektas, kuriam vaistų dar nėra. Tai tuo būdu, kur aš dirbau, buvo ne tai, kad toks pats vaistas, kurio dažniausiai pirmą kartą kūriamas vaistas. Tas buvo, sakysim, man irgi labai svarbu. Kaip kūriamas vaistas, žinoma, pirmiausia nustano, o ko reikia pacientui, ko reikia tai lygai įveikti.
2: Primenu, kad mūsų studijoje buvo gydytoja, klinikinė tyrėja, vaistų kūrimo ekspertė, keliautoja Daiva Mašanauskaitė. Jau jums, mėly radio klausytojai, primenu, kad visų laidų garsų ir vaizdų įrašus galite rasti Žinių radio interneto svetainėje. Atsisveikinu linkėdama geros sveikatos ir tegul visos gyvenimo patirtis, kurias jūs įgyjate, atneša jums tobulėjimą bei vidinę harmoniją. Likite sveiki. Ačiū labai.
3: Ačiū labai. Buvo labai malonu.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat klausantys ir EZFM dažnius, su jumis sveikinuose aš, Rokas Manavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Prasideda 34-oji šių metų savaitė, šiandien yra jau pirmadienis, rugpjūčio 17-oji, į antrąją pusę persirita paskutinis kalendorinis vasaros mėnuo. Kaip įprasta, ryto espreso pirmoje laidos dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje maždaug apie 7:40 drauge su tinklaraštininku Ričardu Savukynu domėsimės, kaip realiai veikia socialinių tinklų draudimas nepilnamečiams. Mat, JAV technologijų bendrovė Meta pranešė, kad Australijoje, kuri pirmoji uždraudė socialinius tinklus nepilnamečiams iki 16 metų, jau užblokuota daugiau nei 750 tūkstančių paskyrų. Visgi šie duomenys buvo pateikti tuo metu, kai vis labiau abejojama taikomo draudimo efektyvumu. Tad plačiau apie tai antroje laidos dalyje, maždaug be 28. Dar be abejo, tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu rytą pradėti drauge. O dabar pasmetas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Pastaruoju metu padaugėjus atvejų, kai nusikaltimų smurto aukomis tampa nepilnamečiai, premjeras rengs pasitarimą dėl vaikų apsaugos sistemos efektyvumo. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu būtina išsiaiškinti, kur glūdi problema. Šią vasarą teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vienas kunigas kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių, nuo teisėsaugos duomenimis fiksuoti mažiausiai 34 nusikalstami epizodai. Kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, šioje byloje nukentėjusių nėra. Kaune Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelėje vyks Juozo Vitkaus inžinerijos pulko steigimo ir vadų pasikeitimo ceremonija. Inžinerijos pulkas steigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimu, užtikrinant priimančiosios šalies funkcijas. Inžinerijos pulko vado pasikeitimo ceremonijos metu pulkininkas leitenantas Ramūnas Sabaitis perduos pulko kovinę vėliavą bei karo inžinierių vado valdžios simbolį kirvį pulkininkui leitenantui Elvinui Servai. Dalis ChatGPT naudotojų Lietuvoje ir rugpjūtį pokalbiuose pradės matyti reklamas. Bendrovės OpenAI Airijos filialas išplatintame elektroninėme laiške nurodė, kad reklamas matys tik Free ir Go planų prenumeratoriai, o Plus, Pro, Business, Enterprise ir Education paskiruose jų nebus. Pasak OpenAI, naudotojai nustatymuose bet kada gali jungti arba išjungti reklamų su asmeninimą ir panorė ištrinti su reklamomis susijusius duomenis. Reklamas OpenAI pirmą kartą pradėjo bandyti jungti Amerikos valstijose dar šių metų vasarį. Per Rusijos ir Ukrainos tarpusavio atakas žuvo 16 civilių. Kovoms fronte beveik sustojusio deryboms įstrigus, kariaujančios šalys gerokai suintensyvino ilgojo nuotolio smūgius giliai viena kitos kariuomenių užnugaryje. Dėl to civilių aukų skaičius išaugo iki aukščiausio lygio nuo pirmųjų karo mėnesių dar 2022-aisiais. Tuo tarpu Rumunijoje sekmadienį numuštas dronas tikriausiai yra rusiškos kilmės, pareiškė NATO Europos štabo atstovas spaudai. Kalbėdamas apie droną, kurį viršrūnį Rumunijos numušė Ispanijos naikintuvas, Martinas O'Donnellas sakė, kad alijansas nuolat yra padidintos parengtys būsenoje ir yra pasirengęs gintis nuo bet kokios grėsmės. Rumunijos gynybos ministerija nepatikslino drono kilmės, pareiškusi, kad jie aptiko radarai, kai jis įskrido į šalį iš kaimininės Moldovos už daugiau nei 20 km į šiaurę nuo Galacijo miesto šalies rytuose. 8 musulmoniškos šalys pasmerkė Izraelio pareiškimą apie JAV plano Gazos ruožui atmetimą. Saudo Arabijos, Egipto, Jordanijos, Pakistano, Indonezijos, Turkijos, Kataro ir Jungtinių Arabų Emiratų diplomatijos vadovai bendrame pareiškime pabrėžė, kad jie smerkė Izraelio paskelbimą apie įgyvendinimo plano ir Palestinos valstybingumo atmetimą. Jie apkaltino Izraelį kenkiant plano įgyvendinimu ir pastangoms, kurių imamasi siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos. Kiek anksčiau Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu atmetė valstijų prezidento remiamą Gazos ruožo planą, bei pažadėjo nepradėti pajėgų atitraukimo, kol islamistų grupuotė Hamas jo teigimo nebus iš tikrųjų nusiginklavusi.
0: Orų prognozė.
3: prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose šalies rajonuose numatomi trumpi lietūs, galima ir perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų krypties 7-12 m per sekundę. Įdienojus sušils nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Ryto Espresso.
1: Ryto Espresso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dar šio dešimtmečio pradžioje Saudo Arabija paskelbė, kad sukurs nulinės emisijos miestą. Dalain yra pirmasis ir revoliucingas neo miestas, kuriame nėra anglies dvideginio. Futuristinio miesto projektas stumia švaraus bei ekologiškų miesto gyvenimo pažangą į naujas ribas. Be kita ko, projektu tikimasi suderinti žmonių ir planetos egzistavimą. Taip pat buvo skelbta, kad norėdami judėti, miesto gyventojai naudos ypač greitą tranzitą bei autonominius judėjimų sprendimus, esančius po žeme. O ne viena kelionė 170 km ilgio miestu nepareikalaus daugiau nei 20 minučių.

0: Ryto Espresso.
1: Ryto Espresso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
2: Lietuvoje 15 minučių po 6, tv3.lt portale šį rytą žurnalistė Urtė Pangonytė apie tai, kad jei gauta pensija pasirodo per maža, gali būti, kad yra įsivėlusi klaida. Daugelis gyventojų tikisi, kad skaičiuodama pensiją sodrai vertins visą sukauptą darbo stažą bei sumokėtas įmokas ir pensiją apskaičiuos teisingai. Visgi pasitaiko atveju, kai pirmosios pensijos sulaukia gyventojai, būna nemaloniai nustebinti. Pasirodo, kartais pasitaiko klaidų, pavyzdžiui, dalis įgyto stažo nebūna įvertinta, tad gyventojai sulaukia mažesnės pensijos, nei jį turėtų būti. Taigi, kaip elgtis tokioje situacijoje? Štai šiaulietė Vida sulaukė savo pirmosios pensijos, kurios dydis ją nemaloniai nustebino. Sutrikusi moteris iš karto pagalvojo, kad sodra suklydo skaičiavimuose. Narindai teikina nuvykusiai sodra aiškinti situaciją. Buvo jai pasakyta, kad jie neturi duomenų apie dalį darbo ir stažo sovietmečių, bei liepė jų ieškoti. Bet nieko iš taip seniai išlikusio neturiu. Kiek raušiausi, keliavau, ar jie juokauja. Pirmą savo reakciją prisimino Bida. Tuo tarpu naujienų portalas TV3LT pasidomėjo, ką gyventojams daryti tais atvejais, kai jie mano, kad pensija buvo apskaičiuota neteisingai. Nors sodros patarėjos komunikacijai Malgožatos Kozič teigimu, gyventojas, kuris turi įtarimų, kad jo pensija buvo apskaičiuota neteisingai, turėtų teikti skundą sodrai. Dažniausiai gyventojai teikia skundus dėl mažo pensijos dydžio, neįskaityto įstažo laikotarpį ir panašiai. Taip pat pasitaiko ir kitų skundų dėl pensijų susijusių su specialiomis jų rūšimis. Pavyzdžiui, dėl teisės gauti pareigūnų ar karių pensiją bei panašių atvejų kalbėjo patarėja. Be kita ko, Kozič aiškino, kad pensijos dydis visuomet apskaičiuojamas remiantis turimais dokumentais patvirtinančiai stažą. Tad, kai gyventojas sulaukė mažesnės pensijos nei tikėtasi, greičiausiai, kad sodra neturėjo visų stažą įrodančių duomenų. Be kita ko, sodros atstovė paaiškino, kad po gyventojo kreipimuose vyksta procesas, kurio metu ieškoma klaidos. Pripažįstama, kad dėl kitų priežasčių nesusijusių su papildomais dokumentais apie stažą, žmogui buvo apskaičiuota per mažą pensiją, išmokama už visą laiką susidariusi nepriemoka. Visgi jei paaiškėja, kad klaida atsirado dėl to, nes trūko stažą įrodančių dokumentų, gyventojas paprašomas juos pateikti. Pavyzdžiui, jei žmogus pateiks papildomus dokumentus įrodančius jo stažą, perskaičiuota pensija bus mokama jau nuo kito mėnesio. Sodros atstovė primena, kad kaupė duomenis apie gyventojų darbovietės, juose dirbtą laiką bei gautą atlyginimą tik nuo 1994. Ar paprastai tariant, sodra neturi duomenų apie stažą įgytą iki 93 pabaigos. Be kita ko, Malgožata Kozič pabrėžė, kad iki 94 įgytą pensijų socialinio draudimo stažą galima įrodyti pateikus darbo knygeles ar darbo stažo pažymas. Pasak pašnekovės, šių dokumentų originalus ar patvirtintas šių dokumentų kopiją sodrai turi pateikti pats gyventojas. Na ir be kita ko, dar kartą pabrėžima, kad šiuo metu birželio mėnesio duomenimis vidutinė senatvės pensija turint būtiną įstažą siekia daugiau nei 807 eurus, tuo metu neturint būtino įstažo pensija siekia kiek daugiau nei 471 eurą. Sodros atstovė atskleidė, kad didžiausios senatvės pensijos Lietuvoje šiuo metu virš šie 2000 eurų, nuo tokias pensijas gauna beveik 1500 žmonių. Na ir sodros atstovai primena, kad senatvės pensija sudaro dvi dalys, tai yra bendroji ir individualioji. Bendroji pensijos dalis priklauso nuo asmens įgyto pensijų socialinio draudimo stažo ir bazinės pensijos dydžio tais metais, kai žmogus išeina į pensiją. Taip pat svarbu pabrėžti, kad bazinės pensijos dydis kasmet indeksuojamas, kitaip tariant, šis dydis kasmet didėja. Portale tv3.lt apie tai, ką daryti, jeigu gauta pensija pasirodė per maža. Daugelis gyventojų tikisi, kad skaičiuodama pensiją sodrai vertins visą sukauptą darbų stažą bei sumokėtas įmokas ir pensija apskaičiuos teisingai. Visgi iki šiol pasitaiko atveju, kai pirmosios pensijos sulaukia gyventojai būna nemaloniai nustebinti. Urtė Pangonytė plačiau apie tai tv3.lt portale. Kelkimės į lrt.lt portalą, o čia vasarą artėjant prie pabaigos apie tai, kad Europos upės rekordiškai nuseko. Šią vasarą Europoje siaučiančios karščio bangos nejuokais nualino didžiasią žemyno upes. Reine, Dunojų ir Vysloje fiksuojamas rekordiškai žemas vandens lygis. Rumunija nusprendė išjungti paskutinį veikiantį savo brandulinės elektrinės reaktorių, kurį aušino Dunojus, nors daugelis Lietuvos upių šiuo metu pakankamai vandeningos. RT.lt kalbinti mokslininkai nuogastauja, kad pastarusius 30 mečius ir Lietuvoje pastebimas vandens lygio upėse mažėjimas. Taigi, Europa yra sparčiausiai šylanti žemynas planetoje. Šiuo metu jie alina jau ketvirtoji karščio banga šią vasarą ir klimatologų teigimu jie gali būti nepaskutinė. ES stebėjimų programa Kopernikus rugpjūčio pradžioje pranešė, kad birželio ir liepos mėnesiai buvo karščiausia vakarų Europoje nuo stebėjimų pradžios. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė daugiau nei 21,5 laipsnių bei viršio likščiolinius 2022 metų rekordus. Liepa daugelį vakarų bei centrinės Europos šalių, taip pat įskaitant Prancūziją, Ispaniją, Austriją ir Vengriją, taip pat Jungtinę karalystę bei Airiją, taip pat dalį Islandijos tvyrojo didžiulė sausra. Dėl to, kai kuris įplėskė gaisrai, o kitur pradėjo sekti upės. Rekordiškai žemas vandens lygis fiksuojamas Reine ir Dunojuje. O tai trikdo laivybą, žvejybą taip pat atveria upių dugnes lypinčius reliktus. Klimatologas profesorius Arūnas Bukantis LRT LT komentavo, kad pastaruoju metu vakarų ir vidurio Europos upių nusekimas nėra neįprastas reiškinys. Jo teigimu jis kartojasi gana dažnai. Šie nuosekio atvejai labai ekstremalūs, turbūt kokius 30-mečius, ir jie būna įvairiose upėse, teigia mokslininkas. Anot jo, reikšmingas upių nusekimas yra viena iš naujos realybės, su kuria turėsime išmokti gyventi dedamųjų. Ir šią realybę lemia ne kas kita, kaip klimato kaita, kuri į Europą atneša dažnesnės karščio bangas bei sausras. Viena iš priežasčių, anot pašnekovo, kodėl nuseko minėtos Europos upės, yra mažas kritulių kiekis. Štai pavyzdžiui, kai kuriuose Vyslos aukštupio baseino dalyse kritulių kiekis siekė vos 15% ilgalaikės sezoninės normos. Be to, sausros skatina stiprų vandens garavimą. Dar vienas pašnekovas Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos hidrologinių stebėjimų skyriaus vedėjas Gediminas Šlyžys sako, kad hidrologai Lietuvoje šią vasarą nefiksuoja hidrologinės sausros. Visgi pietų Lietuvoje ties Druskininkais tekančioje Nemuno atkarpoje vandens lygis yra 40 cm žemesnis nei rugpjūčio vidurkis. Ten pasiekta ta reikšmė, kai vandens lygis jau žalingas gamtai bei žalingas visai ekosistemai, sako pašnekovas, pridurdama, kad mokslininkai vis dar aiškinasi, kas lėmė tokį nusekimą. Vienas iš Šlyžio spėjimų tai, kad Baltarusijoje ties Gardinu esančioje hidroelektrinėje yra užlaikomas vanduo. Anot mokslininko, kitos šalies upės rugpjūčio pradžioje buvo kupinos vandens. Visgi apžvelgdamas istorinius duomenys, hidrologas pripažįsta, kad ir Lietuvoje jau 30 mečius yra stebimas laipsniškas vandens lygio mažėjimas. Na, o šį reiškinį mokslininkai sieja su garavimu padidėjusiu dėl vasarą pasitaikančių vis aukštesnių temperatūrų. Kalbėdami apie tai, kas laukia Lietuvos upių po dar kelių dešimtmečių, pašnekovai mini panašias tendencijas, kurias jau stebime kelis dešimtmečius, tai yra dažnesnės sausras bei tolesnį vandens lygio kritimą. Taip pat ateityje dėja padaugės mažesnių upių, kurios vasaros laikotarpiu visiškai išdžius. Profesorius Arūnas Bukantis sako, kad dėl šios priežasties jo krovininių laivų laivyba Lietuvos upėse yra labai menkai išvystyta, kartais neišgirstame, kad vasaromis nusenkančios upės daro įtaką šiai logistikos rūšiai. Vis tik anot jo yra buvę metų, kai ilgų sausrų metu tikrai tiek nusekdavo vanduo, kad laivyba tapdavo neįmanoma netgi turistiniais pramoginiais laiveliais. Tuo tarpu Vilniaus miesto savivaldybė planuoja Neries gilinimo darbus atkarpoje nuo Vingio parko iki Valakumpių antrojo paplūdimio. Kaip dar žiemą teigė meras Valdas Benkunskas, per Vilnių tekančios upės potencialas nėra išnaudotas. Ir jo teigimu pagilinus upę ją būtų lengviau pritaikyti laivybai bei paversti turistų bei vietinių traukos centru. Portale lrt.lt apie tai, kad čia vasarą Europoje siaučiančios karščio bangos nejaukais nualino didžiąsią žemyno upes. Reine, Dunojo ir Vysloje fiksuojamas rekordiškai žemas vandens lygis. Rumunija net nusprendė išjungti paskutinį veikiantį savo brandulinės elektrinės reaktorių, kurį aušino Dunojus. Nors daugelis Lietuvos upių šiuo metu pakankamai vandeningos, lrt.lt kalbinti mokslininkai nuogastauja, kad pastarusius 30-mečius ir Lietuvoje pastebimas vandens lygio upėse mažėjimas. Kas vandens telkinių laukia po dar 20 metų ir ar turi prasmės Neries gilinimo projektas, kurį ir toliau svarsto Vilniaus miesto savivaldybė, apie tai plačiau Elizabet Beržanskytės tekste. Europos upės rekordiškai nuseko, koks likimas laukia Lietuvos mėlynųjų arterijų. Dabar Lietuvoje 6:25.
0: Ryto espresso.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Pastaruoju metu padaugėjus atvejų, kai nusikaltimų smurto aukomis tampa nepilnamečiai, premjeras rengs pasitarimą dėl vaikų apsaugos sistemos efektyvumo. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu būtina išsiaiškinti, kur glūdi problema. Šią vasarą teismams perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių, teisėsaugos duomenimis jam fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Kitoje Vilnius miesto apylinkės teismui perduotoje byloje dar vienas dvasininkas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, šioje byloje nukentėjusiųjų nėra. Vilniuje prasidės teroristinės veiklos finansavimo kaltinamo Kirkizo teismas. Ali Nurkulovas kaltinamas tuo, kad turėdamas leidimą gyventi Lietuvoje, tiesiogiai teikė materialinę paramą teroristinės palestiniečių organizacijos Hamas kariniams sparnui. Bylos duomenimis kaltinamasis susisiekė ir bendravo su teroristinės organizacijos atstovais, bei mažiausiai 2 kartus pervedė paramą kriptovaliuta. Už teroristinės veiklos finansavimą ar rėmimą Lietuvos baudžiamajame kodekse numatytas laisvės atėmimas nuo 3-10 metų. Kaune Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelėje vyks Juozo Vitkaus inžinerijos pulko steigimo ir vadų pasikeitimo ceremonija. Inžinerijos pulkas steigimas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimu, ištikrinant priimančiosios šalies funkcijas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas prieš pratybų pradžią nurodė mažinti JAV ir Pietų Korejos karinių mokymų mastą. Respublikono komentarai pasirodė prieš kasmetines Ultra Freedom Shield pratybas Pietų Korejoje. 11 dienų truksiančios pratybos yra reguliarus vasaros renginys, skirtas Pietų Korejos ginkluotosioms pajėgoms ir jų sąjungininkams amerikiečiams, siekiant sustiprinti jų gynybą nuo branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korejos.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose šalies rajonuose numatomi trumpi lietūs, galima ir perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų krypties 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
2: Ryto espreso.
3: Ryto espreso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
4: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
6: Klausotės Žinių radijo. Sveiki stoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.

0: čia Žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Ryto espreso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: 6:40 Lietuvoje ir toliau tęsime portalų apžvalgą. Viena iš temų TV3.lt portale apie tai, kad valstybinės mokesčių inspekcijos parduotuvėje neįtikėtinos automobilių kainos. Čia automobilį galima įsigyti nuo 150 eurų. Į valstybinės mokesčių inspekcijos rankas patenka įvairus valstybei perduotas turtas, tiek nuo konfiskuoto ar bešeimininkio iki valstybės paveldito turto. Tarp jo atsiduria ir transporto priemonės, kurios vėliau gali būti pasiūlytos įsigyti gyventojams. Taigi, naujienų portalas TV3.lt domisi, kokių transporto priemonių šiuo metu galima įsigyti valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiamuose e-konkursuose ir kiek už jas prašoma. Taigi, šiuo metu konkursuose gyventojai gali rasti ne vieną parduodamą automobilį, tarp kurių ir BMW, Porsche bei Toyota markių transporto priemonės. Pavyzdžiui, už kiek daugiau nei 34 tūkstančių eurų pradinę kainą siūloma įsigyti 2019 metų BMW X5. Dizelinis automobilis turi automatinę pavarų dėžę, o jo variklio galia siekia 195 kW. Tiesa, automobilis turi ir trūkumų, kurie nurodomi valstybinės mokesčių inspekcijos e-konkurso skelbime. Kiek pigiau galima įsigyti 2021 metų Porsche Cayenne? Pradinė benzininio automobilio kaina siekia kiek daugiau nei 30,5 tūkstančio eurų. Jis turi automatinę pavarų dėžę, 250 kW galios variklį, automobilio rida kiek daugiau nei 33 tūkstančiai kilometrų. Tiesa, kaip ir BMW, šis automobilis taip pat turi trūkumų. Tarp parduodamų automobilių galima rasti ir 2015 metų Toyota Highlander Hybrid, kurio pradinė kaina perkopė 17 tūkstančių eurų ribą. Hibridinis benzinu ir elektra varomas automobilis turi automatinę pavarų dėžę, o jo variklio galia siekia 172 kW. Tiesa, šio automobilio trūkumų sąrašas jau gerokai ilgesnis. VMI nurodo, kad transporto priemonės apžiūrėtos vizualiai, o kitų duomenų apie jų būklę institucija neturi. Visų automobilių kainos nurodytos su pridėtinės vertės mokesčiais. Tiesa, valstybinės mokesčių inspekcijos e-konkursuose galima rasti ir gerokai pigesnių automobilių. Pavyzdžiui, pigiausias iš šiuo metu siūlomų variantų yra 2002 metų Volvo V70, kurio pradinė kaina siekia vos 367 eurus. Dizelinis automobilis turi automatinę pavarų dėžę, o jo variklio galia siekia 120 kW. Vis dėlto pirkėjams reikėtų įvertinti ir nemažai valstybinės mokesčių inspekcijos nurodomų trūkumų. Transporto priemonė apžiūros metu neusivedė įlenktos abi priekinės durelės, galinis bamperis atšokęs nuo kėbulo. Kiek daugiau nei 400 eurų prašoma už 2008 metų Volkswagen Golf. Čia dizelinis automobilis turi mechaninę pavarų dėžę, jo variklio galia siekia 103 kW ir rida perkopus 320 tūkstančių kilometrų ribą. Nuo šio automobilio trūkumų sąrašas itin ilgas. Kiek daugiau nei 440 eurų tikimasi gauti už 2007 metų Opel Astra. Dizelinis automobilis turi mechaninę pavarų dėžę, o jo variklio galia siekia 66 kW. Valstybinė mokesčių inspekcija taip pat nurodo, kad automobilio sparnai ir slenkščiai vietomis paveikti korozijos, apgadintas galinis bamperis bei įbrėžtas bagažinės dangtis. Na ir portalui TV3.lt valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino, kaip konfiskuoti automobiliai patenka į VMI rankas. Na ir valstybinės mokesčių inspekcijos kancleris Dainius Jesiulis aiškino, kad pati VMI transporto priemonių nekonfiskuoja, tai daroma tik teismo sprendimu, dažniausiai už pažeidimus, pavyzdžiui, vairavimą apsvaigus. Na ir priėmus sprendimą konfiskuoti automobiliais per maždaug 10 darbo dienų perduodamas valstybinė mokesčių inspekcijai, kuri perima turtą į apskaitą bei rūpinasi jo realizavimu. Ir čia į apskaitą patenka tik tokios transporto priemonės, kurios yra tinkamos eksploatuoti bei gali būti parduotos. Kiekvienas automobilis apžiūrimas individualiai, vertinama jo būklė, išvaizda, rinkos situacija bei kiti veiksniai, o prireikus pasitelkiami ir nepriklausomi vertintojai. Na ir visi konfiskuoti automobiliai parduodami tik elektroniniu aukcionų būdu, o už juos gautos lėšos pervedamos į valstybės biudžetą. Jei transporto priemonės nepavyksta parduoti, jos kaina gali būti mažinama iki 30%, tokia tvarka taikoma tol, kol automobilis parduodamas arba pripažįstamas netinkamu naudoti bei galiausiai yra sunaikinamas. Į valstybinės mokesčių inspekcijos rankas patenka įvairus valstybėje perduotas turtas, tiek nuo konfiskuoto ar bešeimininkio iki valstybės paveldėto turto. Tarp jo atsiduria ir transporto priemonės, kurios vėliau gali būti pasiūlytos įsigyti gyventojams. Valstybinė mokesčių inspekcija tokį turtą perima, įvertina, apskaito ir organizuoja jo realizavimą, o nepavykus parduoti gali būti sprendžiama ir dėl jo nukainojimo. Valstybinės mokesčių inspekcijos parduotuvėje neįtikėtinos automobilių kainos. Čia galima įsigyti automobilį ir už €400, galima įsigyti ir automobilių, kurių pradinė kaina siekia daugiau nei 34 tūkstančius eurų. Plačiau valstybinės mokesčių inspekcijos parduotuvėje esančius automobilius apžvelgė žurnalistė Austėja Budrikytė portale tv3.lt. Kelkimės į portalą Delfi, o čia apie tai, kad grįžtančiusius iš Neringos nustebino vaizdas prie perkėlos. Jau tapo įprasta, kad po žolinių daugelis atostogavusių Neringoje nusprendžia grįžti namo. Būtent po šio šventės sekmadienio popietės smiltynėje nusidreikė milžiniškos automobilių, laukiančių savo eilės įvažiuoti į keltą eilės. Na, o šis savaitgalis buvo neišimtis. Visgi rugpjūčio 16-ąją smiltynėje grįžtančiusius iš kurorto ir prie artėjus prie perkelos laukė senokai neregėtas vaidas, eismą reguliavo policijos pareigūnai. Kitaip nei ankstesniais piko savaitgaliais, Klaipėdos apskrities vyriausio policijos komisariato pareigūnai tvarka eilė prie kelto prižiūrėjo nuo pat ryto. Dar policijos dėka ant Hageno kopagūbrio susidarydavo ne dviguba, o tik vienguba eilė. Jei vairuotojai gudraudavo ir sąmoningai ar iš nežinojimo įsukdavo į prioritetinę eilę, pareigūnai pasiteiraudavo, ar automobilio valdytojas turi tam teisę. Jei ne, automobiliams buvo liepiama apsisukti bei grįžti į eilės pabaigą. Iš nežinojimo teko papildomą ratą apsukti ir keliems svečiams iš Lenkijos, bei aišku, kabutėse gudriems lietuviams. Dėl to, kad budėjo policija, eilėje laukėme gal apie 20 minučių šipsojusi Neringoje su vaikais polsiavusi kaunietė. Tuo tarpu iš Šiaulių atvažiavusi šeima automobiliu nuvažiavo tik iki Lietuvos jūrų muziejaus. Na ir šiauliečiai džiaugėsi, kad tiksliau konstatavo, kad seniai buvo šiuose kraštuose, jiems buvo viskas nauja ir įdomu ir teigė, kad net nepagalvojo, jog į smiltynę galėtų persikelti keleiviniu keltu, o iki delfinariumų nuvažiuoti traukinuku. Važiavome automobiliu, bet grįždami atgal kelto laukėme tikrai neilgai, gal pusę valandos eilė buvo tik iki kalto viršaus. Tiesa, vadinamiesiems neringiškiams laukti net ir trumputėje prioritetinėje eilėje yra nelygis, rašoma portale Delfi LT. Čia pažymima, kad tenka stebėti keistokas situacijas, kai Neringoje deklaravęs gyvenamąją vietą asmuo ir dėl to turintis teisę per Kuršių Marias persikelti be eilės, nepatingi net išlipti iš automobilio, kad priekyje stovinčių automobilių savininkams galėtų papriekaištauti, sašį užstoja jam keliai važiuoti į keltą be eilės. Šiuo metu oficialiai gyvenamąją vietą Neringoje yra deklaravusių per 5,6 tūkstančio asmenų, tačiau nuolat kurorte gyvena gal apie 1,000. Dažniausiai automobilių eilės smiltinėje ties perkelos susidaro, kai piko dienomis per marias plukdo 3 keltai. Tokiomis dienomis automobilių eilės nusidriekdavo iki kelio smiltinė Nida, o joje tekdavo palaukti apie 1,5 valandos. Pažymima, kad šį sekmadienį dirbo visi 4 smiltinės perkelos keltai, todėl ir dėl šios priežasties nesusiformavo milžiniškos eilės. Na ir smiltinės perkelos duomenimis per 2 savaitgalio dienas, penktadienį ir šeštadienį, iš Klaipėdos į smiltinę buvo perkelos perkelti daugiau nei pusdevinto tūkstančio automobilių. Taip pat per dvi dienas į smiltinę buvo perkelti daugiau nei 27 tūkstančiai keleivių bei daugiau nei 12 tūkstančių dviratininkų. Grįžtančiusius iš Neringos savaitgalį nustebino vaizdas prie perkelos. Čia grįžtančius iš kurorto ir priartėjus prie perkelos jau laukė senokai neregėtas vaizdas, eismą reguliavo policijos pareigūnai. Dėka to susidarė ne dviguba, o tik vienguba eilė, pažymima Delfi LT portale. Mindaugas Milinis apie įspūdžius keliaujant iš Neringos į žemyninę Lietuvos dalį aprašo portale Delfi LT. 10 minučių lieka iki 7.

0: dienomis 17:30 per Žinių radiją.
1: Žaidimą Proto mankšta pristato industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Daugiau informacijos festivalis transformacijos.lt.
2: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Čia Žinių radijas.
4: Eterio citata.
5: Filosofas Kęstutis Girnius teigia, kad turime perdėtą polinkį pervertinti Rusijos grėsmes ir nepakankamai pasitikime NATO gebėjimu atgrasyti.
6: Aš manau, kad truputį tos baimės yra šiek tiek perdėtos. Mes jau kalbame apie galimus tokių rusų sabotažą, diversiją ir taip toliau jau dviejus, trejus metus. Ir lyg šiolei nei vieno rimtesnės tokios atakos nėra įvykusios. Rusija vis dėlto laikosi atsargiai. Jei manytų, kad jį galėtų šitokiai kokią nors diversiją įvykdyti ir būtų net pažinti ir galėtų nusiplauti rankas, tai aš manau, kad jį drįstų tą daryti. Bet kol kas to nėra darę. Žiūrėkiau, trejus ketverius metus kalbam apie tą galimą rusų puolimą, kokį nors hibridinę ataką ir taip toliau, ir įskydus kokius nors labai kuklius žingsnius, to nebūtų. Tai aš manau, kad čia mes...
7: Tai Rusija vis dėl to rodo tie metai, kad bijo NATO liesti.
6: Ne, aiškiai bijo liesti. Čia Rusija vis dėl to yra įsivėlusi į tą karą Ukrainoje, tą karą pralaimį, medžiaginai nuostoliai milžiniški, taip pat ir savo karių. Tai kodėl staiga jį rizikuotų pulti šalį, kaip Lietuva, kur priklauso NATO, ir NATO yra tiek kartų galingesnis. Vis dėl to Putinas bjaurus, bet jis nėra savižiūdis. Kitaip sakant, tai jau... Aš manau, kad jis turi rimtai galvoje, kaip galima užbaigti tą karą Ukrainoje, o tikrai ne kaip pradėti naują karą su vakarais.
7: Bet reitingai jo krenta, jo turbūt visa istorija rodo, kad reitingas kyla tada, kai kažkokia eskalacija jisai pradeda, ar karą pradeda, ar čia nėra argumentas.
6: Ne, aš manau, kad yra vienas dalykas, yra viskas ramu ir staiga eskalacija, žmonės gali sakyti, štai žmogus gina Rusijos interesus. Bet šitas karas jau vyksta apie 4-5 metus, čia nieko naujo nebus. Kitaip sakant, aš manau, kad žmonės daug daugiau būtų patenkinti ir jų reitingai pakiltų, kai jis sako, na, mes turime tikrai rimtą taikos planą ir mes bandysim dėrėtis už jo kovoje. Čia kitaip padėties nematau. Aš manau, kad yra dar to toks perdėtas polinkis pervertinti Rusiją, pervertinti Rusijos grėsmes ir nepakankamai pasitikėti savimi ir NATO gebėjimo atgrasyti. Ir tas atgrasimas akivaizdžiai veikia. Rusija nėra dariusi ko nors ypatingesnio prieš vakarus.
5: Tai buvo ištrauka iš laidos įvykiai ir komentarai. Svarbiausių savaitės įvykius aptarėme kiekvieną pirmadienį po 9 valandos žinių.
4: Eterio citata.
3: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Pastaruoju metu padaugėjus atvejų, kai nusikaltimų smurto aukomis tampa nepilnamečiai, premjeras rengia pasitarimą dėl vaikų apsaugos sistemos efektyvumo. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu būtina išsiaiškinti, kur glūdi problema. Didelio atgarsio visuomenėje sulaukė praėjusią savaitę 2 Vilniaus arkivyskupijos kunigams pareikšti kaltinimai dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius. Vilniuje prasidės teroristinės veiklos finansavimų kaltinamo Kirkizo teismas. Ali Nurkulovas kaltinamas tuo, kad turėdamas leidimą gyventi Lietuvoje tiesiogiai teikė materialinę paramą teroristinės palestiniečių organizacijos Hamas kariniams sparnui. Bylos duomenimis kaltinamasis susisiekė ir bendravo su teroristinės organizacijos atstovais ir mažiausiai 2 kartus pervedė paramą kriptovaliuta. Už teroristinės veiklos finansavimą rėmimą Lietuvos baudžiamajame kodekse numatytas laisvės atėmimas nuo 3 iki 10 metų. Šiandien Kaune Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelėje vyks Juozo Vitkaus inžinerijos pulko steigimo ir vadų pasikeitimo ceremonija. Inžinerijos pulkas steigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimui užtikrinant priimančiosios šalies funkcijas. Inžinerijos pulko vado pasikeitimo ceremonijos metu pulkininkas leitenantas Ramūnas Abaitis perduos pulko kovinę vėliavą bei karo inžinierių vado valdžios simbolį kirvį pulkininkui leitenantui Elvinui Servai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas prieš pratybų pradžią nurodė mažinti JAF ir Pietų Korejos karinių mokymų mastą. Respublikono komentarai pasirodė prieš kasmetines Ultra Freedom Shield pratybas Pietų Korejoje. 11 dienų truksiančios pratybos yra reguliarus vasaros renginys, skirtas Pietų Korejos ginkluotosioms pajėgoms ir jų sąjungininkams amerikiečiams, siekiant sustiprinti jų gynybą nuo branduolinį ginklą turinčio Šiaurės Korejos. Dalis ChatGPT naudotojų Lietuvoje rugpjūtį pokalbiuose pradės matyti reklamas. Bendrovės OpenAI Airijos filialas išplatintame elektroninėme laiške nurodė, kad reklamas matys tik Free ir Go planų prenumeratoriai, o Plus, Pro, Business, Enterprise bei Education paskiruose jų nebus. Pasak OpenAI, naudotojai nustatymuose bet kada gali jungti arba išjungti reklamų su asmeninimą ir panorėjai ištrinti su reklamomis susijusius duomenis. Reklamas OpenAI pirmą kartą pradėjo bandyti Jungtinėse Amerikos valstijose dar šių metų vasarį. Mianmaro lyderis Min Aung Hlaingas išvyko į Rusiją derybų su prezidentu Vladimiru Putinu. Apie tai pranešė Mianmaro institucijos, pažymėdamos, kad tai pirmasis buvusio chuntos vado, dabar einančio civilinio prezidento pareigas vizitas į Maskvą. Rusija buvo viena iš nedaugelio šalių palaikiusių Mianmarą po 2021 metų karinio perversmo. Jo metu buvo nuversta demokratiškai išrinkta Aung San Suu Kyi vyriausybė, o tai išprovokavo pilietinį karą, per kurį skaičiuojama žuvo daugiau nei 100 tūkstančių žmonių. Rumunijos sekmadienį numuštas dronas tikriausiai yra rusiškos kilmės, pareiškė NATO Europos štabo atstovas spaudai. Kalbėdamas apie droną, kurį virš Rumunijos numušė Ispanijos naikintuvas, Martinas O'Donnellas sakė, kad alijansas nuolat yra padidintos parengties būsenoje ir yra pasirengęs gintis nuo bet kokios grėsmės. Rumunijos gynybos ministerija nepatikslino drono kilmės, pareiškusi, kad jį aptiko radarai, kai jis įskrido į šalį iš kaimininės Moldovos už 24 km į šiaurę nuo Galacijo miesto šalies rytuose.
3: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose šalies rajonuose numatomi trumpi lietūs, galima ir perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų kryptyje 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
2: Ryto espreso.
4: Ryto Espresso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
5: Reklama.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.

0: Varlėjau, tie Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot. Black to School, Varlėjau, tie mano super school tool. Lietuvos valstybinės simfoninės orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Čia žinių radijas.
4: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
5: Senelis išminčius. Vienas pirmųjų didelio formato gatvės meno piešinių Kaune ir Lietuvoje padės pamatus piešinių ant sienų tolimesnei plėtrai. Ant apleisto Lituanika fabriko fasado vaizduojamas kosminę, žvaigždynais dekoruota pypkė rūkanti senas žmogus. Vienoje judriausių miesto vietų esantis kūrinys dėmesį į save atkreipė dydžiu bei ryškia raudona spalva. Tačiau užuot šokiravęs, jis tarsi kviečia sulėtinti tempą, apsidairyti aplink, įsiklausyti ir pasimėgauti momentu. Būtent apie šį momentą ir pasikalbėsime su gidu Vykintu Gerve. Gerbiamas Vykintai, tai yra vienas pirmų didelio formato gatvės meno piešinių, ne tik Kaune, bet ir apskritai Lietuvoje. Kokia apskritai šio kūrinio yra priešistorija?
6: Galbūt reikėtų pradėti nuo pačios lokacijos, jog Kauno mieste, Kauno senamiestyje buvęs apleistas batų fabrikas Lituanika, turėjo tiesiog tuščias erdves ir vilniečiai turėtų prisiminti kažkada egzistavusią tokią fluxus ministeriją. Tai kuomet Vilniuje jos nebeliko, fluxus ministerija įsikūrė Kaune, būtent toje vietoje, Lituanikos batų fabrike, netoli Kauno pilies, miesto senamiesčio erdvėje, apleistame pastate. Pats pastatas buvo tinkamas menininkams organizuoti įvairius renginius, parodas, performansus. O ant pastato fasado, praėjus šiek tiek laiko po to įsikūrimo, menininkų kolektyvas, Žygimantas Emelynas ir Tadas Šimkus nupiešė vieną pirmųjų savo tokio didesnio mastelio gatvės meno kūrinių, tai tą senelį išminčių, kartais dar pavadinama meistru arba tiesiog seneliu arba išminčiumi, ir tas piešinys yra prašytas ir menininkų išliktoje knygoje Nyko, kad Kauno gatvės meno gide, tai tame gide rašoma, kad net 440 kvadratinių metrų ploto užimantis piešinys, esantis pačioje miesto širdyje, šalia Kauno pilies, pačiame senamiestyje, tikrai visiems gerai pažįstamas, gerai matomas tiek ir miesto gyventojams, tiek ir svečiams.
5: Na ir jūs susiminėt, kad šis darbas yra būtent ant buvusios fluxus ministerijos Kaune pastato, ir čia turbūt neišvengiamai šitas darbas, na, sietina su tuo fluxus judėjimu, ir klausytam irgi galbūt galima šiek tiek dar priminti, kuo pasižymėjo tas fluxus judėjimas.
6: Tai pats fluxus judėjimas, pats žodis, galima būtų jį išversti lietuvių kalbą kaip tekėjimas, arba tokia kaip nuolatinė kaita kažkokia, fluxus, skirtingai kartai žmonės tarė, bet šį judėjimą, tai pavadintą judėjimą, 7-ame dešimtmetyje įkūrė menininkas Jurgis Mačiūnas, kuris buvo kilęs iš Lietuvos, kuris netgi buvo gimęs Kaune. Šitas judėjimas ypatingai išpopuliarėjo pasaulyje ir dėl to judėjimo ne tik Jurgis Pačiūnas tapo žinomas, ir Lietuva tapo žinoma. Ir menininkai užsėmė to fluxus, buvę tame fluxus judėjime darė įvairiausius, keisčiausius, įdomiausius dalykus, kai tiesiog ta vieta, fluxus ministerija, dėl to taip ir buvo pavadinta, ir senelis nupieštas lygtais, ta senelis ir būtų pats Jurgis Mačiūnas, toks maslus, žiūrintis masliomis akimis, rūkantis pypkę, pypkę būtų galima čia kitokį išminties simbolių palaikyti. Ir Jurgis Mačiūnas, lygtais jis pats jam šintas ant to pastato, arba lygtais kažkoks tai žmogus, turintis tokios išminties. Ir tas piešinys tiesiog primena tai, jog šitas judėjimas, fluxus judėjimas yra kilęs iš žmogaus, atsiradęs sukurtas žmogaus, kuris yra kilęs iš Lietuvos. Būtent Kaune Jurgis Mačiūnas ir buvo gimęs.
7: Na ir negaliu nepaklausti, kaip miestiečiai sureagavo į vieną pirmųjų būtent tokio didelio formato gatvės meno piešinių. Kokios buvo tuometinės reakcijos pačios pirmosios?
6: Iš tikrųjų, 2013 metai Kauno mieste tų piešinių labai daug dar ir nebuvo. Nors šiandien gali būtų priskaičiuoti virš 100, tačiau tuomet senelis išminčius 2013 metais atsiradęs pačiame miesto centre, tikrai toks didelis piešinys miesto centre, ne visiems buvo suprantamas tas gatvės menas, ne visi žmonės tą piešinį priėmė, ne visiems jis patiko, vieniems užkliuvo batai, kurių senelis neturi, liktis tas senelis basomis nupieštas, bet aišku, čia irgi dedikacija buvo Lituanikos batų fabrikai, kuris pastate jau nebeveikė, o gal labiausiai užkliuvo, netgi kuriems politikams, užkliuvo būtent tą pypkę. Buvo tokių politikų, kurie pradėjo netgi grasinti arba kažkaip nenorėjo leisti, kad tas piešinys atsirastų, o tuomet, kuomet piešinys jau atsirado, buvo netgi planų, galvojama, jog tą piešinį reikėtų baltai uždažyti. Ir menininkai netgi buvo pasiruošę, tokiam kaip ir performansui, jeigu jau miesto savivaldybė ir ten kažkokie valdininkai pasakytų, kad tas piešinys turi būti uždažytas, tai mes jį uždažysim su tokiu performansu visu. Bet piešinys labai džiaugiuosi dėl to, jog liko, liko iki šiandienos, nebuvo uždažytas ir vis dar džiugina miestiečius. Vienas įdomus dalykas apie tą pypkę, tikrai neskatina jokio nei rūkimo, nei dar kažkokių tai žalingų įpročių, pypkė tiesiog toks iš senovės, kaip toks išminties simbolis pavaizduota, bet ta pypkė yra lygtais kaminas toks tai rūkstantis ir iš tikrųjų ji buvo prieš, dabar jau galvoju, prieš kokius 5 metus, kuomet Kaunas buvo Europos kultūros sostinė, kauniečiai tokį festivalį organizuodavo, lygtais, iki šiol tas festivalis yra organizuojamas, tai fluxus festivalis, ir ta pypkė nusidažė tokiais geltonais dūmais, nes 20 metais, jeigu gerai prisimenu, buvo COVID, ta visa epidemija, ir būtent buvo neaišku, ar galės žmonės susirinkti, ar negalės susirinkti, tai žmonės galėjo susirinkti, ir ta pypkė nusidažė ne juodą spalvą kažkokiais, o tokia geltona spalva. Tai čia gal tokia aliuzija lygtais į konklavą vykstančią Vatikane, tai ta pypkė dar kartais būna įveiklinama. O pats Jurgis Mačiūnas Kaune yra amžintas ne tik čia, bet yra ir Jurgio Mačiūno aikštė, kur tas fluxus festivalis ir vyksta. Tai tas senelis išminčius gal tokia pati pradžia buvo, bet tas fluxus judėjimas iki šiandien vis dar gyvoja ir vis dar prisimenama šitas žodis yra.
7: Jūs užsiminėt apie tą uždažymą. Kiek iš tikrųjų reali buvo grėsmė kilus, kad šio darbo nebeliks? Nes kalbant ir apie kitas skulptūras šiame laidų cikle, irgi tenka girdėt, kad buvo grėsmė, kad galėjo nebebūti. Tai kiek konkrečiai šiam seneliui išminčiui grėsė toks likimas?
6: 2013 metai, taip ilgas laiko tarpas, tai kiek ten tie politikai labiau politikavo ir kalbėjo ir galvojo apie tą uždažymą, kiek iš tikrųjų ta grėsmė buvo reali, Dabar jau reikėtų, ko gero, grįžti archyvus į kažkokius straipsnius ar tais įstatymus pasižiūrėti, bet iš tikrųjų tokia baimė buvo. Ir menininkai, kaip ir minėjau, buvo netgi sugalvoję, jog jeigu jau tikrai toks įstatymas ar kažkoks reikalavimas valdininkų išėjo, kad reikėtų uždažyti, tai menininkai nusiteikė netgi buvo, kad uždažysim, bet uždažysim irgi performanso kažkokiais būdu. Vis dėlto senelis tokiu kaip ir simboliu tapo ir galbūt buvo nuspręstas tiesiog palikti, leisti tam seneliui egzistuoti. Aš gal tik kitą pavyzdį galėčiau paminėti, kuomet Timotiejus Norvila, kitas menininkas 2008 metais, irgi sukūrė tokį gerai žinomą kūrinį, kuomet Bernardo Pušos kultūrą esančią karo muziejo panaudojo kaip jo šešėlį, panaudojo sukurti dar vienai tokią instaliaciją. Tai sienos uždažė, sukūrė tokias žvaigždės ir ta skulptūra, metant šešėlį su tomis žvaigždėmis, patapo tokių žvaigždžių sėjukų. Bet tuomet valdininkams irgi tas kūrinys nepatiko, siena buvo uždažyta, kūrinys sunaikintas ir tik vėliau, kuomet maždaug po dešimtmečio pasikeitė pačių valdininkų nuomonę, supratus, jog menas puošia miestą, džiugina žmonės, puošia erdves, tuomet pati savivaldybė menininkui skyrė pinigų, kad jis tą kūrinį atkurtų ir padarytų jau legalų naujai atkurtą. Tai tas menas tiesiog anksčiau galbūt jo nebuvo, žmonės nelabai suprato, nelabai ir vertino, o šiandien vertina, supranta, myli, puošia, puoselėja ir netgi pati savivaldybė kartais skiria šiek tiek pinigų tiems meno kūriniams, kurie yra jau ilgą laikantų sienų, šiek tiek ar atnaujinti, ar jos šiek tiek aptvarkyti, tai šiandien visai kitoks požiūris, negu buvo kažkada anksčiau prieš 10 ar 15 metų.
7: Naujausia sienų meno Kaune istorija, na, galima skaičiuoti nuo 2014 ir jūsų čia paminėtas Nikoka festivalis, ar ne, tuo metu buvo pirmasis Kaune surinktas toks gatvės meno festivalis. Kiek iš tikrųjų galima sakyti, kad jis tą gatvės meno kultūrą, na, Kaune suformavo ir kokia iš tikrųjų, na, šiam festivaliui irgi tam tikrą duoklę reikėtų atiduoti, kad Kaunas dabar gali, na, pasigirti ne vienu gatvės meno kūriniu.
6: Tai man iš tikrųjų labai patinka, aš visada irgi ekskursijos metu paminiu pačio festivalio pavadinimą. Jeigu taip greitai pasakai Nikoka, nelabai taip kartai žmonės ir supranta, bet jeigu pasakai, kad Nykios niūrios gatvės, Nikokos gatvės, tai tada žmonės supranta tą potekstą. Tai net ir pats pavadinimas buvo apie tai, jog mieste tiesiog to meno nebuvo. Ne tik apie Kauną kalbant, ko gero viso Lietuvoje mes neturėjome tikrai tų meno, gatvės meno kūrinių labai daug. Ir jei gerai prisimenu, 2014 metais, tai čia jau prieš 12 metų pradėtos organizuoti Nikoka Kauno gatvės meno festivalis, būtent ir turėjo tą tikslą sukurti gyventojų, tą stiprinti ryšį gyventojų su tomis sotėmis erdvėmis, kad žmonės vaikščiotų po miestą, grožėtųsi tai po menu sukurtų mieste ir tas dalykas suprastų, kad menas sukurtas ant pastatų fasadų irgi yra gražus. Tai tikrai ne vienas kūrinys buvo sukurtas to gatvės meno festivalio Nikoka rėmuose ir tikrai galima būtų atiduoti duoklę, ko gero, būtent šitam festivaliui, kuris ne tai, kad įvedė tą gatvės meną į Kauną, bet įtvirtino, taip galima sakyti, padarė tą gatvės meną tokį kaip ir Kauno, netgi vizitinę kortelę. Tai tas pats festivalis, pavyzdžiui, Marijampolė yra vykstantis Malony. Marijampolė, Londonas, New York'as lygiai taip pat kuria tą miesto identitetą. Tai tie festivaliai susivienyje menininkai, susivienyjusios bendruomenės iš tikrųjų stipriai prisideda prie to, jog atsirastų dalykai, būtų įgyvendinti įvairūs dalykai ir tie dalykai šiuo atveju būtent meno kūriniai džiugintų žmonės.
7: Aš dėkau skirtą laiką gidui Vykintui Gerviai ir primenu, kad šiandien kalbėjome apie vieną pirmųjų didelio formato gatvės meno piešinių ne tik Kaune, bet ir Lietuvoje – senelis išminčius. Ir dabar galima pamatyti ir rasti apsilankius Kaune, tada ir linkiu bei kviečiu padaryti. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Ačiū klausiusiems ir atsisveikinu iki kitų pažinčių su naujais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Iki.
4: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
0: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
4: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
8: Dėti, aš jau mokykla.
9: Gerai, o Delfi?
8: Delfi lieka.
10: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
11: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
12: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
3: Žinių radijas.
13: Ryto espresso.
12: Ryto espresso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
7: Lietuvoje 7 valandos ir 23 minutės, dar viena publikacija šio ryto portale lrt.lt apie sunkumų turinčių vaikų kasdienybę, tenka apsišarvuoti kantrybę, kad būtų gaunama pažyma. Kad pedagoginėje psichologinėje tarnyboje gautum pažymą, jog vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių, Vilniuje tenka laukti net apie metus. Tokios pažymos reikia, kad vaikui mokykloje būtų teikiama pagalba, o per patikrinimus vaikas turėtų daugiau laiko perprasti užduotį. Kaip sakė Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos vadovė, šiuo metu į Vilniaus pedagoginę psichologinę tarnybą kviečiami tėvai ir vaikai, kurie į laukiančių eilę buvo įtraukti dar praėjusių metų rugsėjo pabaigoje spalio pradžioje. Šiai įstaigai labai stinga specialistų, tarkime, reikėtų net 19, nurodoma publikacijoje. Kelių kitų Lietuvos miestų pedagoginių psichologinių tarnybų vadovės LRT LT švietimo rubrikai sakė, kad ten pažymos išduodamos kur kas greičiau nei sostinėje ir darbuotojų nestinga. Tarkime, Klaipėdoje įprastai pažymą galima gauti per mėnesį nuo registravimusi, nebent psichiatro patikros prireikia, tuomet tenka ilgiau palūkėti. Tiesa, Kaune teks laukti ilgiau. Vilnietė Marija pasakojo, kad dar pirmose klasėse perprato, jog jų dukra Morta turi tam tikrą mokymosi sunkumą. Tai trečias mūsų vaikas, tad matėme, kad jai sekasi sunkiau nei vyresniems vaikams. Matėme, kad jai sudėtingiau suvokti tekstą, kyla bėdų suprantant matematikos uždavinio sąlygą. Tačiau kitose srityse ji gabi, greitai susivokia gyvenimiškose situacijose, nuo 2-3 metų laisvai kalba angliškai, išmoko žiūrėdama filmukus. Bet skaityti, rašyti, skaičiuoti tai, kas yra bazė mokykloje, jai sunku, pasakojo mažametės mama. Šeima nuo antros klasės Mortai samdė korepetitorių, kad mergaitį reikia pagalbos, trečioje klasėje pasakė ir pradinės mokyklos pedagogai. Tačiau šiemet pasibaigus mokslo metams ir mergaitį baigus 4 klases, mokykla vėl pasikvietė tėvus pasikalbėti. Na ir kaip sako Marija, mokytoja ir socialinė pedagogė pasakė, kad mergaitį sekasi ne taip gerai, kaip galėtų. Pedagogė spėjo, kad tai suvokimo problemos ir patarė kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą. Ši neva pateiktų išvadą ir vaikui pagal ją būtų teikiama mokymosi pagalba, būtų pritaikyta programa, užduotis galėtų neskaityti, o išklausyti, galbūt atsiskaitimai būtų lengvesni. Kitą dieną Marija jau skambino Vilniaus pedagoginę psichologinę tarnybą, nes jie dar mokykloje įspėjo, kad teks laukti metus. Moteris vylėsi, kad tiek neteks laukti, bet pirmojo skambučio metu paaiškėjo, kad tai tiesa. Užrašiau vaiką ir man patvirtino, teks kantriai laukti. Interaktyvaus būdo užsirašyti nėra, tik skambutis telefonu. O dabar turime laukti, kada pasakys, jog galime atvykti. Bet jau žinome, kad ne anksčiau, nei kitų metų pavasarį, sakė mažametės mama. Moteris nuogastavo, kad per tiek laiko gali daug kas pasikeisti, bet to tiek laiko negaunant pagalbos gali sumenkti vaiko pasitikėjimas savimi. Vilnietė Marija papasakojo ir apie savo patirtis vienoje privačioje švietimo pagalbos įmonėje. Ten eilėje neteko laukti, buvo iškart su dukra priimtos. Tiesa, jokių mokymosi sunkumų Mortai darbuotojai nenustatė. Gavome galybę lapų, su vyru nuoširdžiai juos skaitėme, bet nieko nesupratome. Klausime tiesiai šviesiai, ar mūsų vaikas turi problemų. Mums atsakė, kad taip sakyti apie vaikus negalima, kalbėjome glotai, pagalbos nesulaukime. Tiesa, paskirė psichologo konsultacijas, tačiau šis pabendravęs su mergaitė pasakė, kad ji labai motyvuota mokinė. Dar įkalbėjo nusipirkti vaiko raidai padedančių priemonių, tušinukų, liniuočių, gal kam nors tai padeda, mums nepadėjo. Apie savo patirtį pasakojo Mortos mama. Tuo tarpu Vilnietė Indrė su savo 8 sūnumi kelią, kurį Marija su savo dukra dar tik eina, jau įveikė. Indrė sūnus mokosi privačioje sostinės mokykloje, narėjai su vyru ir anksčiau kildavo minčių, kad judvijų atžala gali turėti mokymosi sunkumų, kurie išryškėja skaitant. Apie tai jie nekart kalbėjosi su pedagogais, šie tiek pradinėje, tiek ir dabartinėje mokykloje atsižvelgdavo ir be jokios pažymos parūpindavo švietimo pagalbą mokiniui. Nors nuo šių metų pradžios šeima jau žino, kad vaikui yra diagnozuota disleksija, tačiau, kad tai sužinotų, teko metus kantriai laukti vizito pas specialistus. Moteris gerai pamina, kad mokykloje įsik paragino paskubėti registruotis, antraip nespės laiku iki patikrinimo gauti specialistų išvados. Indrė stebėjosi, kad iki šiol pedagoginėje psichologinėje tarnyboje neįdiegta elektroninė sistema, prie kurios prisijungęs viską pamatytum pats. Laukiančiųjų sąraše Indrės sūnui teko pabūti ilgiau nei pusmetį, o tada teko dar kelis mėnesius ir jau pačioje eilėje. Pas specialistus Indrės sūnus pateko šių metų pradžioje, iš vis nuo kreipimosi ir pažymos praėjo bemaž metai. Išvadas pateikus mokyklai ugdymo įstaiga pasirūpino, kad mokiniui būtų skirta papildomai laiko per nacionalinį patikrinimą. Pačioje mokykloje mums niekada nekilo keblumų, mokytojai žinojo, kad mano sūnus turi skaitimo ir rašymo sunkumų, tad visuomet pritaikydavo užduotis specialiai jam. Mūsų mokykla visuomet prisitaiko prie vaiko. Žinoma, negaliu kalbėti apie kitas mokyklas, kurios milžiniškos, bet mūsiškėje gerai jaučiasi kiekvienas, džiaugiasi mama. Jos teigimu, papildomas laikas, laikant testą, suteikė pasitikėjimo savimi. Sūnus buvo užtikrintesnis, kad geriau įsiskaitėsi užduotį neprivels klaidų. Šiuo metu į Vilniaus pedagoginę psichologinę tarnybą atvykti kviečiami tėvai ir vaikai, kurie laukiančio eilę buvo įtraukti praėjusiu metu rugsėjo pabaigoje bei spalio pradžioje. Laukti net metus sunkumų turinčių vaikų tėvai turi apsišarvuoti kantrybę, kol gaus pažymą. Apie tai plačiau Aidos Morauskaitės publikacija portale lrt.lt. 7:29 Lietuvoje.
13: Ryto espreso.
14: Reklama.
15: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
14: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
16: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
17: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
18: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
15: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Paryžiuje finišavusiame Europos plaukimo čempionate Rūta Meilutytė iškovojo auksą. 50 metrų plaukimo krūtine finale 29 lietuvė finišavo per 29,93 sekundės, bei 1/100 aplenkė Benedetta Pilato iš Italijos. Trečią vietą užėmė ir bronzos medalį laimėjo 0,2 nuo čempionės atsilikusi Airijos atstovė Mona McSherry. Šios rungties senojo žemyno čempionė Meilutytė tapo jau trečią kartą. Pirmasis titulas 2014-aisiais buvo laimėtas Berlyne, o 2022-aisiais triumfuota Romoje. Iš viso tai jau šeštasis Meilutytės medalis Europos čempionatuose olimpiniame baseine. Dabar ji turi 4 aukso, 1 sidabro ir 1 bronzos apdovanojimą. Lietuviai taip pat priklauso ir 50 metrų krūtine plaukimo pasaulio rekordas 29,16 sekundės. Jį plaukikė pasiekė 2023-aisiais Japonijoje Fukuokoje. Po pergalingo finišo Paryžiuje Meilutytė pripažino, kad buvo įdėta daug darbo.
2: O tiesiog staigmena didžiausia ir džiaugsmas tiesiog keista, kad tai yra svarbu, nors kaip ir nėra, ir yra, ir nėra, tai, bet labai labai džiaugiuosi kažkaip išpildžius tą procesą ir tiesiog daug laimės, tas momentas toksai, wow, buvo labai smagu tiesiog, jau. Labai įdomu buvo dėl to kažkaip, ir labai nestigiau, nes man atrodo, kad Pilato jau jinai palietė sieną ir labai buvo marti, tai jo, labai geras. Nu, fain, labai. Nenorėčiau, taip sakant, dabar analizuoti emocijų, reikia tiesiog džiaugtis ir kol tai yra, ir tai praeina, ir dingsta, ir nebelieka. Tai tiesiog, tai labai tiesiog smagu, džiugu, daug darbo įdėta, tai visą ko kombinacija, džiaugsmas su komanda, su saviškiais ir bendras visas dalykas. Greitai jaučiausi gerai jau nuo pat pirmojo etapo, tai žinau, kad bus gerai, jaučiausi gerai ir buvo tiesiog tikslas išpildyti tą plaukimą meniškai.
1: Sakė Meilutytė. Pasibaigusime šių metų Europos čempionate, jau anksčiau vyrų 200 metrų laisvų stiliumi finale sidabro medalį laimėjo ir savo asmeninį rekordą pagerino Tomas Navikonis. Birmingame finišavusiame Europos lengvosios atletikos čempionate vyrų šuolio su kartimi finale švedas Armandas Duplantisas įveikė 6 metrų 15 cm aukštį ir vėl pagerino savo priklausiusį rekordą, kuris buvo 6 metrai 10 cm. 26 atletas Europos čempionu tapo jau ketvirtą kartą iš eilės. Iš viso Duplantisas nuo 2015 metų olimpinėse žaidynėse pasaulio Europos čempionatuose ir deimantinės lygos varžybose laimėjo jau 25 į čempiono titulą. Vakar iš Lietuvių startavusi maratonininkė Vaida Žusinaitė Nekrošienė nuotolį įveikė per 2:37.47 sekundės bei užėmė 29 vietą. Vienintelį lietuvių medalį Birmingame iškovojo disko metikas Mykolas Alekna finale laimėjęs sidabrą. Top lygos 27-ame ture lyderis ir titulą ginantis Kauno Žalgiris namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su 5-ą vietą užimančiu Vilniaus rajono Transinvest klubu. Nors kauniečiai jau 8-ą minutę įsiveržė į priekį, svečiai antro kėlinio pradžioje realizavo 11 metrų baudinį ir išlygino rezultatą. Kitose rungtynėse Gargždų banga sostinėje 3-2 palaužė Vilniaus Žalgirį. Į 4-ą vietą pakilusiems nugalėtojams po įvartį pelnė Ignas Venskus, Deividas Malžinskas ir Rokas Filipavičius, o treneris Davidas Afonso akcentavo išnaudotas progas.
3: Nu, pat geriausiai emocijos, kai tulėm varžybų ir labai džiaugiuosi už komandą, už savo darbą, kur atliko. Buvo ir sunkumų momentus po rungtynių, bet ir buvo momentus, kur mes buvom geriausiai komanda aikštė ir rodom, mano gražių patrauklų futbolą į aikis ir to ir į svarbu. Ir sukūrom nemažai atakų. Aišku, Žalgiris turi kokybą, nemažai turi gerų žaidėjų ir turėjo savo progas. Mes išnaudojom 3, jos tik 2.
1: Sakė Afonso. Jau 8 nesėkmę patyręs Vilniaus Žalgiris su 34 taškais nukrito į 6 vietą. Šiandien bus sužaistos dar 2 27 turo rungtynės, kuriuose outsideriai Šiauliai namuose priims Panevėžį, o favorito akistatoje Telšių Džiugas kausis su Marijampolės Sūduva. Naujojo Anglijos supertaurės laimėtojų tapo Londono Arsenalas. Kardife vykusiose lemiamose rungtynėse kanonieriai 3-0 sutriuškino Manchester City. Arsenalas šį trofėjų laimėjo jau 18 kartą klubo istorijoje. Daugiau supertaurės nugalėtojų titulų 21 turi tik Manchester United. Baltijos moterų futbolo lygoje bronzos medalius iškovojo Šiaulių Gintra. Rygoje vykusiame mažajame finale Artūro Sikorskio auklėtinės 5-0 nepaliko vilčių Rygos RFS ekipai. Dabar šiaulietės ruošis UEFA Europos taurės atrankai, kurios pirmajame etape kausis su Graco Šturmu iš Austrijos. Pirmosios rungtynės rugpjūčio 26 dieną vyks svečiuose, o atsakomoje akistata rugsėjo 2 dieną Šiauliuose. Legendinis Lietuvos krepšininkas Simas Jasaitis dar bent vieną sezoną žais kapo Dorlando klube. Trečiojoje pagal pajėgumą Italijos lygoje praėjusiame sezone 44 metų lietuvis žaisdamas vidutiniškai per rungtynes pelnė po 11 taškų, atkovojo po 5 kamuolius ir atliko po rezultatyvų perdavimą. Prieš 3 metus Jasaitis jau buvo paskelbęs apie karjeros pabaigą, tačiau vėliau pakeitė savo sprendimą ir išvyko rungtyniauti į Italiją. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas. Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
5: Šiandien daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose šalies rajonuose numatomi trumpi lietūs, galima ir perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų kryptyje 7-12 metrų per sekundę. Įdienoj sušils nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į brnagency.lt.
8: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
9: Ryto espresso.
7: Ryto espresso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
5: Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovė Meta pranešė, kad Australijoje, kurioje galioja socialinių tinklų draudimas asmenims iki 16 metų, jau užblokavo daugiau nei 750 tūkstančių paskyrų. Šie duomenys pateikti tuo metu, kai vis labiau abejojama šio taikomo draudimo efektyvumu. Tyrimai rodo, kad daugybė paauglių ir toliau naudojasi savo paskyromis, pirmiausia todėl, kad jiems pavyksta peiti amžiaus ribojimus. Kaip realiai veikia socialinių tinklų draudimas nepilnamečiams, apie tai šį rytą pasikalbėsime su tinklą. Raštininku Richardu Savukinu. Labas rytas.
10: Sveiki.
5: Pone Savukinai, tai Australija jau daugiau nei pusę metų blokuoja nepilnamečių paskyrą socialinė erdvė, per daugiau nei pusę metų užblokuotas 750 tūkstančių paskyrų. Kaip reikėtų vertinti šitą skaičių? Tai yra pakankamai didelis skaičius?
10: Aš manau, kad greičiausiai jis netitinka tų paskyrų skaičius, kurį turi Australijos paauglė. Aš manau, kad jie turi daugiau paskyrų, negu Facebookas yra užblokavęs. Tad šitas 750 tūkstančių man primena Facebooko bandymus atseit blokuoti Rusijos propagandos paskyras, kurių užblokuojama kažkiek tai, bet iš tiesų didesnė dalis toliau veikia. Tarkim, Lietuvoje mes tą matom veikia. Ir panašiai. Tai yra tas socialinis tinklas formaliai galbūt ryškiausius atvejus užblokuoja, tačiau dauguma atvejų lieka neužblokuoti ir būtent dėl to draudimai neveikia. Ir manau, ta situacija pasikeis tik tai po to, kada bausmės Facebookui pasidarys pakankamai didelės finansiškai, nes tai platformai yra naudinga turėti tas paskyras. Tai reiškia, kiekvienas paauglys ar nepaauglys, kiekvienas žmogus ar iš viso, tam sakykim, kad ir robotas kažkoks prisijungęs prie tos platformos, tiesiogiai ar netiesiogiai atneša ją į pajamas, nes kūrė vieną ar kitą turinį ir atitinkamai bendravimą naudotojų ir naudotojų įsitraukimą ir kuo daugiau žmonės tenai praleidžia laiko, tuo daugiau ta platforma gauna pinigų. Tai atitinkamai tos platformos nėra suinteresuotos tuo, kad žmonėms neleistų. Tai, sakykime, įvedus kažkokį amžiaus patikrinimą, tas amžiaus patikrinimas gaunasi daugiau ar mažiau formalus, bet jisai neužtikrina to, kad tikrai kažkoks vaikas ar paauglys negalės prisiregistruoti. Tai yra, gali suaugęs žmogus prisiregistruoti, tai paprastai reiškia, kad gali ir vaikas.
5: Na, Meta bent jau skelbė, kad analizuoja profilius, įrašus, komentarus bei nuotraukų prašymus, ieškodama užuominų apie vartotojo amžių. Kiek toks variantas čia ir yra patikimas, ar ir prieš tą draudimą apskritai, ar buvo galima numanyti, kad būtent taip vyks tie patikrinimai?
10: Aš nelabai tikiu, kad pagal turinį, kurį skelbė vartotojas, galima nustatyti, kad jo amžius yra toks ir toks. Nebent tas vartotojas pats skelbtų, kad jo amžius yra toks ir toks. Tai realiai turbūt vienintelis būdas nustatyti amžių, tai yra patikrinti dokumentus. Tačiau dokumentų tikrinimas jau duotų kitas problemas, kad apribotų galimybę jungtis žmonėms, kurie yra saugiai ir nori likti anonimiškis, tai yra neidentifikuotais. Tai yra irgi labai svarbus reikalavimas, kad žmonės tą anonimiškumą tam tikrą galėtų išlaikyti socialiniuose tinkluose irgi. Tai jeigu netikrinami dokumentai, tai tada atsiranda galimybės apeiti. Nu, mes negalime, įsivaizduokit, kad mes internete patys bandome kažkaip tai nustatyti, ar kitas žmogus yra suaugęs, ar jisai yra vaikas. Mes negalime to patikimai nustatyti. Nes ir suaugę rašo su klaidomis, ir vaikai moka protingai parašyti ir panašiai.
5: Pone Savukinai, kiek čia trūksta pačių valstybių įsikišimo? Nes dabar toks jausmas, kad tuos patikrinimus daro tos bendrovės, kurios, kaip sakot, pačios suinteresuotos, kad tos paskiros nedingtų. Tai kiek pačios valstybės gali kontroliuoti tokius procesus?
10: Aš manau, kad gali, tačiau labai daug kas priklauso nuo biurokratijos efektyvumo. Biurokratija dažniausiai veikia arba neefektyviai, arba taip, kad jinai pati tampa didesnė problema negu tos problemos, kurias jis sprendžia. Tai, sakėjim, anksčiau kažkada, taip, na, prieš gerą ketvirtį amžiaus buvo toksai klausimas, nu, gana artimas apie anonimiškumą internete. Ir būdavo labai daug įvairiose platformose komentarų, kurie būdavo negražus įžeidžiantys ir panašiai. Ir buvo bandymų reguliuoti tą komentavimą. Tačiau visi bandymai, kurie prasimuždavo, jie virsdavo va tokiais biurokratiniais neveikšliškumais, kur būdavo bandavo tiesiog autentifikuoti ir autorizuoti kiekvieną vartotoją, kad niekas negalėtų sakyti, ko nereikia, ir daugų daugiausia tai virsdavo tiesiog masiniais ribojimais. Tai aš manau, kad biurokratinės įstaigos turbūt visko gerai sureguliuoti negalėtų. Iš kitos pusės, pavyzdžiui, Australijos pavyzdys, jisai buvo pakankamai geras tuom, kad australai bando labai tikslingai ir neperteklinai sureguliuoti. Tai yra, jie yra apribuoja maždaug ten apie kokią dešimtį interneto puslapių, kuriems yra iškeltas reikalavimas vykdyti tą autentifikavimą. Ir turbūt tas reikalavimas bus stiprinamas, ir galbūt prisidės dar kokios porą dešimčių puslapių, kuriems irgi bus įvestas tas reikalavimas. tačiau kitiems puslapiams jisai greičiausiai nebus taikomas. Ir jeigu tiems puslapiams, kur reikalavimas iškeltas, tas spaudimas bus didelis, tai yra bus taikomas baudas, o dabar kol kas yra jau viena byla, kur panašu, kad gali būti keliasdešimt milijonų bauda Facebookui. Tai tokio atveju tas spaudimas turės, sukels efektą. Bet iš tiesų mes tik bandymų ir sėkmių, nesėkmių kelių pamatysim šitai. Kažkada australai buvo turbūt pirmieji, kurie bandė įvesti rūkimo ribojimus, cigarečių rūkalų reklamos ribojimus ir dėjo tos baisus paveiksliukus ant cigarečių pakelių ir atrodė, kad neaišku, ar veiks tokie vat ribojimai, paaiškėjo, kad veikia ir teigiamas efektas yra. Tai gali būti, kad su socialiniais tinklais jiems irgi šitai pavyks.
5: Na ir Australijos duomenys pateikti yra tuo metu, kai vis labiau bejojama apskritai tokio taikomo draudimo efektyvumu. Jūsų nuomonė, ar tai gali priversti kita šalis, nors čia pirmiausia galbūt žvilgsnis turėtų krypti į Prancūziją, persvarstyti, ar toks draudimas dėl socialinių tinklų, būtent draudimas nepilnamečiams iki 16 metų, apskritai yra veiksmingas?
10: Sakykim, Prancūzijos atveju, tai iš tokių didesnių naujienų, kad jų aukščiausiasis teismas, konstitucinio teismo instancija nusprendė, kad toksai ribojimas negali būti taikomas, bent jau dabartiniu pavidalu, nes apriboja tų pačių paauglių teisę į nuomonės reiškimą ir informacijos gavimą ir kad reikės matyti keisti tuos įstatymus. Tai reiškia, kad įsijungia kai kurie kiti mechanizmai. Ir kad jeigu reguliavimai bus, tai tikėtina, kad Facebook algoritmo reguliavimai. Nes didžioji problema yra turbūt ne tai, kad paaugliai įsitraukia, įsijungia tos socialinius tinklus, o tai, kad tie socialiniai tinklai yra sukonstruojami kaip kokie žaidimo automatai, kaip kazino, sakykim, kažkokie mechanizmai, kurie įtraukia žmogų ir tada verčia vis reaguoti. Tai yra tos pačios žinutės, notifikacijos, pranešimai apie kiekvieną dalyką, kad įvyko tas aranas, kad sureaguok ir vaikai, paaugliai tampa tiesiog užkabinti, kaip kokie narkomanai, kurie sėdi ir baksnoja į tą telefoną, nors iš tiesų nieko realiai prasmingo tenai nevyksta ir į nieką reaguoti nereikėtų. Tai turbūt va šitai yra didžioji problema. Ir jeigu neišės apribot socialinių tinklų, tačiau išės pašalinti va tokius priklausomybių mechanizmus, tai problema išspręsta, viskas tvarkoj. Iš tiesų didžioji problema yra tos priklausomybės, kurios suėda vaikų laiką, suėda vaikų gyvenimą ir tiesiog žaloja psichiką. Jos ir suaugusių žmonių psichiką sugeba sužaloti, kaip pasižiūrim į vaikus, tai ta problema matosi labai didelė.
5: Dėkoju už jūsų skirtą laiką. Šį rytą kalbėjome su tinklaraštininku Richardu Savukynu. JAV technologijų bendrovė Meta pranešė, kad Australijoje, kurioje galioja jau socialinių tinklų draudimas asmenims iki 16 metų, jau užblokavo daugiau nei 750 tūkstančių paskyrų, nuo šie duomenys pateikti tuo metu, kai vis labiau abejojama šio taikomo draudimo efektyvumu. Ryto

0: kai ten jautiesi jau toks beveik vietinis, tai tikrai erzina tokia nepagarba. Ir kai jau pažįsti, pavyzdžiui, vietinės moteris, ar ne, ir tą kultūrą, tai taip, tas išsiplikinimas europiečių, aš dabar jau kitaip žiūriu į tai. Na, mes esam krašte, kur yra kitokia kultūra. Na, kodėl mes, aš susimokėjau ir aš gulėsiu ant gulto plikais, nesakysiu kuo. Aš taip, aš atidžiau žiūriu į kultūrą. Tai reikia tokios taisyklės žinoti, bet galite ir nežinoti. Nieks jūsų neišvarys, nes jie gyvena iš turizmo. Bet ar jie gerai jaučiasi? Ir kaip po to sako, oi, čia iš kalnų, iš kišlakų nusileidžia, nematė moters tie barmenai ir po to seilė jam tysta ir jie priekabiauja. Taip, nu, jie matė moteris, bet jie matė moteris net uždengtais plaukais. Tai ne aš dėl to žiūriu juos iš aukšto. Nes nežinau, nėra gerai ir blogai, tiesiog yra tokia kultūra. Tai ar ne patys europiečiai ir provokuoja? Aš aišku, neteisinu gintėvę, nei prie kabėjimo nieko, bet turbūt suprantat, ar ne, Faust, apie ką aš kalbu. Na, kad nereikia mums ten apsidėti, bet jeigu mes jau taip neįtumėm labai, arba vyrų pomėgis, kažkaip slavų, bet labai daug vyresnio amžiaus ir lietuvių. Mano, kad į miestą galima eiti be marškinėlių. Jis vyras ir labai fainiai atrodo vien su šortais. Nu, man, pažiūrėjau, ne fainiai, man net apetitą gadina, kai eina gatvė pro šalį, toks pilvotas, visas liūlantis, bet jeigu ir dailus. Nu, yra paprasti tokie subtilūs dalykai, į kuriuos tu gali truputį paskaityti.
1: Bet aš galvoju, mes ir patys Lietuvoje juk nemėgstam, kai atvažiuoja svetimtaučiai ir mums pradeda aiškinti, kaip elgtis, arba jie elgiasi pagal save. Mes
0: apie ką kalba? Aš artimam rate turiu vieną žmogų, kuris visada piktinasi, kodėl čia jos vaikšto tos musulmonės su tom savo skarelėm, nulupkim jas, bet jis ir yra tas, kuris iki pusės apsinuoginės kartais vaikšto ten. Tai kodėl mes reikalaujam to, ko patys neduodam? Tai kokiu čia tų taisyklių reikia žinoti? Tai čia pirmas kažkovė tiesiog pokštas, nes prisiminiau, matau tą vaizdelį, kaip mano Anita jo maiškina lietuviškai ir jos pasitraukė tiesiog į kitą vietą.
2: Tai buvo ištrauka iš laidos Lekiam į, kurią veda Fausta Marija Leščiauskaitė. Laida Lekiam į pirmadieniais po 12 valandos žinių.
3: Eterio citata.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Smaližiams radio razina.
6: Dar šio dešimtmečio pradžioje Saudo Arabija paskelbė, kad sukurs nulinės emisijos miestą. The Line yra pirmasis ir revoliucingas neo miestas, kuriame nėra anglies dvideginio. Futuristinio miesto projektas stumia švaraus bei ekologiško miesto gyvenimo pažangą į naujas ribas. Be kita ko, projektu tikimasi suderinti žmonių ir planetos egzistavimą. Taip pat buvo skelbta, kad norėdami judėti, miesto gyventojai naudos ypač greitą tranzitą bei autonominius judėjimų sprendimus, esančius po žeme. O ne viena kelionė 170 km ilgio miestu nepareikalaus daugiau 20 minučių.
7: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Mes čia pastovė, aišku, su tam liksniuojam tos politikus, bet nu jiems kaip ir deleguota per prievartą, bent jau tu kažką spręsk, mąstyk kaip uždavinį, nes žmogų išėjai į gatvę, paklausko, ką daryti su ten, žinai, ginkluotė kokia nors, kokius tankus pirkti ar oro gynybą, tau ten kaip pasakys, tai ten, žinai, tai va čia vis tiek tas yra, tai kažkas turi spręsti, tam sukurtas yra politikas.
9: Tai, žinai, neveltai daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausia yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio, nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra. Bet jau su stichijom,
8: iš tikrųjų pas mus yra labai per daug yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai galintys kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten.

0: žmonės. Apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuvė.
1: Budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu budulis susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštis, ar ne? Kai dviesi, trysi, tai jie dar ten taip toliau. Bet su vata rusakalbiu buduliu hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai, labai žūliai agresyviai. Ir aš galvoju, ar jie jaučia nuospaudą? Aš nežinau. Bet dėl ko? Nes čia Lietuvoje jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
2: Žmogus, jis yra individualaus mąstymo. Ir vat kokio reikia filosofo arba ko, kad jisai suvoktų, reiškia, išgyvenamumo klausimus kaip masinį, kaip bendruomeninį dalyką. Vat aš čia nežinau, nes atėjo laikai, Linai, kai mes tavim gyvenam laikais, kai ir vienas gali išgyventi, ir patvory gali išgyventi, ir gali sirgdamas išgyventi, ir be pensijos gali išgyventi.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per Žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Pinskų šeimos sodybos statybos leidimas iš pradžių buvo išduotas neteisėtai, tačiau valstybiniai teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai pradėjus patikrinimą sklypo paskirtis ir jo naudojimo būdas buvo pakeisti, taip ištaisant galimą pažeidimą, rašo portalas Delfi. Portalo žiniomis Širvintų savivaldybė Živilė ir Jonui Pinskams išdavė leidimą žemės ūkio paskirties sklype statyti gyvenamosios paskirties pastatą. Tai ne pirmas Pinskų šeimos sodyboje nustatytas pažeidimas. Dar Liepos vidu statybos inspekcija sodyboje sustabdė garažo statybos darbus, o rugpjūčio pradžioje nurodė statytojui nugriauti dalį neteisėtai įrengtos terasos. Grupiai parlamentarų planuojant susitikti su Kinijos atstovais Briuselyje, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas sako, kad toks susitikimas derintas nebuvo. Remigijaus Motuzo vertinimu tokios iniciatyvos turėtų būti koordinuotos ir pamatuotos, nes Pekinas yra sudėtingas ir sunkiai prognozuojamas partneris, galintis reikalauti iš Lietuvos tam tikrų nuolaidų. Kaip skelbta praėjusią savaitę, naujienų portalas Delfi rašė, kad į Seimo laikinąją grupę už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą iki Europos Sąjungos valstybių narių lygmens susibūrė parlamentarai, rugsėjo pradžioje lankysis Briuselyje, kur planuoja susitikti su Kinijos atstovais. Vilniuje prasidės teroristinės veiklos finansavimo kaltinamo Kirgizo teismas. Ali Nurkulovas kaltinamas tuo, kad turėdamas leidimą gyventi Lietuvoje, tiesiogiai teikė materialinę paramą teroristinės palestiniečių organizacijos Hamas kariniam sparnui. Bylos duomenimis kaltinamasis susisiekė ir bendravo su teroristinės organizacijos atstovais bei mažiausiai du kartus pervedė paramą kriptovaliutą. Už teroristinės veiklos finansavimą rėmimą Lietuvos baudžiamame kodekse numatytas laisvės atėmimas nuo 3 iki 10 metų. Jungtinių Amerikos valstybių pasiuntinys Jaredas Kušneris po Egipte surinktų derybų su Hamas lyderiais, kuriomis siekiama atgaivinti Izraelio kol kas atmetamą jav remiamą Gazos taikos planą, turėtų susitikti ir su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Susitikimas rengiamas praėjus 2 savaitėms po to, kai Hamas pritarė naujausiam jav prezidento Donaldo Trumpo Gazos plano etapui, kurį Netanyahu atsisakė palaikyti, primiktinai tvirtindamas, kad bet kokiu susitarimu būtina užtikrinti jo grupų būtų tikrai nuginkluota. Savo ruoštų Kušneris siekė, kad Hamas imtųsi konkrečių patikrinamų veiksmų ir perdavė žinę, kad Gaza daugiau niekada negali būti terorizmo prieš Izraelį šaltiniu. Vokietijos miestas esantis netoli sienos su Belgija nurodė daliai gyventojų evakuotis. Tai vyko dėl didžiausio miško gaisro šio laikinėje Belgijos istorijoje, kuris jaučia visai šalia sienos su Vokietija. Remintis Monšau miesto, kuriame gyvena 12 tūkstančių žmonių mero biuro pranešimu, dėl gaisro dūmų bei oro sąlygų evakuojamos 2 gatvės. Pareigūnai kiek anksčiau rekomendavo pasienio zonų gyventojams palikti savo namus.
3: Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose šalies rajonuose numatomi trumpi lietūs, galima ir perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų kryptyje 7-12 metrų per sekundę. Įdienoj sušils nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
2: Ryto espreso.
4: Ryto espreso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
5: Reklama.
6: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
7: Jūs klausote garsus, kuriuos kleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.

0: Back to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Žinių radijas. Verslo pozicija.
4: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
5: Labas rytas tiems, kurie mūsų klausosi. Čia Žinių radijo Verslo pozicija. Šiandien su mumis verslo konsultantas Algimantas Markauskas. Sveiki, Algimantai.
6: Sveiki.
5: Aišku, daug kas jūs prisimena kaip Thermo Fisherio ilgametį vadovą ir tikrai labai sėkmingo tokio verslo. Dabar užsiimat labiau konsultacinę veiklą ir bandot...
6: Taip, esu keletoj valdybų. Kaip valdybų narys, bet nuo praeitų metų lapkričio kartu su partneriu, kuris ir tuo pačiu ir mano sūnus, labiau jo prikalbėtas gal ir įtikintas, tiesiog pradėjome bendrą ir konsultacinę veiklą.
5: Ir bandot, aišku, geriau suprasti ir padėti įvairiems verslams, taip, įmonėms, padidint konkurencingumą.
6: Valdyba yra vienas kaip čia, kaip braižas arba stilius darbo, ar ne, labiau klausimai ir tam tikrą prasme patarimai, konsultanto jau rolė yra lysti giliau į procesus ir duoti labai kartais ir net padėti ir pavesti už rankos padaryti labai konkrečius dalykus. Tai...
5: Kas įlindus giliau labiausiai matosi vis dėlto, kas ryškėja kalbant ne apie vieną ar dvi įmonės, bet bendrai apie mūsų verslo, nu va, silpną vietą, sakykim, tiesiai šiandien?
6: Sakyčiau, brandos toka, ta prasme, kad, na, paprastas dalykas, ar ne, kur nereikia ir ilgai ieškotis ir logiškai yra labai aiškiai suprantamas, ar ne, standartizuotas procesas, jis vidutiniškai 30% yra efektyvesnis be tobulinimo. Jeigu tik surikiuoji ir sutari, kad darysim taip ir pradedi daryti ir pradedi stebėti, kaip vis dėlto pavyksta daryti, jis iš karto yra apie 30% efektyvesnis, palygint su tuo, kad, nu, kažkaip padaro. Ir dėja, daugybė įmonių gyvena tuo kažkaip padarom būdu, atvirai pasakys.
5: Ir čia rezervas didelis standartizacijos
6: šio proceso. Ir net nesvarstydami, ar ne, kad yra kitas kelias. Ir iš čia išeina, kad yra didžiulis trūkumas tų talentų, kuris gali ateiti ir pats kažkaip susiorganizuoti ir ten, nu, susigalvoti ir imti padaryti. Tuo tarpo vadovo rūpestis turi būti, ar ne, kad daug kas galėtų atlikti tą procesą, nes jis apgalvotas yra. Tai tas labiausia krenta į akis tikriausia.
5: Visi pamaldžiai susikaupę stebi, kuo čia baigsis visa dirbtinio intelekto revoliucija. Ką čia pakeis, ko nepakeis, kam liks vietos pasaulio, kam reiks pasieškoti kitos. Vat kaip jūs matytumėt šitą perspektyvą ir kaip ją gali pakeis dirbtinis intelektas?
6: Na, aš tai žiūriu, kaip čia, į tą, nu, tai yra naujovė ir automatiškai, aišku, apie tai vyksta daugybių, bet kaip ten tas pasakymas, ar ne, apie mirtį tam tikrų profesijų, ar ne, daugelį atvejų tai yra, kaip čia, per daug ankstyvas ir perdėta.
5: Sakot, nieko jisai čia nepakeis?
6: Oi, ne, jis tikrai pakeis, kaip pakeitė kalkuliatoriaus atsiradimas, kaip pakeitė interneto atsiradimas, ar ne. Bet aš tai visada žiūriu į šituos vat, naujus dalykus ir vertinu dirbtinį intelektą labiau kaip įrankį, ne, negu visų mūsų bėdų sprendimą. Tarp kitko, kaip tas skaitmenizavimo klausimas, ar ne, jis versle ant stalo yra porą gerų dešimtmečių, kur pradžioje buvo tų tokių, kaip čia samprotavimų, kad gerą sistemą skaitmeninė įdiegus įmonė, paspaudus mygtuką, gaus visus atsakymus. Deja, taip neatsitiko. Pirmas dalykas dėl to, kad duomenys sumaitinti, ar ne, ir gerus, ir teisingus, ir kokybiškus, ar ne. Antras dalykas, vis tiek pačią sistemą pastatyti, kas yra tikrai nepigu. Bet svarbiausia, na, iš ten iškrenta duomenys ir ką tu su to darai. Ir jeigu tu nieko nedarai, nes neturi proceso, ne? O tai viskas taip ir lieka. Investuojami milijonai, lūkesčiai dideli.
7: Taip, bet... O šiaip įmonėm, vat, gali tas dirbtinis intelektas padėti konkrečiai keliant jų produktą, produktyvumą?
6: Vienareikšmiškai. Nu, galų gale susivokimas, kur esi, ar ne, dabar rinkos analizė kokybišką pasidaryti arba ją užsakyti, ar ne, kad ji būtų padaryta per suvokiamą laiką už suvokiamus pinigus, yra nu, žymiai didesnės galimybės. Kas reiškia, kad tu gali priimti kokių beškinius sprendimus.
7: Jeigu moki užduoti gerą klausimą.
6: Jeigu moki užduoti gerą klausimą ir gauni gerą atsakymą, bet vėlgi su tuo atsakymu kažką reikės daryti. Ir va tas strategijos klausimas versus jos įgyvendinimo proceso, ar ne, jis visada buvo pats opiausias ir problematiškiausias. Labai daug gerų strategijų sugriūna arba dalinai įgyvendinimas dėl to, kad pats įgyvendinimo procesas jis yra šlubas.
7: Kitaip sakant, žinom, ką daryt, bet nepadarom.
6: Arba visai nieko nedaro.
7: Arba visai nieko.
6: Arba tiesiog kažkaip padaro. Ir čia aš daugybę dalykų galiu minėti, pradedant nuo to pačio komunikacijos klausimo. Ne, komunikacija dabar yra, reiškia, visų tema ir visko kaltininkė, bet realiai na, įmonės viduje vadovo gebėjimas arba proceso buvimas, kaip strategija yra paaiškinama darbuotojams, ar ne atskiriem padaliniam, konkretiem darbuotojams, ar ne ko iš jo tikimasi. Ta transformacija nuo labai aukšto lygio į konkrečias asmeninės užduotis nėra trivialus dalykas. Į tą reikia investuoti laiko, pastangų, tą daryti sistemiškai. Ir dėja, nu, ne tiek jau daug įmonių tą daro labai nuosekliai. Kas tarp kitko, vat, labai džiaugiuosi, Thermo Fisher Scientific buvo pakankamai kokybiškai daroma. Ir manau, tai yra viena iš sėkmės priežasčių.
7: Aišku, dirbtinis intelektas plati tema. Apskritai, Algimantai, kaip tai pakeis biurus, ofisus mūsų?
6: Sakyčiau, aš manyčiau, kad suintensyvės darbas biuruose.
7: Suintensyvės, nesumažės to darbo?
6: Ne. Kodėl turėtų?
7: Nu, taigi viską padarys. GPT?
6: Nu, žinot, man tokia sąmokslo teorija ateina į galvą, kai aš girdžiu, dirbtinis intelektas sumažins darbo, reiškia, kaip palengvins viską.
7: Mažiau dirbsim, kitaip sakant.
6: Mažiau dirbsim, tai aš turiu tokią, nu, į galvą ateina sąmokslo teorija, kad šitie žmonės ir šiandien nepersidirba. Nes kuo tu daugiau galimybių turi, ne, atsiranda didesnės konkuravimo galimybės, o konkuravimas visada yra apie greitį. Visada.
7: Aha, ir čia klausimas vis tiek tų lenktynių, kas tave
6: aplenks. Taip, žmonių intelektas įgalins judėti dar greičiau su analizėm, su sprendimais, Ir tuo pačiu ir padės ir įgyvendinimui, ar ne, kur jau dėja reikės patiem viską daryti.
7: Bet ir laimės tie, kurie tą greitai
6: laimės tie, kurie tą greitai sugebės padaryti. Taip, kad apie čia atsiputimą, mažiau darbo, aš bijau, kad...
7: Nu, bet vis tiek gal kažkokių nereikės ten ofise tiek, nežinau, buhalterijų ar dar...
6: Jo, reikės mažiau to, sakykim, salginai paprasto darbo, ar ne, kur tu ten gauni didžiulį kiekį informacijos, nu ir kažkaip rūšiuoji, ar ne, ten pasidarai kažkokią sistemą, kriterijus, dėlioji, ar ne, visa kita. Šitą padarys labai, padaro, ne padarys, o padaro ir padaro labai kokybiškai, bet tada... jau sėdi ir skaitai ne, tas išvalgas, išvadas ir galvoji, ką su to daryti. Ir galvojimas, ką su to daryti ir ypač sprendimų priėmimas yra šiaip tai iš tikrųjų sunkioji dalis.
7: Mhm. Čia vis tiek žmogus turės svert.
6: Na, žiūrėkit, dabar dirbtinis intelektas gan lengvai ir paprastai peržiūri sutartis. Mhm. Ir jeigu nuspręsi nesinaudoti advokato paslaugom iš viso, o tik tai dirbtinį intelektą, nu, suprantam, kad, pavyzdžiui, įmonė, ar ne, kurie atsisako teisininko ir atiduoda viską dirbtinį intelektą, nu, bėdos ilgai lauk nereikės, teisingai. Bet teisininko darbas vietoj to, kad ištisai skaityti sutartis ar ne, žiūrėti rizikas, kurias nu, ištraukia dirbtinis intelektas, žiūrėti, ką su tuo daryti ir kokių sprendimų reikia, nu, yra sunkio iš tikrųjų šito proceso dalis. Mhm. Tai jį niekur nedingsta.
7: Niekur nedingsta, sako, apskritai daug kas pamaldžiai žiūri į švietimą ir sako, kad vat... susitvarkykim su švietimu ir auksim, klestėsim, daugiau nieko nereiks, tikrai taip.
6: Nu, pažiūrėkim Suomiją.
7: Kur yra numeris vienas švietime pasaulyje.
6: Švietimas numeris vienas pagal rodiklius, pagal rezultatus, ar ne, skaitimo gebėjimai, ten skaičiavimo gebėjimai, ten nu, visai lėtų kriterijų yra. Suomija yra suaugusių žmonių kategorija, ar ne, iki 65 metų pirmi pasaulyje. Kodėl ekonomika 10 metų stagnuoja?
7: Ir bedarbystė, kiek girdėjau, gana aukšta.
6: Ir nerimo visuomenėje labai daug. Aš turiu bičiulį suomį gerą. Ir pavasarį buvau gyvai susitikęs, pakalbėjom. Labai daug nerimo.
7: O kur problema?
6: Masė kitų dalykų, ar ne, geopolitinių ir taip toliau, vienareikšmiškai. Panašu, kad jie tą Nokijos traumą vis dar išgyvena. Mhm. Visokiom prasmėm. Ir iš tikrųjų na, žmonių noras konkuruoti, žmonių judrumas.
7: Šis nėra didelis Suomijų, jis lygybė apie, labai stipriai.
6: Apie ką aš neką. Nenoras migruoti, pavyzdžiui, darbo, iš vienos darbo vietos į kitą, kas pas mus yra, nu, sakykime, galbūt kitoje svarstyklių pusėje, ar ne? Pakankamai didelis uždarumas visuomenės automatiškai sukuria, nu, tokią, sakykime, kaip čia pasakyti, tokio pelkės efektą. Mm.
7: Jūs norit pasakyti, kad raktas ne švietime, ką čia daug kas sako?
6: Švietime be abejo yra didelė porcija viso šito, bet jis nėra pakankamas. Būtina, bet nepakankama sąlyga, kad šalis klestėtų.
7: Nu, yra Singapūras. Švietimas klesti, šalis klesti.
6: Bet per skausmą.
7: Ką turit omeny?
6: Ten konkurencijos tas dedamoji yra tokia stipri, kad nu, laužo likimus, laužo žmonių psichinę sveikatą ir taip toliau. Ir jie, beje, šituo irgi yra susirūpinę. Ir dabar, tarp kitko...
7: Moka kainą didelę.
6: Suomija, dabar Singapūras labai įdėmiai studijuoja Suomijos modelį. Nu, Singapūras yra, kaip čia, protinga šalis. Ir jas dabar studijuoja, reiškia, Suomijos modelį ir galvoja, ką iš jo imti.
7: O tai ko mums čia reikia labiau, nes visuomenėje turbūt užsakymas Nu, yra ir lygybė, ir tai konkurencija, aš net sunku suprast, kuris didesnis, ar žmonės nori daugiau alkūnėm, ar nori daugiau lygesnės visuomenės ir ramybės.
6: Matyti yra skirtingos grupės.
7: Jaunimas, senimas.
6: Kurios turi savo prioritetus ir aš nemanau, kad vat, galima taip lengvai tą šalį apibrėžti, ar ne? Bet jeigu taip, nu, vis tiek atsitraukiam, ar ne? Mhm. Nu, kažką mes vis tiek gerai darom.
7: Nu, bent rodiklius pasižiūrėjus tuos sintetinius BVP, sakykim, Latvija, Estija, palyginus, taip, nu, tikrai taip. Kažkaip neblogai pavarėm, kaip sakytume.
6: Ir čia, žinot, aš kaip ne tiek imčiau kažkokį bendrą paveikslą šalies, ar ne, ar mūsų visuomenės, ar ten atskirų grupių piešti, ar ne, ir bandyti apibūdinti, bet aš čia labiau paimčiau tokį kampą, kaip verslas privalo galvoti apie savo stiprybės, mhm. ir apie savo silpnybės ir pavojus. Mhm. Tai ne tiek rūpinkis silpnybių kažkokiu sutvarkimu ar ne, ar užlopimu, kiek rūpinkis savo stiprybių tolimesnį vystymą.
7: Jūs tos filosofijos, man atrodo, kažkoks žydiškas anekdotas yra. Kaip mano vaikas mokosi, sako, va, jiems sekasi, ten tik tai muzika, sako, tai gerai, padidinkit muzikos pamokų kiekį, o ne tai, kas jam nesiseka.
6: Nu, su žydais atskira šneka ir iš tikrųjų ir labai esu dėkingas leikimui, kad teko 5 metus turėti Izraelyje komandą ir ten važinėti ir su jais dirbti. Ir...
7: Bet tai yra super moderni ekonomika. Tai čia klausimų kitose.
6: Su visais savo kaip tai pridėtiniais ir ne visada fainais ir gerais dalykais.
7: Iš tikrųjų,
6: taip, žydų visuomeniai susiskaldžiusi ir daugybė įvairių dalykų yra tenai. Ir tarp kitko tas pats tvarkos aspektas ten irgi toks yra reikalų. Bet
7: jie, verslumo genas turbūt.
6: Bet jie turi žiauriai gerų dalykų, nes nu, Talmudė parašyta, ar ne, priesakas tėvam, kad tėvai privalo išauginti už save protingesnį vaiką. Kas automatiškai apverčia nuo pat vaikystės ar ne žydų tėvų supratę, ar ne, ar vaikai čia privalo mūsų klausyti besąlygiškai, ar ne, vykdyti mūsų nurodymus ir taip toliau. Viskas tas įsipina į...
7: Tu turi būti geresnis už mane.
6: Taip, žinai, tėvų galvojimas, ar ne, kaip, ką aš turiu daryti, kad jis būtų geresnis, protingesnis, ar ne. Įdomus kampas yra. Pas mus dauguma tėvų apie tai nemąsta. Aišku, žmonės investuoja į vaikų išsilavinimą ir taip toliau, ir toliau, bet sakinkim, mūsų tautinis mentalas nuo pat vaiko gimimo daryti jį protingesnių už save, nu, kai kam atrodo net pavojinga tikriausiai. Ne? Tai vat, toks vat keistas tarsi kampas, kuris yra labai logiškas.
7: Transformuojant verslę, aš nežinau, kokį jūs dabar matot paveiksliuką, ypač tam mikro lygmenį, ar tikrai įmonės nori būti geresnės už vakarykštį save?
6: Nemaža dalis taip. Galbūt nori visos, bet dalis nieko nedaro. Nes,
7: ir taip kažkaip,
6: nes
7: kaip
6: tai
7: sako,
6: pranešimus. Tai yra investicija. Tai vat, tų sprendimų priėmimas, kažkokių transformacijų, vidinių darimas, ar ne, tai čia dar yra viena reikalo pusė, ar ne, kur yra, nėra lengva, bet nu, nemažai įmonių vis dėlto imasi tą. Bet antra dalis transformacija paversti įpročių, kur turi dantis sukandęs, ar ne, laikytis tų pažadų ir įsipareigojimų, ką priėmė, ar ne, bent jau 60 dienų pagal mūsų psichologiją, kad tai pataptų jau plius minus kasdienė rutina, labai daugam tiesiog nesigal.
7: Mhm. Algimantai, jeigu čia būtų ant stalo burtų lasdelė, beje, draugas sakė, už patentuo klaidą pavadinimu burtų lasdelė galbūt sėkminga būtų, bet klausimas kitas, klausimas vienas dalykas, kurį jūs labiausiai šiandien manytumėt reikėtų mūsų versle pakeisti. Koks tai dalykas?
6: Jeigu jeigu mes konkrečiai apie Lietuvą šnekėtume, ar ne, aš galbūt labiausia norėčiau skandinaviško požiūrio į tvarką, į savo įsipareigojimų pažadų vykdymą. Ir supratimą, kad tvarkos, ar ne, jos yra labiau pozityvus dalykas negu negatyvus. Nes dėja, mes matyčiai tą sovietinį turim palikimą, kad mums tvarkos buvo daug dešimtmečių primestos, ar ne, nesavos, įdingos, melagingos. Ir kažkokiu būdu vat, šito aspektu mes per kartą sunkiai atsikratom.
7: Nors Skandinavija, ką, jį turi tą žodžio kultūrą pareigos?
6: Skandinavai, šveicarai, pavyzdžiui, vokiečiai, ne? Nors ten irgi yra šiek tiek sumažėję, nebe taip ryškiai išreikšti, bet jie vis tiek supranta, kad tvarka yra geriau negu
7: chaosas.
6: Kažkaip. Aha. Chaosas čia yra gal ekstremumas, ar ne, bet kažkaip ir kad laikytis, ar ne, tam tikrų taisyklių apsimok.
7: Naudinga ne tik mums, bet ir mums, ir visiems, taip, sakykim,
6: būtent,
7: kartu.
6: Būtent.
7: Tai čia Lietuvoj to trūksta, kad taisyklės to trūksta. Yra sukurtos, kaip jau labai daug
6: džiazo, sakykim, taip, panaudokim tokį fainesnį terminą, ne? Labai daug džiazo, ar ne, kur jo neturėtų būti. Nes, pavyzdžiui, labai, gal keista, ar ne, bet Linas, ne, kuris yra, reiškia,
7: tik dviem žodžiais, kad kas
6: viskas
7: nežino.
6: Ir nieko ten, kaip čia, antgamtiško, viskas yra apie šalinimą švaistimą. Linas sako, nešvaistyk. Daryk tik tai, už ką, sakyk, kas kuria vertę ir už ką klientas nori mokėti. Ne? Ir šitoj šviesoj gaunas išvada, kad Linas siūlo viską sudėlioti taip, kad proceso metu nereiktų galvoti. Mm-hmm. Ir čia tada tas, oi, kaip čia dabar, kaip taip galima, tai yra blogai, ar ne, visa kita. Bet Linas sako, kad susikonstruok procesą, kad tau nereikėtų jo metu galvoti, kad viskas vyktų aiškiai, nuosekliai, sistemiškai ir taip toliau, kad tu galėtum jį matuoti, o galvok, analizuodamas duomenis, kas gavosi ir ką reikėtų pataisyti. Tai vat, ta prasme, vat sistema, ar ne, kuri duoda kažkokį rezultatą ir galvojamas apie ar jį tobulinimą sistemas yra vienas kelias, kitas kelias, darom kažkaip, ar ne, ten vietoj kažką bandom sugalvoti, jeigu užstringam, pykstamės, įtampos ir taip toliau, vietoj to, kad žiūrėtumėm sistemiškai į procesus, kurie vyksta.
7: Vienas verslininkas pasiuodė prieš kelias savaitės, sakom, žmonių motyvuoti, labai sunku žmonės motyvuoti, nežinau kuo. Turbūt čia dominuojančios tokie klausimai, problemos, kaip tą personalą užblizginti jam akis, kad jis norėtų būti geresnis už vakarykštį save.
6: Bet aš tai turiu kitą matymą, aš, pavyzdžiui, motyvaciją visiškai netikiu.
7: Iš vis netikit motyvaciją? Ta prasme, motivatoriais, atlyginimais,
6: papildomom. Aš turiu meni, kad neįmanoma nemotyvuoto žmogaus pasiimti įmonę ir ją sumotyvuoti, kad jis taptų gerų darbuotojų. Tai yra tada.
7: Jau atrankos proceso brokas, jeigu tu kažko nepasiimi motyvuoti.
6: Ką gali padaryti, ar ne, tai pasiimti motyvuotų žmonės ir pasistengti jų nedemotyvuoti. Tu turi galvoti visada kaip vadovas, kad nedemotyvuotum savo žmonių. Ar tas motyvuotas žmogaus suradimas, ne, yra vėlgi netiesa, kad žmogus yra nemotyvuotas visur. Matyt, yra dalis tokių žmonių, kur jie niekur, bet dalis žmonių, didelė dalis, čia yra motyvuoti, o čia gal nelabai. Tai atsirinkti tą dalį, kur...
7: O kaip atsirenkat?
6: Pokalbį.
7: Koks klausimas padeda suprasti, ar žmogaus...
6: Ko nori būti? Ko nori būti?
7: Noriu būti kažkuo.
6: Jo. Ar turi planelį tam? Kokias idėjas, kaip galėtum tai pasiekti?
7: Žmogus turi turėti planą galvoj, ko jis nori būti realiai.
6: Čia mūsų nacionalinė bėda yra. Mes esam svajotojų tauta. daugybė pasaulio šalių, ypač protestantiškų, ar ne, jos turi lūkesčius. Mhm. O svajonė nuo lūkesčio kuo skiriasi? Iš esmės nieko išskyrus tai, kad prie svajonės yra pridėtas planelis. Plius minus.
7: Nu, va, turi matyti tą realumą, žmogaus adekvatumą mąstymo.
6: Ir tarp kitų pačią temą sugrįžtu su savo darbuotojais labai dažnai ir net su visų tūkstančių žmonių vienu metu apie tai kalbėdavo. Mhm. Ir matydavo žmonių akise tą make sense. Mhm. Pridėk bent kažkokį planelį prie svajonės ir bent kažką padaryk. Ir jau yra žingsnelis į priekį. Jau yra kažkoks sisteminis, ar ne, atsiranda užuomazga sisteminio mąstymo.
7: Kažkaip išlindo galvoj ta Liuterio kalba į have a dream, bet va čia kažkaip.
6: Tai vat tas planelio pridėjimas, ar ne, galų galia vat svajonė, ar ne, ir jau dirbtiniam intelektui gali parašyti, mano svajonė ir tokia, pasiūlyk planą. Ir tau pasiūlys planą.
7: O, bet tai kas norit tų blizgančių?
6: Ir čia yra ta jėga dirbtinio intelekto mano galvo, kurie ateina, ne, kurią vat, jau galima pasinaudoti. Ir tarp kitko tie pasiūlymai, įžvalgos yra, jau yra geros kokybės. Mhm. Aišku, tos pradinės versijos jos kelia ten daug juoko ar ne, anekdotų visokių. Dabartiniai modeliai tą daro labai gerai. Tai va čia galimybė. Bet dėja daryti reiks vis tiek patiem.
7: Nu, va čia irgi galima būtų pratest, kur čia to darimo problemos, bet jau kitose formatuose ir kitose laidose. Algimantas Markauskas, verslo konsultantas mūsų eteryje. Ačiū, kad klausėtės, tikrai labai daug vertingų tokių mikrovaldymo ir bendro strateginio matymo iššūkių ir atsakymų į tos klausimus. Galbūt mūsų klausytojai yra. Ačiū, kad atėjot.
6: Ačiū labai, kad pakvietėt.
0: Verslo pozicija.
4: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
0: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Paryžiuje finišavusiame Europos plaukimo čempionate Rūta Meilutytė iškovojo auksą. 50 metrų plaukimo krūtine finale 29-erių lietuvė finišavo per 29,93 sekundės, bei 1/100 aplenkė Benedetta Pilato iš Italijos. Trečią vietą užėmė ir bronzos medalį laimėjo 0,2 nuo čempionės atsilikusi Airijos atstovė Mona McSherry. Šios rungties senojo žemyno čempionė Meilutytė etapo jau trečią kartą. Pirmasis titulas 2014-aisiais buvo laimėtas Berlyne, o 2022-aisiais triumfuota Romoje. Iš viso tai jau šeštasis Meilutytės medalis Europos čempionatuose olimpiniame baseine. Dabar ji turi 4 aukso, 1 sidabro ir 1 bronzos apdovanojimą. Lietuviai taip pat priklauso ir 50 metrų krūtine plaukimo pasaulio rekordas 29,16 sekundės. Jį plaukikė pasiekė 2023-aisiais Japonijoje Fukuokoje. Po pergalingo finišo Paryžiuje Meilutytė pripažino, kad buvo įdėta daug darbo.
2: O tiesiog staigmena didžiausia ir džiaugsmas tiesiog keista, kad tai yra svarbu, nors kaip ir nėra, ir yra, ir nėra, tai, bet labai labai džiaugiuosi, kažkaip išpildžius tą procesą ir tiesiog daug laimės, tas momentas toksai, wow, buvo labai smagu tiesiog, labai įdomu buvo dėl to kažkaip, ir labai nestigiau, nes man atrodo, kad Pilato jau jinai palietė sieną ir labai buvo marti, tai jo, labai geras. Nu, fain, labai. Nenorėčiau, taip sakant, dabar analizuoti emocijų, reikia tiesiog džiaugtis ir kol tai yra, ir tai praeina, ir dingsta, ir nebelieka. Tai labai tiesiog smagu, džiugu, daug darbo įdėta, visą ko kombinacija, džiaugsmas su komanda, su saviškiais ir bendras visas dalykas. Greitai jaučiausi gerai, jau nuo pat pirmojo etapo, tai žinau, kad bus gerai, jaučiausi gerai ir buvo tiesiog tikslas išpildyti tą plaukimą meniškai.
1: Sakė Meilutytė. Pasibaigusime šių metų Europos čempionate, jau anksčiau vyrų 200 metrų laisvų stiliumi finale sidabro medalį laimėjo ir savo asmeninį rekordą pagerino Tomas Navikonis. Birmingame finišavusiame Europos lengvosios atletikos čempionate vyrų šuolio su kartimi finale švedas Armandas Duplantis įveikė 6 metrų 15 centimetrų aukštį ir vėl pagerino savo priklausiusį rekordą, kuris buvo 6 metrai 10 centimetrų. 26 atletas Europos čempionu tapo jau ketvirtą kartą iš eilės. Iš viso Duplantisas nuo 2015 metų olimpinėse žaidynėse pasaulio Europos čempionatuose ir deimantinės lygos varžybose laimėjo jau 25-ąjį čempiono titulą. Vakar iš Lietuvių startavusi maratonininkė Vaida Žusinaitė Nekrošienė nuotolį įveikė per 2:37.47 sekundės bei užėmė 29-ą vietą. Vienintelį lietuvių medalį Birmingame iškovojo disko metikas Mykolas Alekna finale laimėjęs sidabrą. Top lygos 27-ajame ture lyderis ir titulą ginantis Kauno Žalgiris namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su 5-ą vietą užimančiu Vilniaus rajono Transinvest klubu. Nors kauniečiai jau 8-ą minutę įsiveržė į priekį, svečiai antro kėlinio pradžioje realizavo 11 metrų baudinį ir išlygino rezultatą. Kitose rungtynėse Gargždų Banga sostinėje 3-2 palaužė Vilniaus Žalgirį. Į 4-ą vietą pakilusiems nugalėtojams po įvartį pelnė Ignas Venskus, Deividas Malžinskas ir Rokas Filipavičius, o treneris Davidas Afonso akcentavo išnaudotas progas.
3: Nu, pats geriausiai emocijos, kai tolėm varžybų ir labai džiaugiuosi už komandą, už to darbą, kur atliko. Buvo ir sunku momentus per rungtynių, bet ir buvo momentus, kur mes buvom geriausia komanda aikštė ir rodom, manau, gražiau patrauktų futbolą į aikis ir to ir svarbu. Ir sukūrom nemažai atakų. Aišku, Žalgiris turi kokybą, nemažai turi gerų žaidėjų ir turėjo savo progas. Mes išnaudojom 3, jos tik 2.
1: Sakė Afonso. Jau 8-ą nesėkmę patyręs Vilniaus Žalgiris su 34 taškais nukrito į 6-ą vietą. Šiandien bus sužaistos dar 2 27-ojo turo rungtynės, kuriuose outsideriai Šiauliai namuose priims Panevėžį, o favorito akistotoje Telšių Džiugas kausis su Marijampolės Sūduva. Naujojo Anglijos supertaurės laimėtojų tapo Londono Arsenalas. Kardife vykusiose lemiamose rungtynėse kanonieriai 3-0 sutriuškino Manchester City. Arsenalas šį trofėjų laimėjo jau 18-ą kartą klubo istorijoje. taurėje. Daugiau Super taurės nugalėtojų titulų 21 turi tik Manchester United. Baltijos moterų futbolo lygoje bronzos medalius iškovojo Šiaulių Gintra. Rygoje vykusiame mažajame finale Artūro Sikorskio auklėtinės 5-0 nepaliko vilčių Rygos RFS ekipai. Dabar šiaulietės ruošis UEFA Europos taurės atrankai, kurios pirmajame etape kausis su Graco Šturmu iš Austrijos. Pirmosios rungtynės rugpjūčio 26 dieną vyks svečiuose, o atsakomoje akistata rugsėjo 2 dieną Šiauliuose. Legendinis Lietuvos krepšininkas Simas Jasaitis dar bent vieną sezoną žais kapo Dorlando klube. Trečiojoje pagal pajėgumą Italijos lygoje praėjusiame sezone 44 metų lietuvis, žaisdamas vidutiniškai per rungtynes, pelnė po 11 taškų, atkovojo po 5 kamuolius ir atliko po rezultatyvų perdavimą. Prieš 3 metus Jasaitis jau buvo paskelbęs apie karjeros pabaigą, tačiau vėliau pakeitė savo sprendimą ir išvyko rungtyniauti į Italiją. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas. Žinių radijas. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
4: Orai. Šiandien daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose šalies rajonuose numatomi trumpi lietūs, galima ir perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų kryptyje 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
8: VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
9: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
10: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
11: Dėti, aš į mokyklą.
12: Gerai, o Delfi?
11: Delfi lieka.
13: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
14: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
15: Žinių radijas.
16: Manote jūs?
17: Ryto Espresso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
4: 17 minučių lieka iki 9. Asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė, nesiniai portalų lrt.lt, tikino, kad komfortiškam gyvenimui užtikrinti bendro šeimos pajamos turėtų siekti mažiausiai 500 eurų į rankas. Manot jos įvardinta suma gali būti pakankama ir sostinės gyventojams, kur išlaidos neretai būna kiek didesnės. Artėjant rudens sezonui prasidės ir nauji mokslo metai su intensyvės gyvenimas didmiščiuose. Šiandien jūsų teiraujamės, kiek jūsų nuomonė šiuo metu Lietuvoje, kokia yra ta reikalinga pinigų suma, norint gyventi komfortiškai, jau atskaičius mokesčius. Laukime jūsų pastebėjimų, šio klausimo 05-2431-431, komentarai taip pat laukiami ir žinių radio programėlėje. Taigi, komentuodama apie komfortiško gyvenimo sumas, kokia jį galėtų būti, tai asmeninių finansų ekspertė tikina, kad nuo 3,5 iki 4,5 tūkstančio eurų yra ta komfortiška suma, tačiau viskas priklauso ne tik nuo šeimos būsto paskolos dydžio, bet ir nuo to, kiek šeima turi automobilių, kokius darželius ar mokyklas lanko vaikai ir ar tikslas yra taupyti. Anot jos įvertinta suma gali būti pakankama ir sostinės gyventojams, kur išlaidos neretai būna kiek didesnės. Kita vertus, pasak ekspertės, jei šeima neskiria tiek dėmesio naujiems darbužiams, daiktams, taip pat nemato poreikio nuolat keisti turimą garderobą, maistą gamina namuose, suma gali būti ir mažesnė. Jos teikimu, būtent kai girdima, kad Vilniuje gyvenantiems žmonėms galėtų nepakakti ir 7 tūkstančių eurų per mėnesį į rankas, kalbama apie visai kitokį gyvenimą. Tokį, kuriame žmonės patys namie nesigamina maisto, galbūt samdo namų tvarkytoje. Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis Lietuvoje siekia kiek daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų į rankas ir anot Stroskytės Varnės vienam asmeniui neturinčiam finansinių įsipareigojimų toks užmokestis gali būti ne tik pakankamas, bet ir patogus taupyti. Šiandien jūsų teiraujamės, kokia jūsų nuomonė yra Lietuvoje ta pinigų suma, kurios užtenka komfortiškai gyventi. 05-2431-431, komentarai laukiami ir žinių radio programėlėje. Kestutis rašo, įvardė labai tiksliai sumą, tai 5 tūkstančių jo teigimo, Albina sako, nesižaiskim, 10 tūkstančių ir daugiau, linksmos apklausos. M rašo, kad šį kartą sutinka su eksperte ir mano, kad nemažiau nei 4 tūkstančiai eurų į rankas. 05-2431-431, komentarai taip pat laukia miržinių radio programėlėje. Aiškinamės, kokia jūsų nuomonė ta komfortiška suma, kuri leidžia jau pakankamai lengvai gyventi Lietuvoje atskaičius mokesčius. Taigi, pasak finansų ekspertės, gaunant vidutinio lygio pajamas, turint finansinių įsipareigojimų, tektų atsisakyti kitų patogumų ar norų, pavyzdžiui, kelionių. Narijos teigimu vidutinė šeimos paskola galėtų siekti nuo 600-700 eurų per mėnesį, tačiau automobilis tuomet turėtų būti nuosavas, o atostogų reikėtų važiuoti kartą per metus, kelis kartus per metus galima būtų sauliaisti nueiti į kelis renginius. Visgi asmeninių finansų ekspertė tikina, kad dažniausiai vidutinis pajamų dydis nėra svarbiausias rodiklis siekiant pamatuoti asmens galimybės gyventi patogiai. Jos teigimo atlygis nepasako, kiek galėsi sauliaisti ir pati tikina mačiusi ne vieną klientą uždirbantį didesnį nei vidutinį atlyginimą ir gyvenantį nuo algos iki algos. Tuo tarpu remintis Eurostato pajamų pasiskirstimo duomenimis penktadalį mažiausias pajamas gaunančių Lietuvoje gyventojų sudaro vieni gyvenantys žmonės, kurių disponuojamosios pajamos nesiekia maždaug 663 eurų per mėnesį. Keturių asmenų šeimai su dviem vaikais iki 14 metų atitinkama riba būtų apie 1393 eurus. Na ir tai yra sluoksnis, kuriame biudžetą daugiausiai sudaro būtinosios išlaidos – maistas, būstas, šildymas, vaistai bei transportas. Automobilio gedimas, dantų gydimas ar sugedusi skalbyklė čia dažnai reiškia ne nepatogumą, o skolą, atidėtą sąskaitą ar būtinybę prašyti artimųjų pagalbos, komentuoja Big Bank santykius su klientais valdymo departamento vadovas Lietuvoje Edvardas Arnatkevičius. Penktadalis mažiausias pajamas gaunančių beveik sutampa su skurdo rizikos grupe. Praėjusiais metais skurdo rizikos riba Lietuvoje siekė beveik 700 eurų vienam gyvenančiam asmeniui bei 1468 eurus keturių asmenų šeimai. Žemiau šios ribos gyveno daugiau nei 22% arba apie 653 tūkstančius Lietuvos gyventojų. Jūsų teiraujamės, kokia ta komfortiška suma Lietuvoje jau atskaičius mokesčius galėtų būti. Šis klausimas tradiciškai suaktualėja prasidedant artėjant rudeniui ir naujam mokslų etapui suintensyvėjant ir į didmiesčius sugrįžtant po atostogų gyventojams. Ir dar keletas jūsų čia komentarų. Atomas rašo, na čia galim prisišaudyti tų skaičių šoro, kiekvienam skirtingai, bet tikriausiai, kad didžiai dalį ištektų nuo 2 iki 3 tūkstančių. Regina rašo, 3-4 tūkstančiai jau gerai. Mikalauskas tikina, turintis galutinę išvadą ir mano, kad 3,5 tūkstančio eurų nėra Lietuvos komforto standartas, tai gali būti patogaus vartojimo suma vienam žmogui palankiu aplinkybėmis, bet nepajamos leidžiančios statistiniam žmogui savarankiškai susikurti būstą, šeimos saugumą ir ilgalaikę finansinę nepriklausomybę. Iš kur žmonės traukia tokias sumas, kur tokių darbdavių ras, kad galėtų tiek mokėti, klausė Lina, rašo, kad verslai masiškai užsidaro. Turime dar keletą minučių, komentarai laukiami žinių radio programėlėje, kokia ta galėtų būti komfortiškai pragyvenimo Lietuvoje suma jau atskaičius mokesčius. To šiandien jūsų teiraujamės. Na ir taip pat pažymima, kad didžioji Lietuvos gyventojų dalis patenka tarp dviejų kraštutinumų. Šiai kategorijai priklauso vieni gyvenantys žmonės, gaunantys nuo maždaug 663 iki 1888 eurų disponuojamų pajamų per mėnesį. Vis dėlto gyvenimas skirtinguose šio intervalo galuose smarkiai skiriasi. Pažymima, kad žemesnėje šio intervalo dalyje pagrindinė užduotis vis dar yra išlaikyti subalansuotą mėnesio biudžetą, tuo tarpu viršijus maždaug 1350 eurų ribą asmeniui, finansinė padėtis paprastai tampa tvirtesnė. Žmogus jau dažniau gali ne tik padengti einamasis išlaidas, bet ir reguliariai atsidėti ar investuoti. Vis dėlto net ir šioje grupėje gyvenimo kokybė labai priklauso nuo būsto paskolos, nuomos kainos, vaikų skaičiaus bei kitų ilgalaikių įsipareigojimų. Tuo tarpu, norint patekti tarp penktadalio didžiausias pajamas gaunančių Lietuvos gyventojų, vienam gyvenančiam žmogui reikia daugiau kaip 1888 eurų disponuojamų pajamų per mėnesį. Keturių asmenų šeimai riba siekia maždaug 3964 eurus. Šis skaičius gali pasirodyti mažesnis, nei prastai įsivaizduoti, kalbant apie turtinguosius, tačiau aukščiausias penktadalis yra labai nevienalytis. Na, pažymima, kad jame yra 2000 eurų gaunant specialistas bei keliasdešimt tūkstančių uždirbantis verslininkas. Aukščiausiame penktadalyje prasideda visai kitos ribos. Norint patekti tarp dešimtadalio gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas, vienam žmogui reikia daugiau kaip 2483 eurų, nuo norint būti tarp 5% didžiausias pajamas gaunančių gyventojų daugiau kaip 3207 eurų, o tarp procento didžiausias pajamas gaunančių daugiau kaip 5382 eurų per mėnesį. Tikinama Big Bang pranešime, žiniasklaidai čia atlikus tam tikras apklausas. Dėkoju už jūsų čia komentarus žinių radio programėlė. Šiandien teiravomės, kokia gi galėtų būti ta komfortiška suma gyvenant Lietuvoje. Tik šio pirmadienio ryto espreso laidoje jie vedė Rokas Vanavičius, prie pulto dirbo Tomas Baryka. Gražios likusios dienos ir susiklausykime rytoj nuo 6. Iki.
16: O ką manote jūs?
14: Žinių radijas.
6: Renkuosi knygą.

0: Pradžios Reikjavika. Pagrindinė romano veikėja Sigurlina, ekscentriško kolekcionieriaus dukra. Jos gyvenimas iš pirmo žvilgsnio gana uždaras. Namai, tėvo kolekcija, dokumentai, rankraščiai, siuviniai ir kasdienės pareigos. Tačiau kuo toliau, tuo labiau Sigurlina jaučia. Toks gyvenimas ne jai. Tad vieną dieną mergina tiesiog pradingsta iš namų. Kartu su ja dingsta ir vertinga tėvo kolekcijos relikvija. Po neįtikėtinų įvykių istorinis artefaktas atsiduria Niujorko metropolitano muziejuje, o Islandijoje pradedamas tyrimas dėl vagystės. Tokiu būdu kukli vienos šeimos istorija pamažu virsta įspūdinga kelionė po Islandiją, Škotiją ir Ameriką. Tačiau siuvinėtojo siužetas nėra vien tik nuotykių ar detektyvas, kur kas svarbiau čia žmogaus laisvės ir jo moralinių pasirinkimų tema. Tarsi lėtas kino filmas, kuriame pagrindinė heroja išgyvena pasirinkimų ir lemtingų atsitiktinumų dramą. Vytis svajonę rizikuojant dėl jos gyvybę ar pasiduoti. Išduoti savo šaknis dėl didelių pinigų ar išlikti garbingu žmogumi. Sigurlinos istorija tampa kelione ne tik iš vienos vietos į kitą, bet ir į vidinę laisvę bei savęs pažinimą. Ji mokosi suprasti savo pasirinkimus ir prisimti atsakomybę už juos. Todėl romane svarbus ir moters bandymas išsivaduoti iš jai primesto vaidmens bei pačiai kurti savo gyvenimo istoriją. Romane pasakojimas skleidžiasi pamažu ir atmosferiškai. Autorė skaitytoja per istoriją veda lėtai, staptelėdama ties Islandijos peizažais, senoviniais namais, kelionių vaizdais, muziejų erdvėmis. Jai itin svarbus žmogus, bandantis suprasti savo vietą pasaulyje. Dar viena svarbi suvinėtojos tema – istorijos ir kultūrinio paveldo vertė. Įtraukdama į nuotykių kupiną pasakojimą, autorė nagrinėja, kaip formavosi mums artimų Islandų kultūrinė tapatybė. Ji subtiliai žaidžia ribą tarp istorinio fakto ir pasakojimo. Knygoje daiktai nėra tik daiktai. Relikvija įgyja ypatingą reikšmę būtent dėl istorijos, kuri ją supa, o muziejus tampa vieta, kurioje daiktams suteikiama nauja prasmė. Šis istorinis sluoksnis romane nėra atsitiktinis. Sigruna Palsdotir yra ne tik rašytoja, redaktorė, lektorė, bet ir istorikė. 2001-aisiais Oksfordo universitete ji apgynė istorijos daktaro disertaciją, vėliau dėstė Islandijos universitete ir dirbo Islandijos istorijos žurnalo Saga redaktorė. Jos knyga Siuvinėtoja – tai rami, intelektuali ir šiek tiek paslaptinga istorija apie pasirinkimą, laisvę, tapatybę ir istorijos galę. Lietuviškai romaną išleido Aukso žuvis, iš islandų kalbos vertė Jurgita Marija Abraitytė. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
2: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Mes čia pastovė, aišku, su tam linksmiuojam tos politikus, bet nu jiems kaip ir deleguota per prievartą, bent jau tu kažką spręs, mąstyk kaip uždavėni, nes žmogui išėjai į gatvę, paklausk, ką daryti su ten, žinai, ginkluotė kokia nors, kokius tankus pirkti ar oro gynybą, tau ten kaip pasakys, tai ten, žinai, tai va čia vis tiek tas yra, tai kažkas turi spręsti, tam sukurtas yra politikas.
5: Tai, žinai, neveltai daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausia yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio, nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra. Bet jau su stichijom...
4: Iš tikrųjų, pas mus yra labai per daug, yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai galintis kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten vieni žmonės, apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuvė.
5: Budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu budulis susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštis, ar ne? Kai dviese, trysia, tai jie dar ten taip toliau. Bet su vata rusakalbiu buduliu hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai, labai žūliai agresyviai. Ir aš galvoju, ar jie jaučia nuoskaudą? Aš nežinau. Bet dėl ko? Nes čia Lietuvoje

0: Jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
1: Žmogus, jis yra individualaus mąstymo. Ir vat kokio reikia filosofo arba ko, kad jisai suvoktų, reiškia, išgyvenamumo klausimus kaip masinį, kaip bendruomeninį dalyką. Vat aš čia nežinau, nes atėjo laikai, Linai, kai mes tavim gyvenom laikais, kai ir vienas gali išgyventi, ir patvory gali išgyventi, ir gali siekdamas išgyventi, ir be pensijos gali išgyventi.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Premjeras su institucijomis tarsis dėl veiksmų reaguojant į seksualinio smurto prieš vaikus atvejus. Latvijos oro erdvę pažeidęs dronas įskrido iš Baltarusijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius su atsakingų institucijų vadovais aptars vaikų apsaugos sistemos spragas ir priemonės, kurios užtikrintų didesnį nepilnamečių saugumą. Pasak premjero, inicijuoti susitikimą paskatino bylos dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius bei smurto atvejai tarp vaikų. Sinkevičiaus teigimu būtina išsiaiškinti, kur glūdi problema, ar būtina keisti įstatymus, ar daugiau dėmesio reikėtų jiems įgyvendinti. Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis teigia, kad penktadienį šalies oro erdvę pažeidęs dronas įskrido iš Baltarusijos teritorijos. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama. Ministras patvirtino, kad visi Latvijos oro erdvė įskridę dronai bus numušami. NATO naikintuvai droną numušė miškingoje vietovėje. Žmonės nenukentėjo, turtui žalos nepadaryta. Savaitgalį Latvijos nacionalinių ginkluotųjų pajėgų specialistai droną saugiai neutralizavo. Per Ukrainos raketų smūgius Rusijos Belgorodo regione žuvo 6 žmonės, pareiškė laikinasis gubernatorius. Jo teigimu, dar 4, tarp jų vaikas, buvo sužeisti. Šie atakai vyko praėjus dienai po to, kai Rusija ir Ukraina surengė raketų ir dronų atakas giliai viena kitos teritorijoje. Abiejose pusėse žuvo 19 žmonių. Prezidentas Donaldas Trumpas įsakė gerokai sumažinti bendras karinės pratybas su Pietų Korėja, paminėdamas savo labai gerus santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Čen Unu. Likus kelioms valandoms iki šiandien turėjusių prasidėti pratybų, Trumpas pareiškė, kad šie mokymai skirti pasirengti galimai Šiaurės Korėjos atakai yra netinkami ir priešiški. Trumpas taip pat užsipuolė Pietų Koreją dėl to, kad šie atsisakė prisijungti prie karinių veiksmų Irane. Pietų Korėjos gynybos ministerija, paklausta apie Trumpo įrašą, nurodė, kad bendros pratybos prasidėjo ir vyks, kaip buvo suplanuota. Ispanijos šiaurės rytuose esančiame Aragono regione gesindamas didelį miško gaisrą žuvo karys. Ugnis regione siautėja jau savaitę ir kelia grėsmę 1000 metų senumo vienuolynui. Vyriausybė paskelbė apie didžiausią gaisrų gesinimo operaciją Aragono istorijoje. Tuo metu dėl miško gaisro Belgijos pasienyje evakuojami Vokietijos miesto gyventojai. Pareigūnai įspėjo, kad gaisro frontas nusidriekęs apie 1,5 kilometro nuo Vokietijos ir Belgijos sienos ir mažiau nei už 2 kilometrų nuo artimiausios gyvenvietės. Šį rytą dėl kontaktinio tinklo gedimo geležinkelio ruože prie Palemono buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas kelyje Palemonas Kaunas. Šiuo metu eismas atkurtas vienu geležinkelio keliu. Kaip pranešė keleivių vežimo bendrovė LTG Link, įvykio vietoje atliekami tvarkymo darbai. Eismui ruošiamas antrasis geležinkelio kelias. Anot bendrovės, kol traukinių eismas vyksta vienu keliu, galimi trumpalaikiai iki 15 minučių vėlavimai. Gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur, daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis būti kviešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
6: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Lietuvos valstybinės simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia žinių radijas.

0: Įvykiai ir komentarai.
1: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Sveiki ir sveikos. Čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis. Vasarėlė bėga šuorais. Šiandien ryte pagalvojau, kad jau mokyklai vaikus reikia pradėti ruošti. Vienam iš čia esančių neaktualu, žiūrinčių į mane, bet vat Vaidotas pastebėjo, kad medžių lapai pradėjo geltonuot ateidamas į radiją, nors kaip toj dainoj laiko nesustabdys ir neatsuksi atgal, bet pamėginsim šiandien laidoje savaitės įvykius pasižiūrėti ir pristabdyti šiek tiek jūsų laiko tėkmę. Vaidotas Beniušis, 15 min portalo vyriausiasis redaktorius. Sveiki, Vaidotai.
3: Labas rytas.
2: Rimvydas Paleckis, Lietuvos ryto televizijos laidų vedėjas. Rimvydai, sveiki.
3: Sveiki, Rimvydai.
2: Jeigu norit prisijungti, Žinių radio programėlį jungtą, o jeigu ir paskambint norit, žinokit, kad 2-431-431 visada įjungtas numeris, Tomas prie jo galės pakelt ragelį, linktelėjo. Na, o taip atsiklausiu mandagiai kolegų, tai nuo ko pradedam ir vis tiek turbūt stipriausias skandalas.
3: Galiu pasiūlyti trumpai.
2: Žinoma.
3: Minėjot, kad auksu dažosi medžio lapai, tai vis tiek reikia pasidžiaugti Rūtos Meilutytės turbūt auksinio pasirodymo plaukimo čempionate. Fenomenali atletė, fenomenali sportininkė, kokias turbūt nesame matę. Rengėsi individualiai, be trenerių. Pirmas plaukimas po labai ilgo laiko tarpo ir vis tiek aukso medalis, tai yra kažkas stebuklingo ir kažkas nepaprasto, dėl ko atsiskleidžia visas sporto žavesys, man atrodo, per Rūtą Meilutytę, tai gal nuo to pradėkim.
2: Ryte, kaip tik pagalvojau,
4: nenuskaitęs
2: naujieną, kad reikia pradėti.
4: Laukiam to iš jos, bet jo, prisijungi prie Vaidoto žodžių, žavu ir gražu.
2: Kaip gerai, kad Vaidotas nuo to pradėjo. Nes, nu, mesgi, žinot, visi pagal tą tokią problemą, čia skandalas, čia katastrofa, čia dar kažkas tokio užpilam negatyvo,
4: bet tikrai labai svarbu. Ir Alekną reikia prisiminti, ne, Mykola? Ta prasme, sidabras, tai pasaulio kontekste, Lietuvos mastelis pasaulio kontekste ir jo mastelis to čempionato kontekste yra milžiniškas, tai čia tas tą papildo.
2: Kada politika taip didžiuosimės kaip sportų, bičiuliai?
3: Retorinis klausimas, tai būna.
2: Sekantis klausimas.
4: Kai Gabrielius Landsbergis gaus aukštas pareigas kur nors tarptautinė organizacija. Na, Andrius Kubilius galų galia, ne? Tai čia irgi galima prisiminti.
2: Man atrodo bendrai, gal taip Vaidotas pasuko tą pokalbį, nežinau kaip jums atrodo, bet man toks įspūdis jau senai ta tendencija čia turbūt dešimtmečių, kad to negatyvas viršė pozityvą bendraja prasme ir mes to.
3: Kai laikraštį atsirado, tai manau, kad čia šimtmečių
4: tradicija. Žiniasklaidos yra užprogramuotas, manau, momentas, tai ką pasakė.
2: Čia dėl smegenų negatyvo, dėl pinigų,
4: dėl dėmesio. Dėl dėmesio, taip.
2: Lengviau pritrauk dėmesį negatyviais dalykais. O žmonių psichikai poveikis didelis to.
4: Jeigu žmonės perka, tai jau čia jų problemas.
3: Aš sakyčiau, žiniasklaidos negatyvumas, jis turi daug potekščių, bet žinot, jeigu reikia labai pozityvaus, tai man atrodo geriausias leidinys būna, kai skrendi lėktuve, paimi leidinuką ir ten visą laiką investicijos atsiperka, visą laiką atostogų vietose oras geras, visą laiką maistas pats skaniausias lėktuve. Tai yra ir to, o žiniasklaidos negatyvumas iš dalies atsiranda ir dėl to mūsų vienos iš funkcijų būti vadinamoji sarginių šonim ir rodyti tai, kas yra negerai. Vyriausybės spaudos tarnyba, nesvarbu kokia valdžia, visą laiką platins pareiškimus apie tai, ką gero padarė valdžia ir tam reikia atsvaros, kad kažkas parodytų ir įdas. Tai aišku, kad yra to ir piknaudžiavimo pasitaiko, ką jūs kolegos minėjot, be abejo, kad to pasitaiko, bet pati funkcija, na, mūsų darbas yra iškelt negerovės, nes jeigu mes neiškelsime, nelabai bus kas iškelia.
2: Tas svarbu, bet aišku, Vaido, tai visada svarbu tas tokios balanso klausimas.
4: Bet kiek buvo mėginimų tų gerųjų žinių, gerų naujienų, ten atsimenat ir projektai visokie ir taip toliau.
3: Ir statymų projektai.
4: Nu jo, jie neišsilaiko, ta prasme, neišgyvena. Na, bet dėl balanso sutinku, taip, reikėtų to balanso, būtent ką pats ir pasakė dėl visuomenės sveikatos.
2: Jo, nes viskas turi savo kainą turbūt, bet, na, šnektelkim, bet norėjau pradėti, o jau beveik 5 minutes šnekam, irgi, manau, nemažiau svarbia tema, bet irgi galbūt balanso klausimo šitoj temai galima netgi pratest trūksta, nes kiek dariau laidų, bet pedofilijos skandalas bažnyčioje, čia gal porą faktų tik pasakysiu, nes yra žmonių, kurie klauso šitą laidą ir sako, vat aš noriu kažkaip savaitės naujienas per ją sužinoti, kad tos naujienos būtų kokybiškos. ir aišku, svarbu faktus paminėti. Byla iškelta Vilniaus arkiviskupijoje tarnavusiems kunigams. Pirmiausiai, turbūt, patys rimčiausi kaltinimai yra prokuratūra suformuoti kunigui Tadui Švedavičiui. Jis 34 nusikalstamose epizoduose figuruoja. Aišku, seksualinis išnaudojimas, nusikaltimai galėjo vykti 23 metus, nustatyta 11 nukentėjusių ir jų amžius tarp 12-18 metų. Kitas kunigas Ryšardas Peciūnas kaltinamas pornografijos disponavimu. Kaip suprantu, čia yra esmė. Jis neigia savo kaltę, nesutinka su tuo, kiek žiniasklaida rašo, kad pirmasis kunigas lyg ir sutinka gailis ir pripažįsta ir bendradarbiauja. Bet, žinot, žmonės pasiskirsti dvi grupes. Vat vieni mano, kad čia visa tai, kas įvyko, yra tokia, nu jau čia tai katastrofa, jau net pačioj bažnyčiai, jau net ir kiti tokie, na, integralaus tokio proto suprantantis, kad niekas nėra nuo to apsaugotas ir bažnyčiai yra gerų dalykų, yra ir blogų dalykų bažnyčios valdyme ir tai buvo visada ir bus, gal tik mažiau apie tai kalbėjom, nes bažnyčia tokia buvo gana uždara ir tokio sakralumo aureolė apsaugota. Rimvydai, jūs asmeniškai nustebino tai, kas įvyko, ne?
4: Ne, tai jeigu tai būtų pirmas atvejis, turbūt būtų nustebinęs, ta prasme, kad, žinot, nustembi tada kai sužinai, ne? Kol nežinai, tai atrodo to nėra ir nėra dėl ko stebėtis, bet taigi mes pasaulyje gyvenam. Kiek yra pavyzdžių ir kitose šalyse, ir toj pačio Lenkijoje, ir tam pačiam Vatikane, ta prasme, tai yra ir Pietų Amerika, tai yra labai slepiami dalykai, taip, ir ypač dėl to, kad jie labai slepiami, jie dėl to, kai išlenda, jie tokį sprogimo efektą sudaro. Kita vertus, na, kur labai uždara bendruomenė, kur labai archaiška bendruomenė, kur labai, na, tokia autoritarinė bendruomenė, ne, kalbu apie katalikų bažnyčią, be jokio negatyvo to žodžius tariu, kur labai daug valdžios koncentruota tam tikrose rankose, kur atskaitomybės praktiškai jokios nėra, kur pasaulietinė valdžia beveik neturi galimybių kištis, turi, bet beveik, nu, bet nelabai. Turi, bažnyčia turi savo kanonus, ne savo įstatymus. Tai, bet ten žmonės, ten ne dievai ir ne angelai, gal ir ne demonai, nors visaip gali vertinti dabar, bet žmonės. Tai šiaip žmonėm būdinga, įgavus visą tai, ką aš ką tik išvardinau, na, pradėti ieškoti kažkokių tai ekstravagantiškų laiko praleidimo formų, malonumų, prisiminkime Epsteino bylas, ar ne, tai yra plus dar pinigai, bažnyčia yra irgi dideli pinigai, tai visa tai galimai sudaro palankesnė terpė šiuo atveju pedofilijai negu kažkur kitur. Bet mes puikiai žinom, kad bendruomenės, visuomenės, kur vėlgi koncentruota valdžia, kur tu jautiesi saugiai darydamas tai, kas yra baudžiamasis kodeksas, ane, baudžiamoji atsakomybė, tu tą darai, nes žmogus yra silpnas. Jis pasiduoda pagundom ir ypač dar jeigu turi tą, čia vėlgi diskusija, ar čia liga, ar čia neliga, aš ne specialistas, to nesimsiu spręsti. Jeigu turi tą, sakykime, aistrą, aš tai bandau formuluoti atsargiai, tai tu ją randi būdų ją patenkint. Ir dėl to, vat, atsakant trumpai į klausimą, nors per ilgai jau atsakinėjau, nenustebino, tik tai vis dar stebina bažnyčios reakcija. Nu, kai ką stebina ir Nausėdos reakcija, kad jos nėra. O bažnyčios reakcija, mes irgi darėm laidas praeitą savaitę, nu, neina, jie nekalba. Ir visi tie kunigai, kurie šiaip labai kalbus visom kitom temom, jie nekalba arba tiesiog yra, nu, gal pavyko kitom redakcijom tą padaryti.
2: Sunku, kai man irgi nepavyko praeitą savaitę bandyti, ypač, taip, na, jau kalbant ne tik apie kunigų lygį, nes kiek teko kalbinti ir viešų ryšių ekspertus, jie sako, bažnyčios vadovų reakcija. Nors kunigai pamoksluose ir pačiam teko girdėti, šitos temos nenutilėjo, vakar mačiau ir visų vyskupai nenutilėjo ir Kretingoj konkrečiai teko būti prieš
4: ir kaip jie
2: dvi dienas, brolis Astijus.
4: Kokia forma jie nenutilėjo?
2: Brolis Astijus. Aš tai, ką mačiau savo akim, tai galiu tik tai pasakot, o tai, ką jau skaičiau žiniasklaidoje, irgi mačiau, bet, nu, tarkim, Kretinga, brolis Astijus pasakė labai tiesiai, kad tai, kas įvyko, kad tie du kunigai yra didžiulė bažnyčios nelaimė. Kad jis galvoja, kaip jautėsi tie vaikai, pamokslo metu apsiverkė ir, na, jautriai gana atsiliepė apie tai, kas įvyko. Tai aš nežinau, ar čia yra, tai nėra visos bažnyčios reakcija. Bažnyčia yra iš daugybės kunigų ir viskupų sudaryta, bet, žodžiu, tai, ką aš mačiau, tai buvo gana jautru tos kelios minutės. Bet, Vaidotai, kas jūs nustebino žiūrinti tai, kas įvyko?
3: Tai pirmiausia, aišku, vis tiek žmogiškai visą laiką pribloškė ir sukrečia, nes kai yra greunama vaikystė, jaunystė žmonių, tai, na, kaip pradžiai minėt, taip reikia mums bandyti racionaliai vertinti, bet akivaizdu, kad visiems užverda kraujas ir emocijos, tai žmogiškai, emociškai, man atrodo, labai natūralu, kad sukrečia ir kad tos emocijos tampa ir perspaustos kartais Facebook amžiui, bet tai yra visiškai žmogiškai suprantama. Jūs pradžiai uždavėt, na, klausimą, ar ne, ar čia kažkas sudrebino pamatus bažnyčios ar Lietuvos, ar ne. Tai vėlgi, vaikų seksualinis išnaudojimas yra labai didelio masto. Ir tai yra didelė bėda ir Lietuvos, ir ne tik Lietuvos skaičiai, ar ne, oficialiai praėjusiais metais fiksuoti 400 seksualinio išnaudojimo atvejų. Daugelis mokslininkų spėja, remdamiesi duomenimis, kad tikrasis skaičius gali būti kokia 10 kartų didesnis. Tai yra 1000 vaikų, kasmet patiria seksualinį išnaudojimą, tai yra baisu, tokie skaičiai tikrai yra sukrečiantis ir tai yra didelė problema. Bažnyčia yra, tai nėra tik bažnyčios problema, pirmiausia, tą reikia pasakyti, bet bažnyčia yra padidintos rizikos zona dėl tų priežasčių, ką minėjo Rimvydas, dėl hierarchinės struktūros, dėl bendruomenės uždarumo ir dėl to, kad tai yra struktūra, kurioje yra labai aiškus autoritetas. Ir bažnyčia, aš manau, na, jinai ir bažnyčios vadovybė, jinai turi prisimti atsakomybę. Pirmiausia, paskutinis atvejis rodo, kad visgi sistema kelis dešimtmečius, na, neveikė. Neveikė ta prasme, kad tai nebuvo kažkoks vienkartinis atvejis, kai kunigas buvo iš karto nutvertas už rankos, vieną kartą padaręs nusikaltimą ir nuodėmę. Tai buvo sistemingas išnaudojimas. Tas kunigas buvo keliamas, perkelinėjimas per skirtingas parapijas. Na ir man atrodo, kad tai yra gera proga ir bažnyčios hierarchams irgi išgirsti tuos raginimus, kurie pastaruosius metus ateidavo ne tik iš tų žmonių, kurie nemėgsta bažnyčios kaip institucijos, bet ir iš tų, kurie jaučiasi patys bažnyčios nariais ir ragina atlikti nepriklausomą tyrimą iš teisininkų, psichologų, medikų, bažnyčios archyvarų. Na, pakelkime archyvus, pažiūrėkime, kaip reaguojama ar kaip nereaguojama į tokius signalus. Padarykime akistatą su tiesa, koksgi yra tikrasis šitos problemos mastas arba koks jisai buvo iki šiol, nes, na, tik tai tiesa paskui leidžia priimti tolimesnius sprendimus, o ką daryti, kad tokiu atveju riziką maksimaliai sumažinti. Apie reakciją trumpai, kadangi užsiminėt vėlgi, kad būt, na, taip objektyviai, tai Gintaras Grušas paskelbė viešą laišką ir jame yra daug teisingų dalykų. Na, ten nėra bėgama nuo bažnyčios atsakomybės, pasakoma, kad bažnyčia yra atsakinga už tai, kas nutiko. Aukos yra kviečiamos pasisakyti ar bažnyčiai, ar teisėsaugai, paskelbiama apie kunigų nušalinimą, paskelbiama apie bendradarbiavimą su teisėsauga, ir tai yra teisingi dalykai, bet vis tiek tai yra tik pirmasis žingsnis. Kalbant apie formą, aš manau, kad turėtų vyskupai viešai stoti ir prieš kameras ir kalbėti, ir taip rekolekcijos yra svarbus dalykas, bet tikrai daugelio neįtikins, kad rekolekcijos yra svarbesnės už tai, kad tu, būdamas vadovas, pats išstotum ir pats atsakinėtum visus klausimus ir atsakyti daug konkrečiau su konkretesniais terminais ir su konkretesniais dalykais, kasgi bus daroma. Atsakymų galima ieškoti pirmiausia, kalbantį su savo bendruomenė. Atsirado kunigų, kurie ėmė kalbėti ir ėmė viešai kalbėti ir netgi teikti konkretesnius pasiūlymus. Jaunas kunigas, dabar kurį visi cituoja, ne, Gabrielius Atkauskas, tarkim, paskelbė vaizdo įrašą su 10 pasiūlymų, ką bažnyčia gali daryti. Tai man atrodo, kad taip, tai yra sudėtingas pokalbis. Ir jame, aišku, atsiranda visko ir atsiranda tokios neapykantos lavinos, kur vos ne visi kunigai neteisingai pavadinami nusikalteliais. Tai tas irgi yra neteisinga, bet bažnyčia turi padaryti akistatą su tiesa ir atsakomybė yra bažnyčios hierarchų šiuo atveju.
2: Oi, čia žmonės pasipylė komentuot, tuoj prieisim ir prie to, kaip jūs šitą temą matot, Vaidotas Beniušis ir Rimvydas Paleckis šiandien tiesioginėme eteryje po trumpos reklamos grįžę tęsim.
0: Ir komentarai. Reklama.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
7: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
0: Čia žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
2: Taigi mes grįžtam prie mikrofonų, Rimvydas Paleckis ir Vaidotas Beniušis eteryje. Romas rašo, jeigu Romos katalikų kunigams būtų leista turėti šeimas kaip protestantai, bažnyčios pastoriaus pedofilai kunigus nebeeitų. Gita, buvo vakar bažnyčių Kaune, senas kunigas buvo labai liūdnas, paminėjo, kad bažnyčia prislėgė didžiulę gėdą ir kančią. Pasirinkau eiti ir būti su bendruomenė, nuteis ir teisėsauga ir žmonės ir dievas. Renata, bažnyčia supuvus, reikia reformos, kaip pavyzdžiui, Olandijoje reikia leisti kunigams turėti šeimą, sumažintų iškreipimų, mes nesutikim kunigai irgi biologinius poreikius turinti žmonės kaip ir visi. Saulius, ar jums nenusibodo drošti tą pačią temą? Ar jums ne problema, kad pedofilai atsisėdė kelis metus vėl išeina į laisvę? Ar ne problema, kad nėra pedofilų registro? Beje, politikai sureagavo ir socdemų, man atrodo, gal taip matomiausios buvo reakcijos. Inga Ruginienė, beje, tą registro viešą registrą pasiūlė. Juozas Olekas, jeigu neklystų, baudas didinti. O premjeras dabar galvoju, ką irgi kažką pasiūlė, kad, žodžiu, šokiruotas ir įvertino, bet vienintelis šitoj paletėj nesureagavęs prezidentas Gitanas Nausėda. Gal ne vienintelis, šiaip pasakiau ir galvoju, čia yra matyti.
4: Iš tų pirmųjų
2: gal vienintelis. Kaip tai vertinti?
4: Tai palaukim gal dar, gal jis kur Madeiroje, aš nežinau, nemačiau jo dar po Madeiros grįžusio, bet lyg tai jau grįžęs, bent jau Sinkevičius ėjo susitikt, tai gal ir, jo, tai nespekuliuokim, grįžęs taip, bet rimtai kalbant, sunku pasakyt, kelia visokių minčių tokie dalykai.
2: Pavyzdžiui, kokių?
4: Priklausomybės kokios nors, kokie nors santykiai, kažkokie nors susitarimai. Nors Nausėda jau nebe kandidatuos, bet nežinau, gal jis paaiškins artimiausiu metu, aš nenoriu spekuliuot. Tai yra pastebėta galų gale, viešai pastebėta, kad jis nereagavo. Ir to jau, manau, pakanka, kad kiekvienas pasidarytų savo išvadas, o aš nenoriu spekuliuoti.
2: Bet čia labiau išskaičiavimo jūs kažkokio matytumėt politinio
4: tarp to indikatoriaus? Tai politikoje aš matau tik išskaičiavimą dažniausiai, su retom išimtim. Labai retai matau, kada neišskaičiavimą, tai, bet aš nežinau, koks jo išskaičiavimas, gal Vaidotas žino, aš nežinau, koks Nausėdos išskaičiavimas, nereaguoti tai, į ką reaguoja visa visuomenė. Nenoriu spekuliuoti, nežinau, jeigu žinočiau, pasakyčiau, sakau, gal kolega žino iš...
2: Santykiai su bažnyčia, nenoras sugadinti su savo elektoralinėm grupėm kažkokių santykių.
4: Supranti, vat aš dar suprantu, rinkimą artėtų, bet, nu, leiskim Vaidotui paspekuliuoti, aš tik matau faktą, bet nenoriu interpretuoti, nes per mažai žinau, kokie jo santykiai su bažnyčia.
2: Gerai, daugiau pralošia ar laimi Nausėdos tyla?
3: Aš manau, kad pralošia, man atrodo, kad tai yra tema, kurią reikėtų sureaguoti. Aišku, na, reaguoti pasveriant žodžius, nes yra vėlgi teisėsaugos tyrimas, tu negali tiesiogiai kištis, kad nepakenktum bylai, bet pasakyti moralinį vertinimą, vertybinį vertinimą. Man šiaip keista, atrodo tiesiog, na, netgi sakyčiau, neprofesionali tyla, žinančio laikinę komunikaciją, kai iš tiesų informacijos klaida yra labai pagreitėjusi ir jeigu tu nekalbi kalbą už tave ir apie tave, tai man atrodo, kad reikėjo valstybės vadovui pasisakyti tą temą, apie kurią kalba visa visuomenė. Man taip atrodo.
4: Yra vienas niuansas, kuris galbūt galėtų šiek tiek Nausėdą apginti, tai yra įtarimai. Na, tai nėra teismo sprendimas, žmogus nekaltas, kol nėra teismo sprendimo, tai galioja, turėtų galioti visiems. Bet žinome, kad politikoje yra kiti niuansai, kunigai irgi pasirodo yra viešieji asmenys, tai vėlgi čia buvo ginčių, ar paviešinus jų pavardes nebus pakenkta aukoms.
2: Labai jūs tikėtina, supratot, kodėl generalinė prokuratūra neviešino jų pavardžių?
4: Kad nepakenktų aukoms. Aš taip supratau ir jie taip aiškino. Ir vėlgi, kiek dariau praeitą savaitę laidas tą temą, tai man ne vienas dalyvis sakė taip, tai yra rizika, bendruomenės mažos, labai galima nesunkiai atsekti, kas yra ten tos aukos, o jų apsauga turėtų būti dabar pirmo vietoj. Bet Nausėda jau dabar irgi, jis nepaviešino tų pavardžių, ne jos ir taip jau paviešintos, tai yra įtarimėjai, bet gal tai jis sulaikė nuo komentarų. Nu, vėlgi, nenoriu spekuliuoti.
2: Vaido, tai kaip jums tas pateisinamas generalinės prokuratūros neįvardyjamas pavardžių?
3: Na, žinot, aš girdžiu abiejų pusių argumentus ir tikrai ir teisininkai ir nepriklausomi teisininkai, jie mato argumentų neviešinti pavardžių šitame etape, būtent pirmiausia svarstant, kad tai gali sukelti papildomų problemų aukoms, bet aš asmeniškai laikausi kitos pozicijos, man atrodo, kad tiek ir prokuratūra, ir bažnyčia turėjo suprasti, kad pakankamai greitai bus tos pavardės įsiaiškintos, na tai užtrunka apie pusvalandį, jeigu yra faktai, kad kunigas yra suspenduotas, nušalintas, o tų kunigų, na, Vilniaus kiek apskrityje keliasdešimt turbūt yra, ar ne, Lietuvoje gal šimtai skaičiuojama. Tai išsiaiškinti yra nesudėtinga, juolab, kad tai yra jau ne pats pirminis tyrimo etapas. Tai ne įtarimų pareiškimas, byla jau perduota teismui, tai yra prokurorai jau atlikę tyrimą, yra nustatę, kad na, jie gali eiti į teismą, kad jie turi pakankamai įrodymų. Ir trečias dalykas, jeigu yra, na, kunigo prisipažinimas, apie ką taip pat užsiminė arkivyskupijos atstovas, man atrodo, kad šitie argumentai nusveria apie tai, kad taip, palaukime akimirkos, kada jau nekenks tyrimui, taip, padarykime viską, kad pasirūpintumėm aukų apsaugą, bet neleiskime, kad na, žiniasklaida paviešintų ir paskui sukurtumėm įspūdį, kad mes dangstume. Tai yra, tu turi ant svarstyklių lėkštės dėti tuos argumentus ir man asmeniškai atrodo, kad šiuo atveju, kai jau surašytas kaltinamasis aktas, galėjo būti paviešinta ir turėjo būti paviešinta kunigų tapatybė. Mano toks asmeninis požiūris.
2: Darom pertraukėlę. Rimvydas Paleckis, Lietuvos ryto televizijos laidų vedėjas ir Vaidotas Beniušis, portalo 15 min vyriausiasis redaktorius mūsų eteryje. Kalbam apie ryškiausius savaitės įvykius, tokius informacinius siužetus stipriausius ir bandom geriau suprasti, kas gi čia įvyko. Likit su Žinių radiju.
0: Ir komentarai.
8: 9:32.
9: Žinios.
8: ES diplomatijos vadovė siekia padidinti sankcionuotų Rusijos subjektų skaičių. Trampo pasiuntinys po derybų su Hamas dėl Gazos plano susitiks su Izraelio premjeru. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Pinskų šeimos sodybos statybos leidimas iš pradžių buvo išduotas neteisėtai, tačiau valstybiniai teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai pradėjus patikrinimą, sklypo paskirtis ir jo naudojimo būdas buvo pakeisti. Taip ištaisant galima pažeidimą, rašo portalas Delfi. Portalo žiniomis Širvintų savivaldybė Živilė ir Jonui Pinskams išdavė leidimą žemės ūkio paskirties sklype statyti gyvenamosios paskirties pastatą. Delfi šaltinis teigia, kad šiame sklype toks leidimas esą turėtų prieštarauti teisės aktams. Tai, kad suprojektuoto gyvenamojo namo su garažu statyba netitiko sklypo paskirties ir naudojimo būdo, portalui patvirtino ir pati statybos inspekcija. Tai ne pirmas sodyboje nustatytas pažeidimas. Liepos viduryje statybos inspekcija sustabdė garažo statybos darbus, o rugpjūčio pradžioje nurodė nugriauti dalį neteisėtai įrengtos terasos. ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad nori trečdaliu padidinti sankcionuotų Rusijos subjektų skaičių. Nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios blokas jau priėmė 21 sankcijų Rusijai paketą. Anot Kallas rudeniui ji teikė plačiausius sankcijų sąrašus nuo karo pradžios. Prieš kelias savaitės ES priėmė švelnesnį sankcijų paketą, kuriam buvo pritarta po ilgų derybų tarp šalių narių, iš kurių keletas prieštaravo kai kurioms griežtesnėms priemonėms. Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kushneris po Egipte surengtų derybų su Hamas lyderiai šiandien turėtų susitikti su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu. Susitikimas rengiamas po to, kai Hamas pritarė naujausiam Trumpo Gazos plano etapui, o Netanyahu atsisakė palaikyti. Trumpo žentas Kushneris Egipte susitiko su naujuoju Hamas lyderiu. Grupuotė vėliau nurodė, kad paragino tarpininkus ir Trumpo vadinamąją taikos tarybą įtikinti Izraelį pritarti veiksmų planui ir pradėti rengti jo įgyvendinimo tvarkaraštį. Musulmoniškos šalys pasmerkė Izraelio sprendimą atmesti planą, pažymėdamos, kad Izraeliui tenka atsakomybė už trukdymą siekti taikos, o jos atsisakymas kelia grėsmę sužlugdyti dideles Trumpo pastangas.
9: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
1: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
9: Orai.
8: Šiandien daug kur, daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
10: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
11: Tėti, aš į mokyklą.
12: Gerai, o Delfi?
11: Delfi lieka.
13: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
9: Čia žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Vaidotas Beniušis, portalo 15 min vyriausiasis redaktorius, ir Rimvydas Paleckis, Lietuvos ryto televizijos žurnalistas su mumis. Junkitės per žinių radio programėlę, siųskit komentarus. Viena klausytojų grupė sako gana šią temą, kiti sako, kaip jūs čia tiek daug apie visokios tokias vat pletkus šnekat ir nepatikrinta galbūt informacija. Aišku, tai yra įtarimai, tai nėra teismo sprendimai, Lietuvoje galioja nekaltumo prezumpcija, bet baigiant, rezumuojant šitą temą, Rimvydą ir Vaidotą, tai labai labai trumpai, žinot, visą laiką būna tas klausimas, tai koks moralas arba ką daryti, ar yra kažkoks sprendimas, kuris galėtų šitą problemą spręst, matant, kad politikai siūlo vieni baudas didint, kiti registrus viešus, treti vat, leist kunigams šeimas kurti ir tai mažintų. Rimvydai, Vaidotai, kokį jūs matot kelią, kad tokių problemų ne vien bažnyčia, bet apskritai visuomenė mažėtų?
2: Na, kai kas jau veikia, aš pats susidūriau su QR kodu, jisai veikia.
1: Aha, kaip buvo?
2: Reikėjo susitikti su, nu, kaip reikėjo pasiūlyti universitetą susitikti su vyresnių klasių moksleiviais, kurie galimai svarsto stoti į universitetą ir tą pačią žurnalistiką, ir man ten tenka padėsti, tai sutikau. Bet universitetas atsiuntė, reiškia, kadangi su studentais nereikia QR kodo, tai pirmą kartą atsiuntė QR kodą, taip labai mandagiai, kad, nu, būkit geras, ten patvirtinkit, užpildykit. Tokia procedūra, nepilnamečiai, viskas suprantama, tikrai teoriškai galėjau atsisakyti to susitikimo, bet be abejo, kad to nedariau. Atėjo tas QR kodas, reikėjo palaukti, ne, gana greitai, bet tai, tuo metu visokių minčių kilo, gal kas kur nors yra apskundęs ir aš net to net nežinau, kad aš ten esu kur nors apskustas. Bet rimtai kalbant, veikia, ta prasme veikia sistema, kad jinai galėtų būti tobulesnė viešinimas nuotraukų ar ne pedofilų, teistų, ne, pabrėžkim, teistų pedofilų jau rodytų kaip Lenkijoje jo, bet tada yra klausimas integracija visuomenė, visi nuteisti turi galimybę grįžti, bet vėlgi negrįžti į tas pozicijas, kur yra darbas su vaikais, ir čia turime, tarkim, redakcijos tyrimą kolegų, kur jie prieš porą metų skelbė tą tyrimą, kad pagauti ir ten, reiškia, nubausti kunigai ir toliau galėjo vykdyti savo pareigas, toliau galėjo dirbti su tais pačiais vaikais, turėti reikalų. Na, reiškia, sistema yra, bet jinai neveikia iki galo, ir va čia yra ką veikti politikams, ir tuos klausimus mes uždavinėjom visą praėjusią savaitę ir, manau, uždavinėsime artimiausią metu, ypač kai Seimas grįž po atostogų.
1: Tai ką daryt, Vaidotai?
3: Sunkiai ir kruopščiai dirbti ir neieškoti vienos sidabrinės kulkos, nes tas fenomenas vaikų seksualinio išnaudojimo yra labai įvairialypis. Kaip minėjau, tūkstančiai vaikų turbūt kasmet patiria seksualinį smurtą. Iš jų didžioji dalis jį patiria artimoje aplinkoje. Tai yra iš tėvų, iš patėvių, iš sporto trenerių, iš kažkokių būrelių vadovų, iš, nežinau, kaimynų, giminaičių. Ką visą tai reiškia? Na, tai reiškia, kad reikia kruopščiai dirbti su švietimu, kad tai būtų atpažįstama. Apie tai vaikai turi žinoti, kas galima ir kas negalima, ypač vaikai iš socialiai labiau atskirtų šeimų. Vaiko teisių sistema turi būti profesionali, specialistai turi irgi gebėti atpažinti, teisėsauga turi būti kompetentinga ir tinkamai išklausyti aukas, kad aukos irgi drąsiai jaustusi, kad jos gali kreiptis į valstybės institucijas ir bus išklausytos pagarbiai ir jos bus apgintos. Vien bausmų didinimas ir vien registrų kūrimas, na, visi kriminologiniai tyrimai rodo, na, kad tai nepadės iš esmės išspręsti problemų. Suprantama, kad, na, politikai turi reaguoti ir ieškoti variantų, bet man atrodo, turėtų būti klausoma pirmiausiai specialistų, kas veikia. Ir aišku, tos bendruomenės ir tos organizacijos, kur vaikų išnaudojimo rizika yra didesnė, irgi turi viduje tvarkytis, įskaitant ir katalikų bažnyčią, ir ką minėjo Rimvydas, vienas iš pirmų žingsnių turi būti nulinė tolerancija ir pasakymas, kad kiekvienas kunigas, kurio kaltė dėl vaikų seksualinio išnaudojimo bus įrodyta, nebebus kunigu. Ir čia padėti tašką ir ne jokius 5 metams skirti bausmę, o turbūt pasakyti, kad mūsų bendruomeniai tokiems žmonėms nėra vietos. Tai ilgas ir kruopštus darbas, pirmiausia, įvardinant problemą, aiškiai varinant problemą, ne nuo jos bėgant, ne ją glaistant, na ir tada jau pasitelkus specialistus žingsnelis po žingsnelio mažinti šitą baisę problemą.
1: Vokiečių sociologijos tėvas Maksas Vėberis yra gerai pasakęs, kaip apie problemą kalbama, tai rodo, kad jis sprendžiasi kažkas, tai vis tiek judama į priekį. Jeigu
3: ir
1: apie problemą
3: atvejus,
1: tylima...
3: kad šita byla ateina į teismą, na, mes irgi galim, vis tiek turim pasakyti, kad tai yra geras dalykas, nes 20 metų kunigas, jeigu įtarimai pasitvirtins, išnaudoja vaikus ir nieks dėl to nevyko. Dabar šis tas vyksta, tai galim na, išvelgti tą šviesą, kad ir teisėsaugas sugeba visgi ne pirmą kartą perduoti bylą ir iškelti šitą temą vėl į viršų. Tai.
1: Aišku, mes keliam klausimus apie ir vadovo atsakomybę, matant, nematant, slepiant, vengiant diskusijų daug visuomenėje, galbūt maskuojant kunigų kilnojimais šitą problemą, bet čia yra bažnyčios institucijos tam tikrą prasme klausimas, visuomenė pilietinė kelia tuos klausimus, bet kai kalbam apie civilinę valdžią, vienas iš savaitės epizodų praėjusią jau tiksliau savaitę buvo valstybės sienos apsaugos tarnyba, kur buvo keliamas net klausimas politikų apie tai, ar generolas Rustamas Liubajevas, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas, tikrai nepadarė klaidų ir komunikacijų, ir sprendimuose, kalbant apie pasieniečių užpuolimą ar pasipriešinimą pasieniečiams, kaip jisai yra pavadinęs eteryje. Na, keli matyt momentai, Liepos pabaigoje buvo keliolika ar net keliasdešimt migrantų per tunelį įsikasę ir užpuolę pasieniečius, kurie turėjo trauktis. Dabar net Lietuvos rytas beje parašė, kad vienas pasienietį bandė įsitraukti ir buvo ten, žodžiu, keli momentai. Viena, kad nebuvo pranešta visuomenė apie tai, kas įvyko, ir antra, turbūt diskusija apie ginklo panaudojimą, kiek pamenu, vyko, ar tikrai pasieniečiai gerai daro, kad bijo naudoti ginklą prieš nelegalius migrantus, kurie kesinasi ne tik į valstybės teritorijos pažeidimą, bet ir jau konkrečiai pasieniečių kelia grėsmę jų sveikatai ir gyvybėms. Rimvidai, kaip jūs matote šitą skandalą? Jis kažkaip viniojasi tą sniego gniužtę, kuris mus čia nuves ir kokios čia gali būti reakcijos, kokie sprendimai?
2: Kiek pamenu, ir naujasis vidaus reikalų ministras nebuvo apie tai informuotas. Detaliai, bent jau vėlgi mes nežinom detalių, kaip jis buvo informuotas, bet bent jau jis tą viešai kalba, kad jam irgi pritrūko. Dėl to jisai iš esmės jau kalba apie tai, kad jeigu pasitvirtins tai, ką portalas Rytas LT pranešė praeitą savaitę, kad Liubajevas turės trauktis. Sinkevičius tiesa šiek tiek ramina jauną vidaus reikalų ministrą ir sako, palauk, neskubėk, reiškia, palaukim tyrimo, neužbėkim už akių, na toks, arba čia sustarimas.
1: Švelnina situacija.
2: Galimai, neatmešiau, kad yra sustarimas tarp Katilino ir Sinkevičiaus, turint omeny jų santykius pakankamai pasitikėjimų pagristus ir galimai čia Sinkevičiui naudinga, kad Katilinas tą daro galų gale. Svarbi pozicija, socdemų valdžia neamžina, reikia ir saviem kažkokias vietas parūpinti, bet čia neteisinant Liubajevo, ne, čia galimai sutampa interesai. Aišku, labai keista, kad yra NSGK nariai, tarkim, tiek, kiek irgi teko tą temą daryti laidas, arba nesako iki galo, ką žino, arba iš tikrųjų nežinojo tų dalykų, kas irgi tikėtina, jeigu vidaus reikalų ministras nežinojo. Tai tikrovė.
1: Ta pripažino Liubajevas, kad jis traktavo tą situaciją, kiek aš eterį kalbinau, kaip pasipriešinimą, kurių būna, pasitaiko, ir maždaug nieko čia ypatingo
2: neįvyko. Jeigu būna ir pasitaiko, tai norėtųsi žinoti apie visus. Ta prasme, kaip plačiai tai pasitaiko, turint omeny geopolitinės įtampas, turint omeny iš tikrųjų galimybę per tokį tunelį patekti žaliem žmogeliukam ten ir visokiem raudoniem žmogeliukam galbūt, ar ne. Ir šiuo atveju, jeigu tų tunelių daugiau, tai toks atvejis, na, tikrai neturėjo būti slepiamas ir tikrai turėjo būti reaguojama. Ir vėlgi, jeigu pasienietis buvo užpultas arba tempiamas į kitą pusę, įsivaizduokit, jis būtų paimtas įkaitų ir nutemtas į Baltarusiją.
1: Kokią mes turėtume situaciją?
2: Ne? Tai tokie dalykai turėtų būti užkardyti nuo pat pradžio. Bet vėlgi, vyksta tyrimas, aš irgi būčiau linkęs jo palaukti ir, sakykim taip, šiuo atveju, na, tikrai visuomenė turi teisę žinoti daugiau, negu žinojo iki šiol.
1: Vaidotai, kas vyksta?
3: Nežinau, kas vyksta ir turbūt tame yra paradoksas iš tos situacijos, kad yra vienas konkretus įvykis, kuris apauga interpretacijomis, kur šaltiniai, spėkime irgi turbūt kažkokiu galtiniu rezultatu suinteresuoti ima pasakoti įvairias versijas. Mes nežinome dabar, ar tikrai buvo tenkiamas pasienietis ar ne, nes tai yra žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija, kurią tarsi prokuratūra ir paneigė, arba bent pasakė, kad jie nedisponuoja tokią informaciją. Tai yra daug interpretacijų ir paskui tos interpretacijos tampa interpretuojamas politikų. Tai,
1: o kas turėtų užpildyti tą baltą lapą, kuriame veši konspirologija dabar?
3: Be abejo, kad teisėsaugos tyrimas, kuris vyksta ir tarnybinis patikrinimas, kai gausime, pamatysime jų rezultatus, tada bus galima aiškiau šiek tiek atsakyti, nes dabar versijos, žinot, gali sviruoti nuo vieno kraštutinumo iki kito. Vienas kraštutinumas būtų, ar ne, kad ministras jau seniai suplanavęs atleisti pasienio vadą ir tik ieško pretekstų, iki kito na, kraštutinumo, kad pasienis visiškai neatskaitingas, nekontroliuojamas ir tapęs valstybę valstybėje, ar ne. Tai kur yra tiesa, galima padaryti išvadą tik tai matant faktus. Kol kas mes matome tik interpretacijas ir tai nėra gerai, ką minėjo Rimvydas. Iš tiesų prielaidos ar tos, na, kai kurie faktai iš tiesų glumina ir atrodo gana pavojingi, bet pasienio vadas sako, kad nieko neįvyko, kas nevyksta vos ne kas naktį, ar ne. Kai kurie politikai ar šaltiniai žiniasklaidai sako, kad na, vyksta baisus dalykai, apie kuriuos yra tylima. Kas matytina, ministras Katelynas tarsi rodo nepasitikėjimą tokį gana išankstinį pasienio vadovu, aš kitaip negalėčiau interpretuoti jo raginimu generaliniai prokurorai, kad iki teisminiai tyrimas būtų perimtas iš valstybės sienos apsaugos tarnybos, ar iš ankstinių pareiškimų kokiu atveju tarnybos vadas negalėtų toliau eiti pareigų, ar tai na, baigsis kažkuo ar ne, sakau, sulaukime tyrimų išvadų, nes faktų kol kas man labai trūksta ir aš pasilieku savo, žinot, galvoj galimybės, kad yra ir vienoj pusėj tiesos ir kitoj pusėj.
4: Dabar tai momentas, jeigu galima trumpai dėl Katelino ir prokuratūros, keistai atrodo, bent jau mano akimi žiūrint, labai keistai atrodo, toks sulaukia, reiškia, na, akivaizdu, kad kažkas nutekino informaciją žiniasklaidai, sulaukiama nutekinta informacija, jinai paskelbiama ir tą pačią akimirką Katelynas jau pas prokurorę ir jau čia visokie reikalavimai. Na, keistai atrodo, nekursim sąmokslo teorijų, bet tikrai yra
1: jaučiasi motyvas pakeisti vadą šitoj
4: situacijai. Toks įspūdis, kad buvo laukta, nuleista, tada paviešinta, tada, reiškia, prokuratūra. Tai prokuratūra savarankiška organizacija. Kuo ten Katelynui važiuot? Ta prasme, jinai pati nuspręs, ar jai perim tyrimą, neperim tyrimo. O šitas momentas man toks, na, irgi keistai atrodo šitoje istorijoje.
1: Na, ministras toks gal impulsyvesnis, karšto būdo. Tai, gal ir čia kažkiek
4: bet tai nepateisina kišimas į prokuratūros.
1: Žinot, jautriausia šitos
4: tai spaudimas, visos manau. Tai labai panašu į spaudimą.
1: Viena iš vietų dar Vaidotai norėtų papildyti kažką.
3: Aš tiesiog gal apibendrinant trumpai, kad vėlgi čia reikia kalbėti apie pusiausvyrą. Politinė kontrolė turi būti ir iš statutinių tarnybų vadovų, aišku, kad politikai turi reikalauti atskaitomybės, bet tai neturi virsti politizavimu statutinių tarnybų, kai, tarkim, už profesionalumą taptų svarbiau politinis lojalumas. Tai mūsų turbūt užduotis kelti klausimus abiem pusėm, kad šita pusiausvyra būtų kuo teisingiau randama, kad politinė kontrolė, civilinė kontrolė egzistuotų ir būtų reali, bet kad statutinės tarnybos netaptų politikų įrankių vidaus politiniams kovoms.
1: Dabar dar ta viena iš jautriausių vietų yra ginklo naudojimo visa specifika ir ką viešai pripažįsta pasieniečiai, kad jie šiandien yra nu, bijantis panaudoti ginklą, nes teismai, žinot, kažkokios migrantai, Europo jautrumai.
4: Nu, policijos pavyzdys.
1: Policijos pavyzdys vis dėlto, kiek tai pateisinama, Rimvydai, kai tokio jautrioj situacijoje pasienietis bijo išsitraukti ginklą.
4: Na, manau, kad čia yra žmogiškas faktorius, kažkiek tai gal Vaidotas papildys ar Aurimai pats. Aš nesu perskaitęs dokumentų, kurie vienai per kitaip leidžia arba neleidžia pasieniečiui naudoti ginklą. Man būtų labai keista išgirsti, kad jiem neleidžiama naudoti ginklą. Ta prasme, pareigūnam, kurie turi ginklą su savimi, negali būti neleidžiama jo naudoti. Yra matyt labai tiksliai apibrėžta ir va tie apibrėžimai matyt stato juos į tam tikrus rėmus, iš kurių jie bijo išeiti, matydami kitus pavyzdžius, ką paminėjom, tarkim, policijos, ane, teisiami policijos pareigūnai ten ir panašiai tampomi. Tai čia tas momentas, bet vėlgi čia reikėtų galbūt vėlgi NSGK klaust.

0: pagaliai, gal peilį kažkas turi. Na, kitaip tariant, čia yra ką veikti. Ir čia turbūt tas klausimas dar bus tikrai aktualus, kol nebus
1: problema, Vaidotai.
2: Be abejo, problema pats faktas, jeigu pasienio pareigūnų bent dalis sako, kad mes jaučiamės nesaugus dėl to, kad mes bijome persekiojimo panaudojus ginklą, tai jau rodo, kad yra problema ir apie tai be abejo ir tarnybų vadai ir tie patys politikai turi kalbėti. Aišku, čia įsijungia ir teismų praktika ir būtent tos kelios bylos ir policininko ir pasieniečio bylos irgi nustatys svarbią teismų praktiką ir svarbią sąlygas, kada ir kaip galima naudoti ginklą, bet tendencija visiškai sutinku su Rimvydu. Na, situacija nėra tokia, kokia jinai buvo prieš 6 ar 10 metų. Sieną turime saugoti ir sienos saugojimas apima ir jėgos panaudojimą. Tai nenoriu šį diletantiškai dabar pradėti vardyti savigino sąlygų ar kitų sąlygų, bet jeigu jau pasieniečiai keletus klausimus, reiškia, reikia dar aiškiau juos apibrėžti, kad griežta valstybės sienos apsauga, na, negalėtų, tai yra sienos apsaugos prioritetas, na, nekentėtų dėl baimių ar įsivaizdavimų, kad kažkas interpretuos ir ims tasyti pareigūnus po teismus nepelnytai.
1: Kągi, dėkui. Ačiū, kad buvot su Žinių radijo klausytojais. Tiek savaitės įvykių. Šiandien spėjom aptart. Žiūriu į laikrodį, nelabai spėsiu atidaryti dar vienos skrinelės, nes sutarėm dar apie šitą pašnekėt, bet apie tai turbūt jau kitose laidose. Rimvydas Paleckis, Lietuvos ryto televizijos laidų vedėjas. Ačiū, Vaidotai, ir jums. Vaidotas Beniušis, portalo 15 min vyriausiasis redaktorius. Ačiū klausytojams, kad klausotės. Įvykiai ir komentarai kiekvieną pirmadienį 9:05.
3: Įvykiai ir komentarai. Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Premjeras su institucijomis tarsis dėl veiksmų reaguojant į seksualinio smurto prieš vaikus atvejus. Latvijos oro erdvę pažeidęs dronas įskrido iš Baltarusijos. Donaldas Trumpas įsakė sumažinti karinės pratybas su Pietų Korėja. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius su atsakingų institucijų vadovais aptars vaikų apsaugos sistemos spragas ir priemonės, kurios užtikrintų didesnį nepilnamečių saugumą. Pasak premjero, inicijuoti susitikimą paskatino bylos dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius bei smurto atvejai tarp vaikų. Sinkevičiaus teigimu būtina išsiaiškinti, kur glūdi problema. Ar būtina keisti įstatymus, ar daugiau dėmesio reikėtų jiems įgyvendinti. Teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Be to pranešta apie nepilnamečių smurtą. Marijampolėje bendramžiai sumušė nepilnametę. Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis teigia, kad penktadienį šalies oro erdvę pažeidęs dronas įskrido iš Baltarusijos teritorijos. Drono kilmė šalis vis dar nustatinėjama. Ministras patvirtino, kad visi Latvijos oro erdvė įskridę dronai bus numušami. NATO naikintuvai droną numušė miškingoje vietovėje. Žmonės nenukentėjo, turtui žalos nepadaryta. Savaitgalį Latvijos nacionalinių ginkluotųjų pajėgų specialistai droną saugiai neutralizavo. Dingusių alpinistų paieška Kirgizijos kalnuose laikinai sustabdyta dėl sudėtingų ir pavojingų sąlygų, skelbia vietos žiniasklaida. Kopdami į Korumdų viršukalnę, rugpjūčio pradžioje dingo du Baltarusijos piliečiai bei Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Žiniasklaidos teigimu vakar paieškos operacijos vadovas pranešė, kad dronų darytuose įrašuose aptikti, kaip įtariama, dingusių alpinistų kūnai. Galutinis atpažinimas bus įmanomas nukėlus kūnus. Kita paieškos etapą planuojama pradėti rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjį. Tam bus suformuota speciali grupė. Prezidentas Donaldas Trumpas įsakė gerokai sumažinti bendras karinės pratybas su Pietų Korėja, paminėdamas savo labai gerus santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Čen Unu. Likus kelioms valandoms iki šiandien turėjusių prasidėti pratybų, Trumpas pareiškė, kad šie mokymai, skirti pasirengti galimai Šiaurės Korėjos atakai, yra netinkami ir priešiški. Trumpas taip pat užsipuolė Pietų Koreją dėl to, kad šie atsisakė prisijungti prie karinių veiksmų Irane. Pietų Korėjos gynybos ministerija paklausta apie Trumpo įrašą socialiniame tinkle, nurodė, kad bendros pratybos prasidėjo ir vyks, kai buvo suplanuota. Karinio oro pajėgų sraigtasparnis vakar padėjo rasti dingusį žmogų Plungės rajone. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, gavus policijos prašymą iš posto Nemirsetoje, į operaciją pasiteltas karinio oro pajėgų sraigtasparnis. Apie vidurnaktį įgulą termovizoriumi nustatė ieškomo asmens buvimo vietą. Perdavė koordinates antžeminiai policijos komandai, kuri surado dingusį asmenį. Karinės oro pajėgos vakar įvykdė ir donoro organų pergabinimo operaciją.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur, daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia.
3: Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
6: Žaidimą Proto mankšta pristato industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Daugiau informacijos festivalis transformacijos.lt.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
8: Sveiki Žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Erkės Lietuvoje tampa aktyvios vis anksčiau, o į sezonas gali trukti vis ilgiau. Kas lemia didėjantį erkio aktyvumą ir ką apie tai sako mūsų gamta? Apie tai kalbėsime su Andrejumi Gaidamavičiumi, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos biologinės įvairovės skyriaus vyriausiųjų specialistų. Sveiki.
9: Labą dieną.
8: Tai aš taip norėčiau pradėti tada tokiu klausimu, tai ar iš tiesų tas erkio aktyvumas dabar matomas didesnis?
9: Taip, mes kaip gamtininkai taip pat pastebim, kad erkės iš tikrųjų matomos dažniau negu anksčiau, bet aš tai nesiečiau, kad klimatas keičiasi, nes dabar labai populiaru yra viską suversti klimatui ir pasakyti, kad va štai žiemos pas mus šiltesnės, tai už tai pas mus ilgiau ir tos erkės veisėsi ir tada dėl to jų yra daugiau. Bet jeigu pasižiūrėtumėme į kitus kraštus, kur žiemos ir šiaip aplamai yra šiltesnės, vakarų Europoje pavyzdžiui, ten to erkių nėra tiek daug kaip pas mus, reiškia, nors ten galimybės erkiam veistis yra praktiškai ištisus metus ir buvo anksčiau, reiškia. Tai aš manau, kad čia yra kažkas daugiau negu klimato kaita, žinoma, kad klimatas prisideda, bet visumoje tai, jeigu taip apibendrintai pasakyti, tai aš manau, kad pagrindinė priežastis tai ekologinės pusiausvyros sugriovimas. Nes jeigu prisiminti mūsų pačių reiškia kaime užaugusių vaikystę, tai tų erkių tikrai nebuvo tiek daug, bet ir ta ekologinė pusiausvyra gamtoje buvo kur kas gamtai palankesnė. Nu, pavyzdžiui, kad ir tie miškų kirtimai. Atrodo, nelabai susiję dalykai tie miškų kirtimai ir erkės, bet Kanados mokslininkai kaip tik atliko tyrimą ir nustatė, kad bent jau jų šalyje, ten, kur yra didžiausiai plynieji kirtimai, ten yra daugiausia susirgimų Laimo ligos atveju daugiausia. Ir kaip jie tai aiškina, kaip tai yra susiję, reikia atsekti visą tą grandinį įvykių, kodėl taip atsitinka. Na, pirmiausia, kirtavietės tai yra nepaprastai palanki terpė erkėm veistis. Jeigu jūs grybaunate ir užeinate, pavyzdžiui, iškirstą mišką, ten, kur yra visokių daug krūmokšnių, vietynai, tokie šabakštynai, visa kita, ir jūs bandytumėt pereiti per tokią vietą, pamatytumėt, kad jūs būsite tiesiog aplipę erkėmis. Nes ten ir mikroklimatinės sąlygos labai palankės tom erkėm, ten yra drėgna, tanki lapija gerai išsaugo tas mikroklimatinės sąlygas reikalingos erkėm, nes jos labai bijo išdžiūvimo, va kaip karštą vasarą vaikščiot, tai jų paprastai nerandat, bet jeigu ryto valandom, kada yra rasa arba vakare, kada vėl atvėsta, jos vėl išlenda. Tai kirtavietėse tokios sąlygos praktiškai išlieka visą laiką, Na ir dar be to, kirtavietės labai privilioja kanopinius žvėrius, nes kanopinis žvėris pagrindė ir maitinasi įvairiais krūmais. Ir ten jie randa daug maisto. Ir gaunasi taip, kad reiškia, kanopinis žvėris susikoncentruoja tą vietą, kur yra iškirstas miškas. Ir tuo pačiu yra dar ir erkės, kurios ten palankės veisimusi sąlygas. Ir taip pat dar nustatyta, kad ir kirtavietėse labai daug pelinių graužikų žymiai daugiau negu šiaip miškuose. Tai va tie pelinių graužikai taip pat yra, reiškia, tarptų gyvūnų, kurie maitina erkės ir padeda jom plisti. Tai va toks yra ryšys, reiškia. O kodėl būtent, reiškia, Laimo liga plinta, čia jau skaičiau, kad jau virš 2000 atvejų susirgimų šiais metais registruota.
8: Čia Lietuvoje?
9: Na, tai ta liga, taip Lietuvoje jau dabar 2000 atvejų, tai taip per metus gali išaugti ir iki 10 ir daugiau tūkstančių atvejų, tai iš tikrųjų milžiniški skaičiai. Va, tai ta liga nėra tokia sena, jinai 60 metais tik tai atrasta pasaulyje Laimo kaime, ten reiškia Amerikoje, ir tada pradėjo plis po truputėlį po pasaulį ta liga. Ir Europoje ir tiek Lietuvoje jinai ten tik keli dešimtmečiai. Bet reiškia, pačios erkės jos iš savęs, reiškia, tik išsiritusios iš kiaušinėlio, jos neturi dar to užkroto, jos jį gauna iš tos lygos vadinamų rezervuarų, tai yra kanopiniai tie patys žvėris, tie patys pelniai grūžykai, reiškia. Ir tie kanopiniai žvėris, pavyzdžiui, elniai, tai jie nėra taip pat atsparus, tai Laimo lygai, lygiai taip pat serga kaip ir žmonės, jie lygiai taip pat, reiškia, patiria įvairius simptomus tokius, reiškia, ir dėl to tie kanopiniai žvėris tokie susirgę Laimo lygai yra lėtesni. Ir paprastai, kai yra ekologinė pusiausvyra, tai yra plėšrūnai, kurie kaip tik tuos, kaip mes vadinam, sanitarais, reiškia, tarkim vilkas, jisai pirmiausia pagauna tuos gyvūnus, kurie yra sergantis. Va. Ir tokiu būdu, reiškia, plėšrūnai padeda eliminuoti dalį, reiškia, tų Laimo lygą užsikrėtusių gyvūnų ir reiškia, jau toliau neperdodama tą lygą žmonėm. Na ir aš kai stebiu dabar Lietuvoje, kas vyksta, tai tiek masiniai, tiek plyni kirtimai, reiškia, ypač už saugomų teritorijų ribų, tiek, reiškia, tas masinis, reiškia, vilkų medžiojimas tenai iki 200-300 individų nušaunama per metus, nors jau ten gal iki 500 tik tai gyvena Lietuvoje. Tai ir mes turime tokią dėlionę, iš kurių vat, ir dar klimato kaita, tas, reiškia, prisideda, kad reiškia, ta Laimo liga pasidarė praktiškai tokia, nu, didelė grėsmė. Va. Na ir dar ką aš pastebėjau, kokį vieną dalyką, pavyzdžiui, vakar aš kaip gamtininkas visą dieną vaikščiau po pelkės, ten krūmynais visokiais pievas, reiškia, braidžiau, reiškia, niekur jokios erkės nepagavau. Aš erkę pasigavau, žinot, kur atėjęs pas vieną žmogų į sodybą, reiškia, va tik ten, reiškia, aš pamačiau, atėjau tiesiog prie upelio nusiplautų rankų ir pamatau, kad jau per mano ranką lypa, reiškia. Tai va tos erkės stengiasi gyventi, reiškia, arčiau žmonių. Taip sutampa, kad, reiškia, arčiau gyvenviečių ir yra ta pažeista ekologinė pusiausvyra. O ten, kur yra gamta natūralesnė, kur yra didesnė biologinė įvairovė, kur erkės pačios turi daugiau visokiausių priešų, nes jie ir jomis giminta kažkokie gyvūnai, ir jos turi lygų, kenkėjų, parazitų ir taip toliau. Ir ten, kur yra didelė biologinė įvairovė, ten, reiškia, erkės turi daug priešų. Va. Vienas pagrindinių priešų tai yra skruzdėlės, reiškia, va, tos pačios skruzdėlės, kuriuose soduose žmonės stengiasi visokiais būdais išnaikinti, ten pila actą, ten koštę, tik tai neprisižiūrėjau, reiškia, kad tik tų skruzdėlių nebūtų, nes, reiškia, platina tos skruzdėlės amarus. Bet vietoj to, kad kovotų grinai su omarais, o ne su skruzdėlėm, tai vat, reiškia, naikina skruzdėlės. Nu ir tokiu būdu, reiškia, erkiam yra labai gerai. Ir kiekvienas vat toks, reiškia, žingsnis, kada mes prisidedam prie biologinės įvairovės skurdinimo. Tai paprastai tariant, gamtos skurdinimo visiems parazitam bei šimtams. išties mes sudarom labai palankias sąlygas, nes tie kraujasiurbiai parazitai išnyks paskutiniai mūsų planetoje, o reiškia visa kita, kas jais maitinasi, išnyks patys pirmieji, kad ir ten, pavyzdžiui, kokie nors paukščiai naudingi ar naudingi vabzdžiai ir visa kita. Taip, kad reiškia vienoje kovodami su žole, mes tos problemos neišspręsim, nes erkės žolės tikrai nevalgo, jos domisi mūsų krauju, mūsų augintinių krauju. Ir ten, kur bus kraujo, ten bus ir erkių. Ir aš dar vieną priežastį matau, dėl ko tas erkės išplito miestuose, būtent tos, reiškia, kurios nešioja užkratą, tai yra dar iki šiol nesuvaldyta problema, į tos visur vaikštančios katės, dar yra tų ir visokių šunų, reiškia, be šeimininkių. Tai va, reiškia, šitas dalykas tai irgi yra didelis rimtas rezervuaras ir jeigu mes nelaikom savo katės namuose, o leidžiam jai tiesiog vaikščioti, kur ji nori, tai jinai žinoma, prisirinkstų erkių iš visokių pakrūmių ir nesvarbu, kad jūs ten labai gražiai viską šienaujate aplink sodybą, bet jums tiesiog atneš naminis augintinis. Ta, kaip aš sakau, prinokusia vyšnia, ten, kur jinai nukris, ten jinai sudės 3000 kiaušinėlių, iš tų 3000 kiaušinėlių išsiris 3000 erkių lervučių ir jos reiškia, ten stadija po stadijos, ten reiškia po to nimfo stadija, suaugusi stadija, iki 3 metų gyvena toj pačioje vietoj. Ir ką aš pastebėjau, dar reiškia, kad gamtoje yra tokie tarsi žydiniai erkių. Yra, reiškia, vaikštai visą dieną po mišką ir niekur jų nėra, reiškia. Bet ateini į vietą ir labai daug vienoje vietoje. Tai ir atėjai sekančią kartą, kad ir ten po mėnesį ir padėjai vėl ten, reiškia, prisigaudai tų erkių. Tai va, reiškia, tos erkės paplitusios daugiausia tokiais žydiniais, būtent ten, kur yra, reiškia, nukritusi tą prinokusi vyšnė, kaip aš sakau, reiškia, ta erkė prisisiurbusi kraujo, nes jos niekur toli neklajoja ten, kur ir jinai nukrenta ten ir, reiškia, ir deda tuos kiaušinėlius. Ir dėl to yra labai pavojingi, yra, reiškia, žvėrių takai, nes va tie kanopiniai žvėris, kur išmina takus, va, miškuose, ten dažniausiai jie paleituos takus ir primėto tų, reiškia, jau pilnai prisisiurbusi erkių ir ten jau tikrai labai daug. Tai grybautam, tai pirmiausia dalyką grybautam patariu nevaikščioti tais takais, vaikščioti kur nors šonu, nors ir nelabai patogu, bet jeigu vaikščiosi takais, tai didelė tikimybė, kad pasilenkia mėlynės, kartu gausite ir priedą prie tos mėlynės.
8: O sakot, kad šilta žiema ne visada lemia, kad tų erkių bus daug, nes kitose šalyse tokių tendencijų nelabai yra. Tai, bet gal vis tiek galima daryti kažkokias prognozes pagal orus, kiek tų erkių bus, ar jų bus mažiau, ar jų bus kaip tik labai daugiau.
9: Nu va, ši praėjusi žiema buvo tikrai normali šalta žiema. Erkės buvo visos po sniegu, jos ten, aišku, ten, kai kada aš girdžiu tokį mitą, kad reiškia šaltos žiemos iššaldo erkės, nieko jos ten neišaldo. Jos, jeigu ypač yra po sniegu, tai jos ten pakankamai šiltai tupi. Ten sniego danga buvo tokia praktiškai, kad net iššalo nebuvo daugelį vietų. Tai reiškia, jom nepakenkė tas šaltis, bet jos tiesiog negalėjo tuo metu maitinti, žinoma, kai buvo sniegu. Ir nežiūrinti tai, kad buvo, reiškia, ta šalta žiema, šį pavasarį tų erkių buvo tikrai didelis bumas. Labai, reiškia, palyginus su pernai pavasariu, aš pastebėjau, kad jų buvo daugiau. Na ir negaliu to paaiškinti, to padaugėjimo vien tik tai tuo, kad pašiltėjo, reiškia, tas klimatas, nes iš tikrųjų praėjusi žiema buvo labai šalta, tokia šalta, kokius 20 metų gal nematėme. Tai va, sakau, ne vien klimatas lemia, bet ir visa ekologinė pusiausvyra ir suvokti tuos dalykus yra sudėtinga, nes reikia visą tą grandinę išnarplioti logiškai. Kai tiesiog atsekti, kas po ko seka ir tada gali daryti kažkokias tai išvadas. Savo išvada mano tokia, kad reiškia tos erkės, kurios dabar mus kankina, kurių mes bijome, tai yra tiesiog pelnyta bausmė už tai, kaip mes elgiame su mūsų motina gamta. Tik tai gaila, kad Nuo to erkių nukenčia ir visai nieko dėti žmonės, kurie nieko neprisideda prie gamtos naikinimo arba atvirkščiai ir netgi padeda ją išsaugoti. Nes erkės nesirenka, ar tu gamtos augininkas, ar tu esi tiesiog, reiškia, kažkoks tai šiukšlintojas miške, reiškia, visus, jinai mėgsta vienodai.
8: O ar yra kažkokių sąlygų, kurios yra kaip tik nepalankios erkių dauginimuisi? Nes vardinot labai daug sąlygų, dėl ko erkės veisiasi, bet gal galima kažką daryti, kad stabdyti tą bumą jų?
9: Nu, aš čia bijojau apie tai laidoj užsiminti, bet jeigu jau tai paklausėt, tai Amerikoje, reiškia, padaryti tyrimai ir ten, reiškia, dabar kaip viena pagrindinių kovos priemonių su erkėmis, tai yra žolės deginimas. Reiškia, va, tai Lietuvoje, reiškia, tai pernai aš kai apie tai užsiminiau, reiškia, žurnalistam, tai buvo iš ko neveiktas visas, reiškia, bet nu, tai yra ne mano sugalvota. Reiškia, kaip pasakyti, tai yra kitose šalyse vykdoma praktika ir ne tik, reiškia, Amerikoje, bet ir Prancūzijoje. Prancūzijoje tai tiesiog, reiškia, ta žolės deginimas, jisai, reiškia, ten kaip sena tradicija atkurti tokias kažkokias tai menka vertės pievas. Pas mus tokių irgi labai daug. Ir aš kaip pasižiūriu, reiškia, pas mus bent jau Labanore, tai tos pievos yra arba visiškai apleistos, tokios, kur jau pradeda užaugti krūmais ir tapusios erkių veisyklomis, arba nuskustos tiek, kad, reiškia, jau ten, reiškia, gazonai yra tik tai lygia, reiškia. Gamtai netinka nei vienas, nei kitas variantas. Jeigu norim išsaugoti natūrales gyvybingas pievas, jas turime mes šienauti, bet neskusti. Va, bet dabar yra tokia situacija, kad labai daug iš tikrųjų tų apleistų pievų yra, o kurios, reiškia, yra jau kažkaip tai arčiau sodybų prižiūrimas, tai jos tiesiog skutamos ir ten nekinama ta biologinė įvairovė, kas iš kitos pusės vėl erkiam yra palanku. Nereikia galvoti, kad, reiškia, jeigu trumpai nupjauta žolė, tai ten erkė jau negyvena, reiškia. Jinai gali tiesiog per batus pasiekti, reiškia, jūs ir nu, kaip pasakyti, jeigu sausesnė vieta, tai erkėm žinoma, tai yra nepalanku, nes, kaip minėjau pradžioje, tai erkės nepakenčia kaitros, nepakenčia sausų vietų ir kai būna karštos dienos, tai jos nusileidžia į paklotę, į dirvą tam, kad rehidratuotų, vėl atstatytų savo, reiškia, kaip pasakyt, vandens lygį ir tada, reiškia, jos vėl tada jau tada puola, reiškia, į viršų. Tai aš žinodamas, kad jos nekenčia karščio, tai ką aš darau grįžęs namo, tai pirmiausiai visus rūbus nusivelku ir į džiavyklę įmetu. Reiškia, įjungi 60 laipsnių temperatūrą, 15 laipsnių, ne viena erkė neišgyvens. 15 minučių, reiškia, tokios temperatūros 60 laipsnių. Va, tai nereikia ten ir skalbti, jeigu tie drabužiai nėra supurvinti. Va, nu, šiaip tai, kaip pasakyti, mes to merkiam gyvenam jau daug metų ir dauguma lietuvių žino, kaip elgtis gamtoje, kaip neprisirinktų tų erkių. Šviesus drabužiai labai praktiškas sprendimas, nes ant jų gerai matosi tą erkę. Ne dėl to, kad, reiškia, bijotų tos baltos spalvos, bet tiesiog, reiškia, tu karts nuo karto ten kas 5 minutės apsižiūrint savo kelnių, niekas nevaikšto, tu jau matai tą, reiškia, juodą kažkokį tai taškutį. Va. Na ir taip jau, kaip pasakyti, repelentų naudojimas yra irgi kaip ir rekomendacija, bet tai irgi nuodas. Taip, aš labai saikingai juos naudoju, tik tai ten, kada labai reikia. Ir žinoma, ne visi repelentai tie ir reikia pirkti specialiai tokius, kurie yra nuo erkių. Yra grinai repelentai nuo erkių, o ne nuo visų ten kraujo surybių, ten vabžių, ten tai yra specializuoti tokie. Va. Na ir grįžus visą laiką apsižiūrėti ir sakoma, kad reiškia, jeigu erkiniu encefalitu užsikrečiama iš karto po įkandimo, tai Laimo liga, kad užkrėstų, tai turi praeiti nemažas laiko tarpas, ten nuo keletos iki 14 valandų netgi, bet iš savo praktikos galiu pasakyti, aš jau 3 kartus Laimo ligą sirgau, Tai tikrai aš nelaukiau, kol ta erkė ten keletą valandų tupės, aš jas pakankamai greitai jaučiu ir ištraukiu ir vis tiek susirgu tą Laimo ligą. Tai žodžiu, matyti nėra taip, kad reikia laukti keliolika valandų, kad tave užkrėstų Laimo liga, nes kitaip nebūtų tiek daug tų ir užsikrėtimų. Tai reikia dar prisiminti, kad ne tik reiškia ir pati erkė užkrečia Laimo ligą, reiškia galima ir, pavyzdžiui, su pieno produktais, jeigu šviežias pienas neapdorotas, tai irgi, bet dabar jau čia tokį gauti labai sunku kaime, kaip pas mus Labanoro girė vienintelė melžiama karvė liko tik tai.
8: Taip, o dabar, kai taip keičiasi klimatas ir nebeaišku, ar žiema bus šalta, ar kaip tik bus labai šilta, tai kaip manot, ar ateityje turėsime priprasti prie erkių ne tik pavasarį ir vasarą, bet ir ištisus metus ir rudenį, nu, gal žiemą vis tiek gal jam bus per šalta, bet pavyzdžiui, jeigu ruduo koks šiltesnis, tai ar...
9: Žiūrėkite, dabar tie metų laikai pasislinkę, taip per vieną mėnesį pastebėjau, kad žiema prasideda maždaug apie Kalėdas, ta tokia rimta, tai kai čia kaip taisyklė, o visą rugsėjį dar tęsiasi vasarą. Ir ten birželis būna labai šaltas, dažnai tarsi pavasarį kažkoks. Tai va taip. Taip tarsi viskas pasislinkia ir tai kreipiant dėmesį reikia suprasti, kad ir ta žiemos pradžia tai irgi yra pavojinga tuo požiūriu, nes paskutinė erkė, kurią aš sugavau ant savęs praeisiais metais, tai buvo gruodžio antrą dieną. Tiesiog, reiškia, užėjau tokią vietą, kur mačiau daug briedžių pėdsakų ir reiškia, jau supratau, kad ten, kur daug briedžių pripėduota, ten ko gero bus, reiškia, ir tų erkių. Tai taip ir atsitiko, aš ir parsinešiau iš tos vietos tą erkę. Tai vat, reiškia, reikia tiesiog vengti tokių vietų, kuriuos pamėgė, reiškia, kanopiniai žvėris ir tada bus mažesnė tikimybė, reiškia, tų erkių prisirinkti.
8: Supratau, mūsų laidos laikas jau ir išseko. Tai ačiū pašnekovui Andrejui Gaidamavičiui, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos biologinės įvairovės skyriaus vyriausiajam specialistui. Ir ačiū Jums, klausytojai, kad klausėtės. Likite su žinių radiju.
3: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų rėmimo fondas.

0: Žinių radijas.
1: 10:30.
0: Žinios.
1: Ministrė žada sugriežtinti darbui su vaikais privalomų QR kodų tikrinimą tarp kunigų. Seimo narys konservatorius Žygimantas Pavilionis teigia, kad jokių specialių pokalbių apie situaciją Lietuvos ambasadoje Jungtinėje valstijose konservatoriai nerengė. Žinias rengėme pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė žada sugriežtinti specialių QR kodų reikalingų darbų su vaikais tikrinimą tarp kunigų. Pagal nuo užpernai galiojančią tvarką, su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. LRT radijų ministrė pabrėžė, kad bažnyčios vadovybė privalo tikrinti ir žadėjo dar kartą sugriežtinti tvarką. Ruginienės įsitikinimu, bažnyčios komunikacijoje apie situaciją, kai dviem kunigams pareikšti kaltinimai seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus, pritrūko principingumo ir griežtumo. Anot ministrės, panašiais atvejais taip pat labai svarbi ir tinkama bendruomenės reakcija. Seimo narys Žygimantas Pavilionis teigia, kad jokių specialių pokalbių apie situaciją Lietuvos ambasadoje Jungtinėse valstijose konservatoriai nerengė. Užsienio reikalų ministerija prašo Seimo etikos sargų įvertinti, ar parlamentaras nesupainiojo interesų bendraudamas su ambasados Amerikoje darbuotojais. Anot ministerijos viešuose komentaruose Pavilionis nurodė, kad rengė konservatorių dokumentą dėl Lietuvos ir Jungtinių valstijų bendradarbiavimo bei remiasi diplomatų pateiktą informaciją ir vertinimais. Todėl ministerija prašo įvertinti, ar politikas, kaip parlamentaras ir Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas, tinkamai atribojo šią veiklą nuo veikimo politinės partijos interesams. Pas Pavilionis sako, kad šie teiginiai nėra teisingi. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kalas pareiškė, kad nori trečdaliu padidinti sankcionuotų Rusijos subjektų skaičių. Nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios blokas jau priėmė 21 sankcijų Rusijai paketą. Anot Kalas, rudenį jį teikė plačiausių sankcijų sąrašus nuo karo pradžios. Prieš kelias savaitės ES priėmė švelnesnį sankcijų paketą, kuriam buvo pritarta po ilgų derybų tarp šalių narių, iš kurių keletas prieštaravo kai kurioms griežtesnėms priemonėms.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur, daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
3: Pažink miestą.
4: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
5: Senelis išminčius. Vienas pirmųjų didelio formato gatvės meno piešinių Kaune ir Lietuvoje padės pamatus piešinių ant sienų tolimesnei plėtrai. Ant apleisto Lituanika fabriko fasado vaizduojamas kosminę žvaigždynais dekoruotą pypkę rūkantį seną žmogus. Vienoje judriausių miesto vietų esantis kūrinys dėmesį į save atkreipė dydžiu bei ryškia raudona spalva. Tačiau užuot šokiravęs, jis tarsi kviečia sulėtinti tempą, apsidairyti aplink, įsiklausyti ir pasimėgauti momentu. Būtent apie šį momentą ir pasikalbėsime su gidu Vykintu Gerve. Gerbiamas Vykintai, tai yra vienas pirmų didelio formato gatvės meno piešinių, ne tik Kaune, ir, bet ir apskritai Lietuvoje. Kokia apskritai šio kūrinio yra priešistorija?
6: Galbūt reikėtų pradėti nuo pačios lokacijos, jog Kauno mieste, Kauno senamestyje buvęs apleistas batų fabrikas Lituanika, turėjo tiesiog tuščias erdves ir vilniečiai turėtų prisiminti kažkada egzistavusią tokią fluxus ministeriją, tai kuomet Vilniuje jos nebeliko, fluxus ministerija įsikūrė Kaune, būtent toje vietoje, Lituanikos batų fabrike, netoli Kauno pilies, miesto senamiesčio erdvėje, apleistame pastate. Pats pastatas buvo tinkamas menininkams organizuoti įvairius renginius, parodas, performansus, o ant pastato fasado, praėjus šiek tiek laiko po to įsikūrimo, menininkų kolektyvas, Žygimantas Emelynas ir Tadas Šimkus nupiešė vieną pirmųjų savo tokio didesnio mastelio gatvės meno kūrinių, tai tą senelį išminčių, kartais dar pavadinama meistru arba tiesiog seneliu arba išminčiumi, ir tas piešinys yra prašytas ir menininkų išleistoje knygoje Nyko, kad Kauno gatvės meno gide, tai tame gide rašoma, kad net 440 kvadratinių metrų ploto užimantis piešinys, esantis pačiame miesto, pačioje miesto širdyje, šalia Kauno pilies, pačiame senamiestyje, tikrai visiems gerai pažįstamas, gerai matomas tiek ir miesto gyventojams, tiek ir svečiams.
5: Na ir jūs susiminėt, kad šis darbas yra būtent ant buvusios fluxus ministerijos Kaune pastato, ir čia turbūt neišvengiamai šitas darbas, na, sietina su tuo fluxus judėjimu, ir klausytam irgi galbūt galima šiek tiek dar priminti, kuo pasižymėjo tas fluxus judėjimas.
6: Tai pats fluxus judėjimas, pats žodis, galima būtų jį išversti lietuvių kalbą kaip tekėjimas, arba tokia kaip nuolatinė kaita kažkokia, fluxus, skirtingai kartai žmonės tarė, bet šį judėjimą, tai pavadintą judėjimą, 7-ame dešimtmetyje įkūrė menininkas Jurgis Mačiūnas, kuris buvo kilęs iš Lietuvos, kuris netgi buvo gimęs Kaune. Šitas judėjimas ypatingai išpopuliarėjo pasaulyje, ir dėl to judėjimo ne tik Jurgis Mačiūnas tapo žinomas, ir Lietuva tapo žinoma. Ir menininkai užsėmė to fluxus, buvę tame fluxus judėjime darė įvairiausius, keisčiausius, įdomiausius dalykus, kai tiesiog ta vieta, fluxus ministerija, dėl to taip ir buvo pavadinta, ir senelis nupieštas lygtais, ta senelis ir būtų pats Jurgis Mačiūnas, toks maslus, žiūrintis masliomis akimis, rūkantis pypkę, pypkę būtų galima čia kitokį išminties simbolių palaikyti, ir Jurgis Mačiūnas, lygtais jis pats jam šintas ant to pastato, arba lygtais kažkoks tai žmogus, turintis tokios išminties, ir tas piešinys tiesiog primena tai, jog šitas judėjimas, fluxus judėjimas yra kilęs iš žmogaus, kur atsiradęs sukurtas žmogaus, kuris yra kilęs iš Lietuvos. Būtent Kaune Jurgis Mačiūnas ir buvo gimęs.
5: Na ir negaliu nepaklausti, kaip miestiečiai sureagavo į vieną pirmųjų būtent tokio didelio formato gatvės meno piešinių. Kokios buvo tuometinės reakcijos pačios pirmosios?
6: Iš tikrųjų, 2013 metai Kauno mieste tų piešinių labai daug dar ir nebuvo. Nors šiandien gali būtų priskaičiuoti virš 100, tačiau tame senelis išminčius 2013 metais atsiradęs pačiame miesto centre, tikrai toks didelis piešinys miesto centre, ne visiems buvo suprantamas tas gatvės menas, ne visi žmonės tą piešinį priėmė, ne visiems jis patiko, vieniems užkliuvo batai, kurių senelis neturi, liktais tas senelis basomis nupieštas, bet aišku, čia irgi dedikacija buvo Lituanikos batų fabrikai, kuris pastate jau nebeveikė, o gal labiausiai užkliuvo, netgi kuriems politikams, užkliuvo būtent tą pypkę. Buvo tokių politikų, kurie pradėjo netgi grasinti arba kažkaip nenorėjo leisti, kad tas piešinys atsirastų, o tuomet, kuomet piešinys jau atsirado, buvo netgi planų, galvojama, jog tą piešinį reikėtų baltai uždažyti. Ir menininkai netgi buvo pasiruošę tokiam kaip ir performance, jeigu jau miesto savivaldybė ir ten kažkokie valdininkai pasakytų, kad tas piešinys turi būti uždažytas, tai mes jį uždažysim su tokiu performance visu. Bet piešinys labai džiaugiuosi dėl to, jog liko, liko iki šiandienos, nebuvo uždažytas ir vis dar džiugina miestiečius. Vienas įdomus dalykas apie tą pypkę, tikrai neskatina jokio nei rūkimo, nei, nei dar kažkokių tai žalingų įpročių, pypkė tiesiog toks iš senovės, kaip toks išminties simbolis pavaizduota, bet ta pypkė yra lyg tai kaminas toks tai rūkstantis. Ir iš tikrųjų ji buvo prieš, dabar jau galvoju, prieš kokius penkerius metus, kuomet Kaunas buvo Europos kultūros sostinė, kauniečiai tokį festivalį organizuodavo, lyg tais, iki šiol tas festivalis yra organizuojamas, tai Fluxus festivalis, ir ta pypkė nusidažė tokiais geltonais dūmais, nes 20 metais, jeigu gerai prisimenu, buvo COVID, ta visa epidemija, ir būtent buvo neaišku, ar galės žmonės susirinkti, ar negalės susirinkti, tai žmonės galėjo susirinkti, ir ta pypkė nusidažė ne juodas spalva kažkokiais, o tokia geltonas spalva. Tai čia gal tokia aliuzija lygtais į konklavą vykstančią Vatikane, tai ta pypkė dar kartais būna įveiklinama. O pat Jurgis Mačiūnas Kaune yra amžintas ne tik čia, bet yra ir Jurgio Mačiūno aikštė, kur tas Fluxus festivalis ir vyksta. Tai tas senelis išminčius gal tokia pati pradžia buvo, bet tas Fluxus įdėjimas iki šiandien vis dar gyvoja ir vis dar prisimenamas šitas žodis yra.
7: Jūs užsiminėt apie tą uždažymą. Kiek iš tikrųjų reali buvo grėsmė kilus, kad šio darbo nebeliks? Nes kalbant ir apie kitas skulptūras šiame laidų cikle, irgi tenka girdėt, kad buvo grėsmė, kad galėjo nebebūti. Tai kiek konkrečiai šiam seneliui išminčiui grėsė toks likimas?
6: 13 metai, tik ilgas laiko tarpas, tai kiek ten tie politikai labiau politikavo ir kalbėjo ir galvojo apie tą uždažymą, kiek iš tikrųjų ta grėsmė buvo reali. Dabar jau reikėtų ko gero grįžti archyvus į kažkokius straipsnius ar tais įstatymus pasižiūrėti, bet iš tikrųjų tokia baimė buvo. Ir menininkai, kaip ir minėjau, buvo netgi sugalvoję, jog jeigu jau tikrai toks įstatymas ar kažkoks tai reikalavimas valdininkui išeit, kad reikės uždažyti, tai menininkai nusiteikė, netgi buvo, kad uždažysim, bet uždažysim irgi performance kažkoks tais būdu. Vis dėlto senelis tokiu kaip ir simboliu tapo ir galbūt buvo nuspręstas tiesiog palikti, leisti tam seneliui egzistuoti. Aš gal tik kitą pavyzdį galėčiau paminėti, kuomet Timotėjus Norvila, kitas menininkas 2008 metais, irgi sukūrė tokį gerai žinomą kūrinį, kuomet Bernardo Pušos kultūrą esančią karo muziejo panaudojo kaip jo šešėlį, panaudojo sukurti dar vienai tokią instaliaciją. Tai sienos uždažė, sukūrė tokias žvaigždės ir ta skulptūra, metant šešėlį su tomis žvaigždėmis, patapo tokių žvaigždžių sėjikų. Bet tuomet valdybėjai valdininkams irgi tas kūrinys nepatiko, siena buvo uždažyta, kūrinys sunaikintas ir tik vėliau, kuomet maždaug po dešimtmečio pasikeitė pačių valdininkų nuomonę, supratus, jog menas puošia miestą, džiugina žmonės, puošia erdves, tuomet pati savivaldybė menininkui skyrė pinigų, kad jis tą kūrinį atkurtų ir padarytų jau legalų naujai atkurtą. Tai tas menas tiesiog anksčiau galbūt jo nebuvo, žmonės nelabai suprato, nelabai ir vertino, o šiandien vertina, supranta, myli, puošia, puoselėja ir netgi pati savivaldybė kartais skiria šiek tiek pinigų tiems meno kūriniams, kurie yra jau ilgą laikantų sienų, šiek tiek ar atnaujinti, ar jos šiek tiek aptvarkyti, tai šiandien visai kitoks požiūris, negu buvo kažkada anksčiau prieš 10 ar 15 metų.
7: Naujausia sienų meno Kaune istorija, na, galima skaičiuoti nuo 2014. Jūsų čia paminėtas Nikoka festivalis, ar ne, tuo metu buvo pirmasis Kaune surinktas toks gatvės meno festivalis. Kiek iš tikrųjų galima sakyti, kad jis tą gatvės meno kultūrą, na, Kaune suformavo ir kokie iš tikrųjų, na, šiam festivaliui irgi tam tikrą duoklę reikėtų atiduoti, kad Kaunas dabar gali, na, pasigirti ne vienu gatvės meno kūriniu.
6: Tai man iš tikrųjų labai patinka, aš visada irgi ekskursijos metu paminiu pačio festivalio pavadinimą. Jeigu taip greitai pasakai Nikoka, nelabai taip kartai žmonės ir supranta, bet jeigu pasakai, kad Nikios niūrios gatvės, Nikokos gatvės, tai tada žmonės supranta tą potekstą. Tai net ir pats pavadinimas buvo apie tai, jog mieste tiesiog to meno nebuvo. Ne tik apie Kauną kalbant, ko gero visoje Lietuvoje mes neturėjome tikrai tų meno, gatvės meno kūrinių labai daug. Ir jei gerai prisimenu, 2014 metais, tai čia jau prieš 12 metų pradėtas organizuoti Nykoka Kauno gatvės meno festivalis, būtent ir turėjo tą tikslą sukurti gyventojų, tą stiprinti ryšį gyventojų su tomis fotėmis erdvėmis, kad žmonės vaikščiotų po miestą, grožėtųsi tai po menu sukurtų mieste ir tas dalykas suprastų, kad menas sukurtas ant pastatų fasadų irgi yra gražus. Tai tikrai ne vienas kūrinys buvo sukurtas to gatvės meno festivalio Nykoka rėmuose ir tikrai galima būtų atiduoti duoklę, ko gero, būtent šitam festivaliui, kuris ne tai, kad įvedė tą gatvės meną į Kauną, bet įtvirtino, taip galima sakyti, padarė tą gatvės meną tokį kaip ir Kauno, netgi vizitinę kortelę. Tai tas pats festivalis, pavyzdžiui, Marijampolė yra vykstantis Malony. Marijampolė, Londonas, New York'as lygiai taip pat kuria tą miesto identitetą. Tai tie festivaliai susivienyje menininkai, susivienyjusios bendruomenės iš tikrųjų stipriai prisideda prie to, jog atsirastų dalykai, būtų įgyvendinti įvairūs dalykai ir tie dalykai šiuo atveju būtent meno kūriniai džiugintų žmonės.
7: Aš dėkau skirtą laiką gidui Vykintui Gerviai ir primenu, kad šiandien kalbėjome apie vieną pirmųjų didelio formato gatvės meno piešinių ne tik Kaune, bet ir Lietuvoje – Senelis Išminčius. Ir dabar galima pamatyti ir rasti apsilankius Kaune, tada ir linkiu bei kviečiu padaryti. Laidą vedė Rokas Manavičius. Ačiū klausysiems ir atsisveikinu iki kitų pažinčių su naujais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Iki.
3: Pažink miestą.
4: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: Čia žinių radijas. Eterio citata.
1: Kodėl Alanijoje nereikėtų pernelyg apsinuoginti, pasakoja šiame Turkijos kurorte būta turinti ir čia daug vietinių žmonių pažįstanti Asta Stašaitytė.
2: Mano buvusi Anita pležė priejo prie kažkokių moterų, skandinavių, bet nežinau iš kokios konkrečiai šalies. Anita mano nekalba angliškai ir joms aiškino, kad negalima gulėti be bikinio viršaus. Tai čia pirmas, kas man šovė į galvą, tokia jokinga istorija. Kai ten jautiesi jau toks beveik vietinis, tai tikrai erzina tokia nepagarba. Ir kai jau pažįsti, pavyzdžiui, vietinės moteris, ar ne, ir tą kultūrą, tai taip, tas išsiplikinimas europiečių, aš dabar jau kitaip žiūriu į tai. Nu, mes esam krašte, kur yra kitokia kultūra, nu, kodėl mes, aš susimokėjau ir aš gulėsiu ant gulto plikais, nesakysiu kuo. Aš atidžiau žiūriu į kultūrą. Tai reikia tokios taisyklės žinoti, bet galite ir nežinoti. Nieks jūsų neišvarys, nes jie gyvena iš turizmo. Bet ar jie gerai jaučiasi? Ir kaip po to sako, oi, čia iš kalnų, iš kišlakų.

0: vyresnio amžiaus ir lietuvių, mano, kad į miestą galima eiti be marškinėlių. Jis vyras ir labai fainiai atrodo vien su šortais. Nu, man, pažiūrėjau, fainiai, man net apetitą gadina, kai eina gatvė pro šalį, toks pilvotas, visas liūlantis, bet jeigu ir dailus. Nu, yra paprasti tokie subtilūs dalykai, į kuriuos tu gali truputį paskaityti.
1: Bet aš galvoju, mes ir patys Lietuvoje juk nemėgstam, kai atvažiuoja svetimtaučiai ir mums pradeda aiškinti, kaip elgtis arba jie elgiasi pagal save. Mes
0: apie
1: irgi
0: ką kalba? Irstame. Aš artimam rate turiu vieną žmogų, kuris visada piktinasi, kodėl čia jos vaikšto tos musulmonės su tom savo skarelėm, nulupkim jas, bet jis ir yra tas, kuris iki pusės apsinuoginės kartais vaikšto ten. Tai kodėl mes reikalaujam to, ko patys neduodam? Tai kokiu čia tų taisyklių reikia žinoti? Tai čia pirmas kažkovė tiesiog pokštas, nes prisiminiau, matau tą vaizdelį, kaip mano Anita jo maiškina lietuviškai ir jos pasitraukė tiesiog į kitą vietą.
2: Tai buvo ištrauka iš laidos Lekiam į, kurią veda Fausta Marija Leščiauskaitė. Laida Lekiam į pirmadieniais po 12 valandos žinių.
3: Eterio citata.
4: Reklama.
5: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
6: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
3: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Maskvos teismas Lietuvos pilietį nuteisė dėl žalos sovietų karių kapams. Rusija prie sienų su Ukraina ir Baltarusija įrengė naujas dronų paleidimo bazes. Berlynas svarsto uždaryti mieste veikiančius Rusijos namus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Maskvos miesto teismas už akių nuteisė Lietuvos pilietį Vilnietį Romą Liutkų dėl esą padaryto žalos sovietų karių kapams. Jam skirti 7 metai nelaisvės, teigiama Rusijos generalinės prokuratūros pranešime. Liutkus kaltinimus atmeta, jis teigė, jokio žalos nepadaręs kapams. Jo veiksmai nebuvo nukreipti prie žuvusius karius, teigė tik pašalinės istorinės tiesos netitinkančias lenteles. Jis sakė, kad užpernai demontavo 3 plokštės lietuvių kalba su užrašu amžinas šlovė didvyriams. Sovietų kariai palaidoti bendrose kapinėse Krekenavoje. Vilnietis teigė demontuotas nepažeistas plokštės atidavęs Krekenavos seniūnui. Įvykį tyrė ir Lietuvos policija, ir kultūros paveldo departamentas. Abi institucijos įstatymų pažeidimų nenustatė. Pasak Liutkaus apie Maskvos teismo nuosprendį, jis sužinojo iš viešosios erdvės. Jokių kvietimų į posėdį ar į apklausą nebuvo sulaukęs. Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis teigia, kad penktadienį šalies oro erdvę pažeidęs dronas įskrido iš Baltarusijos teritorijos. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama. Ministras patvirtino, kad visi Latvijos oro erdvė įskridę dronai bus numušami. NATO naikintuvai droną numušė, miškingoje vietovėje žmonės nenukentėjo, turtui žalos nepadaryta. Vakar specialistai droną saugiai neutralizavo. Rusija prie sienų su Ukraina ir Baltarusija pastatė ir išplėtė mažiausiai 10 karinių bazių, iš kurių gali masiškai leisti naujus reaktyvinius dronus, siekdama pralaužti Ukrainos oro gynybą. Iš kai kurių šių bazių paleisti rusų dronai gali pasiekti ir Europos šalis, rašo britų laikraštis Telegraph. Kai kurie dronų paleidimo punktai įrengti pertvarkius jau veikusias karinės bazės ir civilinius oro uostus, o kiti nuo nulio pastatyti kaimo vietovėse. Keliose vietose tebestatomos papildomos dronų paleidimo pozicijos. Ekspertų vertinimų sandėliavimo infrastruktūros plėtros mastas rodo, kad Maskva rengėsi ilgalaikiai ir intensyvesniai oro atakų kampanijai. Berlynas svarsto galimybę uždaryti miesto centre veikiančius Rusijos namus. Šie svarstymai vyksta augant susirūpinimui, kad Maskva šią įstaigą gali naudoti kaip priedangą žvalgybos operacijoms. Diskusijos dėl rusų namų vyksta Vokietijai stiprinant savo žvalgybos tarnybas dėl didėjančios rusų keliamos hibridinės grėsmės. Praėjusią savaitę Berlynas pritarė žvalgybos reformui, kurią Vokietijos saugumo tarnyboms suteikiama daugiau įgaliojimų. Dingusių alpinistų paieška Kirgizijos kalnuose laikinai sustabdyta dėl sudėtingų ir pavojingų sąlygų, skelbia vietos žiniasklaida. Kopdami į Korumdų viršukalnę, rugpjūčio pradžioje dingo 2 Baltarusijos piliečiai bei Lietuvos pilietis Sergejus Rupsovas. Žiniasklaidos teigimu vakar paieškos operacijos vadas pranešė, kad dronų darytuose įrašuose aptikti, kaip įtariama, dingusių alpinistų kūnai. Galutinis atpažinimas bus įmanomas nukėlus kūnus. Kitą paieškos etapą planuojama pradėti šio mėnesio pabaigoje arba rugsėjį.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
2: Orai.
1: Šiandien daug kur, daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Ekspertai patarė.
7: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Luneckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Šokolado paslaptis, ar tikrai pažįstame bene populiariausią ir saldžiausią pasaulio gardėsį, apie tai mes šiandien, nes Liepos 7 diena buvo minima pasaulinė šokolado diena. Kaip žinome, šokoladas yra tikrai vienas populiariausių produktų pasaulyje, tačiau apie jį vis dar sklando daugybė mitų. Ar jis iš tiesų gali būti naudingas sveikatai, kuo skiriasi juodasis, pieniškas ir baltasis šokoladai, kodėl kokybė lemia ne tik kakavos procentas, o etiketė kartais pasako daugiau nei reklama. Kokia yra šokolado istorija, kaip jis gaminamas, kokia yra vartojimo kultūra ir kokias klaidas darome dažniausiai rinkdamiesi šį gardėsį. Na ir taip pat aiškinsimės, kodėl vienas šokoladas tirpsta burnoje, o kitas palieka tik saldumo įspūdį. Man labai malonu pristatyti laidos pašnekovą, su mumis šiandien šokolado manufaktūros Beaning vienas įkūrėjų, Justinas Šiukšta. Sveiki, gerbiamas Justinai.
8: Sveiki, gyve.
7: Dar mai šokoladą vadino dievų maistu. Tai, Justinai, labai įdomu ta visa šokolado istorija, nuo ko prasidėjo ji ir kaip jie atkeliavo iki mūsų. Esu tikra, kad tikrai turite įdomių faktus, kuriais pasidalintumėte.
8: Tai taip, jeigu labai trumpai, tai dar gerokai prieš majus prasidėjo visa šokolado istorija, tai šiuo metu yra rasta, kaip artefaktas rastas, tai yra podinė šukė, kuri yra rasta veikliosios medžiagos, tai yra teobromino, na, kakavos veiklioja medžiaga, tai irgi centrinė nervo mūsų sistema stimuliuojanti. Tai ši šukė yra datuojama maždaug 3300 metų prieš mūsų erą, ir jeigu geografiškai pasižiūrėtume, tai yra maždaug šių dienų Ekvadoras, ir tai yra ties siena su Peru. Tai jie dabar ten alkūnėm šiek tiek dar trinasi ir daužosi ir bando vienas kitas kiti į savo pusę tą paklodę perimti. Na, bet šių dienų. Ir tai tautelė vadinasi Majo Činčipė. Tik tai spėjama, kad tuo metu iš tiesų dar kakavą jie vartojo ne taip, kaip mes šiom dienom suprantama, ne kaip šokoladą, kakavas gėrimą, o iš tiesų gamino alkoholinį gėrimą. Na, tai kaip mum, na, kaip žinoma, ne, kad medų fermentuodavo, raugindavo vaisius įvairius, tai vat spėjama, kad taip buvo ir su kakava. Bet, kaip jūs ir minėjot, tai vat Olmekai prieš majus šiek tiek dar anksčiau ir majai, tai jau mes čia keliaujam gerokai į šiaurę, į Mesoameriką tų laikų, šių dienų Centrinę Ameriką, tai vat maždaug įsivaizduokit šiomis dienomis tai būtų Salvadoras, Guatemala. Mm-hmm. Tai ten jau domestikavo kakavą, pradėjo tos, na, kaip atsirado jau tos giraitės, anesodai kakavos ir pradėjo jau naudoti ir vartoti kakavą taip, kaip mes suvokiam šiandien, tai yra daryti tą drūtą, kaip mes mėgstam sakyti, tonizuojantį gėrimą. Tai gal dar pasakyčiau, kad šiaip ir šių dienų Salvadorė yra gimęs ir pats pavadinimas kakava, tai ir buvo, jie vadino kakavą. O patį gėrimą, nes tai buvo gėrimas, tik gėrimas, vadino soko atul, tai tiesmukai ir tiesiogiai reiškia sudurtinis tai žodis, reiškiantis kartusis vanduo. Na, tai ir buvo, ne, jis toksai drūto skonio. Tuo metu buvo kartus, nes dar kakava nebuvo fermentuojama ir iš tiesų labai tonizuojantis, labai maistingas gėrimas.
7: Justinai, o kokie kelionė šokoladai į Europą buvo? Kaip čia mes susipažinom tai su šokoladu?
8: Taip. Tai buvo 17 amžius, tai yra spėjama, na, yra keli spėjimai, nėra tiksliai žinoma, kas atgabeno kakavą, tai tokie pagrindiniai galbūt trys yra, tai viena mes žinom, kad, na, Actekų imperijai ateina jau tas galas, ane, su konkistadorais, būtent su Hernandez, su Cortezu, ir žinom, kad jie atvėrė Actekų lobyną šalia aukso, randa beproto didelius kiekius kakavos, tai mum pasakoja apie tai, kad tai buvo labai vertingas produktas. Bet toks turbūt labiausiai tikėtinas iš tiesų, na, tai dar yra tokia spėlionė, kad Kolumbas paskutinės kelionės metu Guajanos uoste iš tiesų užtiko kakavą, bet na, tai ir vėlgi yra tokie spėliojimai, bet toks labiausiai tikėtinas, na, turbūt istorinis faktas yra, kad tiesiog misionieriai savo kelionių metu atgabeno, ne su kitais prieskoniais ir maistiniais ingredientais žaliavom. Bet žinom, kad nu, atkeliauja maždaug 17 amžiui į Ispaniją ir vėliau žydų pirklių pagalba keliaujam į Prancūziją ir taip po truputį jau jie tą išpopuliarina visą kakavos kultūrą po visą Europą.
7: Ir į Lietuvą tame tarpe irgi atkeliauja šokoladas. Ar lietuviai vėliau tik tai susipažįsta su šiuo?
8: Aš jums dabar tiksliai bijau prikabint makaroną, bet dabar kaip tik skaitau.
7: Ištirbys šokoladą bijau.
8: Bet tikrai žinau, kad dvarų ne virtuvėse, o vaistinėlėse, dvarai turėjo tas vaistinėlėse, ne? Tai vaistinėlėse ir vaistinėlių sąrašuose būdavo šokoladas. Tai tikrai mes nuo seno ir ten bažnyčių, žinau, vat yra tie archyvai, galima būtų pasiknis, kas gali, turi galimybę prieiti, tikrai užpirkinėdavo tą šokoladą į savo vaistinėlės ir jį vartojo įvairiom turbūt progom ir na, čia jau turbūt ne man pasakot, kaip ten jį ir kodėl vartojo, bet taip.
7: Bus proga dar istorinius archyvus irgi pavartyti
8: taip,
7: ir sužinoti.
8: Taip, ar šitas laukia.
7: Bet visinai, grįžkime mes prie mūsų šokolado. Ir ar mes galime kažkokią tai apibrėžimą nubrėžti, įvardinti, kas yra tas tikrasis šokoladas, kas vadinama to tikruoju šokoladu, ar jūs vat, šokolado meistrai, žinovai, turit kažkokią formulę, kas tas tikras, natūralus, nežinau, natūralus, ar jisai tikras, bet jau tas jau vertingas šokoladas yra.
8: Taip, na tai galbūt tokių pakaitalų jų nėra ir kol kas visa laimė yra ir įstatymais apibrėžta, ne, kas yra tas geras, na ne geras, bet tiesiog šokoladas.
7: Tikras šokoladas.
8: Bet kadangi mes neatstovaujam, mes tik vadinam savo tą amatininkų šokoladas, na tiesiog tiesmukai taip iš anglų kalbos craft chocolate verčiamas. Tai jisai gal ir neturi to apčiuopiamo tokio, ne, mato vieną to, kaip tu gali pamatuoti, ar tai geras galų galia produktas ar ne, tai turbūt ateina su laiku, beragaujant, besidomint, nudegant galbūt, ne, kartais nusipirkus kokį britkų šokoladą, bet mes matuojam, tai turbūt labai, labai platus spektras yra tų kokybės ženklų, tai dažniausiai tai yra tokie atvirumo, gamintojo atvirumo ženklai. Kiek jis daug tau nori pasakyti, iš kur atkeliauja visų pirma taip pat ir žaliava, nes tai yra esminis kokybės matas. Ane? Jeigu tu žinai, iš kur atkeliauja tavo žaliava, kaip jinai gerai buvo auginta ar kaip tik ne, tai ir išduos mums, kiek tas produktas yra galų gale kokybiškas. Na, nes jei, dar va šiandien ir teko tiesiog parduotuviai vienoje, kaip čia nišinių tarytum prekių, vartyti kakavos maišelį ir žiūriu, kad na, iš tiesų tai yra tik tai šalies pavadinimas užrašyta, bet tai tiek tos, o tai kas už tos lypia, ne, juk ne šalis augina tą kakavą, tai yra ūkis, kooperatyvas, kaip jis ją augina, kaip jis ją apdirba, jeigu mes tos informacijos nežinom, tai mes gali būt, kad tiesiog katę maišę perkam.
7: Tai Justinai, kas turi būti tada ant tos etiketės, kad va, aš atėjau ir, kaip jūs ir sakėte, galbūt nišinių butikinį, kuris galbūt specializuojasi tik tai išskirtinių produktų gamyboje, pardavimą, ką aš turėčiau perskaityti ir žinoti, kad tikrai perku tą tikrą šokoladą, kokybišką šokoladą.
8: Tai čia gal ir plačiau, ne ir kakava, dabar ypatingai populiarėja kakava, ta, kad vietoj kavos geriam, bet tai, tai tiesiogiai, tai aš įsivaizduoju, aš pats ko ieškau, tai dabar ypatingai, ne, kai mes, jeigu renkamės kokį vyną, sūrį, kavą, tai mes jau kaip ir, na, tikimės, kad žinosime ūkio pavadinimą šalis, regionas, ūkio pavadinimas ar kooperatyvo pavadinimas, kai buvo apdirbta, ne, kiek laiko buvo fermentuotos pupelės, kiek laiko džiavintos, kaip džiavintos buvo, nes tai mums tiesiogiai pasako, kad na, kakava buvo iš tiesų nuėjo visą tą savo kelią, kad pataptų to kokybišku produktu, nes na, vis tiek ta masinė kakava, jinai nėra, nėra jos galutinis tikslas nėra pavirsti kažkokiu ne labai, labai na, tokiu kompleksišku produktu, jos tikslas yra užpildyti masę. Tiesiog, tokiu, na, būti užpildu to pilkajamase, o mes vis tiek apeliuojame tai, kad jūs, na, kaip vartotojas turit domėtis, turit spausti, nes savo gamintoje atsikleisti kuo daugiau informacijos, nes, na, kitaip, ką jūs, taip pat ir pirksit tą katę maišę.
7: Katę maišę ir dabar ties kalbant apie tą sudėtį, ar mes galim kalbėti apie tai, kad didesnis kakavos procentas visada reikš kokybišką produktą, arba bent jau kokybiškesnį produktą. Kas vat yra tas lemiamas veiksnys?
8: Tačiau aš sakyčiau, jos reikėtų atskirti, nes vėlgi, nežinau, ar galim, bet jeigu ne, renkamės vyną, tai turbūt nealkoholinė, tai turbūt nežiūrim visų pirma, kiek neturi procentų veikliųjų medžiagų, o visų pirma renkamės pagal kitus aspektus, galbūt turim mėgstamą ne, apeliaciją, ar, ar tarkim, kad ir alyvogio aliejų rinktumėmės, ne, tai turbūt renkamės pagal kitus matus, tai lygiai taip pat šokolade, na jeigu jūs mėgstat tiesiog stipresnį, intensyvesnį skonį, tai sakyčiau, tokiu atveju turėtumėtės rinktis ten 80-90 procentų turintį šokoladą, kavos, bet mes dažnai sulaukiam to klausimą, na, tai sako, kiek čia pas jūs turit, kokį čia drūčiausią turit, bet mes sakom, na, juk ne apie tai, tai yra apie skonį, apie jausmą, apie potyrį, apie intensyvumą, tiesiog pačios kakavos kaip po, nes ką reikia suvokti, kad kakavos rūšis, veislės skiriasi ir taip kakava turi tos įtakos galutiniam skoniai, o ne tie procentai tiesiog. Tad tie procentai yra toks kartais netgi tuščias reikalas. Bet aišku, jeigu jūs žiūrit į plytelį ir sako, kad ten yra 50 procentų juodasis šokoladas, na, tai jau labai sudvejočiau, nes na, pagalvokit pusę gaminio, kita pus tiesiog cukrus. Tai, nu, irgi to turbūt nenorit.
7: Tikrai taip. Jūs, ne, o sakykit, ar mes galim sakyti, kad, vadinkim, jau tas geresnis, kokybiškesnis šokoladas turi turėti kuo trumpesnį ingredientų sąrašą? Ar čia mitas, ar čia mes vis dėlto turėtumėm tuo vadovautis, norėdami gero šokolado?
8: Taip. Čia kaip, gal pacituosiu mano mylimas amerikiečio autorius Michaelas Pollanas turi tokią nedidelę knygutę maisto taisyklės išleidęs ir, ir man atrodo viena iš taisyklių taip grubiai netiesiogiai sako, kad jeigu tavo močiutė šito perskaičius šitą sudėtinę dalį sakytų, kad kažkas čia negerai, tai turbūt reikėtų padėti atgal į lentyną. Tai turbūt taip, tai yra tas, kad na, turėtų būti sudėtyje kuo mažiau ingredientų ir jie turėtų būti aiškus, kad perskaičius tą ingredientą, tu suvoktum, nereikėtų tau sukti galvos ar atsiversti ne, enciklopedijos ir galvoti, o tai kas čia per ingredientas ar produktas.
7: Net nesupranti, ką dėti burną šiuo atveju, tai teisingai, jeigu močiutė nevalgys, tai gal ir tu nebevalgysi. Dar žiūrėkit, mes turime net baltą, turime pienišką šokoladą. Koks šis skirtumas? Ko jie skiriasi nuo juodojo šokolado? Tai, ką mes irgi turėtumėm suprasti?
8: Tai yra labiau gal sudėtinė dalis. Tai jeigu nuo pačios pradėti baltasis šokoladas, jis baltas yra dėl to, kad na, neturim sausųjų kakavos medžiagų, kurios ir suteikia spalvą šokoladoje. Na, tai ką suvokiam kaip kakavos miltelius? Nes kakavos miestas, panašiai kaip ir kiti riebalai mums įprasti, rapsų aliejus, alyvogių aliejus, jis yra balkšvos, gelsvos tokios spalvos. O tuomet pridėjus tiesiog pieno miltelių ir cukraus, mes ir turim tą nepienišką, atsiprašau, baltą šokoladą. Pieniškas šokoladas tai yra jau tiesiog vėlgi kakava, kakavos sviestas ir pieno milteliai, kurie vėlgi net padaro tą saldesnę plytelę. Ir čia mes, pavyzdžiui, mes kaip gamintojai mes darom irgi tą pienišką, tik tai mes jį vadinam, tai nėra kaip, tai nėra jisai galbūt oficialus pavadinimas, bet mes mėgstam vadinti tamsiuoju pienišku ir apeliuojam į tai, kad tiesiog, sakom, na, bent 50% gamininą vis tiek turėtų būti ta kakava, nes juk šokoladas yra apie kakavą. Tai sakyčiau, ir kas ironiška yra, kad tokiu atveju nebelieka tos vietos ir cukrui. Tai cukraus būna netgi kartais mažiau negu juodajame šokolade. Tai ir sakyčiau, kad reikėtų nerinktis vėlgi tiesiog žiūrint tokiu atveju sudėti. Jeigu ten, nes nežinau, ar žino mūsų neklausytės, kad sudėtis privalo būti mažėjančią tvarką išdėliota. Tai tiesiog pasižiūrime sudėtį ir žinom, ko yra daugiau tame gaminyje. Ir jeigu nenorim cukraus ir jis yra, o jis yra pirmu numeriu, na, tai galbūt reikėtų apeiti tą plytelę.
9: Visinai, labai labai trumpai, esminiai taip. Gamybos momentai, kaip gaminamas šokoladas?
8: Taip, tai pupeles mes kaip gamintojai skrudinam, tada kaip grūdus nuo pelų vietom. Tuomet mes akmeniniam girnom malam 3-4 paras. Ir tuomet grūdinam, kaip koks kalvis metalą grūdina, taip mes grūdinam šokoladą ir maždaug šis procesas trunka nuo pirmadienio iki penktadienio. Pirmadienį pradėjom skrūdinti pupeles, reiškia, penktadienį išliesim plytelę.
9: Tai žodžiu, pirkti pas jūs reikia savaitgaliui, nes vis pats šviežiausias šokoladas.
8: Galima.
9: Dar vienas momentas, irgi tikrai, manau, kiekvienas susidūrė, šokoladas pabalsta. Ką tai rodo? Ar tai sugedęs nekokybiškas produktas, ar čia kiti cheminiai veiksniai vyksta? Kaip jūs aiškinat šitą?
8: Tai yra taip, tai vadinam mes riebalų žydėjimo šitą tokią, ne, kaip, nes angliškai tai yra fat bloom, na tokį, kaip čia nekokybišką matą tarytum, bet tai mum tik tai parodo, kad šokoladas arba gavo šilumos smūgį, taip galima neišsireikšti, arba tiesiog iš tiesų kar nors kelionės metu. Dažniausiai taip ir būna, kad transportavimo metu tiesiog patalpa sušilo, pat šokoladas sušilo ir riebalai pradėjo atsiskirti nuo sausųjų dalių ir pradėjo migruoti į paviršių. Tai kokybiškai, tai tiesiog galbūt ne mum vizualiai jisai netrodo taip patraukliai, kaip atrodytų be šio trūkumo šokoladas, bet iš tiesų tai neturės didelės įtakos ragaujant. Tiesiog sakyčiau, galbūt tokiu atveju pasiruoškit gėrimą iš to šokolado ir suvartosi. Kad jį, na, tikrai neišmeskit. Yra pasitaiko žmonių, kurie išmeta, neišmeskit, nieko blogo jam tikrai nenutiko.
9: Nesugedęs jisai ir produktas tikrai geras ne. Vartojimui, ar ne? Kitas momentas irgi, kad ir jūs beje, irgi tai užsiminėt pačioj pradžioj apie šokolado naudą sveikatai. Gal šiek tiek praplėskime tas naudas ir jas įvardinkim, kokios tos naudos, ar čia tikrai yra tos tiesos, ar čia daugiau toks kaip, pavadinkim, reklaminis triukas įjimas. Justinai, ką mes čia turim šiuo klausimu?
8: Tai tikrai netriukas, tikrai kakava yra skaitomas vienas stipriausių antioksidantų turinčių tokių žaliavų, ne, ar maisto produktų tikrai reikėtų sakyti, augančių gamtoje ir gaunamų iš gamtos mūsų. Ir kai kurie kartais dvejoja dėl jos apdirbimo, ta prasme, kad na, kakava yra fermentuojama, džiavinama, vėliau skrūdinama, tai išties, na, antioksidantų kiekis gan stipriai mažėja, bet yra padaryti tyrimai, kad na 70% juodo šokolado plytelė vis dar, aš dabar tik bijau sumeluoti, apie 10-20 gramų vis dar turi tą antioksidantų reikiamą kiekį per dieną. Bet be antioksidantų tai be abejo yra ir magnis, ir fosforas, ane, tie vitaminai, ane, kurių mes norime, tai ir dopamino kiekį, ane, kelia, tai yra ta laimės hormona, tai kai dažnai tikrai girdėjo mane, kai būnam šiek tiek slogios nuotaikos, tai sako, pasivaišink juodo šokolado gabaliuku ir tikrai ta nuotaika pakils. Tai yra visiška teisybė. Ir kaip minėjau prieš tai, tai va dabar ta kakava kaip gėrimui ruošti nelabai populiarėja. Ir kaip minėjau pradžioj, kakava turi teobromino, na kaip kava turi kofeino, bet kofeinas, mes žinom, labai greitai užkelia tonusą, greitai ir nuleidžia vėl atgal jį į buvusį lygį ir norisi antro podelio. Tai kava, kuo yra mano nuomonė šiek tiek pranašesnė, kad tas teobrominas veikia ne taip greitai, bet jis veikia gerokai ilgiau ir jūs galite iki 6 ar mano atveju 8 valandų būna jausti tą lengvą tokį tonusą, kurio dėka mes nesam gerokai žvalesni mūsų vis labiau intensyvėjančiose dienose.
9: Jis, ne, gal kaip tik reikėtų raminančio šokolado kokiais laikais, kai
8: aš
9: toks tempas
8: matau, kad,
9: didelį.
8: Tai vat kartais matau, kad žmonės reklamuoja, kad turi raminantį poveikį, tai aš kažkaip nedrįščiau taip teikti, nes jis nėra raminantis. Nes netgi istorinius netos laikus grįžtant, tai actekų laikais, tai tik imperatorius ir jo kariai gaudavo to šokolado, o kariai gaudavo tam, kad na, tai yra labai patogus produktas būtent tonizuoti jį, ne, kad jis galėtų nubėgti ilgesnius maršrutus, nereikėtų stoti ir neštis ten gausybės galbūt produktų, tai tiesiog turi kakavos gabaliuką kišeniai ir
9: užsitonizuoja.
8: Taip.
9: Jis, ne, apie mitus, jūsų galbūt kokie, nežinau, labiausiai paplitę, dažniausiai jūs pasiekiantis mitai apie šokoladą, kokius galėtumėm įvardinti?
8: Na, tai mes visada kalbam ir savo edukacijų metu, mes visada minim šitos du mitus, kad neklausim, kas yra geriausia negamintojai šokolado pasaulyje, tai dažniausiai išgirstam belgus ir šveicarus, bet iš tiesų argumentų už to nėra, tai tiesiog mum parodo, kaip gerai reikia vystyti ne tą šalyje savo PR ar marketingo reklamą, nes iš tiesų to nėra, ne, tokio mato tiesiog nėra, bet pats turbūt rimčiausias mitas, su kuriuo mes nuolat kovojam, tai kad juodasis šokoladas yra kartus, dažnai kai ir sinonimu vadinama, ne, kartus ir šokoladas, bet iš tiesų tas britkus kartumas, tai mums tiesiog pasakoja apie broką. Tai reiškia, kad kakava ūkija ar kooperatyve buvo netinkamai apdirbta, buvo skubama, arba galbūt net neturimo žinių. Na, dažniausiai tai atsitinka su masiniu produktu, kur yra reikalaujama kiekio, o ne kokybės. Ir tuo metu, ir tokiu atveju mes turim tą britkų tokį sunkiai tirpstantį karčiai juodą šokoladą. Tai vat sakyčiau, kad jie jau tokį produktą dėja teko įsidėti burnon, reiškia, reikia dar vis ieškoti geresnio.
9: Jūs ne apie tą tirpimą pasakėte, tai čia ir yra todėl, kad, kaip ir sakau, vienas šokoladas tirpsta burnoje, o po kito lieka tik tai skonis. Čia mes apie
8: su
9: tai kalbam, ar ne?
8: Nebūtinai, žinok, čia dar būna tai, kai yra taupama, ir tuomet yra į kakavą dar papildomai dedami kakavos smilteliai, nes ką reikia suvokti, labai gaila, bet dažnai industrijoje kakavos smilteliai yra laikoma šiukšlė, nes kakavos sviestą parduoda dažnai didelės kompanijos kosmetikos pramoniai ir tada tu turi kakavos smiltelių perteklių, kurį kažkur vis tiek reikia
9: realizuoti,
8: sudėti. Taip, ir tada, o jis, nu, tai vis tiek jau išbalansuoja tą natūralų kakavos ir sviesto ir sausųjų dalių santykį ir turim tokį sunkiai tirpstantį produktą.
9: Tai šokoladas turi tirpti burnoj.
8: Oi taip, ir jį reikėtų tirpdyti, nereikėtų griebtis arbatos ar kavos puodelio, stengiantis jam padėti ištirpti, tai jau irgi yra toks ženklas, kad nelabai galbūt turim kokybišką produktą.
9: Kalbant apie Lietuvos rinką, Justinai, kaip jūs įvertintumėte Lietuvos šokolado rinką, jos mūsų gamintojų kokybę, nežinau, gal nelabai korektiškas klausimas jums, bet apskritai...
8: Nelabai gal.
9: Atsiribokim, bet imkim viską į vieną krūvą ir ar pagerėja, ar vis dėlto labiau tą masinę produkciją nuėja ir kokybės nelabai žiūrime, vartotojas mūsų, ar jisai reiklus, ar jisai, kaip vat, jūs irgi šiek tiek užsiminėt, kad turi reikalauti vartotojas iš gamintojo kokybiško produkto. Vienu sakiniu, jeigu galite, nesiplėskim, bet įvertis toksai.
8: Aš manau, mes esam labai, labai geroj vietoj. Lietuva turi menį ir visas Baltijos mūsų regionas. Tiesiog va pasakysiu, grįžom pavasarį iš Bordo, iš šokolado mugės ir supratom, kad nėra mum ko žvalgytis į tos vakarus. Mes jau seniai peršokom kai kuriais aspektais tuos vakariečius.
9: Pasitikėkime labiau savimi šiuo atveju.
8: Tikrai
9: mes nesam prastesni. Kadangi laivė mūsų visiškai išėjo į pabaigą, jūsų, galbūt, kaip pasakyt, jūsų tas receptas, jų secret receptas.
8: Aha, slaptas receptas.
9: Slaptas receptas, užkrito žodis, tai slaptas receptas. A, kaip pasigaminti pačią skaniausią kakavą ryte?
8: Aha. Geras. Tai mes šiuo metu, kadangi nesiniai vat irgi Salvadorė lankėmės ir jie ten geria ganėtinai daug šokolado, tai mes ruošiamės taip. Mes imam 75% juodo šokolado plitelę, įsidedam 30 gramų jos ir užpilam 200 ml karšto vandens ir jeigu turim parangą, tai su blenderiu dar suplakam ir turim vat tokį, na, beproto skanų gardų ūpą keliantį gėrimą, kuris labai pažadina ryte ir užkelia tonusą visai likusiai dienai. Tai vat linkėčiau visiems pasiruošti.
9: Grietinėlių pieno nepilt.
8: Jeigu tai yra dalykas, be kurio neįsivaizduojat savo dienos, tai be abejo siūlyčiau, bet aš tiesiog nemėgstu pieno. Tai, ir tradiciškai beje buvo taip ruošiama, tai aš mėgstu tų tradicijų kažkiek laikytis vis tiek. Tai va.
9: Dėkui jums, Justinai. Priminsiu žinių radio klausytojams, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, mes kalbėjom apie šokoladą ir jo paslaptis, o su mumis buvo šokolado manufaktūros Beaningful vienas įkūrėjų Justinas Šiukšta, laidą vedžiu aš Lina Luneckienė, ir toliau likite su žinių radio gražių, na ir saldžių jums dienų.
6: Ekspertai patarė.
2: Žinių radijas.
1: 11:31.
2: Žinios.
1: Kazlų Rūda buvusią geležinkelių teritoriją nori paversti požeminę sporto erdvę. Sostinės valdžia išdavė leidimą pradinės mokyklos statybai Kalnėnuose. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Kazlų Rūda vietoj buvusios geležinkelių krovinių platformos nori įrengti požeminę sporto erdvę su šaudykla, kuri taip pat veiktų kaip priedanga. Pasak rajono mero Manto Varaškos, savivaldybei perduotas objektas bus pritaikytas aktyviam poilsiui. Čia gyventojai galės treniruoti šaudimo, kovos menų įgūdžius, taip pat veiks riedučių, rietlenčių ir paspirtukų parkas. Jo teigimu įrengti tokią požeminę patalpą kainuotų apie 3 milijonus eurų, tačiau tiksli projekto vertė ir įgyvendinimo data dar nėra aiški. Vilniaus savivaldybė išdavė leidimą naujo darželio pradinės mokyklos statybai Kalnėnų mikrorajone, pranešė Vilniaus vystymo kompanija. Nauja 14 tūkstančių kvadratinių metrų ploto ugdymo įstaiga iškils Moravų gatvėje. Planuojama, kad mokykla galės lankyti daugiau kaip 500 vaikų, o darželį beveik 400. Numatoma, kad bus statomas 2 aukštų darželio pastatas, 3 aukštų pradinė mokykla ir 2 aukštų sporto salė. Darželis turės atskirą vidinį kiemą, jame suplanuoto žaidimo aikštelės, stoginės, sveikatinimo takai ir daržo zona. Mokyklos teritorijoje planuojamos 2 lauko klasės, sporto aikštelės, daržas ir vaismedžių sodas. Nauja įstaiga duris turėtų atverti 2028-aisiais. Kaune bus statomi nauji GEMA senjorų globos namai. Statybų bendrovė Kongresų projekto vystytoja pasirašė sutartį dėl gydymo paskirties pastato statybų. Investicijos į projektą sieks beveik 10 milijonų eurų. Beveik 3,5 tūkstančio kvadratinių metrų ploto gydymo paskirties pastato statybas Kauno Dainavos mikrorajone planuojama baigti per metus. Globos namuose numatyta senjorams pritaikyta infrastruktūra, priedanga, saugumo sistemos bei kiti sprendiniai būtini tokios paskirties objektui. Šiuo metu Lietuvoje veikia 3 GEMA slaugos ir globos namai. Kaune šiandien prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus, kuris jau 7 kartą suburs kaimynus, miesto svečius ir profesionalius kūrėjus Kauno daugiabučių kiemuose. Šiemet 10 miesto mikrorajonų vyks daugiau nei 20 nemokamų veiklų ir pasirodymų. Per 8 rugpjūčio vakarus kultūrai kiemus aplankys beveik kiekvieną Kauno kampelį, kur vietos gyventojų ir svečių lauks profesionalus atlikėjų pasirodymai. Visa cikla lydės kūrybinių dirbtuvių ir edukacijų programa. Šiemet dalį veiklų savo kiemuose inicijuoja ir patys gyventojai.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
10: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
2: Orai.
1: Šiandien daug kur, daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
11: Reklama. Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis būti kviešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsį ir pasimatymą su jūra rezervuokite Monis LT.
12: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą .lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei, imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą .lt.
13: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
14: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
15: Renkuosi knygą.
16: Labadiena Žinių radijo klausytojai ir knygų mylėtojai. Malonu vėl su jumis sveikintis po ilgesnės pertraukos. Jūs girdite laidą Renkuosi knygą, o prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Šiandien pristatysiu itin gražią, jautrę, intelektualią, netgi šiek tiek paslaptingą knygą. Ir tai yra islandų rašytojos Sigrunos Palsdotir romanas Suvinėtoja. Originalo kalba kūrinys pasirodė dar 2019-aisiais, o 2021-ais metais buvo apdovanotas Europos Sąjungos grožinės literatūros premija. Suvinėtojos istorija nukelia į 20-ojo amžiaus pradžios Reikjaviką. Pagrindinė romano veikėja Sigurlina, ekscentriško kolekcionieriaus dukra. Jos gyvenimas iš pirmo žvilgsnio gana uždaras. Namai, tėvo kolekcija, dokumentai, rankraščiai, siuviniai ir kasdienės pareigos. Tačiau kuo toliau, tuo labiau Sigurlina jaučia. Toks gyvenimas ne jai. Tad vieną dieną mergina tiesiog pradingsta iš namų. Kartu su ja dingsta ir vertinga tėvo kolekcijos relikvija. Po neįtikėtinų įvykių istorinis artefaktas atsiduria Niujorko metropolitano muziejuje, o Islandijoje pradedamas tyrimas dėl vagystės. Tokiu būdu kukli vienos šeimos istorija pamažu virsta įspūdinga kelione po Islandiją. Olandija, Škotija ir Amerika. Tačiau siuvinėtojo siužetas nėra vien tik nuotykių ar detektyvas, kur kas svarbiau čia žmogaus laisvės ir jo moralinių pasirinkimų tema. Tarsi lėtas kino filmas, kuriame pagrindinė heroja išgyvena pasirinkimų ir lemtingų atsitiktinumų dramą. Vytis svajonę rizikuojant dėl jos gyvybę ar pasiduoti, išduoti savo šaknis dėl didelių pinigų ar išlikti garbingu žmogumi. Sigurlinos istorija tampa kelione ne tik iš vienos vietos į kitą, bet ir į vidinę laisvę bei savęs pažinimą. Ji mokosi suprasti savo pasirinkimus ir prisimti atsakomybę už juos. Todėl romane svarbus ir moters bandymas išsivaduoti iš jai primesto vaidmens bei pačiai kurti savo gyvenimo istoriją. Romane pasakojimas skleidžiasi pamažu ir atmosferiškai. Autorė skaitytoja per istoriją veda lėtai, steptelėdama ties Islandijos peizažais, senoviniais namais, kelionių vaizdais, muziejų erdvėmis. Jai itin svarbus žmogus, bandantis suprasti savo vietą pasaulyje. Dar viena svarbi suvinėtojos tema – istorijos ir kultūrinio paveldo vertė. Įtraukdama į nuotykių kupiną pasakojimą, autorė nagrinėja, kaip formavosi mums artimų Islandų kultūrinė tapatybė. Jis subtiliai žaidžia ribą tarp istorinio fakto ir pasakojimo. Knygoje daiktai nėra tik daiktai. Relikvija įgyja ypatingą reikšmę būtent dėl istorijos, kurį ją supa, o muziejus tampa vieta, kurioje daiktams suteikiama nauja prasmė. Šis istorinis sluoksnis romane nėra atsitiktinis. Sigruna Palsdotir yra ne tik rašytoja, redaktorė, lektorė, bet ir istorikė. 2001-aisiais Oksfordo universitete jie apgynė istorijos daktaro disertaciją. Vėliau dėstė Islandijos universitete ir dirbo Islandijos istorijos žurnalo Saga redaktorė. Jos knyga Siuvinėtoja – tai rami, intelektuali ir šiek tiek paslaptinga istorija apie pasirinkimą, laisvę, tapatybę ir istorijos galę. Lietuviškai romaną išleido Aukso žuvis, iš islandų kalbos vertė Jurgita Marija Abraitytė. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
15: Renkuosi knygą.

footballer. Ei tik nereikia nesakyk, kad mano meilė muilo burbulas ir mano paprastas gyvenimas.

Kakav bel negir de Pa se kidi ne spel Se vo gjer kre lajn

0: Žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Filosofas Kęstutis Girnius teigia, kad turime perdėtą polinkį pervertinti Rusijos grėsmes ir nepakankamai pasitikime NATO gebėjimu atgrasyti.
3: Aš manau, kad truputį tos baimės yra šiek tiek perdėtos. Mes jau kalbame apie galimus tokių rusų sabotažą, diversiją ir taip toliau jau dviejus, trejus metus. Ir lyg šiauliai nei vieno rimtesnės tokios atakos nėra įvykusios. Rusija vis dėlto laikosi atsargiai. Jei manytų, kad jį galėtų šitokiai kokį nors diversiją įvykdyti ir būtų net pažinti ir galėtų nusiplauti rankas, tai aš manau, kad jį drįstų tą daryti. Bet kol kas to nėra darę. Žiūrėk, jau trejus, ketverius metus kalbam apie tą galimą rusų puolimą, kokį nors hibridinę ataką ir taip toliau, ir įskydus kokius nors labai kokius žingsnius to nebūtų. Tai aš manau, kad čia mes...
4: Tai Rusija vis dėl to rodo tie metai, kad bijo NATO lies dar.
3: Ne, aiškiai bijo liesti. Čia Rusija vis dėl to yra įsivėlusi į tą karą Ukrainoje, tą karą pralaimį, medžiaginai nuostoliai milžiniški, taip pat ir savo karių. Tai kodėl staiga jį rizikuotų pulti šalį, kaip Lietuva, kur priklauso NATO, ir NATO yra tiek kartų galingesnis. Vis dėl to Putinas bjaurus, bet jis nėra savižudis. Kitaip sakant, jinai jau... Aš manau, kad jis turi rimtai galvoje, kaip galima užbaigti tą karą Ukrainoje, o tikrai ne kaip pradėti naują karą su vakarais.
4: Bet reitingai jo krenta, jo turbūt visa istorija rodo, kad reitingas kyla tada, kai kažkokia eskalacija jisai pradeda, ar karą pradeda, ar čia nėra argumentas.
3: Ne, aš manau, kad yra vienas dalykas, yra viskas ramu ir staiga eskalacija, žmonės gali sakyti, štai žmogus gina Rusijos interesus. Bet šitas karas jau vyksta apie 4-5 metus, čia nieko naujo nebus. Kitaip sakant, aš manau, kad žmonės daug daugiau būtų patenkinti ir jų reitingai pakiltų, kai jis sako, na, mes turime tikrai rimtą taikos planą ir mes bandysim dėrėtis už juos kovoje. Čia kitaip padėties nematau. Aš manau, kad yra to toks perdėtas polinkis pervertinti Rusiją, pervertinti Rusijos grėsmes ir nepakankamai pasitikėti savimi ir NATO gebėjimu atgrasyti. Ir tas atgrasimas akivaizdžiai veikia. Rusija nėra darusi ko nors ypatingesnio prieš vakarus.
2: Tai buvo ištrauka iš laidos įvykiai ir komentarai. Svarbiausius savaitės įvykius aptarėme kiekvieną pirmadienį po 9 valandos žinių.
1: Eterio citata.
5: Reklama.
6: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Maskvos teismas Lietuvos pilietį nuteisė dėl žalos sovietų karių kapams. Rusija prie sienų su Ukraina ir Baltarusija įrengė naujas dronų paleidimo bazės. Lenkija sumažino degalams taikomą pridėtinės vertės mokestį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Maskvos miesto teismas už akių nuteisė Lietuvos pilietį Vilnietį Romą Liutkų dėl esą padaryto žalos sovietų karių kapams. Jam skirti 7 metai nelaisvės teigiama Rusų generalinės prokuratūros pranešime. Liutkus kaltinimus atmeta, jis teigė jokio žalos nepadaręs kapams. Jo veiksmai nebuvo nukreipti prie žuvusius karius, teigė tik pašalinės istorinės tiesos netitinkančias lenteles. Jis sakė, kad už pernai rugsėjį demontavo 3 plokštės lietuvių kalba su užrašu Amžina šlovė didvyriams. Sovietų kariai palaidoti bendrose kapinėse Krekenavoje. Vilnietis teigė, nepažeistas plokštės atidavęs Krekenavo seniūnui. Įvykį tyrė ir Lietuvos policija ir kultūros paveldo departamentas. Abi institucijos įstatymų pažeidimų nenustatė. Rusija prie sienų su Ukraina ir Baltarusija pastatė ir išplėtė mažiausiai 10 karinių bazių, iš kurių gali masiškai leisti naujus reaktyvinius dronus, siekdama alinti ir pralaužti Ukrainos oro gynybą. Iš kai kurių šių bazių paleisti Rusijos dronai gali pasiekti ir Europos šalis, rašo Britų laikraštis Telegraf. Ekspertų vertinimu sandėliavimo infrastruktūros plėtros mastas rodo, kad Maskva rengėsi ilgalaikiai ir intensyvesnį oro atakų kampanijai. Latvijos gynybos ministras teigia, kad penktadienį šalies oro erdvę pažeidęs dronas įskrido iš Baltarusijos teritorijos. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama. Ministras patvirtino, kad visi Latvijos oro erdvėje įskridę dronai bus numušami. NATO naikintuvai droną numušė miškingoje vietovėje, žmonės nenukentėjo, turtui žalos nepadaryta. Savaitgalį Latvijos nacionalinių ginkluotojų pajėgų specialistai droną saugiai neutralizavo. Terorizmo rėmimu kaltinamas Kirgizijos pilietis Muhamadas Ali Nurkulovas sako nežinojęs, kad organizacija Al-Kašem, kuriai pervedė pinigus, Europos Sąjungoje įvardyjama teroristinė organizacija. Vilniaus apygardos teismas pradėjo nagrinėti jo bylą dėl teroristinės veiklos finansavimo rėmimo. Nurkulovas kaltinamas tuo, kad turėdamas leidimą gyventi Lietuvoje, tiesiogiai teikė materialinę paramą Hamas kariniam sparnui, siekdamas, kad ši parama būtų panaudota teroristinės organizacijos veiklai remti. Apie sulaikytą Kirgizą finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pranešė šių metų pavasarį, kai jis ir Stambulo skrido į Vilnių. Dingusių alpinistų paieška Kirgizijos kalnuose laikinai sustabdyta dėl sudėtingų ir pavojingų sąlygų, skelbia vietos žiniasklaida. Kopdami į Kurumdų viršukalnę, rugpjūčio pradžioje dingo 2 Baltarusijos ir 1 Lietuvos pilietis. Žiniasklaidos teigimu dronų darytuose įrašuose aptikti, kaip įtariama, dingusių alpinistų kūnai. Galutinis atpažinimas esą bus įmanomas juos nukėlus. Kita paieškos etapą planuojama pradėti rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjį. Lenkija sumažino degalams taikomą pridėtinės vertės mokestį ir teigė siekianti žemiausių degalų kainų Europoje. Lenkija pirmą kartą sumažino PVM kovo mėnesį, kai naftos kainos šoktelėjo dėl įtampos artimuosiuose rytuose. Nuo šiandien iki rugpjūčio pabaigos tam tikrų degalų PVM tarifas bus sumažintas nuo 23 iki 8%. Skaičiuojama, kad tai leis sumažinti degalų kainas degalinėse iki 1 zloto arba 23 euro centais už litrą, priklausomai nuo degalų rūšies.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrėje 14-17, dieną 16-21 laipsnė šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 3,29, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
8: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
5: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Čia Žinių radijas.
9: Smaližiams radio razina.
10: Dar šio dešimtmečio pradžioje Saudo Arabija paskelbė, kad sukurs nulinės emisijos miestą. Delain yra pirmasis ir revoliucingas neo miestas, kuriame nėra anglies dvideginio. Futuristinio miesto projektas stumia švaraus bei ekologiškų miesto gyvenimo pažangą į naujas ribas. Be kita ko, projektu tikimasi suderinti žmonių ir planetos egzistavimą. Taip pat buvo skelbta, kad norėdami judėti, miesto gyventojai naudos ypač greitą tranzitą bei autonominius judėjimų sprendimus, esančius po žeme. O ne viena kelionė 170 km ilgio miestu nepareikalaus daugiau nei 20 minučių.

0: čia žinių radijas.
1: Lekiam į... Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi Rimas Šapauskas, mano kelionės draugas, su kuriuo mes nulėksim į Izraelį. Sveiki, Rimai.
2: Sveiki.
1: Kiek kartų jau?
2: Vieną kartą, bet mintimis labai daug.
1: Aha.
2: Bet ta vienintelė kelionė padarė labai didžiulį įspūdį.
1: Kada tai buvo?
2: 2/3 dar prieš visus spalio 7 įvykius.
1: Mhm, tai bet čia dar pakankamai šviežiai yra.
2: Taip. Ir, na, ten nelabai kas smarkiai pasikeitė, nebent tik tai tie, kad pradėjo raketos skraidyti dažniau.
1: Mhm, bet jos kurį laiką ten šiaip jau skraido, paskraido vis.
2: Taip.
1: Kodėl tik 23-ais nuvyko ten? Esat, man žinomas, kaip tikintis žmogus, Izraelis yra ta vieta, kur dažnai vyksta tikintis žmonės, o jūs nors nuvykot, bet pakankamai vėlai savo gyvenime.
2: Tai buvo tiesiog žmona vienu metu sako, žiūrėk, mes tai sako, taip visi kartu ir nesusiruošim. Važiuojam po vienu. Sako, tu nuvažiuok pirmas, pasižiūrėsi, po to aš nuvažiuosiu, o po to gal ir visi nuvažiuosi. Ir tas patarimas buvo praktiškai iš viešpatės. Aš manau, kad nes po to, kai grįžau ir prasidėjo reikalai, tai sakė, laiku nuvažiavai.
1: Mhm.
2: Ir tas yra, kad visą laiką atrodo, kad nu, nuvažiuosiu, spėsiu, pravažiuosiu, dar kada tai visą atidėlioju, tai tai brangu, tai dar kas nors, tai... Dabar gal ne laikas, o atėjo diena X, kada reikėjo važiuoti.
1: Mhm. Visada šiaip jau reikėjo važiuoti vakar, nes rytoj tai gali nebūti.
2: Be abejo, jeigu gali keliauti, tai ir turi keliauti, nes rytojus tikrai gali ir nebūti.
1: Kaip atrodė tas pirmas įspūdis Izraelyje? Kuo kvepėjo? Jūs esat kvapų fanatas.
2: Oras panašus kaip Graikijai, nes jeigu kas buvo prie viduržėmio jūros šalių, nesvarbu ten ar Graikija, ar tai būtų Italija, ar tai būtų Ispanija, visi žino, kad tai yra toks specifinis oras, toks šiltas, truputėlį kvepintis pušimis, sakais tokiais, žolelėm kažkokiom ir... Nusileidus tenais, iš karto labai gerai buvo, nes tai buvo vasario pabaiga, kovo pradžia. Ir buvo jau pakankamai šilta. Tikrai pakankamai šilta. Ir kai mes atskrydom praktiškai su žieminėm striukiam, o po poros valandų mes jau po Tel Avivą vaikščiom su marškinėliais. Tai toks kontrastas buvo didžiulis ir tas labai nustebino. Bet šiais laikais gi nesunku kažkaip susirašyti su žmonėm, kadangi tenais turiu draugų. Tai aš Instagram'e susirašiau su viena mergina, sakė, o geras, sako, kaip tik pas mūsų oras labai geras čia žadamas. Tai mes pataikėm man labai gero oro.
1: Kai paklausiau, kuo kvepėjo, jūs iškart žinojot, ką atsakyti, jūs kreipia dėmesį, kaip kvepia vietose?
2: Tai be abejo, tai iškart pastebi ir kvapus, ir spalvas, ir... Mes pirmiausia atvažiavome į Tel Avivą ir nuvažiavome į Jafą, ta, kur jau per Tel Avivą yra istorinė dalis, kur senas miestas Biblijoje žinomas kaip Jopės vardu, nes užrašyta ten Šventasis Petras susapnavo, kad iš dangaus nusileido staltiesė. Ir ten buvo pilna visokių gėrybių, ten pridėta, žodžiu, ir žuvų vaisiai, ir mėsos, ir sakė, ką matai valgyk. Bet ten sako, ir nešvarių dalykų. Ne, sakė, viską, kad Dievas apvalo švaru. Tai ta staltėse Šventam Petrui Jopės mieste, tai yra Jafoje nusileido. Ir mes kada nuvažiavom į Jafą, ten pirmiausia nustebino, nes ten panašumas, kadangi didžiąją dalį ten to kvartalo valdo arabai, ir ten jų restoranai, kavinės, tai ten labai daug ir tos tvarkos tokios, kur laidūrais galinės, ten kabeliai, tokie, kur eini toks kabelių širšių lizdas didžiausias suviniotas ant laido ir panašiai. Tai aš iškart puoliau fotkinti ir siunčiau nuotrauką žmoną ir sakiau, kad žiūrėk, čia dar kiečiau negu graikiai.
1: Aš galiu pasakyti, kodėl aš vis dar nenuvykau į Izraelį. Mhm. Tai aš manau, kad kaip ir dauguma žmonių, bijau pajusti, ką reiškia gyventi realybėje, kai karas yra labai labai arti. Nors mums jis irgi arti, bet visą laiką atrodo, kad ne taip. Nors nežinau, kiek čia tokia vaizduotės gynyb, nu, tiesiog bandymas pasąmonės apsiginti nuo tos realybės, bet kažkaip atrodo, kad ten dar arčiau, kad žmonės ten pakankamai dažnai ir slėptis bėga, ir tie kaimynai, nu, jie tokie, aišku, mūsų neką geresni, bent jau du, bet atrodo, kad tu lauki to kažkokio mažiau pavojingo momento. Kiek iš tikrųjų ten būnant jaučiasi, kad tu, nu, esi tokia nu, karo zonoje, nežinau, ar taip galima vadinti.
2: Pirmiausia, ten žmonės išmoksta gyventi. Tai yra, kol neskraido raketos, tai gali ir kavos išgert, gali ir vakare vyno gero pasėdėti ir lauko kavinės. Ir šiaip bendras įspūdis ten, žmonės džiaugiasi gyvenimu. Tas labiausiai kryto į akis, jeigu, taip, ten yra galybės problemų įvairiausių, ten ir pradedant nuo politinių, baigiant vidinių įvairiausių, bet tas jaučiasi tą prasme, kad šalis yra įtampoje, kariauja, bet tas status quo, jis toks išlaikomas, nes, pavyzdžiui, dabar mes esam Izraelį, mes sėdim Jeruzalės su Jeruzalės vaizdeliu studijoje ir net pagalvojau labai simboliška, kad mes esam šioje vietoje. Tai Jeruzalė, aš pirmą kartą labai smarkiai nustebau, kai pamačiau, kad Jeruzalėje per gatvę sankryžą eina visi. Skaros, ortodoksai, krikščionys, turistai su šortais. Žodžiu, eina visi ir visi kartu gyvena, nes mes galime įsivaizduoti, kad žmonės gyvena tarsi savo teritorijose, taip yra ten tie rajonai, kuriuose gyveno ortodoksai, yra tie rajonai musulmonų rajonai, panašiai, bet gyvena ir dirba visi kartu. Ir nėra taip, kad, pavyzdžiui, ten vienomis gatvėmis vaikšto tik vieni, kitomis gatvėmis vaikšto kiti. Ne, pilna žmonių, pilna tų pačių arabų, kurie dirba ir vairuotojais, ir statybininkais, ir manau, kad ten pakankamai viskas ekonomiškai gerai yra sulipę, kad, ta prasme, visi turi kažkokius bendrus persipinančius verslus ar dar kažkokius santykius, ir tas mane nustebino nuoširdžiai, kad tai priešpriešai yra, bet ekonomika iš esmės dirba visi.
1: Aš gink dievę nenoriu kvestionuoti jūsų tikėjimą ir tikiuosi, kad taip nenuskambės, bet aš besiruošdama laidai galvojau, mes gimėm Lietuvoje, kur krikščionybė yra daugumos religija ir natūraliai dauguma lietuvių, kurie yra tikintis, tai yra tiesiog tokia duotybė. Tu gimėjai tokioj kultūroj, krikščioniškoj, ir retas mūsų, nu, pasitaiko, bet retas mūsų tampa musulmonų, nes, nu, mes nelabai turim tokių šaknų. Man atrodo, kad todėl, aš nežinau. Kaip jūs manot, kiek religija yra atsitiktinumas to, kur tu gimėjai, nes žmonės, kurie gimsta musulmoniškose kraštuose, dauguma jų vis dėlto ir yra musulmonai. Tai tiesiog pasvarstymui, o jeigu jūs būtumėt gimęs kokiam nors labiau arabiškam krašte, yra tikėtina, kad jūs ne šitą religiją išpažintumėt.
2: Nu, čia istorija nemėgsta žodžio, jeigu čia. Aišku, gali pamodeliuoti tokias situacijas, bet kadangi visi mes esam Dievo kūriniai ir būtent toje laiku ir vietoje, ir kažkada Jonas Paulius II labai gražiai pasakęs yra, kad tautybė irgi yra pašaukimas tam tikras, gyventi tarp tų žmonių, kalbėti tą kalbą, atrodyti taip ir panašiai. Aš pažiūrėčiau, apsukčiau klausimą iš kitos pusės, nes, pavyzdžiui, vėl yra tam tikras įsivaizdavimas, kad arabai yra musulmonai. Deja, ne, yra labai didelė arabų krikščionių dalis Izraelyje. Ir, pavyzdžiui, labai įdomu, nes kažkada Betliejus buvo krikščioniškas miestas. Lygiai taip pat kaip ir Nazaretas. Nazaretas ir dabar išlikęs tam tikrą prasme krikščioniškas, nes arabai ten turi ir viešbučius visokius šventais pavadinimais ir panašiai. O Betliejui kita situacija. Betliejui krikščionių buvo apie 80%. Ir krikščionis savo namus pažymėdavo tokia iš, žodžiu, kaip čia pasakyti, plitelė tokia keraminė, ant kurios pavaizduotas šventas Jurgis. Ir tų lentelių vis mažėjo, kad dabar krikščionių berods belikė 20% Betliejuje. Ir jų vis mažėjo, nes žmonės tiesiog arba išvažiuoja, parduoda namus ir musulmonai plečia tas teritorijas. Ir iš esmės, jeigu mes kalbėjom kažkada apie Betliejų kaip krikščionišką miestą, dabar tai yra musulmoniškas miestas. Ir tas subtilybės visokias reikėtų važiuojant tenais žinoti, nes lygiai toje pačioje Jeruzalėje ir ten toje pačioje Jeruzalėje irgi yra suskirstyta kvartalais, tai yra vienas ten musulmonų kvartalas, judėjų kvartalas, žydų kvartalas, armėnų kvartalas, neprisiminsiu dar, ir ten tos dalys jos pakankamai jau tokios, kaip pasakyti, yra labai aiškios, kad tu išeini ir kartais būna netgi toks blok postas, kuris iš esmės tave gali patikrinti arba pereidinė kaip oro uoste per tokį skainerį duodį tašę, kad tavo peršviestų, pažiūrėtų. Tas jaučiasi lygiai taip pat kaip ir ginkluoti žmonės, kur vaikšto po gatves ir tu supranti, kad jie ginklai rimti. Po to Jeruzalėje yra tokia speciali policija, nes jį tai nėra kariuomenė, iš esmės, bet tai galima sakyti sukarinta policija, kur ir toje policijoje vėl lygiai taip pat visos tos tautos dirba, nes ten pas musulmonus atvažiuoja, iš esmės, islamai išpažįstantis tie policininkai, kad jie susikalbėtų, rastų bendrą kalbą, kad negautų ten akmens į galvą. Bet jei šiaip, iš principo, kol buvau tenais, tai karamybė ir atrodytų rami šalis, tik tai kol kokie nors neįvyksta rimtesni susistumdymai. Nu, bet gražu labai, labai daug visko, labai daug, tai yra istorijos, religijos, sluoksnių galybė. Tengi, jeigu imtume tą pačią Jeruzalę, tai jegi po žydų sukilimo ten apie 70-osius metus sugriovė. Tada žydam buvo uždrausta į ją įžengti. Tada ten šeimininkavo romėnai, kada, kaip ir Jėzus sakė, neliko akmens ant akmens. Iš esmės visa Jeruzalė buvo sugriauta ir romėnai perstatė ten savaip. Tai jeigu mes ten žiūrėtume Jeruzalę tą tikrąją, tai ten kokie 6-8 metrai po žemę. Net tas pats romėnų miestas yra kokie 5 metrai žemiau. Aha, tai tada romėnai, tada kada romėnus pakeitė bizantiečiai, tada krikščionių laikas, tada visų šventų vietų, bazilikų statymas, panašiai. Tada arabai užpuolė, tada arabus vėl krikščionis, pasistumdymai musulmonai užėmė šventas vietas, tada atėjo Osmanų imperijos laikas, kai visa tai buvo valdoma iš Konstantinopolio. Po to vėl, tokia ilga, marga istorija ir ta Jeruzalė, kurią mes matome ir čia va matome, tai iš esmės toks osmaniško miesto pavyzdys, tai yra turkų pastatyta, yra ir sienos, ir pastatai. Ir...
1: Jūs paminėjot, kad žmonės ir gyvena tą tokį, nežinau, ar tinka pavadinti paprastą, kasdienį gyvenimą, nepaisant... įtampų ir paminėjot, kad kultūros tarpusavyje jos kažkaip tiesiog šalies viduje tai ir išsisprendžia ir gyvena ir veikia tarsi kažkaip viskas. Ar išeina pajausti, kad šalis yra labai nemalonioje kaiminystėje?
2: Aš manau, kad labai gerai atspindi visą tai anekdotas, kad pakliuvo, žodžiu, žydelis į pragarą, miręs, staiga prie jo privažiuoja toks, kur automobiliukas, kur golfo laukais veža. Privažiuoja, sako, sėskis, tu žydas, sako, sėskis. Pradeda važiuoti, žolytė visur, žalia, palmės, apelsinų giraitė kažkokia. Po to važiuoja, žiūri modernus miestas, fontanai. Ir žydelis klausia, sako, klausykit, o čia tikrai pragaras? jam atsako, o, pamatytum, kaip visa tai atrodė prieš 80 metų. Tai taip ir atrodo, kad iš esmės tas kraštas yra labai sukultūrintas, labai tvarkingi laukai, jeigu tu važiuoji su autobusu ar traukiniu, tu matai, kad dirbami laukai, kiekvienas centimetras ten iš esmės to žemės išnaudojamas, kad kažkas auga, kažkas puoselėjama, laistoma, labai tvarkinga, labai gražu.
1: Bet už tvoros ne visai taip.
2: Nu, už tvoros nelabai, bet tiek, kiek yra pačioje šalyje. Nes šalis neturi nei ten kažkokių iškasenų, nei dar kažko, nei naftos, panašiai, bet iš savo tų technologijų, į kurias labai smarkiai investuoja. Ir iš esmės Izraelis ir gyvena ir yra labai turtingas iš tų savo visų technologijų. Tai kažkada mes juokelius sakėm, kad iš naftos galima daryti mėsą, bet arti to, tai iš esmės ir vandens gėlinimo visos technologijos ir kiti reikalai, ir Tel Avivas, iš esmės modernus miestas, ten statomi dangoraižiai, ten jeigu žmogų užmerktum ir atmerktum akim pastatytum, jeigu nematytum jokių užrašų, net nesuvoktum, kokiam tu čia kosmose atsidūrei.
1: Rimai, papasakokit daugiau apie tą savo kelionę. Kur jūs keliavot, ką pamatėt, ką sutikot?
2: Aš važiavau su, kaip Rimas Piligrimas, aš beje ir tokią laidą turiu Substakį ir Patreonę. Rimas Piligrimas gal to ir įkvėptas, važiavau su tokia kelionio agentūro Mundus Mirabilis. Jie organizuoja tokias piligriminės keliones ir buvo toks pasiūlymas, nes yra gerai, nes aplankai labai labai daug šventų vietų. Iš esmės, jeigu važiuotum pats, tai būtų labai daug visokio juodo darbo. Domėtis, nuvažiuoti, nes ne visur šlagbaumai atsidaro, reikia žinoti, su kokiais mašinos numeriais važiuoti. Nes vieni numeriai automobilio yra važinėti po Izraelį, su kitais numeriais jau gali važiuoti vakarų krantą, nes kitu atveju jau gali plytą gauti į langą ir panašiai. Tai šiuo atveju ten yra tų subtilumų, kurios turėtum dirbtiniam intelektui, nežinau, savaitę padirbėti gerai ir susižinot. O čia labai viskas paprasta. Tu privažiuoji, šlagbaumas atsidaro, tu įvažiuoji, tave nuveda, tu pažiūri, palieti, išvažiuoji ir vėl ir panašiai. Na ir tai buvo savaitinė kelionė, bet tai buvo labai spūdinga ir mes apkeliavom labai daug ir matėm tikrai labai nemažai, nes tai yra pradedant Tel Avivas, Haifa, vėliau porą dienų Nazaretę. Tada iš Nazareto persikėlėm į Betliejų, prie pat Betliejus iš esmės yra Jeruzalės priemestis. Jeigu dabar taip įsivaizduotume, tai kaip Vilnius ir Naujoji Vilnia. Tai yra Vilnius, jeigu čia, tai Naujoji Vilnia yra Betliejus, Vilnius. Iš tenais vėl įvairios vietos, tai pamatėm tikrai labai daug ir labai nemažai, nuvažiavom ir prie negyvosios jūros, ir negyvojo jūro įsimaudėm.
1: Turite nuotrauką, kur gulit vandenį ir laikraštį pažiūrėjus?
2: Ne, tokios neturiu, bet purvų apsimazojęs turiu, bet niekada nerodysiu, nes atrodo baisiai. Šiaip atrodo
1: labai gražiai, bet toj nuotraukai labai baisiai.
2: Na, baiso kokai, bet galiu labai tokį įdomų praktinį patarimą pasakyti, nes kai atsiguli vandenyje ir skaitai laikraštį, nu, normalu, kad tu užsimanai ir ant pilvo truputėlį atsigult ir paplaukėti. Tai yra vienas bairis, kad kai guli ant pilvo, negali nuleisti kojų žemį. Nes, nežinau, ar ten svorio centras pasikeičia kūne, bet nu, niekaip neišeina susirėst, kad kojas nusileistų žemyn.
1: Bet jūs bandėt?
2: Tai bandžiau. Ir turi vėl grįžti apsiversant nugaros ir tada taip išlėto nuleisti kojas, nes yra kitas dalykas, kad negali labai teliuškuotis. Nes iš karto yra uždrausta, kad jokio taškimos negyvojo jūroje, nes jeigu truputėlį pakliūtų į akis, o man vis dėlto ir pakliūvo akis vienas lašelis, nu, tai yra baisu. Aš vienu metu buvau išsigandęs, kuo tai baigsis, nes graužė juodai, bet kelios sekundės ir išsimirksėjo ir nieko siaubingo nebuvo. Bet tas perštėjimas yra toksai nenusakomas. Tai šiuo atveju, kai maudaisi negyvojo jūroje, negalima jokių būdų taškytis nei dėl savęs, nei dėl kitų.
1: Rimai, aš trumpam nutrauksiu, mes padarysim pauzę, neužmirškit savo minties ir tuoj pat sugrįšiu. Lekiam į...
0: Žinių radijas. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
4: Reklama.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
6: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
7: Žaidimą Proto mankšta pristato industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Daugiau informacijos festivalis transformacijos.lt.
0: Žinių radijas.

0: Lekiam į. Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radio eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Rimas Šapauskas ir mes keliaujam po Izraelį. Rimai, pasakojat savo įspūdžius ir aš klausiau, ką reiškia tikinčiam žmogui keliauti ten, kur jūs va, ką tik ir nupasakojat. Aš pastebėjau, kad jūs kalbat vaizdiniais ir man pasirodė, kad visa tai, kas buvo prieš daug, daug metų, kažkaip labai gyva pasijaučia, kad Jėzus daug gyvesnis negu, nežinau, negu knygose, negu bažnyčioje kartais, man tai atrodo, tik iš savo perspektyvos galiu pasakyti, bet dar man pasirodė, kad jūs labai mažai kalbat apie jausmus, apie tai, kaip jums jautėsi, jūs tiek daug informacijos turit, o kaip jums tai jautėsi?
1: Euforija. Ten buvo tokia nesibaigianti euforija. Aš skambindavau kiekvieną vakarą į namus ir sakydavau, aš įsivaizdavau, kad ten bus labai gerai, bet kad taip gerai, tai aš neįsivaizdavau. Tai tas labai patiko ir čia noriu paminėti, kad Izraelis labai skirtinga šalis ir neveltui Dievas išsirinko tokį įdomų lopinėlį, kuris nu, geografiškai labai nedidelis, ten mažesnis už Lietuvą, bet ten visko yra ir dykumų ir panašiai ir žaliuojančių erdvių ir pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie Jeruzalę, va čia, kur vaizdas yra, psalmėse dažniausiai rašo, kad kopsim į Jeruzalę, kad Jeruzalę reikia kopti, kai Jeruzalė yra ant kalno. Ir iš esmės tai beveik kilometras virš jūros lygio ir jeigu tu važiuoji į Jeruzalę, tu visą laiką važiuoji į kalną. Ir pavyzdžiui, vėl kitaip suskambo tą evangelinę nu, istoriją apie tai, kaip mokiniai ėjo į Emausą. Iš Jeruzalės mokiniai nepažįstamasis prie jo, sakė apie vyrai, apie ką čia kalbat, sakė, tu vienintelis, kuris čia nežinai. Ir ėjo su tuo nepažįstamuoju, sakė, vakaras arti, užsuk pas mus, ten nepažįstamasis palaimino duoną ir, žodžiu, akise dingo ir jie suprato, kad Jėzų matė prisikėlusi. Tas yra įdomu, kad mokiniai leidosi iš Jeruzalės, jie ėjo žemyn nuo kalno. Lengvai ėjo. Ėjo žemyn žmonės, kurie žino, kad nuo kalno lengvai eiti. Kalbėjosi ir kai jie suprato, kad tai Jėzus, jie grįžo atgal į Jeruzalę. Tai ta prasme, jiems užteko jėgų varyt atgal į kalną, papasakoti, kas įvyko. Ir pavyzdžiui, Jeruzalėje gali būti oro tvarka, tarkim, nu, aš taip improvizuoju, plus 20, o Jeriche, kuris yra kelišimtai metrų žemiau jūros lygio, gali būti plus 38. Ir pavyzdžiui, Jeriche gali būti plus 28, Jeruzalėje gali būti minus 5. Tai čia yra viena šalis, kur iš esmės net oras skiriasi. Arba pavyzdžiui, labai įdomu, nuvažiuojant nuo Tel Avivo, ten pajūriu, pravažiuoji Cezarėje seną uostą ir prasideda Karmelio kalnas. Ir tas Karmelio kalnas ilgas kalnas, jis ten nežinau, kiek tai jis tęsiasi ir tęsiasi iki pat Haifos. Ir iš esmės tas kalnas užstoja jūrą. Nu, ten, pavyzdžiui, vėjus ar dar kažką ir kitoj Karmelio kalno pusėj jau prasideda toliau Galilėja ir ten dar kitoks klimatas, ten viskas žydi, ten javų laukai, ten kur Jėzus gyveno, žodžiu, ten kur jis mokė, ten prie Galilėjos ežero. Ten dar kitas, ten iš vis vienu metu prie Galilėjos ežero aš jokavau, kad labai primena Žemaičių kalvariją. Jeigu vaikštai, tokie kalniukai nedideli, ten vienu metu užsimerktum, atrodytų, kad Žemaitijoje kažkur esi, ežeras gražus. Ir vėl tie atsikartojimai, kuriuos tu kažkada matėjai Lietuvoje, Izraelyje, tau vėl naujai skamba, nes Lietuvoje mes matom vienus kažkokius įvaizdžius, o ten nuvažiavus tokie būna, kaip vienas vienuolis gerai sakė, Dievas tarsi parenka tokias panašias vietas, kad tau kalbėtų per tai, kad tu jau tai esi kažkada išgyvenęs. Ir pavyzdžiui, labai nedidelė šalis, bet labai skirtinga ir labai daug gali labai skirtingų vietų išbūti ir Pavyzdžiui, vėl tam pačiam Tel Avive nusileidi prie jūros ir yra šilta iš Jeruzalės. Jeruzalė visada vėsiau yra. Jeruzalė važiuojant galima mėgstinuką pasimti, nes gali būti biški šalta. Tai, o tarkim, vėl, jeigu į kitą pusę nuo Jeruzalės, jeigu link Jordano, tai vėl Jordanas yra labai įdomus reiškinys ir upė, nes šventosios lygio, iš esmės, va, kaip mūsų Aukštaitijoje šventoji upė yra, tai to tokio maždaug platumo, toks upelis, kuris skiria valstybės, yra Jordanas už Jordane. Vėl įdomu, tai irgi buvo įdomu, nes vasario 28 dieną aš pirmą kartą gyvenime maudžiausi, tai Jordanė nusimaudžia. Mhm.
0: Rimai, aš grįšiu į laiką prieš laidą, kai aš pajokavau apie falafelius, jeigu jūs atsimenat, aš jūsų paklausiu, ar jūs labiau apie politiką ar apie falafelius norėtumėt pakalbėti? Leidžiu pasirinkti.
1: Na, tai yra apie tai, yra apie tai, čia irgi susiję dalykai, yra, kad galim ir apie politiką, galim ir apie falafelius.
0: Gerai, pradėkim, nuo kažko tai reikia pradėti. Aš papasakosiu, kokią aš pokalbį neseniai buvau išgirdusi vienam prekybos centreje grupelę paauglių ir cituoju, tikrai taip nemanau, bet sakė, kad tuos žydus tai reikia, nu žodžiu, susidoroti su jais. Aš manau, kad tai buvo absoliučiai jokiam žiniom nepagrįsta, toks paaugliškas kvailumas kažkoks, jie gal kažkur truputį kažką paskaitė, nelabai ten gal ką ir žino. Bet kvailumas yra labai pavojingas dalykas ir aš pagalvojau, kad labai jaučiasi bendram fone didelė agresija prieš ir Izraelio valstybę ir prieš žydus. Ar jūs jaučiat ar ne?
1: Jaučiu ir tai daug ir iš neišmanimo, daug iš įvairaus jaunatviško užsispyrimo būti geru žmogumi ir padaryti teisingumą, kad pasaulis praktiškai iš esmės rojum taptų ir 20-as amžius tuo pasižymėjo, kad kai darai rojų su ideologija, dažniausiai pragaras gaunasi. Tai ir fašistai, ir komunistai visi, žodžiu, statė rojų.
0: Aš ir norėjau klausti, ar empatija gali būti pavojinga, nes nu, ta empatija, jinai tokia labai viena pusė, aišku, tokia.
1: Aišku, ten yra kompleksinė problema, tos skriaudos ar kurias tu pajaučia ten, tie žmonės, kur yra nukentėjusi pusė palestiniečiai, bet nu atsiverskime istoriją ir pasižiūrėkime. Žydai visada nori kompromiso ir visada ieško to kompromiso ir būtų keista ir kvaila neprisiminti 2000 iniciatyvos, kai premjeras Šaronas norėjo padaryti, liepė, sakė, padarykim Gazą Singapūr. Tegul gyvena, nesikiškim, palikim jiems, tegul prekiauja, užsidirbs ekonomiškai, visi būsim turtingi, praeis noras kariauti. Ir liepė naujakurius visus iškeldinti, taigi visus tuos ortodoksus, ten Izraelio policija su kariuomenė, ten kišo į mašinas, vaikė, net kapinės išsikasė ir išsivežė. Ir sakė, paliekam, tegul patys gyvena, prakus, nesikišam, nu tai vietoj to atsiuntė prancūzai vamžius, kad nusitiestų vandentekį, tai žodžio vyrai raketų iš tų vamžių prisidarė, tai šiuo atveju vėl tunelių sistema, kuri buvo po Gazą, tai ten 5 metrų galėjai nutiesti po Gazą ir panašiai, čia yra principo klausimas, kad nieks ten nenori ir kad ten nėra kalbos apie jokį sugyvenimą, kiek nuo pat pradžio buvo siūloma ir dvi valstybės ir panašiai, bet geriau užsitęsusi tokia situacija, kad nieko nevyksta ir sprogdinti ir aiškinti visiems, kad front the river to the sea. Tai šiuo atveju, jeigu jūs norite pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo, tai nuvažiuokit patys ir savo akim pamatykit ir tada jau darykit išvadas. Nes šiuo atveju, kai tu pamatai, kaip ten viskas funkcionuoja ir kaip ten kas kalba ir kas vyksta, tai toksai, kad ir mažas pavyzdys, mes išėjom po Betliejų pasivaikščioti vakare. Nu nėra tai vakarai. Nėra ten to restoraninio jokio, nei kavinių gyvenimo, nei ta prasme, ten nors bandoma imituoti, kad ten kažkas vyksta, nes žmonės tengi kitų ritmų gyvena, ten atsikelia 5-6 ryto pasimeldžia, turgaus atsidaro savo skirelį, ten prekiauja, žmogus jau 6 vakaro būna užmuštas, jis eina miegot po visos tos darbo dienos. Nu, mes išeinam tuo laiku ir toks nejauku, nes toks nėra tokio jaukumo, pravažiuoju ten savivaldos, ten tokia policija, kaip su garsiai paleista muzika, kur toks jėgos fetišas ir panašiai. Na ir taip prie mūsų prieina toksai vienas vaikinas, kuris atrodo ne kaip jie visi, o kaip atrodo kaip koks italas, taip plaukus atsiauginės, truputėlis stilingesnis. Nu ir jis pradeda mums pasakoti apie Betliejų, ten čia, kažkas tokio. Na aš galvoju, koks bus moralas. Aš galvoju, na, kelionės pabaigo paprašys iš mūsų visų po 10 eurų. Jeigu mes neduosim, atvažiuos tie savyginos būrėjų ten. Ir mes būsim priversti sumokėti, nes mes turėjom gydą. Mhm. Na, galvoju, kažkaip taip įsiriš. Na, ir taip jis eina, jis visus tikrinamus, bando kalbinti ir susirado vieną tokią porelę. Ir tai porelė sako, o jūs matėt, čia, sako, labai yra fainas kiemas, toks architektūrinis. Nu, sako, nematėm, o jis taip juos atitraukinėja po truputėlį. Nu, ir sako, einam parodysiu. O mūsų staiga grupė žmonės pamatė, kad vyksta toksai nesusipratimas. Ir visi rėkt pradėjo, kur einat, atgal. Tada mūsų kelionės gidas, gražiai atrodantis, kaip italas, pribėgo į mūsų kolonos priekį ir pasakė, have a good night, ir dingo kažkur iš vienam iš brom. Ir staiga iš to, kur turėjo būti gražus architektūrinis kiemelis, išeina vargšai palestiniečiai. Ir į mūsų kompaniją pradeda mėtyti akmenim.
0: Vargšai.
1: Taip, tai čia yra tiesiog toks susidūrimas, kai esi svečiuose, kaip čia pasakyti, esu asmeniškai liudininkas tokio atveju, kur nežinau, kaip ten būtų baigęsi, jeigu jie ten būtų užsukę į tą kiemelį, nes tas vaikinas kuprinę didelę turėjo, ten dar kažką ir panašiai. Tai šiuo atveju... Tu iš arti pamatai tą realybę, kokia jį yra be pagražinimo, ir tu suvoki, kad tai, nu, aš suprašiau, kad tu ten turėtum rodyti, kaip ten saugu, kaip ten gera eiti, ten, žodžiu, tu kava su lukumu ten visus vaišint, turi skūstis, kaip čia varš. Taip, aš parvažiavęs namo tapčiau tikrai gynėjų, to, kad, sakyčiau, jie vargšai skriaudžiami ten panašiai, bet kai tu atvažiuoji svečius ir tave bando apiplėšti ir po to akmenim apmėto, tai nu nepykit, bet aš turiu savo nuomonę.
0: Aš nepykstu. Tai apie tos falafelius, nes dar turim keletą minučių, o nepakalbėti Izraelyje apie maistą. Aš tiesa nežinau, ar jūs esat gastronominis keliautojas nors kiek.
1: Maistas visada yra svarbu ir skanu.
0: Nu tai gerai, tai tada aš kadangi jau valgyt noriu, tai pasakokit, ką valgyt.
1: Dažniausiai mes valgydavom arba viešbučiuose, ten, kur priklausydavo, arba vakarienę. O šiaip iš principo Izraelis yra labai brangi valstybė. Ten žiauriai brangu yra ir lygiai tas pats maistas. Galima surasti tikrai vietų, kur reikėtų paieškoti ir galėtum surasti nuostabaus maisto. Ir pažydus, ir pasarabus, vienodai jie gerai daro valgyti, ir skanu, ir pas visus skanu valgyti, ir ten įvairiausi dalykai, ir aišku, visa ta ir keptos mėsos kultūra ten, kur ant iešmo kepa, ir žuvies daug, ir daržovių daug, ir humusai visi, ir tie patys patiekalai, ir pažydus, ir pasarabus, bet brangu.
0: Bet tai yra jūsų virtuvė, jūs valgytume tokį maistą kasdien?
1: Nuostabu, tikrai taip. Kasdien galėčiau.
0: O kas būtų ne jūsų virtuvė?
1: Nu, sunku surasti būtų.
0: Nėra nieko, ko jūs nevalgot?
1: Nu, gyvenime yra tokių atvejų, kai pavalgai labai neskaniai, bet čia ar verta komentuoti. Izraelyje labai skanu viskas.
0: Tiesa, aš dar vis taupiau šitą klausimą ir mes dar turim 5 minučių. Ar yra kažkoks žmogus Izraelyje, apie kurį jūs norėtumėt ir galėtumėt papasakoti? Gal jūs jį sutiko tos kelionės metu, gal jisai tiesiog ten gyveno? Gal tai yra draugas, gal tiesiog praeivis, ar kažkas jums įstrigo, nes man kelionės, aš suprantu, kad tai nebuvo ta tokia kelionė, kai tu tiesiog pats bastaisi ir vis tiek jinai labiau struktūruota buvo, Bet man kelionės nuo žmonių kažkaip neatsiejama, o jūs kaip apie žmonės, kol kas pasakojate tik apie tuos su akmenim besimėtančius palestiniečius. Aš galvoju, gal dar kokį geresnį vieną žmogų aptarkim.
1: Oi, tai mes nemažai gerų žmonių susitikę buvome daug ir vaišingų, ir kalbių, ir prie vakarinės sienos esam sutikę vieną personažą, kuris bandė kažkokią apimt pasaulio viziją, kad mes esame viena ir panašiai. Bet taip pat tenais turiu žmonių, kurios pažįstu, kurie yra draugai, tai gal taip labai smarkiai nesukonkretizuočiau kažkurio, bet yra žmonės, kurie visada pasiruošia kažko pagelbėti ir panašiai. Kad ir mano toksai draugas Jonatanas, kuris gyvena Tel Avive, jis kariuomeniai ten ilgą laiką prabuvęs, dabar kaip ir teisininkas ir panašiai. Ir jis pamatė, kad Instagram'e aš keliu ten storius. Sako, tu Izraeli? Sakau, taip, bet sakau, žinok, man nepavyks atvažiuoti, nes pas mus labai įtempta programa. Mes važiuojam iš vietos į vietą, viskas valandom praktiškai surašyta. Tai jis man parašė, in case any problem call. Tai ir parašė numerį, ta prasme.
0: Čia gal patys geriausi draugai, kurie, nu, tu jas nebūtinai turi pamatyti, bet jeigu tau reikia, jie yra.
1: Nu, taip, tai bet sakė, jeigu kokia nors problema skambink, tai aš sakiau, nes juokavau, sakiau savo draugams, kad sakau, Jonatanas atvažiuos su tanku mūsų gelbėti.
0: O jisai tikriausiai galėtų. Jie tenais pasiruošę yra juk.
1: Nu, nežinau, taip norėčiau mąstyti.
0: Jūs dar paminėjot, kad yra tokių nerašytų taisyklių, kurių jeigu keliauji ne su tam pritaikytą agentūrą, nu tu gali ir nežinot, kokios yra dar tos nerašytos taisyklės, gal keletą kokį nors sugalvojat?
1: Nu, aš manau, kad šiaip reikėtų ir kelionių maršrutus pasižiūrėti ir turėt galvoj, kad ta prasme ir nežiopsot kažkuriais atvejais, nes vis dėlto šalis yra padidintos rizikos kvailioti jo kauti, kaip nors ten nevertėtų, nes
0: ten oro uostą šaukti apie bombą būtų dar blogiau negu Lietuvoje.
1: Ten ypatingai jau juokauti nereikia. Ten ypatingai. Nors, tiesą pasakius, humoro jausmą turi pareigūnai pakankamai gerai, jeigu nepiktai ten ką nors pajuokauja, tai ten viskas ok su jais. Tai šiuo atveju. Bet psichologai gerai iškart labai gerai žmogų nuskaito, ypač įskrendant, kur vyksta tos apklausos, kieti žmonės dirba. Jie.
0: Sudėtingiausias patekimas į šalį, kiek jums teko keliauti, ar
1: ne? Ne, mane robotai įleido, aš atvažiavau ten kažkaip. Pridėjau pasą prie kažkokio roboto, robotas išdavė tokį lapelį.
0: Aš esu skaičius, kad ten baisiausiai krato, kamantinėja, muša, surakina.
1: Ne, ten yra problema, kad ten iš Rusijos labai nemažai važiuoja uždarbiauti. Tai šiuo atveju, kadangi jis labai stipriai ekonomiškai šalis, yra žmonių, kurie atvažiuoja tiesiog su tą viltim, kad liksiu, gal kažkaip ten prisiskėpis ir panašiai, tai juos ten pakrato, bet mūsų atveju, tai pareigūnė, kurį turėjo su mumis pasikalbėti, tai kažką telefonu su giminaičiu šnekėjo, rodė man, eik robotą padėk ten, tai aš priejau prie roboto, pridėjau tą man išduotą vizą ir vartai atsidarė ir viskas, ir aš jau Izraelyje. Tai žodžiu, robotas išdavė tą ne vizą, bet yra toksai įvažiavimo dokumentas, toksai, kur neklijuojamas į pasą, tu jį turi turėti kartu su pasu. Tai aš jį priglaudžiau ir vartai atsidarė ir viskas, aš Izraelį.
0: Tyrimai, aš palinkėsiu, kad jums visur gyvenime taip vartai atsidarinėtų, tik prieinat, ranką pridedat ir biletą ir atsidaro.
1: Ačiū, norėčiau antrą kartą ten vėl nuvažiuoti ir taip pat vėl lengvai.
0: To ir linkiu. Ačiū, kad atėjot žiūrovam ir klausytojam. Ačiū, kad klausėt ir žiūrėjot. Pasimatysim kitą savaitę. Iki. Lekiam į...
2: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Įsteigus seksualinių nusikaltėlių registrą, žmogus jį nebūtų įrašomas visam gyvenimui, teigia Teisingumo ministrė. Kryme dronų ataka sukėlė gaisrą lėktuvių remonto gamykloje. Lenkijoje užpulti du ukrainiečių vaikai, nes jie kalbėjo ukrainietiškai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNN.

0: SLT pranešimus ir žinių radio informaciją. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad įsteigus viešą seksualinius nusikaltimus padariusių asmenų registrą, nusikaltimą padarę žmogus nebūtų į jį įrašytas visam gyvenimui. Anot jos reikia surasti žmogaus teisių balansą. Tamašunienė svarstė, kad keleri metai viešajame registre atbaidytų nuo pakartotinio nusikaltimo ir apsaugotų visuomenės teisę žinoti. Šią vasarą teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Rusija prie sienų su Ukraina ir Baltarusija pastatė ir išplėtė mažiausiai 10 karinių bazių, iš kurių gali masiškai leisti naujus reaktyvinius dronus, siekdama pralaužti Ukrainos oro gynybą. Iš kai kurių šių bazių paleisti rusų dronai gali pasiekti ir Europos šalis, rašo britų laikraštis Telegraf. Kai kurie dronų paleidimo punktai įrengti pertvarkius jau veikusias karines bazes ir civilinius oro uostus, o kiti nuo nulio pastatyti kaimo vietovėse. Keliose vietose tebestatomos papildomos dronų paleidimo pozicijos. Eupatorijos lėktuvų remonto gamykloje laikinai okupuotame Kryme kilo gaisras, kai objekte nukrito dronų nuolaužos. Kaip pranešė Telegram kanalas Krimski Veter, virš gamyklos kilimo ir tupimo tako buvo numuštas dronas, o nuolaužos užsidegė. Pranešama, kad 3 dronai atakavo tako galiai įrengtas antenas ir siūstuvus. Šioje gamykloje remontuojami kariniai lėktuvai ir ji buvo nekartą atakuota. Ukrainos generalinis konsulas Gdanske pranešė, kad Lenkijos Bydgoščiaus mieste užpulti 2 vaikai ukrainiečiai, nes jie kalbėjo ukrainietiškai. Pasak konsulato, vyras ir moteris ne tik vartojo necenzūrinius žodžius ir grasino, bet ir ėmėsi fizinio smurto. Jie vienam iš vaikų užlaužė ranką, sulaužė žaislinį droną ir į berniuką sviedė detales. Vaikams šiuo metu fizinio pavojaus nėra, tačiau jie patyrė didelį emocinį sukrėtimą. Prieš savaitę Lenkijos miestuose vyko demonstracijos prieš stiprėjantį smurtą nukreiptą prieš ukrainiečius ir kitų mažumų atstovus. ES šalyse nuo Liepos įsigaliojus 3 eurų muitui mažos vertės siuntom iš blokai nepriklausančių šalių. Lenkijoje smarkiai krito iš kiniškų internetinių platformų prekių užsisakančių lenkų skaičius. Duomenys rodo, kad šis pakeitimas jau daro poveikį. Pagrindinių Kinijos elektroninės prekybos platformų naudotojų skaičius Lenkijoje sumažėjo 2-ženkliais skaičiais. Laikinas 3 eurų muitas bus taikomas 2 metus, vėliau jį turėtų pakeisti įprasti muitai, apskaičiuoti pagal prekių vertę, kilmę ir tarifinę klasifikaciją. Vidutinės benzino ir dyzelino kainos šį rytą Lietuvos degalinėse sumažėjo apie 0,5%, o suskystintos naftos dujos šiek tiek pabrango, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jos duomenimis dyzelino vidutinė kaina šiandien siekė apie 2 eurus, benzino 1,74 €. Tuo metu dujų vidutinė kaina buvo 76 centai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, diena 16-21 laipsnis šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Žinių radijas. Dienos klausimas.
5: Labą dieną, Žinių radijo klausytojai. Čia dienos klausimas, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o šiandien laidoje diskutuosime apie santykius su Kinija, nes pastarosiomis savaitėmis prikrito įvairių čia su tuo susijusių aktualijų. Štai Jungtinių valstijų kongreso Taivano grupės kopirmininkai bendru laišku kreipėsi į Lietuvos vadovus, ragindami tęsti drąsų kelią palaikant ryšių su Taivanu bei nepasiduoti Kinijos vykdomam spaudimui ir prievartai. Cituoju, raginame toliau drąsiai eiti šiuo keliu ir išlaikyti glaudžius santykius su Taivanu, kuris jau dešimtmečius yra patikimas mūsų šalių partneris, tai prašoma praėjusią savaitę paviešintame laiške. Tuo metu portalas Delfi LT skelbė, jog keli parlamentarai susibūrė į laikinąją grupę už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą iki ES valstybių narių lygmens, bei ketina vykti į Briuselį ir ten susitikti su Kinijos atstovais. Mindaugas Sinkevičiaus vyriausybė savo programoje yra numačiusi normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra ES valstybėse narėse, dėl to jo kabineto formavimo metu nemažai klausimų kilo dėl Kęstučio Budrio galimybės tęsti darbus užsienio reikalų ministro pozicijoje, esą jis per daug šią nuostatą nesivadovavo iki tol. Tiesa, prieš porą savaičių Budrys susitiko su Seimo pirmininku Juozu Oleku, po ko pastarasis teigė matantis pažangą siekiant normalizuoti Vilniaus ir Pekino santykius, o kol santykius su Kinija bandoma gerinti, ši į sankcijų sąrašą įtraukė Lietuvos lazerių gamintoje įmonė Expla. Kaip vertinti parlamentarų iniciatyvą susitikti su kino atstovais, ar bus bandoma tam užkirsti kelią, ar tai vis dėlto sveikintina, kaip reaguoti Jungtinių valstijų kongresmenų laišką Lietuvos vadovams, ar valdantieji neaukoja santykių su Vašingtonu bandydami įtikti Pekinui, apie tai ir kalbėsime laidoje su įvairiais pašnekovais, taip pat raginame ir jūs įsitraukti, kaip visuomet 05-2-4-3-1-4-3-1. Galite paskambinti mums į studiją, taip pat rašyti komentarus naudodamiesi mūsų mobiliaja programėle. Na, o savo svetainėje žiniuradijas.lt klausime, ar sveikinate pastangas gerinti santykius su Kinija. Kol kas tai balsuoja 46%, ne 35, sunku pasakyti, beveik 19% balsavusių į mūsų klausytojų. Seimo užsienio reikalų komiteto nariai, pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas su mumis, sveiki.
7: Labą dieną.
5: Ir taip pat vicepirmininkas konservatorius Žygimantas Pavilionis. Sveiki.
8: Pavilionam.
5: Galbūt pradėkim nuo to, ponė Motuzai, nuo laiško Lietuvos vadovams iš Jungtinių valstijų kongreso narių, kur raginama toliau išlaikyti glaudžius santykius su Taivanu. Jums to, kad toks laiškas, na, parašytas, buvo kažkoks toks signalas kaip iš giedro dangaus, nes kaip ir pritilusi jau šita tema buvo po to, kai Budrys išsilaikė savo poste, ar jūs nustebote, kad toks laiškas atviras parašytas, ar ne, kaip tai pasitikot?
7: Na, tikriausiai žinoma, kad nenustebau, kad toks laiškas pasirodė, nes iš tiesų turbūt pastaruoju metu labai daug diskusijų vyko dėl santykių, turbūt normalizavimo ar diplomatinių santykių atkūrimo su Kinijos Liaudės Respublika, turbūt ypač formuojantis naujai vyriausybei ir turbūt apie tai labai daug rašė ir pati Kinijos spauda įvairiomis priemonėmis signalizavo ir pervertė savaip ir taip toliau, tai tikriausiai pasiekė veikia ir Jungtinės Amerikos valstijas, ir kongresus, ir šią grupę. Ir aš manau, kad tai yra normalu, kad išreiškia savo požiūrį, ir tas požiūris išreikštas gana teigiamas, paminėti ir kiti dalykai, kurie įvyko Lietuvoje dar 21 metais, ir Lietuvos žingsnius dėl kitų formatų, tarptautinių formatų. Aš manau, kad tai yra normalu, natūralu, ir aš, kiek matėte viešoje erdvėje, visi valstybės vadovai teigiamai vertino ir gerbė kongresų narių nuomonę, poziciją, ir į tą laišką buvo atsakyta, komentuota ir panašiai, ir visur akcentuota, kad Lietuva laikosi vienos Kinijos principo ir Lietuva ir toliau vystys prekybinius, ekonominius, kultūrinius, mokslo mainus su Taivanu, ką darė ir iki šiol.
5: Tai nepriėmėte to kaip kažkokio signalo, kad galbūt kažką reikėtų pristabdyti tuose veiksmuose siekiant normalizuoti santykius su Kinija?
7: Na, turbūt gal ne tiek pristabdyti, kiek kad mes turėtume turbūt ir, sakykime, viešąją retoriką, reikšdami viešąją nuomonę, ar turbūt palaikydami kai kurias iniciatyvas, ar jas reikšdami, kad iš tikrųjų turime būti atsargus, kad tai nėra, kaip matote, vien Lietuvos užsienio politika, kad yra Lietuva savo pozicijas turi derinti, atsižvelgti ir į savo geopolitinius partnerius.
5: Pone Pavilionė, na, aptariant šią temą, kažkaip pasižiūrėjau, kokie tie kongresmenai buvo tarptų, kurie tą laišką pasirašė, ir kaip tik vienas iš jų buvo tas, kurį jūs esat vadinęs savo senu draugu, respublikonas. Tai galvoju, ar jūs nebūsite čia prikišęs nagų, kad toks laiškas atsirastų, beje, matau ir programėlėje Gediminas rašo, ar tik ne Pavilionis parašė tą laišką. Ar jūs kažkaip prisidėjot prie to, kad jis toks gimtų ar ne?
9: Čia toks jau įprastas dalykas viską nurašyti konservatoriams, bet aš noriu atkreipdėmėsi, kad laiškas parašytas abiejų partijų, ko pirmininkų. Kai Amerikoje tokie laiškai rašomi, tai reiškia, su tavim kalba abu kongreso sparnai. Ir kaip mes kartu su pirmininku, kartu būdami į Vašingtone, manau, pastebėjom, kad Taivano ir Kinijos klausimų kongresas yra be galo vieningas. Tai turbūt šiuo metu labiausiai vienijantis kongresą klausimas. Tai tai, kad mums parašė abi partijos, reiškia realiai kongresas kalba su mumis ir praeitos administracijos demokratų balsu, ir šios respublikonų balsu, ir gal net būsimos, nes kai kas mano, kad ateina vėl tie patys demokratai. Tai aš tai vadinčiau kaip tokia geltona kortelė Lietuvai, nes buvo pasigirdę kalbų ir net, gal nesupyks pirmininkas ir net pats užsienio reikalų ministras yra apie tai kalbėjęs, kad Taivano ir Kinijos reikalai yra visai nesusiję su Amerika. Jie yra labai susiję su Amerika, nes Kinija yra pagrindinis ateities Amerikos vienintelis priešininkas, kuris gali net jos lyderystę nustumti į antrą planą, kas Amerikai tikrai labai nepatinka. Dar priminsiu, kad Kinija taip pat yra ir lemiamas Rusijos karo prieš Ukrainą įgalintojas, kas yra visos NATO žodynas, tai tikrai, jeigu mes nueisime per toli su Kinija, mūsų sąjungininkam pagrindinių sąjungų tai gali labai nepatikti. Ir aš kiek suprantu, ir tą rašiau viešai vakar savo feisbuke, kad pagal mano žinias šie signalai iš kongreso buvo Kęstučiui Budriui perduoti tiesiogiai. Nes matot, jį galėjo suklaidinti šiek tiek ir mūsų valdžia kai kurie kraštutinės magos atstovai. Aš nenorėčiau čia jų vardyti asmeniškai, bet galiu, jeigu paklausyt, ta prasme, kurie mano, kad Taivanas jiems nebesvarbus, kad galima iš tikrųjų bičiuliautis ir su Kinijos komunistais, bet taip mano mažytė dalis Amerikos dešiniųjų ar kitų radikalių žmonių Amerikoje, bet tai neatspindi to Amerikos mainstreamo. Strategiškai komunistinė Kinija Amerika yra pagrindinis priešas. Tai jeigu mes tikimės iš Amerikos pagalbos ir saugumo, jos karių, jos supratimo, bent 10 metų mes be Amerikos neišgyvensim karinę prasme, tai būtų gerai nežaist su jos esminiu priešininku. Vat kaip aš supratau tą žinutę, ir aš tikrai džiaugiuosi, kad ir pirmininkas, Ir Seimo pirmininko mačiau reakciją ir mačiau paties ministro reakciją, kad jie supranta, kad tai Amerikai svarbu. Tai jeigu mes tai visi suprantam, aš tikiuosi, kad mūsų komunistinė Kinija neužspaus į tokį kampą, iš kur jau nėra išėjimo. Ko suprantu, Amerika bijo. Nes Kęstutis Budrys vyriausybės programai rašydamas va tokį sakinį apie faktiškai, kad mes tiesiog normalizuosime santykius su Kinija dėl pavadinimo, na, jis savotiškai įsispendė save į kampą. Nes iš esmės tai yra kitais žodžiais šnekant pažadas, kad mes nusileisime komunistiniai Kinijai. Be jokių kablelių ir taškelių. Pirma Palucko vyriausybė aiškiai vardijo, kad mums nepatinka, kad komunistinė Kinija gręsia mūsų saugumui, kad įsitvirtinusi Baltarusijai, kad remia Rusiją. Ne, mes dabar be jokių taškelių mes pasakėm normalizuosim. Tada, ko mes labiausiai bijome kaip opozicija, kad komunistinė Kinija tiesiog pareikalaus maksimumo šitose derybose. Ir mes pralošim taip, kad net ir Amerikai skaudės ir visas pasaulis matys, kad valstybė tokia kaip Lietuva, autoritarinė valstybė gali tiesiog priversti padaryti bet ką. Ir kas tikrai nebus geras pavyzdys tiek Baltarusijai, tiek Rusijai, nes Kinija veikia kartu su šitom mūsų priešininkėm.
5: Tai
9: aš džiaugiuosi, kad laišką pozityviai priėmė.
5: Už tvirtinimui tik jūs neprisidėjot prie to, kad tas laiškas atsirastų.
9: Ne, matot, problema, ko labai dažnai nesuvokia mūsų žmonės, kurie nežino kongreso, visi kovotojai už laisvę, kubiečiai, lietuviai, lenkai, jie dažnai yra tose pačiose grupėse. Šitas žmogus iš tikrųjų yra, pavyzdžiui, Baltijos grupiai, šitas žmogus vienas iš vadovų yra tos lotynų grupės ir taip jis yra fiziškai vadovas Taivano grupės. Visi kovotojai už laisvę prastai susitelkia kartu. Tai jeigu mes manome, kad mes galime išduoti Taivano laisvę ir kad amerikiečiai kažkodėl turi ginti mūsų laisvę, tai mes labai blogai mastome. Lygiai taip pat apie Baltarusiją. Jeigu mes manome, kad mes galime atšildyti santykius su Lukašenka ir manyti, kad mes turėtume, kad amerikiečiai turi saugoti mūsų laisvę, Amerikoje taip neveikia. Amerikoje visi daiktai susieina į visumą. Tai arba tu gini laisvę, arba tu esi, taip sakant, prievartos pusėj.
5: Mes čia apie tą patį žmogą, apie Diasą Balartą kalbame, respublikoną, kurį ir paminėjau, kad jūs esat pavadinę senų draugų, bet pone Motuzai, aš norėčiau prie jūsų grįžti. Štai ponas Pavilionis sako, kad tai na, yra geltona kortelė Lietuvai ir kad čia jau buvo ir signalų Kęstučiui Budriui ir asmeniškai, ar tai yra tiesa ar ne, ir čia tiesiog buvo toks viešas laiškas.
7: Ne, ja, aš manau, kad tikrai tai nėra tiesa ir iš tikrųjų turbūt, na, aišku, grįžtant prie to, apie ką kalbėjom, šiek tiek, aišku, yra klausimas, kodėl tik dabar tas laiškas pasirodė. Jeigu mes, sakykim, jau per tiek laiko atidarėm Taivano komercinę prekybos atstovybę ir panašiai, žinoma, yra tam tikrus abejom, bet kaip aš minėjau, mes gerbiame kongresų narių nuomonę, bet jokių būdų tai negalima sieti su gerbiamu ministru Budriu. Kita vertus, turbūt vėl, jeigu grįžtume prie tos vyriausybės programos, mes nesakome, kad normalizuosime santykius su Kinija. Normalizuosime diplomatinius santykius iki tokio atstovavimo lygio, koks yra kitose ES valstybėse. Ir nenoriu kartotis, mes jau daug kartų kalbėjom, kad yra siekis atkurti tą diplomatinį atstovavimą, kuris teiktų konsulinės paslaugos ir kitus dalykus. Ir aš manau, kad tikrai šiuo metu ir nėra jokių sąlygų ar jokių ultimatumų nei iš partijos, nei iš valdančiosios daugumos Kęstučiui Budriui kaip ministrai. Tiesiog užsienio reikalų ministerija rengia susitikimus tam tikras derybas dėl diplomatinio atstovavimo. Bet aš asmeniškai turbūt kiek mačiau susitikimų atmintines, tikrai aš galiu patikinti, kad jokių nuolaidų mūsų pareigūnai ar diplomatai tuose susitikimuose nedaro ir nedarys ir tikrai atkakliai gina Lietuvos poziciją. Tiesiog aš manau, kad tikrai ir šiuo metu mes situaciją vertiname gana teigiamai ir tik kita vertus, manau, kad mes turbūt tokiom galbūt emocijom, laiškais ar iniciatyvom, kaip at, ir jūs minėjot laidos pradžioje, rodo mūsų Seimo nariai, kolegos, galime tiesiog tam tiesiog ir sukliudyti kartais tam, sakykime, santykių, diplomatinių santykių atkūrimui.
5: Rolandas mums paskambino, sveiki.
10: Sveiki, norėčiau klausimą užduoti abiejiems dalyviams, kodėl yra skirtingi pavadinimai. Taivanyje būtent yra Lietuvos atstovybė yra Taipėjuje, tai yra atstovybė Taipėjų, ne Taivaniui, o Lietuvoje atvirkščiai.
5: Ačiū labai, Rolandui, už jūsų klausimą. Pone Pavilionį, jūs galbūt atsakytumėt, nes dar kol konservatoriai buvo valdantieji, tie sprendimai buvo priimti.
9: Dėl kad ne viena šalis sprendžia apie atstovybės. Natūraliai Lietuva pavadino atstovybę taip, kaip jinai mano reikalinga pavadinti. Iš esmės yra ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovybė įsteigta Taivane, kurią jie pavadino tokiu būdu, o taivaniečiai, kurie steigė savo atstovybę, taigi nėra konservatorių ir Lietuvos atstovybė, tai yra taivaniečių atstovybė, jie apsisprendžia, kokiu pavadinimu jie tai vadina. Bet esmės tai nekeičia, tai nėra jokių būdų diplomatinė atstovybė, dėl ko dažnai mus komunistinė Kinija kaltina, tai yra, kaip ir teisingai pirmininkas sakė, tai yra atstovybė vystyti prekybinius, ekonominius, kultūrinius santykius, kas visiškai neprieštarauja jokiai tarptautiniai teisiai. Todėl komunistinė Kinija įvedusi sankcijas mum pasielgė labai neteisingai.
5: Taip, tai pone Motuzai, dėl tų susitikimų užsienio reikalų ministerijos to darbo, kad būtų normalizuoti diplomatiniai santykiai su Kinija, sakote, tose atmintinėse nematote, kad čia kažkaip nuolaidžiautų Lietuvoje, Lietuva, tai ar yra spaudžiama vis dėlto keisti tą pavadinimą, taivaniečių atstovybės, ar čia jūs galite padėti tašką ir pasakyti, jis tikrai štai keičiamas ir net nebus?
7: Na, aš dėrybose nedalyvauju ir šiame etape negalėčiau pasakyti, turbūt tokių konkrečių turbūt spaudimų nėra, bet tiesiog aišku, be jokios abejonės, kad mes žinome, kad Kinija iki šiol yra nepatenkinta dėl to pavadinimo. Bet, sakykime, konkretaus spaudimo kol kas nėra, bet aš manau, kad tose dėrybose ir visose susitikimuose mes turime tikrai diskutuoti ir klausti pirmiausia Kinijos, ką Kinija yra pasirengusi padaryti, ar ką mano padaryti, kad tie mūsų geri santykiai ar kitokie santykiai, diplomatiniai santykiai būtų atkurti. Turbūt taip reikia kalbėti šiandien.
5: Pone Pavilionį, dėl to susitikimo, kuris gali įvykti rugsėjo 8, turbūt kaip yra kviečiama laikinoji parlamento grupė už tą santykių su Kinija, diplomatinių santykių su Kinija normalizavimo iki ES lygio, kur yra 7 parlamentarai, tarp kurių dauguma yra iš mišrios grupės, vienas yra socialdemokratas, vienas demokratas. Ar jums kelia nerimo, kur gali nukrypti to susitikimo turinys ir ar gali kažkokios tai žalos padaryti per juos kažkoks galbūt bandomas spaudimas daryti, ar kaip jūs stebite tas naujienas, kad toks susitikimas yra planuojamas?
9: Gal aš vienu sakiniu dar atsakysiu jūsų klausimą pirmininkui. Tai aš nebejoju, kad Lietuva laikosi, tikėkime mes visi, tų mūsų nacionalinių visų linijų, bet aš tikrai bejoju, ar komunistinė Kinija jų laikosi. Dabar dėl to aš sakau, kad Kęstutis yra budrys įspaustas į kampą, nes komunistinė Kinija puikiai mato, kad jam reikia normalizuoti santykius diplomatinius ir jie už tą normalizavimą gali prašyti visko maksimaliai. Jiems reikia maksimaliai nubaus Lietuvą. Tai jeigu Kęstutis to neprims, iš esmės jisai praranda savo postą. Mes tą matome iš politinių pareiškimų. Tai jūs ką galvojat, Kęstutis labai nori prarasti savo postą? Tai tam ir yra pavojus, kad nenorėdamas prarasti savo posto, jis gali nueiti gan toli, ten, kur Kinija jį nuves. Nes aš čia nematau išeities. Arba ministro postas, arba nulaidos Kinijai. Tai yra kampas, kurį net amerikiečiai mato ir aš manau, dėl to jie pergyvena, kad mes galim padaryti labai sunkius sprendimus. O dabar dėl tų Seimo narių, tai yra absoliutus absurdas. Ir aš dėkoju pirmininkui, kad jisai panašiai sureagavo, gal ne taip aštriai kaip aš. Bet aš gyvenime nemačiau kvietimų kitiems parlamentarams vykti į trečios šalies atstovybę. Mačiau, kvietimas buvo parašytas patarėjo lygių, reiškia techninių lygių, ne su išrinktais parlamentarais, bet iš esmės su tarnybomis komunistinės Kinijos. Kaip mes žinome, atstovybėse, va, dėl ko irgi nelabai pritariu komunistinės Kinijos normalizavimui santykių, nes kas antras trečias būna žvalgas. jeigu ne visi. Tai mes nežinome, su kuo mūsų Seimo nariai kalbėsis, ir jeigu Užsienio reikalų ministerija veda tas derybas, tai faktiškai čia Seimo nariai demonstruoja norą vykdyti paralelinės derybas tiesiai su komunistinės Kinijos tarnybomis, nederinant, esu įsitikinęs, tų savo derybų su ministru Budriu. Na, kiekvienas derybininkas žino, tokiu atveju tu praloši abiem atvejais, nes tu tave jau faktiškai iš vidaus skaldo komunistinis Pekinas. Tai, na, aš labai tikiuosi, kad valdyba tikrai nepatvirtins tokios kelionės, nors kažkada panašią kelionę patvirtino pas Orbaną į rinkimus. Tai dėl to aš taip ir sureagavau.
5: Bet taip, tas kvietimas jau buvo iš Kinijos misijos Europos Sąjungai patarėjos Feng Mei. Pone Motuzai, kaip jūs, na, tai vertinate, kad vis dėlto tai yra iš Kinijos pusės tas kvietimas, nors, kaip suprantu, iš Igno Vėgėlės, kuris yra toje grupėje, kad, na, jie seniai siekia kažkokio tokio susitikimo, jo aiškinimu tiesiog yra noras ne iš trečių šaltinių sužinoti, o iš pirminių šaltinių sužinoti, kokia gi yra ta situacija, ką čia galima padaryti, kad tie santykiai būtų normalizuoti. Beje, jo dar buvo klausima, kas apmokės už tai, tai sakė, kad štai prašoma yra komandiruotės, kad čia nebus, kad čia Kinija sumoka už tą kelionę ir kad jeigu nebus išleisti, tai galbūt vyks savo asmeninėmis lėšomis. Na, čia dar neaišku, kaip čia turbūt bus, bet kaip jūs tai vertinat?
7: Na, diplomatinė prasme ir politinė prasme be jokios abejonės klausimų kyla. Kaip kolega Žygimantas minėjo, iš tikrųjų, abu du esam dirbę ambasadoriais, aš taip pat pirmą kartą girdžiu, kad politikai patys važiuotų ir susitiktų dar ten, tam laiške aš nematau, kad jie susitiks su ambasadorium. Ten tik atstovė, kaip jūs minėjote, šiuo metu yra tarpininkė. Ir jį yra tiems santykiams su Lietuva ir taip toliau. Bet kita vertus, aš matau, kiek suprantu iš susirašinėjimo, kad čia mūsų parlamentarai rodo iniciatyvą ir yra iniciatoriai to susitikimo, tik patvirtina, kad priims. Neslėpsiu, turbūt Ignas Vėgėlė, turbūt per pastarąjį pusmetį vis prieidavo prie manęs, na, ir mes draugiškai pasikalbėdum. Aš sakau, kad vis palaukit, kad čia yra Užsienio reikalų ministerijos kompetencija, derybos ar susitikimai, ar diplomatinio atstovavimo. Viskas būtų kaip ir nieko, bet pasimžiūrėkim, man šiek tiek nerima keletas pavadinimas tos laikinosios grupės už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimo. Ir panašiai, kad nebūtų tų diplomatinių santykių, gal apskritai santykių. Tai už diplomatinius santykius, kaip aš minėjau, atsako ir yra atsakinga Užsienio reikalų ministerija. Bet tik tiek, kad, sakykime, jie parašė, turbūt suprato, matydami viešoji erdvėj, kad aš komentuoju ir sakau, kad nėra visai tinkamas tas sumanimas, aš gavau laišką šiandien, kuriame jie prašo pasidalyti savo vertinimu ir rekomendacijomis Lietuvos pozicijų, prioritetų ir klausimų, kurios būtų tikslinga aptarti susitikimo su Kinijos atstovais metu. Aplinkybių ir jautrių klausimų, kuriuos Seimo laikinosios grupės nariam būtų naudinga atkreipti ypatingą dėmesį, renginti susitikimą ir jos metu. Ir kiek žinau, tokį pat laišką prašymą gavo tokį pat tekstą ir Užsienio reikalų ministerija. Na ir prašo taip pat susitikti, aš susitikimo metu pabandysiu patarti, kad iš tikrųjų, pirma, kaip ir jūs sakėt, iš tikrųjų, neturi mandato, kaip ir mūsų ministras pirmininkas penktadienį irgi pasakė viešai, kad mandatą vyriausybės programai vykdyti užsienio politikai formuoja prezidentas, vyriausybė ir jos programa. Ir tokio mandato ši laikinoji Seimo narių grupė neturi. Ir, sakykime, jeigu ir kiekvienas mes pradėtume savo iniciatyvas reikšti, tą mechanizmą išderintume. Ir turbūt ta laikinoji grupė jie ir pasivadino dėl to, kad jo nereikia jos teigimui pritarimo nei Užsienio reikalų komitete, nei Seime, jinai yra tokia pat kaip bitininkų ar kitokių, reiškia, sakykime, su tokių grupių Seime yra ir gali būti. Bet mes, žinoma, jeigu bus toks susitikimas, bandysime, aš asmeniškai manau, kad valdyba galbūt ir išleis, galbūt jeigu aš balsuočiau, aš iš pradžių buvau kategoriškas, bet paskui pagalvojau iš tikrųjų, kadangi daug žinau dėl tų visų derybų ir taip toliau, Kinija nėra lengvas partneris ir kelia įvairius reikalavimus ir nelinkęs nusileisti, tegul pabando, tegul pamato, gal reiškia apkarpys tą entuziazmą, tas iniciatyvas ir taip toliau. Bet būtų, reiškia, labai smagu, kad, sakykime, tų susitikimų metu jie kalbėtų ne apie diplomatinį atstovavimą atkūrimą, čia užsienį reikalų ministerijos prerogatyva ir funkcija. Bet kalbėtų, vat jūs paminėjate ekspla, sankcijos taikytos, kodėl jos taikytos, kodėl, reiškia, yra ribojimai irgi taikomi mūsų, reiškia, verslui, kai kuriom įmonėm ir taip toliau, ginčas, PPO ir kiti dalykai. Pagaliau, kodėl neleidžia, neatsižvelgia į mūsų prašymą, kad estų diplomatam leistų vykdyti už Lietuvą, kadangi neturim diplomatinės funkcijos, šiuo metu ir įkalinti Lietuvos Respublikos piliečiai, kad užduotų tokius klausimus, kodėl Lietuva baudžia ekonominėmis ir kitomis priemonėmis už mūsų politinį sprendimą tuometinį, bet kai Lietuva, sakykime, nepažeidžia vienos Kinijos principų ir laikosi to principų. Pagaliau ta Taivanio sala yra nuo 49 metų, tai nieko nėra naujo. Ir mes tikrai bendradarbiavim ir su Kinija, ta prasme bendradarbiavom ir turim ekonominius ryšius ir kitus dalykus ir iš tikrųjų tai yra atskiri dalykai.
5: Ačiū labai abiems, kad prisijungėt, turėsim išsiskirti jau žinioms, po kurių grįšim su kitais pašnekovais. Čia buvo Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas ir jo pavaduotojas konservatorius Žygimantas Pavilionis.
1: Dienos klausimas. Žinių radijas.
0: 13 valandų 31 minutė.
1: Žinios.
0: QR kodas galėtų būti suteikiamas ne tik nuteistiems, bet ir įtariamiems asmenims. Vaiko teisės patikrins visų dirbančiųjų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse kodus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad reikėtų plėsti teisinį reguliavimą ir suteikti QR kodus ne tik už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteistiems, bet ir tokiais nusikaltimais įtariamiems asmenims. Pasak jo, ši priemonė būtų ne tik pasekmė už padarytą nusikaltimą, bet ir prevencinė priemonė. Anot Tamašunienės verta stiprinti pagalbos prieinamumą žmonėms išreiškusiems norą jos kreiptis. Vienas iš tokių būdų, anot ministrės, galėtų būti medikamentinis gydymas lytinį potraukį vaikams turintiems asmenims. Vaiko teisių specialistai ketina patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų QR kodus. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skodienė sakė, kad be to specialistai siūlys pravesti 2 arkivyskupijose ir 5 vyskupijose mokymus apie tai, kas yra seksualinis smurtas, kaip reikia elgtis suaugusiems žmonėms, kad apsaugotų vaikus. Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas teigė, kad liko paskutinis šansas išgelbėti finansinius sunkumus slegiamą nacionalinę oro bendrovę Air Baltic. Šiandien numatytas oro linijų obligacijų turėtojų susirinkimas, kuris iš esmės nulems tolesnį įmonės kryptį. Kulbergas pabrėžė, kad valstybė negali būti vienintelis Air Baltic finansavimo šaltinis, o prie lėšų skirimo privalo prisidėti ir privatūs investuotojai. Ministras pirmininkas tikino, kol kas nepasirengęs inicijuoti bendrovės nemokumo proceso. Jo teigimu, Air Baltic sukuria apie 2% Latvijos bendrojo vidaus produkto ir yra svarbi ne tik verslui, bet ir visai visuomeniai. Iš Etnos ugnikalnio vėl pradėjus veržtis pelenams teko vėl apriboti Katanijos tarptautinio oro uosto veiklą. Kol kas Katanijoje leidžiama tūpti tik 5 orlaiviams per valandą. Išvykstantiems reisams apribojimai netaikomi. Skrydžiai daugiau nei savaitę buvo smarkiai sutrikę ir padėtis oro uoste normalizavosi tik savaitgalį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
11: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
12: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
13: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiuosi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
14: Žaidimą Proto mankšta pristato industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Daugiau informacijos festivalis.transformacijos.lt.
4: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Tęsiame laidą Dienos klausimas, kur aptariame aktualiją susijusią su Lietuvos ir Kinijos santykiais, nes pastarosiomis savaitėmis jų šiokių tokių naujų atsirado. Štai pavyzdžiui, vyriausybei siekiant normalizuoti santykius, Jungtinių valstijų kongresmenai ragina Lietuvos vadovus išlaikyti glaudžius santykius su Taivanu, grupelė parlamentarų ketina Briuselėje susitikti su Pekino atstovais, kuo panašu nėra labai sužavėti valdantieji. Pradžioje kalbėjome su politikais, dabartiniais Seimo nariais, o dabar tęsime su kitais pašnekovais, buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, su mumis sveiki.
2: Labai diena.
1: Klausytojai, jūs taip pat galite prisijungti, paskambinti į studiją, kaip tą anksčiau darė Rolandas, uždavęs klausimą mūsų pašnekovams. Galite paskambinti, išsakyti savo nuomonę, taip pat rašyti komentarus, naudodamiesi mūsų mobiliaja programėle, kurios bus galima taip pat deleguoti mūsų pašnekovams. Bet, ponė Valionė, galbūt pradėkime nuo to laiško kongresmenų keturių, du demokratai, du respublikonai. Jūs sakytumėt, reikėtų sureikšminti tai, ar vis dėl to gal nelabai, nes štai Žygimantas Pavilionis pavadino tai geltoną kortelę Lietuvai, o Remigijus Motuzas na to tiek nesureikšmino ir sakė, kad na turbūt reiškiant viešąją nuomonę turime galbūt būti atsargesni ir jisai suprato tai kaip reakcija į tas viešas diskusijas plačias besikeičiant vyriausybei dėl tų santykių su Kinija. Kaip jūs visą tą pasitikot?
2: Aš manau, kad mes visą laiką turime būti atsargus ir visą laiką turime mąstyti pirmiausiai apie Lietuvos interesą. Ir žinodami užsienio politikos ar tarptautinės politikos realizmą, turime žinoti, kad visada bus mėgėjų tiek vidaus politikoje, opozicinių partijų, tiek, sakykime, ir užsienio politikoje įvairių grupių, kurios norėtų svetimom rankom pažarstyti žarijas. Taip kad Lietuvos politikos tikslingumas, veiksmai, apsisprendimai ir veiksmai turi būti vykdomi visų pirmiausia atsižvelgiant į Lietuvos interesus, o ne į nedidelių juolap. Dabar atsakau tiesiai klausimą. Nesureikšminu, nes pažįstant ir būnant ir turint ambasadas daugelėje valstybių visada galima rasti grupeles parlamentarų inicijuoti vienam ar kitam palaikymui. Na, aš jo nesureikšminu, bet manau, kad jis yra taip pat priimtinas domėn. Tai yra mūsų sąjungininkas, kuris, na, tiek respublikonai, tiek demokratai, matyt, Kinijos atžvilgių vykdo panašią politiką, kol neįsikiš Amerikos administracija ir prezidentas Donaldas Trumpas. Ir manau, kad tai pereinamasis periodas, kuriame mes grįšim į normalią politiką ir tie parlamentarai iš tikrųjų sugebės ne tik parašyti laiškus, bet ir įtakoti administraciją, jog ta politika būtų vykdoma tokia, kokia atitinka Amerikos šiuo atveju, jeigu kalbam apie Amerikos kongresmenus, o taip pat ir Lietuvos interesus. Čia mūsų sąjungininkų bendri žygiai, bendri požiūriai ir bendri darbai yra labai svarbus. Kita vertus, Lietuvos parlamentarų grupelė, jūs paminėjote, ar jūs turit klausimą, ar sklandžiai perėti ir atsakyti į tą grupelę.
1: Turėsiu klausimą, bet noriu dar likti prie Jungtinių valstijų kongresmenų, nes galvoju apie tą diplomatinį kelią, kaip jie sugalvojo tą laišką parašyti. Na, ir mūsų klausytojas čia kėlė klausimą, ar tik ne ponas Pavilionis čia kaip nors paragino, aš tiesiai to paklausiau ir perklausiau, jisai sakė ne. Ar galėjo tiesiog stebėdami, nežinau, tas aktualijas, gaudami kažkokias pranešimus apie tai, kas vyksta Lietuvoje, tiesiog taip sugalvoti, ar jūs sakytumėte, kad vis dėlto gali būti kažkokių galbūt ir paraginimų?
2: Man sunku pasakyti, Žygimantas, aišku, buvo ilgai ambasadorium, ambasadorių viena iš labai aktyvaus, turbūt aktyvių sričių, kuriuose jie turi reikštis visada, yra Amerikos kongresas, senatas, atstovų rūmai ir taip toliau, bet reikia žinot, norint kažką pasakyti, mes matome daug įvairių veiksmų iš Amerikos pusės, neinspiruotų kokiais nors lietuvių siūlymais, prašymais ar konsultacijom. Manau, kad tai nėra svarbu. Juolab, kad tas atsargus paraginimas na, nešokinėti iš vienos vagos į kitą ir nedaryti staigių posūkių užsienio politikoje, Lietuvai, manau, yra reikalingas ir teisingas. Iš tikrųjų, jeigu mes, aš kažkada sakiau pačioj pradžioj, kada kilo diskusija dar konservatorių koalicijos turbūt valdymo metu, kad tai nebuvo labai geri neapgalvoti iki galo žingsniai, kuriuos mes žengėm. Jeigu mes tokią politiką norėjom vykdyti, galima buvo padaryti lankščiau, geriau, atsargiau ir nesukelti tokių komplikacijų gavus tą patį rezultatą. Bet kartu tada pasakiau, kad jeigu jau priėmėm tokį sprendimą, na, tai susiverškim diržą ir eikim jau tuo keliu, kad ta politika mūsų nesiblaškytų. Ir matome, jeigu tada buvo ekonomikos dideli, sakykime, barjerai, net ir muitinės registravimas buvo sustabdytas, net buvo ir paraginta, kad, reiškia, vakarų Europos Sąjungos firmos, kurios naudoja komplektuojančias Lietuvos tiekiamas dalis, atsisakytų to, buvo situacija žymiai rimtesnė, bet mes pertvarkėm savo situaciją, pertvarkėm ekonomiką, diversifikavom savo eksportą, importas iš Amerikos, iš Kinijos, aš matau, nenukentėjo. Na ir dabar vėlgi prisimesti, prisiduoti, taip sakant, kažkokiam desperatiškiam spaudimam, kad reikia kažką ministrui ar vyriausybei daryti, tai tik tai suteikti papildomų kortų į rankas kiniečiams, kurie matydami spaudimą ministrui Kęstučiui Budriui ar nežinau, ambasadom, ministram ir taip toliau, Kinė, nieko neturim, kiniečiai čia irgi ne, jie dar labiau turbūt galėtų sustiprinti savo poziciją ir dar labiau turėtų naujų argumentų mūsų spaudimui. Mums reikia veikti, manau, ne tik per Ameriką, bet yra ryšiai, yra kongresmenai atsirado, yra Rubio, kuris taip pat buvo minimas kažkada tarp aktyvių Lietuvos palaikytojų ir Lietuvos Kinijos politikų šalininkų, dabar yra valstybės sekretorius, kuris beje neturi teisės įvažiuoti į Kiniją ir kai reikėjo su prezidentu Trumpu jam atvykti į Kiniją, reikėjo pakeisti jo pavardės hieroglifus ir visiems kartu apsimesti, jog tai atvyksta visai kitas asmuo. Na tai yra va, tokie mūsų sąjungininkai, kurie iš tikrųjų gana objektyviai, aiškiai ir tvirtai gali palaikyti Lietuvą. Reikia dirbti ambasadoje, nesiginčyti ir nebandyti kalbėti su ambasados darbuotojais, kaip čia kilo kažkokios idiotiškos idėjos, aiškiai, paimti, užimti funkcijas tų institucijų, kurius turi tvarkyti, taip sakant, reguliuoti ir spręsti konfliktus, kurie neišvengiamai kyla daugelį ambasadų, kadangi žmonės išvykę, o užsiimti va tais dalykais, kurie labai, labai padėtų mums tą politiką kartu daryti. Taip pat ir Europos Sąjunga labai mums padėjo iškėlusi bylą, mes kartu sutikom, atsisakėm vėliau tos bylos ir mums pritarus Europos Sąjunga ten rado susitarimą su Kinija. Ne, va, tokiais veiksmais reikia ir dirbti nuosekliai, žingsnis po žingsnio, nesitikint, jog priešokis, koks nors husaro ataka prieš Briuselio Kinijos, prieš Kinijos ambasadą Briuselį ar, nežinau, į derybas, tai nieko nepakeis.
1: Pereinant tuomet prie tos grupės Seimo narių, kurie galbūt vyks štai į Briuselį susitikti su Kinijos atstovais, tiesa nėra aišku dar su kuo tiksliai jie ten susitiktų ir iš pradžių tai buvo vertinta ganėtinai skeptiškai iš valdančiųjų tiek iš premjero, tiek iš pono Motuzo, tad ponas Motuzas tik tais prieš žinias sakė, kad dabar gal šiek tiek švelniau galbūt tai žiūri, prieš tai galbūt kategoriškiau nukirto, kad negeri čia dalykai, dabargi sako, galėtų kalbėti ne apie diplomatinius santykius ir jų gerinimo, štai, kad ir apie tas pačias sankcijas ar ne lazerių gamintojai Expla, kuriai įtraukta tarp 14 įmonių, kurioms įvedamos sankcijos Kinijos ir panašius dalykus, kad galėtų tokius dalykus aptarinėti maždaug ir kad tie parlamentarai jau kreipiasi ir į užsienio reikalų komitetą štai ir į ministrą Budrį klausdami, o tai kokias tas pozicijas čia reikėtų maždaug atkreipti dėmesį į ką ir panašius dalykus. Kaip jūs į tai žiūrite, į tą visą iniciatyvą, į tą galiausiai atsirastą Kinijos kvietimą susitikti ir taip tartoj trečioji šalyje Briuselyje?
2: Na, žinot, jeigu yra kvietimas susitikti, aš nelabai iki galo žinau situaciją. Jūs dabar pasakėt į kvietimą susitikti. Jeigu kiniečiai pakvietė susitikti, na ir jeigu parlamentarai ketina važiuoti ir susitikti, tai yra tik viena problema išnagrinėti gerai, ar nėra konstitucinės kolizijos šiuo atveju ir ar tie, kurie turi vykdyti parlamentinę vyriausybės kontrolę, nesiima vyriausybės funkcijų ir nepradeda vesti derybas, kas būtų griežtų konstitucijos pažeidimai. Ne tik prezidentas kartu su vyriausybė gali tai daryti savo konstitucijos, nacionalinio saugumo įstatymo, diplomatinės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų rėmose, sakykime, vyriausybės įstatymo, kuris taip pat iš dalies apie tai kalba. Jeigu veiks, kaip veikia parlamentinės grupės, nežinau, ten kokia nors Lietuvos, Prancūzijos draugystės parlamentinė grupė, ar čia yra panašaus tipo Lietuvos Kinijos draugystės grupė, tai jinai gali tą užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos bendrą užsienio politikos poziciją ten nunešti, pakalbėti, padiskutuoti ir gauti kažkokį atsakymą. Bet kuriuo atveju kalbėjimas yra geriau negu nekalbėjimas, bet jeigu čia yra politinių dividendų ieškojimas ir noras, reiškia, šachuoti vyriausybę išeinant už vyriausybės programos, kuri patvirtinta Seime ir jos užsienio politikos dalies ribų, tokiu atveju tai yra blogas dalykas, pažeidžiantis ir Lietuvos konstituciją ir veikiančius įstatymus. Ir tokius dalykus reikia smerkti ir jiems nepritarti. Taip kad jeigu jie atsargiai mėgintų suderinę gerai, radę vieną kanalą ir pakalbėję su užsienio politikos vykdytojais, paimtų tą ne savo požiūrį, ne kontra vyriausybinį, o pro vyriausybinę užsienio politikos programą ir normaliai, oriai, santūriai, be pataikavimo, baimės nesuteikdami papildomų argumentų Kinijai, jog reikia spausti ir mes pradedam užinėti. Na, tokiu atveju viskas būtų gerai. Visada reikia labai anksčiai nagrinėti tokius dalykus, bet visada labai atsargiai.
1: Iš tikrųjų, chronologija būtų tokia, kad ponas Ignas Vėgėlė, vienas iš tos grupės narių, kalbėjo, kad jis jau neseniai siekia kažkokio tokio susitikimo ir galiausiai praėjusią savaitę, kai portalas Delfi paviešino, kad jis toks yra organizuojamas ir pasikalbino poną Vėgėlę. Jie dalinosi laiško ištrauką iš Europos Sąjungos misijos Europos Sąjungai patarėjos Kinijos Feng Mei, kur ir yra tas kvietimas rugsėjo 8 dieną štai atvykti. Ir kaip ponas Motuzas sakė, šiandien ponas Vėgėlė tikriausiai, na, kažkas iš tos grupės jau rašė tuos laiškus ir klausimus mūsų štai užsienio reikalų komitetui ar ministerijai, klausiant, ką čia reikėtų perduoti ten, ką pasakyti ir panašius dalykus. Chronologija čia turbūt būtų tokia, ar tai kažką keičia?
2: Na, žinot, Vėgėlė negali turėti savo užsienio politikos, nei Vėgėlės kokią nors grupę. Taip pat užsienio politika yra įrašyta Lietuvos vyriausybės programoje, patvirtinta Seime ir tai vyriausybė gauna įgaliojimus veikti. Mūsų parlamentiniai respublikoje visgi vykdomoji valdžia yra iš aiškių dviejų segmentų. Tai yra prezidentas ir vyriausybė, kurie pagal 84 straipsnį tik kartu veikdami, ką beje ir konstitucinis teismas vienu metu išaiškino, turi spręsti pagrindinius užsienio politikos klausimus ir vykdyti užsienio politiką. Parlamentui jokių panašių funkcijų neduota. Parlamentas gali kontroliuoti, kaip jau minėjau, vyriausybės užsienio politikos veiklą per komitetą. Jis ratifikuoja nustatytą tvarką aukštesnio rango tarp tautinius susitarimus su organizacijom ir vyriausybėm. Jeigu sutartys numato tokią, reiškia, įsigaliojimo tvarką Lietuvoje ir nieko daugiau. Ir tos draugystės parlamentinės grupės, kurie uždavinys yra greičiau kalbėti apie kultūrą, apie bendradarbiavimą, apie ekonomiką, o ne kaip nors koordinuoti ar koreguoti už nugaros ministrui, prezidentui ir ministrui pirmininkui užsienio politikos programą. Tai yra smerktinas dalykas. Taip kad čia stovim ant slidaus ledo, vasara šia karšta dėja ir bijau pasakyti, kaip čia iš tikrųjų baigsis. Na, visada atsiranda galimybių, kokį nors ir prašo kartais užsienio valstybės per pažįstamus savo ambasadorius. Ir aš buvau Lenkų prašomas pradėti tarpininkauti vienu metu Lenkijos Lietuvos politikai, nors buvo ambasadorius ir Lenkijos ambasadorius Lietuvoj, ir Lietuvos ambasadorius Lenkijoje. Aišku, aš nesutikau nei viešai, nei neviešai šitą daryti, nes tam yra labai aiškus konstitucijos nustatyti principai, kurių mes visi turi laikytis ir taip pat drąsiai, oriai, išdidžiai, vėl grįšiu, kuo pradėjau, tuo ir baigsiu, prisimindami savo esminį dalyką, mūsų gyvybinius, nacionalinio saugumo, ekonominio klestėjimo ir gerbūvio interesus.
1: Tai suma sumarum vienu sakiniu, jeigu paprašyčiau apibendrinti, tai jums neramu, kad gali čia būti iš didelio rašto išeinama iš krašto siekiant normalizuoti tos diplomatinius santykius?
2: Na, tokių kurjerių ypač dabar ir yra, ne, net matom kelis ir vėl girdim susitarimą, kad tiesiog Trumpas per savo žvalgybos tarnybas su islamo sargybinių korpuso vadovais kalbėjosi prieš pasirašant tą, reiškia, 2 mėnesių paliaubų planą ir taip toliau. Tokie dalykai vyksta, bet turi būti abipusis pasitikėjimas ir tikrumas, jo kiekvienas vykdi savo funkcijas. Juk buvo, sakykime, buvo Kirkilas, pavyzdžiui, buvo paskirtas vienu metu atsakingas už Kaliningrado tranzitą. Mes tą sugalvojom ir paskiriam tuo metu, kad aš vadovavau derybom dėl tranzito, o Ragoziną Putinas paskyrė kaip parlamento dūmos, reiškia, atstovą derybom. Nu, jam davėm analogą, kad jis neliptų mums savo galvos, turėtų su kuo kalbėti. Pona tada Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininką Gediminą Kirkilą. Tokie dalykai būna. Ir nieko baisiausia šiandien matau, jeigu yra visiškas pasitikėjimas. Na, ponas Vėgėlė yra teisininkas, kas ne kas, o konstitucija, tai tikrai jis jau yra ne vieną kartą perskaitęs ir įstatymus. Taip kad manau, kad jeigu būtų rimtas pokalbis su ministru, jeigu būtų labai aiškios instrukcijos ir ribos, kuriuose mes galim kalbėti, jeigu jis turi tą vat kalbėtojo talentą ir gebėjimą nunešti šitą Lietuvos žinią, kad mes norim tų santykių, bet tai nebus vien pusės kokios nuolaidos, o turim kaip suverenės dvi valstybės kalbėtis. Tokiu atveju prašau, bet visą laiką reikia labai atsargiai.
1: Ačiū Jums labai, buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis ir Vytauto didžiojo universiteto Azijos studijų centro ekspertas daktaras Arvydas Kumpis prie mūsų prisijungęs. Sveiki.
0: Sveiki.
1: Turime dar šiek tiek laiko pažiūrėti iš tos Kinijos pusės, kaip jie čia gali ko norėti siekti, kokių kėslų turėti ir tęsiant galbūt dėl tos grupės parlamentarų, kurie vyks į Briuselį susitikti turbūt su Kinijos atstovais. Vėl pasikartosiu, kad neaišku, su kuo konkrečiai, bent jau kol kas. Kaip jūs sakytumėte, reikėtų tai vertinti, ko čia gali siekti Kinai, pač galbūt žiūrint netgi į tai, kas yra tarp tų parlamentarų, dauguma mišrios grupės nariai tik tais du iš valdančiųjų žmonės, na, tai turbūt nėra kažkas labai pakankamai reprezentatyvaus, kas galėtų nulemti kažką galiausiai Lietuvoje.
0: Mhm. Na, Kinijos, sakyčiau taip, interesas šitoj vietoj, tai pirmiausia, galbūt parodyti savo gerą valią, kad jie yra atviri tai diskusijai, kad jie priima mažesniosios, šiuo atveju tos nusikaltusiosios Lietuvos norą pradėti kažkokius tai gerosios valios veiksmus. Tai aš taip matyčiau kaip labai labai simbolinį momentą, kur

0: kas irgi dar kol kas nėra labai aišku. Tačiau patsai va, tas susitikimas jau yra ganėtinai svarbu. Gal netgi svarbiau kinams matyti lietuvių perteikimą tą intenciją, net neaišku, koks yra tas mandatas, jeigu, vat, kaip ir bus, kaip gerbiamas Antanas minėjo, susitikus su ministru, gavus konkrečias gairias, nurodyta, kokios pozicijos laikytis, ko mums siekti iš to pokalbio, ar galbūt ekspla išbraukti iš sankcijų sąrašo, tada viskas yra, kaip ir sakyčiau, neblogai. Kitu atveju, tai pirmas, kas buvo mano pastebėjimas, tai toks labai populistinis žingsnis, tiesiog iš gerbimo Vėgėlės ir jo kolegų, kad galbūt taip yra tiesiog siekiama gauti tam tikrų rinkėjų dividendų. Bet žiūrėsim, kaip ten bus toliau.
1: Dabar dėl Jungtinių Valstijų kongresmenų laiško atviro Lietuvos vadovams. Na, nežinau, kaip jūs galbūt perskaitėte žinias apie tai, ar tai kažkaip sakytumėt yra išdava to, kad tikrai mato kaip grėsmę toliau Kinija ir čia nenori, kad Lietuva štai kažką čia lankstytųsi, ar jūs kažkaip kitaip tą perskaitėt?
0: Na, Kinija tai visados pateikima kaip, ir, kaip grėsmė ir konkrečios kongresmenų grupės visada turi, sakytume, tą labai aiškę poziciją Kinijos klausimų. Panašu, kad čia tokių kitesnės pozicijos atstovų ir palaikymo raštas, giliau nesusipažinęs negaliu komentuoti dėl vardų, pavardžių ir panašiai. Tačiau, kad noras Lietuvai išlaikyti, kad Lietuva išlaikytų tą antikiniškąją poziciją, tai faktas yra. Vėlgi, nesinori eiti į tas sąmokslo teorijas, kas buvo kaltas ar kas pradėjo taivaniečių būtent tokio pavadinimo atstovybės įkurdinimą, tačiau, aišku, tai yra su platesniu palaikymu irgi veiksmas, tad panašu, kad tas testinis palaikymas iš amerikiečių pusės labai sutampa ir su dabartiniu kontekstu, kur mes matome keletą žingsnių iki stipresnės sankcijų pritaikymo politikos Rusijai ir pagal ją mes žinom, kad yra top 5 importuojančios rusiškąją energetiką bus sankcionuojamos, o Kinija, na, tai yra numeris vienas importuotojai iš Rusijos. Tad panašu, kad visame šitame žaidime kaip ir siekiama išlaikyti Lietuvos tą poziciją, kad na, nepasiduokit.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Vytauto didžiojo universiteto Azijos studijų centro ekspertas daktaras Arvydas Kumpis. Dėkoju ir klausytojams už komentarus, už skambutį šiuo atveju ir iki kitų susitikimų. Čia buvo laida Dienos klausimas.
2: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
1: QR kodas galėtų būti suteikiamas ne tik už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteistiems, bet ir įtariamiems asmenims. Maskvos teismas Lietuvos pilietį nuteisė dėl žalos sovietų karių kapams. Lenkija sumažino degalams taikomą pridėtinės vertės mokestį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą. Siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad įsteigus registrą žmogus nebūtų įrašytas visam gyvenimui. Po pasitarimo vyriausybėje ministrė teigė, kad būtina rasti žmogaus teisių balansą. Anot Tamašunienės reikėtų plėsti teisinį reguliavimą ir suteikti QR kodus ne tik už seksualinius nusikaltimus nuteistiems, bet ir įtariamiems asmenims. Ministrės teigimu, įstatymas dėl tokio registro įsteigimo šiuo metu yra Seimo teisės ir teisėtvarkos komitete. Anot jos taip pat bus

0: bandoma sumažinti administracinę naštą, siekiant gauti žalos atlyginimą. Siekiama, kad vaikams atstovaujantys advokatai gautų specializaciją. Maskvos miesto teismas už akių nuteisė Lietuvos pilietį Vilnietį Romą Liutkų dėl esą padaryto žalos sovietų karių kapams. Jam skirti 7 metai nelaisvės, teigiama Rusų generalinės prokuratūros pranešime. Liutkus kaltinimus atmeta, jis teigė, jokios žalos nepadaręs kapams. Jo veiksmai nebuvo nukreipti prie žuvusius karius, teigė, tik pašalinės istorinės tiesos netitinkančias lenteles. Jis sakė, kad užpernai rugsėjį demontavo 3 plokštės lietuvių kalba su užrašu Amžina šlovė didvyriams. Sovietų kariai palaidoti bendrose kapinėse Krekenovoje. Vilnietis teigė, nepažeistas plokštės atidavęs Krekenavos seniūnui. Įvykį tyrė ir Lietuvos policija, ir kultūros paveldo departamentas. Abi institucijos įstatymų pažeidimų nenustatė. Prie Rusijos aukščiausio teismo pastato Maskvoje sulaikyti mažiausiai 35 prieš karą pasisakančios opozicinės partijos Jabloko šalininkai. Teismui vėl nagrinėjant bylą dėl partijos pašalinimo iš parlamento rinkimų. Liberalioji partija apskundė praėjusią savaitę teismo priimtą sprendimą panaikinti jos registraciją rinkimams į valstybės dūmą. Jabloko lyderis Nikolajus Rybakovas paragino teismą nurodyti paleisti sulaikytosius ir nutraukti jo teigimu policijos mėginimus juos įbauginti. Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas teigia, kad liko paskutinis šansas išgelbėti finansinių sunkumų slegiamą nacionalinę oro bendrovę Air Baltic. Šiandien numatytas oro linijų obligacijų turėtojų susirinkimas, kuris iš esmės nulems tolesnį įmonės kryptį. Kulbergas pabrėžė, kad valstybė negali būti vienintelis Air Baltic finansavimo šaltinis, o prie lėšų skirimo privalo prisidėti ir privatus investuotojai. Lenkija sumažino degalams taikomą pridėtinės vertės mokestį. Iki rugpjūčio pabaigos tarifas bus sumažintas nuo 23 iki 8%. Skaičiuojama, kad tai leis sumažinti degalų kainas degalinėse iki 1 zloto arba 23 euro centais už litrą priklausomai nuo degalų rūšies. Lenkija pirmą kartą sumažino PVM kovo mėnesį, kai naftos kaino šoktelėjo dėl konflikto artimuosiuose rytuose.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, diena 16-21 laipsnės šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Kultūros sunkiasvoriai.
5: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien mūsų studijoje poetas, vertėjas, ne vienam garsiam muzikiniam kūriniui žodžius parašęs, Vladas Braziūnas. Ačiū, kad atėjot, poetai.
6: Labą dieną.
5: Jūs taip pat jau šiandien pirmadienį radiją ir atėjau jūsų pasitikti prieš kelias akimirkas. Jūs skaitėt knygą, prisipažinsiu, aš labai retai matau atėjusi žmogų, kuris laukia eilės laidoje, skaitantį knygą.
6: Tai aš tą patį darau, kada tik tai galėdamas, nes šiaip jau darbelių visokių kaupiasi, į gyvenimo galą kaupiasi ypač nepadarytų. Tai yra, nu, pradėtų, nesutvarkytų, sakysim, tekstų, tekstynas didelis yra nepanaudotas tenai ir arba dar kas nors. Tai čia vienas daiktas, kitas daiktas įprotis yra. skaityti. Jeigu nelabai kada ištaikai laiko namie paskaityti, tai tada išnaudoji kiekvieną akimirką. Autobusu važiuodamas, tenai nugaila vairuodamas negali skaityti. Bet jeigu ne pats vairuoji tenai kaip nors ir kokiu visuomeniniu transportu ar dar ką, tai knyga rankose.
5: Pamatyti šiais laikais skaitantį žmogų autobuse, ypač vaiką, ypač jauną žmogų, turbūt jau į raudoną knygą.
6: Na, skaito, bet skaito telefoną. Ten tokias trumputes žinutės. Ir paskui negali ilgo sakinio perskaityti, nebesupranta.
5: Neramina mane truputį kaip tėva tos tendencijos, kai vaikai, kaip sakot, mažai skaito, tada jau neišvysto nuomonės, neišvysto kažkaip to sakinio ilgesnio ir nenori jo suprast. Koncentracija yra labai kritus. Aišku, vieni pasakytų, laikas pasikeitė, galbūt nesuprantam, kiti, na, su nerimo gaidelė žiūri tai, kaip čia yra.
6: Nu, to nerimo yra, bet tik tai tie, kad nerimo visada buvo vyresniem. Gal kaip nors, nu, teisybė, dabar greičiau kinta pasaulis. Negali čia sakyt, kad tenai prieš 1000 metų koks išminčius keikė jaunimą. Ir tuo remtis ir sakyt, kad čia, nu, visada tai buvo. Bet dabar daugelis dalykų paspartėję yra. Paspartėję taip pat ir paspartėjusios tos tendencijos, kurių mes dar nesuvokiam. Visas, čia vieną dieną internetas stebuklas, kitą dieną tenai visokie jo priedai, trečią dieną dirbtinis intelektas.
5: Mhm. Naudojatės?
6: Dabar, kadangi jis pats siūlosi visą laiką, tai esu jau kai ko paklausęs.
5: Nu ir kaip? Kokybiškai atsakė?
6: Bet kad klausiu tokių dalykų nebūtinai, kur jam pasiekiami yra, tai jis man ten visko prisako, tada aš jo klaidas ištaisau. Ir kas mane labai nustebino, tai atsakymas, paskutinis laiškas buvo labai toksai savikritiškas, atsiprašantis, kad jam pasiekiama tik tai, kas yra jau erdvėjai. Šitoj skaitmeniniai, viso kito jis nežino ir negali žinot, tai vadinasi...
5: Jis irgi turi ribas.
6: Taip, jis turi ribas ir kaip jis sakė, interneto, ne, to dirbtinio intelekto nepasimetimas kažkokį dar baisesnį žodį.
5: Haliucinacija.
6: Va, haliucinacija turbūt, haliucinacija. Taip, šitą pavartojo ir paaiškino, kad taip gali atsitikti ir labai padėkojo už tai, kad aš jį pakritikavau ir pasisakė stengsintis, kad kitą kartą būtų viskas aiškiau.
5: Pasitaisys.
6: Tai žodžiu, jis toks dalykas yra, kur gali kartais kas elementaru, tai jis pasako. Ir pasako tikrai, bet jeigu reikia ko nors sudėtingesnio ten ir...
5: Mes čia kartais kalbam, Vladai, ką pakeis dirbtinis intelektas pirmiausiai, žinot, ten buhalterius, teisininkus, žurnalistus ir galima tas profesijas vardinti ir vardinti. O kaip jums atrodo, poezija jisai kokybiškesnė kurs nei žmogus?
6: Ar... Jokiu būdu. Ai, čia dar prieš metus sūnus buvo su juo paeksperimentavęs. Jisai paprašė, kad intelektas, tas dirbtinis apibūdintų Braziūno poeziją ir dar, kad parašytų jo stilistiką kokius 3 eilėraščius. Tai kas apibūdinta, tai susirankė ir apdorojo visai neprastai. Nu, žinoma, kai kur tenai irgi nuhalucinavo truputėlį, bet nieko. O jau su eilėraščiais tragedija.
5: nesigauna.
6: Nu, yra. Yra eilėraščiai, lyg ir panašus eilėraščius, bet jie vienas daiktas tikrai ne mano. Kitas daiktas jam prieinamos tik tai kokios nors vadinamosios labai jau laisvos eilės tenai ar dar kas nors, kur jeigu surašytum be neskaidydamas eilutėmis, tai tikrai būtų ne eilėraščiai. Žodžiu, nu ne. Ir jis sparčiai tobulėja, bet ši čia neįmanoma, nes į kiekvieną žmogaus psichiką neįsiskverbsi. Čia viskas, visa pasaulėvoka žmogaus glūdi tame, kad ir mažyčiame eilėraštuke.
5: Nors praėjusią savaitę dariau laidą Europos Sąjungos direktyvos, tie dirbtiniai intelekto aktai reikalaus, kaip suprantu, kuo toliau vis labiau žymėti tuos dalykus, kur yra žmogaus kūryba, kur yra žmogaus vaizdas, kur yra dirbtinio intelekto, turbūt kur eilėraštis, ar produktas kažkoks intelektualinis sukurtas, bet na, matysim, įdomių laikų gyvenam, prisipažinsiu, aš irgi čia bandau susivokti tame laike ir kur jisai mus nuvest gali ir... Na, stengias, aišku, ko negali pakeisti, visą priimti ir galbūt prisitaikyti prie to. Vladai, aišku, mes tokie žurnalistai, tokia mūsų duona, kalbam dažnai apie aktualijas. Neplanavau jūsų to klausti, bet man atrodo, tai yra įvykis. Violeta Palčinskaitė iškeliavo prieš trejetą dienų ir turbūt ir poezijos, ir apskritai Lietuvos literatūros pasaulyje tai buvo neįlinis žmogus. Vat kokią ją prisiminsit, Violeta, jūs ir koks jūsų santykis su...
6: Man patinka, kaip jinai rašo, ypač kaip jinai rašo vaikams. Rašo, sakau, nes ką parašė, tai tas ir bus. Kiek vieno sąmonį parašyto. Taip. O bendravomės nedaug, esam, nu tiesa, vienoje kelionėje kartu buvę poezijos pavasario, tai Airijoje, tai... paklaidžiau. Man labai patiko, kaip jinai su lietuviukais vaikais bendrauja tenai.
5: Kaip?
6: Nu, taip supratingai, taip šiltai. Kitam reikėtų baigti labai didelės pedagoginės studijas ir ilgai praktikuotis, kad šitaip natūraliai viskas išeitų. O tiesiog prie jos kaip prie magnetuko vaikai limpa. Tai
5: kažką turėjo tokį, kas...
6: Taip.
5: O būti mėgiamų vaikams yra...
6: Asmenybė, kuri va... Be kokių nors labai specialių pastangų. Mhm. Tiesiog žmogaus iš savęs toks asmenybės tipas yra. Mhm. Labai, labai gražu.
5: Koks tas indėlis literatūrinė prasme, Violetos?
6: Nu, tvirtas. Viena iš tos kartos, nu, tokių ryškiausių. Mhm. Žodžiu, nu, su kiekvienu liūdna, kai žmogus dar atrodės ir energijos pilnas ir viskas, nu, kaip ne kartais taip savaime ir neskausmingai atitolsti žmogus vienas nuo kito, taip užsiimi ten savo kažkokiais dalykais ar ką, ar ten. Ir visada, kai netikėtai užklumpa šitoks, aš nežinau, apie ten galėjo liga būti ilgesnė ar kas nors, kai jau žino žmogus, tai jau vienai patrodo, kai
5: kažkaip nusiteikti pasiruoši, bet...
6: Taip, o čia toksai, nu, dieglis perveria.
5: Aš prisimenu tokį posakį, Vladai, kad kai miršta žmogus, su kuriuo kažkokį santykį turėjai gyvenimo, profesinį ar dar kažkokį, tai miršta dalelė tavęs. Nežinau, kiek tai yra toks adekvatus posakis, bet man atrodo, mane jis visą laiką kažkaip aplanko, kai kai kažkokia netektis žmogaus ištinka, vat, su kuriuo turėjai santykį.
6: Nu taip, tik tai po truputėlį paskui išsipildo. Gyvenimas šitą žaizdą užtraukė ir
5: laikas pakeičia ir, sakykim, sustato jau naujas.
6: Na, laikas parengia naujiem dygliam, naujom žaizdom. Čia iš to ir susideda gyvenimas.
5: Kai, iš to ciklo visą laiką supratimo, kad yra gyvybė, yra mirtis, yra
6: taip, gyvimas. Taip, žmogus kuo toliau, tuo labiau gyvendamas pasijūti mirtingas ir čia nėra koks nors išsigalvojimas ar dar ką nors, tiesiog natūraliau viskas atrodo, nu, kaip tavo.
5: Nebijot mirties.
6: Visas pasaulis kaip tavo jau. Nu tai, aš gal bijočiau tik tai kokios nors ilgos, kai apie mane reikėtų ten šokinėti arba dar ką nors žmonėm. Tai jau, na, ar jau, kai nebesuvoktum pasaulio, būna.
5: Čia yra turbūt ta perspektyva labiausiai gazina, kad tu taptum kažkam didelė našta ir rūpesčių.
6: Taip. O šiaip tai, nu ką padarysi?
5: Šiuolaikinis pasaulis kažkaip apie mirtį šneka tik per vėlines. Dažniausiai.
6: Dažniausiai.
5: Triumfas, gyvybės.
6: Ne, jaunystės, gyvybės, triumfas, šitas viskas taip ir. Bet va, kai metų jau turi, tai žinai, kad taip laikina. Taip laikina ta jaunystė. tie visi požiūriai į senesnę. Aš ačiū Dievui buvau laimingas žmogus, kuris į senesnius mokėjau, nu, bent jau kolegas ir kitus mokėjau žiūrėti labai pagarbiai. Nu, gal mane labiausiai išmokė kraštotyrininko patirtis. Nes užrašinėjai tautosaką, tarkim, mano daugiausia, kas būdavo, nu tai žmogus jau jaunesnis kaip 80, jau atrodo, nu ką jis čia begali tau tradiciško pasakyti, ar padainuoti, arba dar ką nors iš tos tautosakos, tai bendrauji su tais senai žmonėm. O ir pamatai, koks nuostabus jų pasaulis. Ta moterėlė kažkur tenai skiedrinę kažką renkanti, paskui, kai įsišneki, kai prisijaukini, Dieve, kai pradeda dainuot. Ir pati dainų poetika ta kokia, ir žinai, kad tai yra 100 kartų. Didesnis dalykas už tai, ką tu rašai ir kada ir ko jau neparašysi. Nes aš visą laiką įsivaizdavau, kad laikas yra toks, kai mes vieną jau praradom, nu čia sovietmečio laikas buvo, kai vieną jau praradom va šitą sakralųjį poezijos sluoksnį, liaudies poezijos, dainuojamosios, sakysim, ar panašiai, o kito dar neatradom. Ana jau niekinam, o patys nelabai ką turi. Tai va šitas mane išmokė ir su vyresniais kolegom elgtis taip, nu, visai kitaip. Ir aš turėjau tokių draugų, kurie ir man paskambindavo, ir susitikdavom, ir visa kita, ir ten dar kokio šventė jų pabuvęs ir viską. Tai. Kur atrodytų kitam, nu ką tenai su jais veikti. Bet man buvo gerai.
5: Visą laiką gali atrasti kiekvienam žmoguje kažką ypatingo, išskirtinio, įdomaus. Ir
6: taip, nu tai Dieve mano. ir jo gyvenimo tada atsiverimai, ir panašus dalykai, kur niekad nebūtum žinojęs ir kitaip tą žmogų vertini.
5: Taip. Aš priminsiu klausytams, kalbuosi su Vladu Braziūnu, poetu, ir kalbamės, nu, apie gyvenimą kalbame šį pirmadienį, apie tai, kas rūpi. Jūs, kai pradėjot pokalbį, kažkaip užfiksavau, kai, sakau, skaitėt vat prieš laidą, dar, jūs sakot, turiu dar daug planų nuveikti. Ką gyvenime dar, Vladai, jūs labiausiai norėtumėt padaryti?
6: Nu, tai pirmiausia, tai susitvarkyt savo gyvenimo visokius, mandrai pavadintina archyvų, o iš tikrųjų tai daugybė visokių tekstų, kuriuos reikia savų ir vertimų.
5: Kažkaip taip, norisi juos taip, susandėliuot.
6: Taip, tai čia vienas, kitas daiktas, aš nuo paauglystės fotografuoju aparatą beveik nepaleisdamas, tai ten pasiklystu jau skaitmeninėse šitose laikmenose, nes nespėjau kiekvieną apsirašyti kadrą tenai, kaip būdavo. O dar yra, taip pasiskaičiavau, kiek tenai galėtų būti, apie kokius nors 5000, gal daugiau truputėlį kadrų dar juostinių, kuriuos reikia dabar peržiūrėti, reikia skaitmeninti, o ten pamėgint atpažint kai ką jau, nes jeigu ten prieš 50 metų fotografuota ar daugiau, tai jau daug ko ir nebepažintum nuotraukoje. Žodžiu, aparačiuką tą, kur galima pasižiūrėti, įsitaisiau, bet bijau dar pradėti, arba kitaip sakant, nelabai kada randu laiko.
5: Mhm. Daug fotografijų gali žmonės jūsų socialiniam tinkle pasižiūrėti, jūs dedat šitą, ką nufotografuot.
6: Nu, tai aš dedu vienas daiktas, kitas daiktas, kai jau kam nors tenai prireikia kokios nors nuotraukos, tai žino, kad bent jau būdavo, kad tikrai greičiausiai surandu, bet visą laiką atsilieku dabar, jau sakysim, kokiu nors naujesniu, tai dažnai taip ir nugula, dariau nesutvarkytos.
5: Mėgstat fotografuot ką labiausiai?
6: Pradėjau nuo gamtos, paskui mažai ją fotografavau. Nu, aš turėjau būti dar, pradėjau tai dėl to, kad turėjau būti biologas šiaip jau pagal savo pašaukimą. Ne, nestudijavau. Paskutinė įmanoma naktį, kai dar galima pakeisti ten charakteristikas visokias mokyklos, atbėgau ir paprašiau, kad ne, perrašytų man ten viską.
5: Išimtų.
6: Aha, ir tada jau
5: O kodėl taip įdomu biologija, gamta?
6: Ne, tai man labai įdomu, mano parankinės knygos, tai buvo Ivanausko Lietuvos paukščių tritomis, visą laiką šitenai vos nepintinai mokėjau. Ir egzaminai buvau biologijos pasirengęs jau paskutiniai klasiai, nors nebebuvo biologijos būrelius, lankiau chemijos, fizikos ir nes tie dalykai turėjo būti reikalingi, bet va taip išėjo, kad vis dėlto vieną naktį neužmigau ir nu, žmogus elgėsi kažkokiam va taip, nu, ar ne elgėsi, o jo gyvenimas kažkokiam keistom pakopom. Viskas lyg ir gerai, paskui strikt ant kitos pakopos. Kodėl?
5: Ir nelabai paaiškinsi, kodėl.
6: Tai aiškinti ilgos kalbos tada būtų, ilgos kalbos, kad tenai, nu, mokytoja lituanistė padarė ten didelį poveikį, vadinasi, ir taip toliau, ten visokius rašinėlius mano ten garbsti ir leido rašyti visai nepedagogiškai, kada nori, kokius nori ir neškis namo ar keisk temą ar dar. Čia buvo paskutiniai jau tokie dalykai. Klasė šitą žinojo, ramiai priėmė, kažkaip aš stebiuosi. Va, bet dabar dar kartais pasimatom ir mano paskutiniai knygoj, kuri yra tokia, jį turbūt reikėtų vadinti kokiu nors autofikciniu romanu. Žodžiu, ten iš visokių dalių susideda, taip pat ir iš mano dienoraščio ištraukų mokyklinių, kur jinai man patarė rašyti, nematė jinai niekad, pirmą kartą išgirdo šitą knygą, pirmą kartą pristatant. Mm. Dabar susitikom jau nesimatę, ne taip daug, gal kokių 14 metų, nes buvo specialiai atliekusi, Gargžduos dabar gyvena, iš tada mano Pasvaly. Buvo atliekusi tokį mūsų su Petru Vyšniausku koncertą Palangoje, tuose Gintaro rūmuose, tai su vaikais, tai tada pasimatėm ir dabar dukters pasiklausė atsargiją, kaip jinai laikosi, ar atvažiuotų į Klaipėdą. Sako, oi, atrašė būtinai. Ir atvažiavo. Ir pirmą kartą išgirdo apie save, kaip aš dienoraštį apie ją rašau.
5: Rašo dienoraštį?
6: Ne, rašiau. Rašo. Tada. Paskiau atvažiavęs į Vilnių nustojau, bet čia jau prasideda kiti dalykai.
5: Tai va, kągi, dabar čia sustokim. Poetas, vertėjas Vladas Braziūnas mūsų eteryje. Po savaitės mes su Vladu pratęsim pokalbį lygiai tuo pačiu metu, kalbėsim ir apie Vilnių, ir apie kitus mūsų viešo gyvenimo dalykus, tai neišjunkit radijo, po savaitės lygiai tokiu pačiu metu susitiksim.
4: Kultūros sunkiasvoriai. Reklama.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Žinių radijas.
0: 14:30.
1: Žinios.
0: Vilniaus rajono taryba turėtų priimti sprendimą dėl Golbinovičiaus vardu pavadintų gatvių, teigia teisingumo ministrė. Turkijos prezidentas tvirtina, kad narystė Europos Sąjungoje nėra prioritetas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrai sulaukė detalesnės informacijos apie drono incidento Leipcigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla, tačiau jos viešai neskleidžia. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikino sulaukęs informacijos, tačiau jie tikrai nėra skelbtina viešai. Vidaus reikalų ministerija nurodė, kad Lietuvos institucijos aktyviai bendradarbiauja su užsienio valstybių tarnybomis, tačiau vykstant konkretiems tyrimams daugiau detalių pateikti negali. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad Vilniaus rajono taryba turėtų priimti sprendimą dėl už pedofiliją Vatikano nubausto kardinolo Henriko Romano Gulbinovičiaus vardu pavadintų gatvių pervadinimo. Balandžio mėnesį Vilniaus rajono taryba atmetė siūlymą naikinti šio dvasininko vardu pavadintas gatves Nemenčinėje ir Buivydžių seniūnijoje. Kaip skelbta, toks sprendimas priimtas minėtose vietose atlikus gyventojų apklausas. Klausimą dėl Gulbinovičiaus vardu pavadintų gatvių Vilniaus rajono savivaldybės taryboje bandyta inicijuoti ne kartą, tačiau nesėkmingai. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė, kad Turkijos įstojimas į Europos Sąjungą nėra prioritetas. Nors šalis ir netmeta galimybės tapti šio bloko nare. Erdogano nuomonė, Europos Sąjunga praloštų ją ir toliau atsisakytų suteikti Turkijai narystę. Pastaruoju metu Turkijos valdžia sulaukė ypatingos kritikos dėl veiksmų, kurių ėmėsi prieš opoziciją. Visų pirma, dėl Erdogano konkurento ir buvusio Stambulo mero Kremo Imamoglu įkalinimo. Turkijos opozicija laiko jam iškeltą bylą politiškai motivuota. Lietuvos transporto saugos administracijai nuo šiandien pradeda vadovauti buvęs Lietuvos automobilių kelių direkcijos, dabar Via Lietuva vadovas Remigijus Lipkevičius. Jis susisiekimo ministras 5 metų kadencijai paskyrė po to, kai šiemet vasarį iš pareigų pasitraukė ilgametis asociacijos vadovas Genius Lukošius. Anot ministerijos pranešimo vienas svarbiausių uždavinių naujajam vadovui yra užtikrinti veiksmingą perkrauto sunkiasvorio transporto kontrolę. Asociacijos vadovo konkurse dalyvavo 30 pretendentų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje 14-17, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: radijas. Renkuosi knygą.
1: Labai diena žinių radijo klausytojai ir knygų mylėtojai. Malonu vėl su jumis sveikintis po ilgesnės pertraukos. Jūs girdite laidą Renkuosi knygą, o prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Šiandien pristatysiu itin gražią, jautrę, intelektualią, netgi šiek tiek paslaptingą knygą. Ir tai yra islandų rašytojos Sigrunos Palsdotir romanas Siuvinėtoja. Originalo kalba kūrinys pasirodė dar 2019, o 2021 metais buvo apdovanotas Europos Sąjungos grožinės literatūros premija. Siuvinėtojos istorija nukelia į 20 amžiaus pradžios Reikjaviką. Pagrindinė romano veikėja Sigurlina, ekscentriško kolekcionieriaus dukra. Jos gyvenimas iš pirmo žvilgsnio gana uždaras. Namai, tėvo kolekcija, dokumentai, rankraščiai, siuviniai ir kasdienės pareigos. Tačiau kuo toliau, tuo labiau Sigurlina jaučia. Toks gyvenimas ne jai. Tad vieną dieną mergina tiesiog pradingsta iš namų. Kartu su ja dingsta ir vertinga tėvo kolekcijos relikvija. Po neįtikėtinų įvykių istorinis artefaktas atsiduria Niujorko metropolitano muziejuje, o Islandijoje pradedamas tyrimas dėl vagystės. Tokiu būdu kukli vienos šeimos istorija pamažu virsta įspūdinga kelionė po Islandiją, Škotiją ir Ameriką. Tačiau Siuvinėtojos siužetas nėra vien tik nuotykių ar detektyvas, kur kas svarbiau čia žmogaus laisvės ir jo moralinių pasirinkimų tema. Tarsi lėtas kinofilmas, kuriame pagrindinė heroja išgyvena pasirinkimų ir lemtingų atsitiktinumų dramą. Vytis svajonę rizikuojant dėl jos gyvybę ar pasiduoti. Išduoti savo šaknis dėl didelių pinigų ar išlikti garbingu žmogumi. Sigurlinos istorija tampa kelione ne tik iš vienos vietos į kitą, bet ir į vidinę laisvę bei savęs pažinimą. Ji mokosi suprasti savo pasirinkimus ir prisimti atsakomybę už juos. Todėl romane svarbus ir moters bandymas išsivaduoti iš jai primesto vaidmens bei pačiai kurti savo gyvenimo istoriją. Romane pasakojimas skleidžiasi pamažu ir atmosferiškai. Autorė skaitytoja per istoriją veda lėtai, steptelėdama ties Islandijos peizažais, senoviniais namais, kelionių vaizdais, muziejų erdvėmis. Jei itin svarbus žmogus, bandanti suprasti savo vietą pasaulyje. Dar viena svarbi Siuvinėtojos tema – istorijos ir kultūrinio paveldo vertė. Įtraukdama į nuotykių kupiną pasakojimą, autorė nagrinėja, kaip formavosi mums artimų islandų kultūrinė tapatybė. Ji subtiliai žaidžia ribą tarp istorinio fakto ir pasakojimo. Knygoje daiktai nėra tik daiktai. Relikvija įgyja ypatingą reikšmę būtent dėl istorijos, kuri ją supa, o muziejus tampa vieta, kurioje daiktams suteikiama nauja prasmė. Šis istorinis sluoksnis romane nėra atsitiktinis. Sigruna Palsdotir yra ne tik rašytoja, redaktorė, lektorė, bet ir istorikė. 2001-aisiais Oksfordo universitete ji apgynė istorijos daktaro disertaciją. Vėliau dėstė Islandijos universitete ir dirbo Islandijos istorijos žurnalo Saga redaktorė. Jos knyga Siuvinėtoja – tai rami, intelektuali ir šiek tiek paslaptinga istorija apie pasirinkimą, laisvę, tapatybę ir istorijos galę. Lietuviškai romaną išleido Aukso žuvis, iš islandų kalbos vertė Jurgita Marija Abraitytė. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
0: Renkuosi knygą. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Vaiko teisių specialistai patikrins visus su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų QR kodus. Rusija prie sienos su Ukraina ir Baltarusija įrengė naujas dronų paleidimo bazes. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą, siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad įsteigus registrą žmogus nebūtų įrašytas visam gyvenimui. Po pasitarimo vyriausybėje ministrė teigė, kad reikėtų plėsti teisinį reguliavimą ir suteikti QR kodus ne tik už seksualinius nusikaltimus nuteistiems, bet ir įtariamiems asmenims. Ministrės teigimo įstatymas dėl tokio registro įsteigimo šiuo metu yra Seimo teisės ir teisėtvarkos komitete. Vaiko teisų apsaugos tarnybos direktorė Ilma Skodienė sakė, kad vaiko teisų specialistai ketina patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų QR kodus. Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrai sulaukė detalesnės informacijos apie drono incidento Leipcigo oro uoste ryšį su Lietuvoje, nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla, tačiau jos viešai neskleidžia. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikino sulaukęs informacijos, tačiau jie tikrai nėra skelbtina viešai. Vidaus reikalų ministerija nurodė, kad Lietuvos institucijos aktyviai bendradarbiauja su užsienio valstybių tarnybomis, tačiau vykstant konkretiems tyrimams daugiau detalių pateikti negali. Rusija prie sienų su Ukraina ir Baltarusija pastatė ir išplėtė mažiausiai 10 karinių bazių, iš kurių gali

0: masiškai leisti naujus reaktyvinius dronus, siekdama pralaužti Ukrainos oro gynybą. Analitikai perspėja, kad iš kai kurių bazių paleisti Rusijos dronai gali pasiekti ir būti panaudoti prieš Europos šalis. Ukrainos pajėgos laikinai okupuotame Kryme smogė Rusijos kovinių dronų saugojimo, paruošimo ir paleidimo objektui, taip pat bepiločių orlaivių valdymo stočiai. Be to, Ukrainos pajėgos Kryme esančiai kovinių dronų valdymo signalų ir retransliavimo stočiai smogė taip pat. Šiuo metu vertinamas padaryto žalos mastas. Tuo metu Eupatorijos lėktuvų remonto gamykloje laikinai okupuotame Kryme kilo gaisras, kai objekte nukrito dronų nuolaužos. Dingusių alpinistų paieška Kirgizijos kalnuose laikinai sustabdyta dėl sudėtingų ir pavojingų sąlygų, skelbia vietos žiniasklaida. Kopdami į Korumdų viršukalnę, rugpjūčio pradžioje dingo du Baltarusijos ir vienas Lietuvos pilietis. Žiniasklaidos teigimu, dronų darytose įrašuose aptikti, kaip įtariama, dingusių alpinistų kūnai. Galutinis atpažinimas bus įmanomas juos nukėlus. Kita paieškos etapą planuojama pradėti rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjį. Italijos kultūros ministerija pranešė, kad iš muziejaus Sicilijoje pavogti 4 ypatingos vertės renesanso menininko Antonello Damesinos darbai. Vagystė vyko muziejuje tapytojo gimtajame Mesinos mieste. Meras vagystę apibūdino ypač smerktina ir nurodė, kad ji yra dar skaudesnė, nes įvyko per tradicinės miesto šventes mergelės Marijos garbei. Italijos policija prieš 2 dienas paskelbė, kad rado 3 daugiau nei 9 milijonų eurų vertės Renuaro, Sezano ir Matiso paveikslus. Juos kovo mėnesį iš muziejaus netoli Parmo šiaurės Italijoje, kaip įtariama, pavogė Moldavų gauja.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 16-21 laipsnės šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Įvykiai ir komentarai.
6: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
7: Sveiki ir sveikos, čia žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis, vasarėlė bėga šuorais. Šiandien ryte pagalvau, kad jau mokyklai vaikus reikia pradėti ruošti. Vienam iš čia esančių neaktualu, žiūrinčių į mane, bet vat Vaidotas pastebėjo, kad medžių lapai pradėjo geltonuot ateidamas į radiją, nors kaip toj dainoj laiko nesustabdys ir neatsuksi atgal, bet pamėginsim šiandien laidoje savaitės įvykius pasižiūrėti ir pristabdyti šiek tiek jūsų laiko tėkmę. Vaidotas Beniušis, 15 min portalo, vyriausiasis redaktorius. Sveiki, Vaidotai.
8: Labas rytas.
7: Rimvydas Paleckis, Lietuvos ryto televizijos laidų vedėjas. Rimvydai, sveiki.
8: Sveiki, Rimvydai.
7: Jeigu norit prisijungti žinių radio programėlį, jungtą, o jeigu ir paskambint norit, žinokit, kad 2431 visada įjungtas numeris, Tomas prie jo galės pakelt ragelį, linktelėjo. Na, o taip atsiklausiu mandagiai, kolegų, tai nuo ko pradedam ir vis tiek turbūt stipriausias skandalas.
8: Galiu pasiūlyti trumpai.
7: Žinoma.
8: Minėjot, kad auksu dažosi medžio lapai, tai vis tiek reikia pasidžiaugti Rūtos Meilutytės turbūt auksinio pasirodymo plaukimo čempionate. Fenomenali atletė, fenomenali sportininkė, kokias turbūt nesame matę. rengėsi individualiai, be trenerių. Pirmas plaukimas po labai ilgo laiko tarpo ir vis tiek aukso medalis, tai yra kažkas stebuklingo ir kažkas nepaprasto, dėl ko atsiskleidžia visas sporto žavesys, man atrodo, per Rūtą Meilutytę. Tai gal nuo to pradėkim.
3: Ryte kaip tik pagalvojau,
9: nenuskaitęs
3: naujieną, kad reikia pradėti.
9: Laukiam to iš jos, bet jo, prisijungi prie Vaidoto žodžių. Žavu ir gražu.
3: Kaip gerai, kad Vaidotas nuo to pradėjo. Nes, nu, mesgi, žinot, visi pagal tą tokią problemą, čia skandalas, čia katastrofa, čia dar kas tokio užpilam negatyvo.
9: Ne, bet ir Alekną reikia prisiminti, ne, Mykola? Tuo prasme, sidabras, tai pasaulio kontekste, Lietuvos mastelis pasaulio kontekste ir jo mastelis to čempionato kontekste yra milžiniškas. Tai čia tas tą papildo.
3: Kada politika taip didžiuosimės kaip sporto, bičiuliai?
8: Retorinis klausimas.
3: Sekantis klausimas. Kai
9: Gabrielius Landsbergis gaus aukštas pareigas kur nors tarptautinė organizacija. Ne, Andrius Kubilius galų galia, ne? Tai čia irgi galima prisiminti.
3: Man atrodo, bendrai gal taip Vaidotas pasuko tą pokalbį. Nežinau, kaip jums atrodo, bet man toks įspūdis jau senai ta tendencija čia turbūt dešimtmečių, kad to negatyvas viršė pozityvą bendraja prasme ir mes to.
8: Kai laikraštį atsirado, tai manau, kad čia šimtmečių
9: čia žiniasklaidos yra užprogramuotas, manau, momentas. Tai ką pasakė.
3: Čia dėl smegenų negatyvo, dėl pinigų,
9: dėl dėmesio.
3: Dėl dėmesio.
9: Dėl dėmesio, taip. Taip.
3: Lengviau pritraukti dėmesį negatyviais
9: dalykais.
3: O žmonių psichikai poveikis didelis to.
9: Jeigu žmonės perka, tai jau čia jų problemas.
8: Aš sakyčiau, žiniasklaidos negatyvumas, jis turi daug potekščių, bet žinot, jeigu reikia labai pozityvaus, tai man atrodo geriausias leidinys būna, kai skrendi lėktuve, paimi leidinuką ir ten visą laiką investicijos atsiperka, visą laiką atostogų vietose oras geras, visą laiką maistas pats skaniausias lėktuve. Tai yra ir to, o žiniasklaidos negatyvumas iš dalies atsiranda ir dėl to mūsų vienos iš funkcijų būti vadinamoju sarginiu šonim ir rodyti tai, kas yra negerai. Vyriausybės spaudos tarnyba, nesvarbu kokia valdžia, visą laiką platins pareiškimus apie tai, ką gero padarė valdžia ir tam reikia atsvaros, kad kažkas parodytų ir įdas. Tai aišku, kad yra to ir piknaudžiavimo pasitaiko, ką jūs kolegos minėjot, be abejo, kad to pasitaiko, bet pati funkcija, na, mūsų darbas yra iškelt negerovės, nes jeigu mes neiškelsime, nelabai bus kas iškelia.
3: Tas svarbu, bet aišku, Vaido, tai visada svarbu tas tokios balanso klausimas.
9: Bet irgi, kiek buvo tai mėginimų tų gerųjų žinių, gerų naujienų, ten atsimenat ir projektai visokie ir taip toliau.
8: Ir statymų projektai.
9: Nu jo, jie neišsilaiko, ta prasme, neišgyvena. Na, bet dėl balanso sutinku, taip, reikėtų to balanso, būtent ką pats ir pasakė dėl visuomenės sveikatos.
3: Jo, nes viskas turi savo kainą turbūt, bet, na, šnektelkim, bet norėjau pradėti, o jau beveik 5 minutes šnekam, irgi, manau, nemažiau svarbia tema, bet irgi galbūt balanso klausimo šitoj temai galima netgi pratest trūksta, nes kiek dariau laidų, bet pedofilijos skandalas bažnyčioje, čia gal porą faktų tik pasakysiu, nes yra žmonių, kurie klauso šitą laidą ir sako, vat aš noriu kažkaip savaitės naujienas per ją sužinoti, tai kad tos naujienos būtų kokybiškos. Ir aišku, svarbu faktus paminėti, byla iškelta Vilniaus arkiviskupijoje tarnavusiems kunigams. Pirmiausiai turbūt patys rimčiausi kaltinimai yra prokuratūra suformuoti kunigui Tadui Švedavičiui. Jis 34 nusikalstamose epizoduose figuruoja. Aišku, seksualinis išnaudojimas, nusikaltimai galėjo vykti 23 metus, nustatyta 11 nukentėjusių ir jų amžius tarp 12-18 metų. Kitas kunigas Ryšardas Peciūnas kaltinamas pornografijos disponavimu. Kaip suprantu, čia yra esmė. Jis neigia savo kaltę, nesutinka su tuo, kiek žiniasklaida rašo, kad pirmasis kunigas lyg ir sutinka gailis ir pripažįsta ir bendradarbiauja. Bet, žinot, žmonės pasiskirsti į dvi grupes. Vat vieni mano, kad čia visa tai, kas įvyko, yra tokia, nu, jau čia tai katastrofa, jau net pačioj bažnyčiai, jau net ir kiti tokie, na, integralaus tokio proto suprantantis, kad niekas nėra nuo to apsaugotas ir bažnyčiai yra gerų dalykų, yra ir blogų dalykų bažnyčios valdyme ir tai buvo visada ir bus, gal tik mažiau apie tai kalbėjom, nes bažnyčia tokia buvo gana uždara ir tokio sakralumo aureolė apsaugota. Rimvydai, jūs asmeniškai nustebino tai, kas įvyko, ne?
9: Ne, tai jeigu tai būtų pirmas atvejis, turbūt būtų nustebinęs, ta prasme, kad žinot, nustembi tada kai sužinai, ne? Kol nežinai, tai atrodo to nėra ir nėra dėl ko stebėtis. Bet taigi mes pasaulyje gyvenam. Kiek yra pavyzdžių ir kitose šalyse, ir toj pačioj Lenkijoje, ir tam pačiam Vatikane, ta prasme, tai yra ir Pietų Amerika, tai yra labai slepiami dalykai, taip, ir ypač dėl to, kad jie labai slepiami, jie dėl to, kai išlenda, jie tokį sprogimo efektą sudaro. Kita vertus, na, kur labai uždara bendruomenė, kur labai archajiška bendruomenė, kur labai, na, tokia autoritarinė bendruomenė, ne, kalbu apie katalikų bažnyčią, be jokio negatyvo to žodžius tariu, kur labai daug valdžios koncentruota tam tikrose rankose, kur atskaitomybės praktiškai jokios nėra, kur pasaulietinė valdžia beveik neturi galimybių kištis, turi, bet beveik, nu, bet nelabai. Bažnyčia turi savo kanonus, o ne savo įstatymus. Tai, bet ten žmonės, ten ne dievai ir ne angelai, gal ir ne demonai, nors visai gali vertinti dabar, bet žmonės. Tai šiaip žmonėm būdinga, įgavus visą tai, ką aš ką tik išvardinau, na, pradėti ieškoti kažkokių tai ekstravagantiškų laiko praleidimo formų, malonumų, prisiminkime Epsteino bylas, ar ne, tai yra plus dar pinigai, bažnyčiai yra irgi dideli pinigai, tai visa tai galimai sudaro palankesnę terpę šiuo atveju pedofilijai negu kažkur kitur. Bet mes puikiai žinom, kad bendruomenės, visuomenės, kur vėlgi koncentruota valdžia, kur tu jautiesi saugiai darydamas tai, kas yra baudžiamasis kodeksas, ane, baudžiamoji atsakomybė, tu tą darai, nes žmogus yra silpnas. Jis pasiduoda pagundom ir ypač dar jeigu turi tą, čia vėlgi diskusija, ar čia liga, ar čia neliga, aš ne specialistas, to nesimsiu spręsti, jeigu turi tą, sakykime, aistrą, aš taip bandau formuluoti atsargiai, tai tu ją randi būdų ją patenkint. Ir dėl to, vat, atsakant trumpai klausimą, nors per ilgai jau atsakinėjau, nenustebino, tik tai vis dar stebina bažnyčios reakcija. Nu, kai ką stebina ir Nausėdos reakcija, kad jos nėra, o bažnyčios reakcija mes irgi dar laidas praeitą savaitę, nu neina, jie nekalba. Ir visi tie kunigai, kurie šiaip labai kalbus visom kitom temom, jie nekalba arba tiesiog yra, nu gal pavyko kitom redakcijom tą padaryti.
10: Sunku, kai man irgi nepavyko praeitą savaitę bandyti, ypač, taip. Na, jau kalbant ne tik apie kunigų lygį, nes kiek teko kalbinti ir viešų ryšių ekspertus, jie sako, bažnyčios vadovų reakcija. Nors kunigai pamoksluose ir pačiam teko girdėti, šitos temos nenutilėjo, ir vakar mačiau ir viskupai nenutilėjo ir Kretingoje konkrečiai teko būti prieš
9: ir kaip jie
10: dvi dienas, brolis Astijus.
9: Kokią formą jie nenutilėjo?
10: Brolis Astijus, aš tai, ką mačiau savo akim, tai galiu tik tai pasakot, o tai, ką jau skaičiau žiniasklaidoje, irgi mačiau, bet, nu, tarkim, Kretinga, brolis Astijus pasakė labai tiesiai, kad tai, kas įvyko, kad tie du kunigai yra didžiulė bažnyčios nelaimė. Kad jis galvoja, kaip jautėsi tie vaikai pamokslo metu, apsiverkė ir, na, jautriai gana atsiliepė apie tai, kas įvyko. Tai aš nežinau, ar čia yra, tai nėra visos bažnyčios reakcija. Bažnyčia yra iš daugybės kunigų ir viskupų sudaryta, bet, žodžiu, tai, ką aš mačiau, tai buvo gana jautru tos kelios minutės. Bet, Vaidotai, kas jūs nustebino žiūrinti tai, kas įvyko?
8: Taip ir mes, aišku, vis tiek žmogiškai visą laiką pribloškė ir sukrečia, nes kai yra greunama vaikystė, jaunystė žmonių, tai, na, kaip pradžiai minėt, taip reikia mums bandyti racionaliai vertinti, bet akivaizdu, kad visiems užverda kraujas ir emocijos, tai žmogiškai, emociškai, man atrodo, labai natūralu, kad sukrečia ir kad tos emocijos tampa ir perspaustos kartais Facebook amžiui, bet tai yra visiškai žmogiškai suprantama. Jūs pradžiai uždavėt, na, klausimą, ar ne, ar čia kažkas sudrebino pamatus bažnyčios ar Lietuvos, ar ne, tai vėlgi vaikų seksualinis išnaudojimas yra labai didelio masto ir tai yra didelė bėda ir Lietuvos ir ne tik Lietuvos skaičiai, ar ne, oficialiai praėjusiais metais fiksuoti 400 seksualinio išnaudojimo atveju. Daugelis mokslininkų spėja, remdamiesi duomenimis, kad tikrasis skaičius gali būti kokia 10 kartų didesnis. Tai yra 1000 vaikų, kasmet patiria seksualinį išnaudojimą, tai yra baisu, tokie skaičiai tikrai yra sukrečiantis ir tai yra didelė problema. Bažnyčia yra, tai nėra tik bažnyčios problema, pirmiausia, tą reikia pasakyti, bet bažnyčia yra padidintos rizikos zona, dėl tų priežasčių, ką minėjo Rimvydas, dėl hierarchinės struktūros, dėl bendruomenės uždarumo ir dėl to, kad tai yra struktūra, kurioje yra labai aiškus autoritetas. Ir bažnyčia, aš manau, na, jinai ir bažnyčios vadovybė, jinai turi prisimti atsakomybę. Pirmiausia, paskutinis atvejis rodo, kad visgi sistema kelis dešimtmečius neveikė. Neveikė ta prasme, kad tai nebuvo kažkoks vienkartinis atvejis, kai kunigas buvo iš karto nutvertas už rankos vieną kartą padaręs nusikaltimą ir nuodėmę. Tai buvo sistemingas išnaudojimas. Tas kunigas buvo keliamas, perkelinėjimas per skirtingas parapijas. Na ir man atrodo, kad tai yra gera proga ir bažnyčios hierarchams irgi išgirsti tuos raginimus, kurie pastaruosius metus ateidavo ne tik iš tų žmonių, kurie nemėgsta bažnyčios kaip institucijos, bet ir iš tų, kurie jaučiasi patys bažnyčios nariais ir ragina atlikti nepriklausomą tyrimą iš teisininkų, psichologų, medikų, bažnyčios archyvarų. Na, pakelkime archyvus, pažiūrėkime, kaip reaguojama ir kaip nereaguojama į tokius signalus. Padarykime akistatą su tiesa, koksgi yra tikrasis šitos problemos mastas, arba koks jisai buvo iki šiol, nes na, tik tai tiesa paskui leidžia priimti tolimesnius sprendimus, o ką daryti, kad tokiu atveju rizika maksimaliai sumažinti. Apie reakciją trumpai, kadangi užsiminėt vėlgi, kad būt na, taip objektyviai, tai Gintaras Grušas paskelbė viešą laišką ir jame yra daug teisingų dalykų. Na, ten nėra bėgama nuo bažnyčios atsakomybės. Pasakoma, kad bažnyčia yra atsakinga už tai, kas nutiko. Aukos yra kviečiamos pasisakyti ar bažnyčiai, ar teisėsaugai. Paskelbiama apie kunigų nušalinimą, paskelbiama apie bendradarbiavimą su teisėsauga, ir tai yra teisingi dalykai. Bet vis tiek tai yra tik pirmasis žingsnis. Kalbant apie formą, aš manau, kad turėtų vyskupai viešai stoti ir prieš kameras ir kalbėti, ir taip rekolekcijos yra svarbus dalykas, bet tikrai daugelio neįtikins, kad rekolekcijos yra svarbesnės už tai, kad tu būdamas vadovas pats išstotum ir pats atsakinėtum visus klausimus ir atsakyti daug konkrečiau su konkretesniais terminais ir su konkretesniais dalykais, kasgi bus daroma. Atsakymų galima ieškoti pirmiausia, kalbantis su savo bendruomenė. Atsirado kunigų, kurie ėmė kalbėti ir ėmė viešai kalbėti ir netgi teikti konkretesnius pasiūlymus. Jaunas kunigas, dabar kurį visi cituoja, ne, Gabrielius Atkauskas, tarkim, paskelbė vaizdo įrašą su 10 pasiūlymų, ką bažnyčia gali daryti. Tai man atrodo, kad taip, tai yra sudėtingas pokalbis. Ir jame, aišku, atsiranda visko ir atsiranda tokios neapykantos lavinos, kur vos ne visi kunigai neteisingai pavadinami nusikaltėliais. Tai tas irgi yra neteisinga, bet bažnyčia turi padaryti akistatą su tiesa ir atsakomybė yra bažnyčios hierarchų šiuo atveju.
11: Oi, čia žmonės pasipylė komentuot. Tuoj prieisim ir prie to, kaip jūs šitą temą matot. Vaidotas Beniušis ir Rimvydas Paleckis šiandien tiesioginėme eteryje po trumpos reklamos grįžę tęsim.
5: Ir komentarai.
12: Reklama.
13: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
14: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
12: dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
14: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
15: Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
10: Taigi mes grįžtam prie mikrofonų, Rimvydas Paleckis ir Vaidotas Beniušis eteryje. Romas rašo, jeigu Romos katalikų kunigams būtų leista turėti šeimas kaip protestantai, bažnyčios pastoriaus pedofilai kunigus nebeeitų. Gita, buvo vakar bažnyčių Kaune, senas kunigas buvo labai liūdnas, paminėjo, kad bažnyčia prislėgė didžiulę gėdą ir kančią. Pasirinkau eiti ir būti su bendruomenė, nuteis ir teisės saugai ir žmonės ir dievas. Renata, bažnyčia supuvus, reikia reformos, kaip pavyzdžiui, Olandijoje reikia leisti kunigams turėti šeimą, sumažintų iškrypimų, mes nesutikim kunigai irgi biologinius poreikius turinti žmonės kaip ir visi. Saulius, ar jums nenusibodo drošti tą pačią temą? Ar jums ne problema, kad pedofilai atsisėdė kelis metus vėl išeina į laisvę? Ar ne problema, kad nėra pedofilų registro? Beje, politikai sureagavo ir socdemų, man atrodo, gal taip matomiausios buvo reakcijos Inga Ruginienė, beje, tą registro viešą registrą pasiūlė. Juozas Olekas, jeigu neklystų, baudas didinti. O premjeras dabar galvoju, ką jis irgi kažką pasiūlė, kad, žodžiu, šokiruotas ir įvertino, bet vienintelis šitoj paletėj nesureagavęs prezidentas Gitanas Nausėda. Gal ne vienintelis, šiaip pasakiau ir galvoju, čia yra matyti.
9: Iš tų pirmųjų
10: asmenų. Iš tų pirmųjų gal vienintelis. Mm. Kaip tai vertinti?
9: Tai palaukim gal dar, gal jis kur Madeiroje, aš nežinau, nemačiau jo dar po Madeiros grįžusio, bet lyg tai jau grįžęs, bent jau
10: Sinkevičius
9: ėjo susitikt, tai gal ir, jo, tai nespekuliuokim, grįžęs taip, bet rimtai kalbant, sunku pasakyt, kelia visokių minčių tokie dalykai.
10: Pavyzdžiui, kokių?
9: Priklausomybės kokios nors, kokie nors santykiai, kažkokie nors susitarimai, nors Nausėda jau nebekandidatuos, bet nežinau, gal jis paaiškins artimiausiu metu, aš nenoriu spekuliuot, tai yra pastebėta galų gale, viešai pastebėta, kad jis nereagavo, ir to jau manau pakanka, kad kiekvienas pasidarytų savo išvadas, o aš nenoriu spekuliuot.
10: Bet čia labiau išskaičiavimo jūs kažkokio matytumėt politinio
9: tarp to indikatoriaus? Tai politikoje aš matau tik išskaičiavimą dažniausiai, su retom išimtim, labai retai matau, kada neišskaičiavimą, tai, bet aš nežinau, koks jo išskaičiavimas, gal Vaidotas žino, aš nežinau, koks Nausėdos išskaičiavimas, nereaguoti tai, į ką reaguoja visa visuomenė. Nenoriu spekuliuoti, nežinau, jeigu žinočiau, pasakyčiau, sakau, gal kolega žino iš...
10: Santykiai su bažnyčia, nenoras sugadinti su savo elektoralinėm grupėm kažkokių santykių.
9: Jo, bet jis
10: nebekandidatuoja,
9: supranti, vat aš dar suprantu, rinkimą artėtų, bet, nu, leiskim Vaidotui paspekuliuoti, aš tik matau faktą, bet nenoriu interpretuoti, nes per mažai žinau, kokie jo santykiai su bažnyčia.
10: Gerai, daugiau pralošia ar laimi Nausėdos tyla?
8: Aš manau, kad pralošia. Man atrodo, kad tai yra tema, kurią reikėtų sureaguoti. Aišku, na, reaguoti pasveriant žodžius, nes yra vėlgi teisėsaugos tyrimas, tu negali tiesiogiai kištis, kad nepakenktum bylai, bet pasakyti moralinį vertinimą, vertybinį vertinimą. Man šiaip keista, atrodo tiesiog, na, netgi sakyčiau, neprofesionali tyla, žinančio laikinę komunikaciją, kai iš tiesų informacijos klaida yra labai pagreitėjusi, ir jeigu tu nekalbi kalba už tave ir apie tave, Tai man atrodo, kad reikėjo valstybės vadovui pasisakyti tą temą, apie kurią kalba visa visuomenė. Man taip atrodo.
9: Yra vienas niuansas, kuris galbūt galėtų šiek tiek Nausėdą apginti, tai yra įtarimai. Na, tai nėra teismo sprendimas, žmogus nekaltas, kol nėra teismo sprendimo, tai galioja, turėtų galioti visiems. Bet žinome, kad politikoje yra kiti niuansai, kunigai irgi pasirodo yra viešieji asmenys, tai vėlgi čia buvo ginčių, ar paviešinus jų pavardės nebus pakenkta aukoms.
10: Labai tikėtina. Supratot, kodėl generalinė prokuratūra neviešino jų pavardžių?
9: Kad nepakenktų aukoms. Aš taip supratau ir jie taip aiškino. Ir vėlgi, kiek dariau praeitą savaitę laidas tą temą, tai man ne vienas dalyvis sakė, taip, tai yra rizika, bendruomenės mažos, labai galima nesunkiai atsekti, kas yra ten tos aukos, o jų apsauga turėtų būti dabar pirmo vietoj. Bet Nausėda jau dabar irgi, jis nepaviešino tų pavardžių, ne jos ir taip jau paviešintos, tai yra įtarimėjai, bet gal tai jis sulaikė nuo komentarų. Nu, vėlgi, nenoriu spekuliuoti.
10: Baido, tai kaip jums tas pateisinamas generalinės prokuratūros neįvardžių?
8: Na, žinot, aš girdžiu abiejų pusių argumentus ir tikrai ir teisininkai, ir nepriklausomi teisininkai, jie mato argumentų neviešinti pavardžių šitame etape, būtent pirmiausia svarstant, kad tai gali sukelti papildomų problemų aukoms. Bet aš asmeniškai laikausi kitos pozicijos. Man atrodo, kad tiek ir prokuratūra, ir bažnyčia turėjo suprasti, kad pakankamai greitai bus tos pavardės įsiaiškintos, na tai užtrunka apie pusvalandį. Jeigu yra faktai, kad kunigas yra suspenduotas, nušalintas, o tų kunigų, na, Vilniaus kiek apskrityje keliasdešimt turbūt yra, ar ne, Lietuvoje gal šimtai skaičiuojama, tai išsiaiškinti yra nesudėtinga, juolab, kad tai yra jau ne pats pirminis tyrimo etapas, tai ne įtarimų pareiškimas, byla jau perduota teismui, tai yra prokurorai jau atlikę tyrimą, yra nustatę, kad, na, jie gali eiti į teismą, kad jie turi pakankamai įrodymų. Ir trečias dalykas, jeigu yra, na, kunigo prisipažinimas, apie ką taip pat užsiminė arkivyskupijos atstovas, man atrodo, kad šitie argumentai nusveria apie tai, kad taip, palaukime akimirkos, kada jau nekenks tyrimui, taip, padarykime viską, kad pasirūpintumėm aukų apsaugą, bet neleiskime, kad, na, žiniasklaida paviešintų ir paskui sukurtumėm įspūdį, kad mes dangstume. Tai yra, tu turi ant svarstyklių lėkštės dėti tuos argumentus. Ir man asmeniškai atrodo, kad šiuo atveju, kai jau surašytas kaltinamasis aktas, galėjo būti paviešinta ir turėjo būti paviešinta kunigų tapatybė. Mano toks asmeninis požiūris.
10: Darom pertraukėlę. Rimvydas Paleckis, Lietuvos ryto televizijos laidų vedėjas, ir Vaidotas Beniušis, portalo 15 min vyriausiasis redaktorius mūsų eteryje. Kalbam apie ryškiausius savaitės įvykius, tokius informacinius siužetus stipriausius, ir bandom geriau suprasti, kasgi čia įvyko. Likit su Žinių radiju.
15: Ir komentarai.
16: Žinių radijas.
0: 15:30.
16: Žinios.
0: Šiemet Lietuva kas trečią dieną visą jai reikalingą elektros energiją pasigamino pati. Slovakijos nacionalinėme parke įsiplieskė gaisras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Lietuva šiemet kas trečią dieną arba 70 dienų jai reikalinga elektra pasigamino pati, skelbia energetikos ministerija. Toks rezultatas pasiektas per mažiau nei 8 mėnesius, kaip ir visus praėjusius metus tokių dienų taip pat buvo 70. Vertinant visą šalies elektros sistemos poreikį, šiemet Lietuva vietinė gamyba visiškai apsirūpino 50 dienų, pernai tokių dienų buvo 41. Ministerijos duomenimis 21 dieną vien saulės ir vėjo elektrinės per parą pagamino tiek elektros, kiek tuo metu reikėjo visai šalies elektros sistemai. Berlynas svarsto galimybę uždaryti miesto centre veikiančius Rusijos namus. Šie svarstymai vyksta augant susirūpinimui, kad Maskva šią įstaigą gali naudoti kaip priedangą žvalgybos operacijoms. Diskusijos dėl rusų namų vyksta Vokietijai stiprinant savo žvalgybos tarnybas dėl didėjančios Rusijos keliamos hibridinės grėsmės. Britų premjeras Endis Burnamas, anot žiniasklaidos, keitėsi žinutėmis su asmeniu apsimetusiu prezidento Donaldo Trumpo personalo vadove. Didžiosios Britanijos vyriausybė šio susirašinėjimo nepatvirtino. Vis dėlto Jungtinės karalystės ambasada Vašingtone buvo sunerimusi dėl incidento ir susisiekė su Baltaisiais rūmais. Apie tai rašė ir Financial Times. Slovakijos didžiosios Fatros nacionalinėme parke kilo miškų gaisras, apėmęs maždaug 3,5 hektaro teritoriją. Kovoti su gaisru pasiūsti profesionalių ir savanorių ugniagesių padaliniai iš aplinkinių vietovių. Nacionalinis parkas yra šalia šiaurėje ir driekiasi palei pagrindinį to paties pavadinimo kalnagubrį. Didžiąją parko dalį dengia miškai, jame gyvena rudieji, lokiai, vilkai, lūšys, angys ir ugninės salamandros. Graikijai priklausančioje Kretos saloje nuo pakilimo laukiančio oro linijų Ryanair lėktuvo sparno teko nukrapštyti grifą, kuris niekaip nenorėjo pajudėti iš vietos. Incidentas įvyko Heraklijono oro uoste, o didžiuliam grifui pašalinti buvo iškviesta ugniagesių komanda. Nuotraukose matyti į ugnies parę gaisrininko striukė susuktas paukštis. Vėliau jis buvo patalpintas į medinę dėžę ir perduotas Salos gamtos istorijos muziejui.
17: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
18: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
19: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, diena 16-21 laipsnė šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: είδικοι ή κομμεντάροι.
1: Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Vaidotas Beniušis, portalo 15 min vyriausiasis redaktorius, ir Rimvydas Paleckis, Lietuvos ryto televizijos žurnalistas su mumis. Junkitės per žinių radio programėlę, siūskit komentarus. Viena klausytojų grupė sako gana šią temą, kiti sako, kaip jūs čia tiek daug apie visokios tokias vat, pletkus šnekat ir nepatikrinta galbūt informacija. Aišku, tai yra įtarimai, tai nėra teismo sprendimai, Lietuvoje galioja nekaltumo prezumpcija, bet baigiant, rezumuojant šitą temą, Rimvydai ir Vaidotai, labai labai trumpai, žinot, visą laiką būna tas klausimas, tai koks moralas arba ką daryti, ar yra kažkoks sprendimas, kuris galėtų šitą problemą spręst, matant, kad politikai siūlo vieni baudas didint, kiti registrus viešus, treti vat, leistų kunigams šeimas kurti ir tai mažintų. Rimvydai, Vaidotai, kokį jūs matot kelią, kad tokių problemų ne vien bažnyčia, bet apskritai visuomenė mažėtų?
2: Na, kai kas jau veikia, aš pats susidūriau su QR kodu, jisai veikia.
1: Aha, kaip buvo?
2: Reikėjo susitikti su, nu, kaip reikėjo pasiūlė universitetą susitikti su vyresnių klasių moksleiviais, kurie galimai svarsto stoti į universitetą ir tą pačią žurnalistiką, ir man ten tenka padėsti, tai sutikau. Bet universitetas atsiuntė, reiškia, kadangi su studentais nereikia QR kodo, tai pirmą kartą atsiuntė QR kodą, taip labai mandagiai, kad, nu, būkit geras, ten patvirtinkit, užpildykit. Tokia procedūra, nepilnamečiai, viskas suprantama, tikrai teoriškai galėjau atsisakyti to susitikimo, bet be abejo, kad to nedariau, atėjo tas QR kodas, reikėjo ilgai palaukti, ne, gana greitai, bet taip, tuo metu visokių minčių kilo, gal kas kur nors yra apskundęs ir aš net to net nežinau, kad aš ten esu kur nors apskustas. Bet rimtai kalbant, veikia, ta prasme veikia sistema, kad jinai galėtų būti tobulesnė, viešinimas nuotraukų ar ne pedofilų, teistų, ne, pabrėžkim, teistų pedofilų jau rodytų kaip Lenkijoje jo, bet tada yra klausimas integracija visuomenė, visi nuteisti turi galimybę grįžti, bet vėlgi negrįžti į tas pozicijas, kur yra darbas su vaikais ir čia turime, tarkim, redakcijos tyrimą kolegų, kur jie prieš porą metų skelbė tą tyrimą, kad pagauti ir ten, reiškia, nubausti kunigai ir toliau galėjo vykdyti savo pareigas, toliau galėjo dirbti su tais pačiais vaikais, turėti reikalų. Na, reiškia, sistema yra, bet jinai neveikia iki galo ir va čia yra ką veikti politikams ir tuos klausimus mes uždavinėjom visą praėjusią savaitę ir, manau, uždavinėsime artimiausią metu, ypač kai Seimas grįž po atostogų.
1: Tai ką daryt, Vaidotai?
3: Sunkiai ir kruopščiai dirbti ir neieškoti vienos sidabrinės kulkos, nes tas fenomenas vaikų seksualinio išnaudojimo yra labai įvairialypis. Kaip minėjau, tūkstančiai vaikų turbūt kasmet patiria seksualinį smurtą. Iš jų didžioji dalis jį patiria artimoje aplinkoje. Tai yra iš tėvų, iš patėvių, iš sporto trenerių, iš kažkokių būrelių vadovų, iš, nežinau, kaimynų, giminaičių. Ką visą tai reiškia? Na, tai reiškia, kad reikia kruopščiai dirbti su švietimu, kad tai būtų atpažįstama, apie tai vaikai turi žinoti, kas galima ir kas negalima, ypač vaikai iš socialiai labiau atskirtų šeimų. Vaiko teisių sistema turi būti profesionali, specialistai turi irgi gebėti atpažinti, teisėsauga turi būti kompetentinga ir tinkamai išklausyti aukas, kad aukos irgi drąsiai jaustusi, kad jos gali kreiptis į valstybės institucijas ir bus išklausytos pagarbiai ir jos bus apgintos. Vien bausmų didinimas ir vien registrų kūrimas, na, visi kriminologiniai tyrimai rodo, na, kad tai nepadės iš esmės išspręsti problemų. Suprantama, kad, na, politikai turi reaguoti ir ieškoti variantų, bet man atrodo, turėtų būti klausoma pirmiausiai specialistų, kas veikia. Ir aišku, tos bendruomenės ir tos organizacijos, kur vaikų išnaudojimo rizika yra didesnė, irgi turi viduje tvarkytis, įskaitant ir katalikų bažnyčią, ir ką minėjo Rimvydas, vienas iš pirmų žingsnių turi būti nulinė tolerancija ir pasakymas, kad kiekvienas kunigas, kurio kaltėje dėl vaikų seksualinio išnaudojimo bus įrodyta, nebebus kunigu. Ir čia padėti tašką ir ne jokius 5 metams skirti bausmę, o turbūt pasakyti, kad mūsų bendruomeniai tokiems žmonėms nėra vietos. Tai ilgas ir kruopštus darbas, pirmiausia, įvardinant problemą, aiškiai varinant problemą, ne nuo jos bėgant, ne ją glaistant, na ir tada jau pasitelkus specialistus žingsnelis po žingsnelio mažinti šitą baisę problemą.
1: Vokiečių sociologijos tėvas Maksas Vėberis yra gerai pasakęs, kaip apie problemą kalbama, tai rodo, kad jis sprendžiasi kažkas, tai vis tiek judama į priekį. Jeigu
3: ir
1: apie problemą atvejis,
3: kad šita byla ateina į teismą, na, mes irgi galim, vis tiek turim pasakyti, kad tai yra geras dalykas, nes 20 metų kunigas, jeigu įtarimai pasitvirtins, išnaudoja vaikus ir nieks dėl to nevyko. Dabar šis tas vyksta, tai galim išvelgti tą šviesą, kad ir teisėsaugas sugeba visgi ne pirmą kartą perduoti bylą ir iškelti šitą temą vėl į viršų. Tai.
1: Aišku, mes keliam klausimus apie ir vadovo atsakomybę, matant, nematant, slepiant, vengiant diskusijų daug visuomenėje, galbūt maskuojant kunigų kilnojimais šitą problemą, bet na, čia yra bažnyčios institucijos tam tikrą prasme klausimas, visuomenė pilietinė kelia tuos klausimus, bet kai kalbam apie civilinę valdžią, vienas iš savaitės epizodų praėjusią jau tiksliau savaitę buvo valstybės sienos apsaugos tarnyba, kur buvo keliamas net klausimas politikų apie tai, ar generolas Rustamas Liubajevas, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas, tikrai nepadarė klaidų ir komunikacijų ir sprendimuose, kalbant apie pasieniečių užpuolimą ar pasipriešinimą pasieniečiams, kaip jisai yra pavadinęs eteryje. Na, keli matyt momentai, Liepos pabaigoje buvo keliolika ar net keliasdešimt migrantų per tunelį įsikasę ir užpuolę pasieniečius, kurie turėjo trauktis. Dabar net Lietuvos rytas beje parašė, kad vienas pasienietį bandė įsitraukti ir buvo ten, žodžiu, keli momentai. Viena, kad nebuvo pranešta visuomenė apie tai, kas įvyko, ir antra, turbūt diskusija apie ginklo panaudojimą, kiek pamenu, vyko, ar tikrai pasieniečiai gerai daro, kad bijo naudoti ginklą prieš nelegalius migrantus, kurie kesinasi ne tik į valstybės teritorijos pažeidimą, bet ir jau konkrečiai pasieniečių kelia grėsmę jų sveikatai ir gyvybėms. Rimvidai, kaip jūs matote šitą skandalą? Jis kažkaip viniojasi tą sniego gniūžtę, kuris mus čia nuves ir kokios čia gali būti reakcijos, kokie sprendimai?
2: Kiek pamenu, ir naujasis vidaus reikalų ministras nebuvo apie tai informuotas. Detaliai, bent jau vėlgi mes nežinom detalių, kaip jis buvo informuotas, bet bent jau jis tą viešai kalba, kad jam irgi pritrūko. Dėl to jisai iš esmės jau kalba apie tai, kad jeigu pasitvirtins tai, ką portalas Rytas LT pranešė praeitą savaitę, kad Liubajevas turės trauktis. Sinkevičius tiesa šiek tiek ramina jauną vidaus reikalų ministrą ir sako, palauk, neskubėk, reiškia, palaukim tyrimo, neužbėkim už akių, toks, arba čia susitarimas.
1: Švelnina situacija.
2: Galimai, neatmešiau, kad yra susitarimas tarp Katilino ir Sinkevičiaus, turint omeny jų santykius pakankamai pasitikėjimų pagristus ir galimai čia Sinkevičiui naudinga, kad Katilinas tą daro galų gale. Svarbi pozicija, socdemų valdžia neamžina, reikia ir saviem kažkokias vietas parūpinti, bet čia neteisinant Liubajevo, ne čia galimai sutampa interesai. Aišku, labai keista, kad yra NSGK nariai, tarkim, tiek, kiek irgi teko tą temą daryti laidas, arba nesako iki galo, ką žino, arba iš tikrųjų nežinojo tų dalykų, kas irgi tikėtina, jeigu vidaus reikalų ministras nežinojo, tai tik rodo.
1: Tai pažino Liubajevas, kad jis, traktavo tą situaciją, kiek aš eterį kalbinau, kaip pasipriešinimą, kurių būna, pasitaiko, ir maždaug nieko čia ypatingo neįvyko.
2: Tai jeigu būna ir pasitaiko, tai norėtųsi žinoti apie visus. Ta prasme, kaip plačiai tai pasitaiko, turint omeny geopolitinės įtampas, turint omeny iš tikrųjų galimybę per tokį tunelį patekti žaliem žmogeliukam ten ir visokiem, ir raudoniem žmogeliukam galbūt, ar ne? Ir šiuo atveju, jeigu tų tunelių daugiau, tai toks atvejis, tikrai neturėjo būti slepiamas ir tikrai turėjo būti reaguojama. Ir vėlgi, jeigu pasienietis buvo užpultas arba tempiamas į kitą pusę, įsivaizduokit, jis būtų paimtas įkaitų ir nutemtas į Baltarusiją.
1: Kokią mes turėtume
2: situaciją? Ne? Tai tokie dalykai turėtų būti užkardyti nuo pat pradžio. Bet vėlgi, vyksta tyrimas, aš irgi būčiau linkęs jo palaukti ir, sakykim taip, šiuo atveju, tikrai visuomenė turi teisę žinoti daugiau, negu žinojo iki šiol.
0: Vaidotai, kas vyksta?
3: Nežinau, kas vyksta ir turbūt tame yra paradoksas iš tos situacijos, kad yra vienas konkretus įvykis, kuris apauga interpretacijomis, kur šaltiniai, spėkime irgi turbūt kažkokiu galtiniu rezultatu suinteresuoti ima pasakoti įvairias versijas. Mes nežinome dabar, ar tikrai buvo tenkiamas pasienietis ar ne, nes tai yra žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija, kurią tarsi prokuratūra ir paneigė, arba bent pasakė, kad jie nedisponuoja tokią informaciją. Tai yra daug interpretacijų ir paskui tos interpretacijos tampa interpretuojamos politikų. Tai,
0: o kas turėtų užpildyti tą baltą lapą, kuriame veši konspirologija dabar?
3: Abejo, kad teisėsaugos tyrimas, kuris vyksta ir tarnybinis patikrinimas, kai gausime, pamatysime jų rezultatus, tada bus galima aiškiau šiek tiek atsakyti, nes dabar versijos, žinot, gali sviruoti nuo vieno kraštutinumo iki kito. Vienas kraštutinumas būtų, ar ne, kad ministras jau seniai suplanavęs atleisti pasienio vadą ir tik ieško pretekstų, iki kito na, kraštutinumo, kad pasienis visiškai neatskaitingas, nekontroliuojamas ir tapęs valstybę valstybėje, ar ne. Tai kur yra tiesa, galima padaryti išvadą tik tai matant faktus. Kol kas mes matome tik interpretacijas ir tai nėra gerai, ką minėjo Rimvydas. Iš tiesų prielaidos ar tos, na, kai kurie faktai iš tiesų glumina ir atrodo gana pavojingi, bet pasienio vadas sako, kad nieko neįvyko, kas nevyksta vos ne kas naktį, ar ne. Kai kurie politikai ar šaltiniai žiniasklaidai sako, kad na, vyksta baisus dalykai, apie kuriuos yra tylima. Kas matytina, ministras Katelynas tarsi rodo nepasitikėjimą tokį gana iš ankstinį pasienio vadovu, aš kitaip negalėčiau interpretuoti jo raginimu generaliniai prokurorai, kad iki teisminiai tyrimas būtų perimtas iš valstybės sienos apsaugos tarnybos, ar iš ankstinių pareiškimų kokiu atveju tarnybos vadas negalėtų toliau eiti pareigų, ar tai na, baigsis kažkuo ar ne, sakau, sulaukime tyrimų išvadų, nes faktų kol kas man labai trūksta ir aš pasilieku savo, žinot, galvoj galimybės, kad yra ir vienoj pusėj tiesos ir kitoj pusėj.
4: Dabar tai momentas, jeigu galima trumpai dėl Katelino ar prokuratūros, keistai atrodo, bent jau mano akimis žiūrint, labai keistai atrodo, toks sulaukia, reiškia, na, akivaizdu, kad kažkas nutekino informaciją žiniasklaidai, sulaukiama nutekinta informacija, jinai paskelbiama ir tą pačią akimirką, Katelynas jau pas prokurorė ir jau čia visokie reikalavimai. Na, keistai atrodo, nekursim sąmokslo teorijų, bet tikrai yra
0: jaučiasi motyvas pakeisti vadą.
4: Toks įspūdis, kad buvo laukta, nuleista, tada paviešinta, tada, reiškia, prokuratūra. Tai prokuratūra savarankiška organizacija. Kuo ten Katelynui važiuot? Ta prasme, jinai pati nuspręs, ar jai perim tyrimą, neperim tyrimo. O šitas momentas man toks, na, irgi keistai atrodo šito istorijoje.
0: Na, ministras toks gal impulsyvesnis, karšto būdo. Tai, gal ir čia kažkiek
4: bet tai nepateisina kišimas į prokuratūros.
0: Žinot, jautriausia šitos
4: visos. Tai spaudimas, manau, tai labai panašu į spaudimą.
0: Viena iš vietų dar Vaidotai norėtų papildyti
3: kažką. Aš tiesiog gal apibendrinant trumpai, kad vėlgi čia reikia kalbėti apie pusiausvyrą. Politinė kontrolė turi būti ir iš statutinių tarnybų vadovų, aišku, kad politikai turi reikalauti atskaitomybės, bet tai neturi virsti politizavimu statutinių tarnybų, kai, tarkim, už profesionalumą taptų svarbiau politinis lojalumas. Tai mūsų turbūt užduotis kelti klausimus abiem pusėm, kad šita pusiausvyra būtų kuo teisingiau randama, kad politinė kontrolė, civilinė kontrolė egzistuotų ir būtų reali, bet kad statutinės tarnybos netaptų politikų įrankių vidaus politinėms kovoms.
0: Dabar dar ta viena iš jautriausių vietų yra ginklo naudojimo visa specifika ir ką viešai pripažįsta pasieniečiai, kad jie šiandien yra nu, bijantis panaudoti ginklą, nes teismai, žinot, kažkokios migrantai, Europo jautrumai.
4: Nu, policijos pavyzdys.
0: Vis dėlto, kiek tai pateisina, Rimvydai, kai tokio jau trojų situacijų pasienietis bijo išsitraukti ginklą?
4: Na, manau, kad čia yra ir žmogiškas faktorius. Kažkiek tai gal Vaidotas papildys ar Aurimai pats. Aš nesu perskaitęs dokumentų, kurie vienai per kitaip leidžia arba neleidžia pasieniečiui naudoti ginklą. Man būtų labai keista išgirsti, kad jiem neleidžiama naudoti ginklą. Ta prasme, pareigūnam, kurie turi ginklą su savimi, negali būti neleidžiama jo naudoti. Yra matyt labai tiksliai apibrėžta ir va tie apibrėžimai matyt stato juos į tam tikrus rėmus, iš kurių jie bijo išeiti, matydami kitus pavyzdžius, ką paminėjom, tarkim, policijos, ane, teisiami policijos pareigūnai ten ir panašiai tampomi. Tai čia tas momentas, bet vėlgi čia reikėtų galbūt vėlgi NSGK klaust narių, jie tos klausimus kelia irgi, ne kartą teko su jais kalbėtis laidose, jie kelia tos klausimus, nes jiem patiem nėra iki galo aišku, tai jeigu jo NSGK nariam nėra iki galo aišku, tai ką gali suprasti, reiškia, iš šalies kažkas tai, bet mano supratimu to jau 4 metai karo Ukrainoje, nu, pasienis, Baltarusija dalyvauja kare prieš Ukrainą Rusijos pusę, nu, tai yra akivaizdi grėsmė mūsų saugumui, tai, nu, kaip minimum pasieniečiai turėtų laisviau jaustis, galėdami naudoti ginklą, ypač saviginai. Ne? Ypač saviginai, jeigu kalbam apie šitą atvejį, kaip galimai savigynos atvejį. Migrantai vėlgi, jie ten neginkluoti galimai, bet tu nežinai, akmenis ten, pagaliai, gal peilį kažkas turi. Na, kitaip tariant, čia yra ką veikti ir čia turbūt tas klausimas dar bus tikrai aktualus, kol nebus
0: problema, Vaidotai.
3: Be abejo, problema pats faktas, jeigu pasienio pareigūnų bent dalis sako, kad mes jaučiamės nesaugus dėl to, kad mes bijome persekėjimo panaudojus ginklą, tai jau rodo, kad yra problema ir apie tai be abejo ir tarnybovo, tai ir tie patys politikai turi kalbėti. Aišku, čia įsijungia ir teismų praktika, ir būtent tos kelios bylos ir policininko, ir pasieniečio bylos irgi nustatys svarbią teismų praktiką ir svarbias sąlygas, kada ir kaip galima naudoti ginklą, bet tendencija visiškai sutinku su Rimvydu. Na, situacija nėra tokia, kokia jinai buvo prieš 6 ar 10 metų. Sieną turime saugoti ir sienos saugojimas apima ir jėgos panaudojimą. Tai nenori šį diletantiškai dabar pradėti vardyti savigino sąlygų ar kitų sąlygų, bet jeigu jau pasieniečiai keletus klausimus, reiškia, reikia dar aiškiau juos apibrėžti, kad griežta valstybės sienos apsauga, na, negalėtų, tai yra sienos apsaugos prioritetas, na, nekentėtų dėl baimių ar įsivaizdavimų, kad kažkas interpretuos ir jums tasyti pareigūnus po teismus nepelnytai.
0: Kągi, dėkui. Ačiū, kad buvot su žinių radijo klausytojais. Tiek savaitės įvykių. Šiandien spėjom aptart. Žiūriu į laikrodį, nelabai spėsiu atidaryti dar vienos skrinelės, nes sutarėm dar apie šitą pašnekėt, bet apie tai turbūt jau kitose laidose. Rimvydas Paleckis, Lietuvos ryto televizijos laidų vedėjas. Ačiū, Vaidotai, ir jums. Vaidotas Beniušis, portalo 15 min vyriausiasis redaktorius. Ačiū klausytojams, kad klausotės. Įvykiai ir komentarai kiekvieną pirmadienį 9:05.
5: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
6: Įvykiai ir komentarai.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Rusija steigė slaptas dronų bazes, galinčias pasiekti NATO valstybės. Ministras pirmininkas palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusių asmenų registrą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Rusija steigė slaptas bazes, iš kurių galima paleisti galingus dronus giliai į NATO teritoriją, teigia britų dienraštis Daily Telegraph. Leidinys rašo, kad Maskva prie savo sienų su Baltarusija ir Ukraina jau pastatė 10 bazių, aprūpintų moderniais dronais kamikazėmis. Jos kariuomenė 7 iš jų jau panaudojo atakoms prieš Ukrainą. Analitikai perspėja, kad sparčiai tobulėjanti technologija karo atveju gali būti nukreipta ir prieš Europą, o iš kai kurių bazių Rusijos galingiausi dronai gali pasiekti Varšuvą. Dienraštis pridūrė, kad nors nėra įrodymų, jog tokia ataka ruošiama, Europos ir Jungtinių valstybių žvalgyba rengiasi galimoms Kremliaus provokacijoms. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusių asmenų registrą. Siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad įsteigus registrą žmogus nebūtų į jį rašytas visam gyvenimui. Po pasitarimo vyriausybėje ministrė teigė, kad reikėtų plėsti teisinį reguliavimą ir suteikti QR kodus ne tik už seksualinius nusikaltimus nuteistiems, bet ir įtariamiems asmenims. Ministrės teigimo įstatymas dėl tokio registro įsteigimo šiuo metu yra Seimo teisės ir teisėtvarkos komitete. Vaiko teisų apsaugos tarnybos direktorė Ilma Skuodienė sakė, kad vaiko teisų specialistai ketina patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų QR kodus. Prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino subombarduoti Omaną, jeigu ši šalis trukdys susitarimui su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio bei paragino Teheraną pasiduoti. Trumpas omenyje turėjo vykstančias Omano ir Irano derybas dėl sąsiaurio kontrolės, kol Vašingtonas taip pat tęsė savo derybas. Penktadienį Trumpas net pareiškė paskelbsiantis Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritorijos dalimi, o Iranas savo ruoštų pareiškė, kad jo užblokuotas vandens kelias liks Irano. Lenkija sumažino degalams taikomą pridėtinės vertės mokestį. Iki rugpjūčio pabaigos tarifą.

0: tarifas bus sumažintas nuo 23 iki 8 procentų. Skaičiuojama, kad tai leis sumažinti degalų kainas degalinėse iki 1 zloto arba 23 euro centais už litrą, priklausomai nuo degalų rūšies. Nuo šios dienos Vilniaus kogeneracinė jėgainė vėl priima atliekas iš Utenos ir Alytaus regionų atliekų tvarkymo centrų. Tokį sprendimą priėmė Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. Dėl Liepą kilusio šiukšlių krizės iššūkių dėl atliekų rūšiavimo kyla ir kitiems regionams, ne tik Vilniaus, bet ir Utenos bei Alytaus. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas anksčiau sakė, kad jeigu kogeneracinė jėgainė atliekas priims tik iš sostinės apylinkių, rugpjūčio pabaigoje Alytaus regiono savivaldybės bus priverstos diskutuoti dėl ekstremalios situacijos skelbimo. Teismas laikinai uždraudė Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui iš draudimo bendrovės reikalauti garantijų išmokų, kol nebus priimtas galutinis sprendimas byloje dėl sutarčių su įmone Energesman nutraukimo. Vilniaus apygardos teismas tenkino Energesman prašymus ir pritaikė laikinasias apsaugos priemonės dviejose atskirose bylose.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę? Jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt. Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
6: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis būti kviešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymą su jūra rezervuokite Monis LT.
7: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki arčiau tavęs.
9: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Čia Žinių radijas.
10: Smaližiams radio razina.
11: Dar šio dešimtmečio pradžioje Saudo Arabija paskelbė, kad sukurs nulinės emisijos miestą.
4: Delain yra pirmasis ir revoliucingas neo miestas, kuriame nėra anglies dvideginio. Futuristinio miesto projektas stumia švaraus bei ekologiško miesto gyvenimo pažangą į naujas ribas. Be kita ko, projektu tikimasi suderinti žmonių ir planetos egzistavimą. Taip pat buvo skelbta, kad norėdami judėti, miesto gyventojai naudos ypač greitą tranzitą bei autonominius judėjimų sprendimus, esančius po žeme. O ne viena kelionė 170 km ilgio miestu nepareikalaus daugiau nei 20 minučių.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Darbo skonis. Sveiki Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Elvija Porauskė ir Žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien svečiuose verslininkė Dovilė Urbonaitė Šukovskė. Labas Dovilė.
2: Labas Elvija.
1: Labai gera tave čia matyti.
2: Man labai gera čia būti.
1: Gal pakalbėkime apie tavo verslo pradžią. Tu 22 metų pradėjai savo pirmąjį vestuvių planavimo verslą. Visiškai jauno amžiaus, be didelių finansų ir dar svetimoji šaly.
2: Tenerifeje.
1: Taip. Kas apskritai tavo galvoje tuo metu buvo, kad tu tokią idėją sugalvoji ir iš kur tiek drąsos pradėti?
2: Tuo metu mano galvoje buvo begalinis noras pakeisti savo gyvenimą. Aš buvau užstrigusi darbe, kuris man visiškai nepatiko. Ir aš žinau, kad nieks man nieko ant lėkštutės net ne. Aš taip jau dėliojasi visą mano gyvenimą, kad jeigu kažko nori, turiu susikurti tai pati. Ir manau, kad tuo metu aš tiesiog labai labai ieškojau tų idėjų ir galva mano dirbo taip, kad aš tiesiog visur bandžiau pamatyti kažkokias tai galimybes ir labai džiaugiuosi, kad netruko labai ilgai tas procesas ir vieną vakarą sėdint paplūdimyje, aš tiesiog pagalvojau, kad čia būtų labai gražu susituokti, nes tikrai tokie nuostabūs vaizdai, baltas smėlis, ošinti jūra, žydras dangus ir iš tikrųjų tą vakarą aš jau žinojau, kad jokių čia bus net pasvarstymų, kad aš imsiu aš tos veiklos ir realiai tą patį vakarą aš jau sugalvojau ir pavadinimą ir na tiesiog nežinau, stačia galva, nėriau šią idėją.
1: Bet ar tau buvo, kad tu ją apgalvotum labai skrupulingai, ieškotum argumentų, kodėl tai yra tikra idėja ir kodėl ties jie reikia pasilikti, ar viskas labai intuityviai?
2: Buvo tiesiog darimas. Ir man atrodo, kad labai dažnai turėti planą yra gerai, bet labai dažnai žmonės tai pergalvoja tą savo idėją, kad rezume galbūt netgi jau laikas praeina tą idėją įgyvendinti, nes kartais kai kurią idėją tiesiog reikia griebti ir įgyvendinti čia ir dabar. Ir to entuziazmo dažnai būna pradžioje labai labai daug. Tai aš labai džiaugiuosi, kad pas mane tikrai nebuvo kažkokio sudėtingo, ilgo, nežinau, verslo plano sudarimo ir aš tiesiog stačia galva nėriu į visą tai. Nuoširdžiai aš prisimenu tą patį vakarą, aš googlinausi, ar Tenerifėje iš viso galima susituokti legaliai. Kur tai galima padaryti? Ar bažnyčioje? Ar tiesiog galima, nežinau, kažkur kitur, ar ne, tai pasidaryti? Buvo begalės klausimų, jokių atsakymų. Tai dieną aš buvau pati kaip svečias buvusi, kaip vaikas vienose vestuvėse. Tai net visiškai neturiu jokios patirties tom vestuvėm, bet kažkokių pasvarstymų, kad aš nedarysiu, nuo tada, kai atėjo šita mintis, nebuvo nei vienos sekundės. Aš tikrai žinojau, kad aš tai padarysiu.
1: Man atrodo, tu esi tas pavyzdys, kada reikia labiausiai tikėti verslo idėją ir tada natūraliai viskas ir klostysis.
2: Taip, man atrodo, kad tiesiog viską išsiaiškinsi, viskas yra padaroma, viską gali išsiaiškinti ir svarbiausia tas degančios akis. Tai va, tai buvo vienintelis dalykas, ką aš turėjau.
1: O tu 10 metų šitą verslą vystei.
2: Maždaug, jo.
1: Kaip ta visa kelionė nuo tų degančių akių, ar visada tos degančios akis tuos 10 metų buvo, ar buvo tokių iššūkių, kada galvojai, kad na, šitas pasirinktas kelias yra ne man?
2: Žinai, Elvė, aš esu tas žmogus, kuris visą laiką turi turėti tikslą. Aš tokia kaip aš esu ožeragis, gimusi ožkos metais, tai aš esu ožkytė, kuri visą laiką turi į kalną taip šuoliuoti ir visą laiką turėti kažkokį tai tikslą. Ir prisimenu, kad kai tas verslas Tenerifėje jau buvo įtvirtintas, aš žinau, kad neišvengiamai atėjo metas kažkokiam sekančiam žingsniui. Ir aš tiesiog savo galvoje nusipiečiau tokį scenarijų, kad ką aš dabar galėčiau daryti, tai būtų plėsti šitą verslą kažkur tai plačiau Europoje. Tuomet aš įsivaizdavau savo gyvenimą, kaip tai atrodytų, įsivaizdavau, kad aš nuolat keliausiu po visokias skirtingas šalis, kad aš dirbsiu vasaras, dirbsiu savaitgalius. Ir man labai labai greitai tapo aišku, kad tai nėra tai, ko aš noriu į savo gyvenimo, kad aš taip jo neįsivaizduoju. Kai kuriems tai skamba tikrai labai gerai ir yra nuostabu, bet tai netiko mano gyvenimo būdui. Ir tada tiesiog man reikėjo priimti tą sprendimą, kad na, arba galiu viską turėti taip, kaip yra, bet žinant, kad aš, kaip ir sakiau, esu tas žmogus, kuris nuolat siekia tikslų, aš tiesiog supratau, kad turbūt na, su šita idėja tos mano gyvenimo ambicijos nebus įgyvendintos ir labai labai natūraliai atėjo kita verslo idėja.
1: Ar aš teisingai suprantu, kad yra labai svarbu suprasti, kas yra tinka būtent tavo asmenybei? Na, nes kartais mes vaikomės įvairiausių išorinių dalykų ir dažnai dėl to nepataikom. O vat tu visada iš tikrųjų klausi savęs, kas yra apie mane, ko aš noriu, ir tada natūraliai dėlioji ir padarai viską, kas įmanoma geriausiai.
2: Čia yra mano nuomonė būtina savo užduoti klausimas ir taip dažnai žmonės įsivaizduoja kažkokį verslą, kurį nori sukurti. Dar tarkim, tas verslas būtinai reikalauja didelių investicijų, ne, žinau, kad turės pritraukti investuotojus. Reikėtų iš viso pagalvoti, ar aš noriu tokio tipo verslo, nes tai yra labai kitoks verslas, negu tada, kai tu dirbi tiesiog tik savo, pavyzdžiui, neturi jokio kito vadovo virš savęs, nes jeigu tu turi investuotojus, atitinkamai yra investuotojų lūkesčiai ir taip toliau. Tiesiog dalykai labai labai skiriasi ir kartais tu negali žinoti, kur tu nueisi, galbūt tu pradėjai tą verslą, kaip, nežinau, labai kažkokį mažą ir vėliau jis išaugo, bet iš tikrųjų stabtelėti ir pagalvoti savęs, ar aš einu su tuo verslu ten, kur aš noriu eiti, manau, yra labai svarbu, nes bent jau man asmeniškai yra labai svarbu veikloje ne tik atlygis, bet ir moralinis pasitenkinimas ir tai, kaip aš jaučiuosi save realizuojantį, tai šitie aspektai labai svarbus ir turbūt todėl, na, man tikrai pavyko susikurti veiklą, kurioje aš iš tikrųjų šiai dienai jaučiuosi dar vis labai labai laiminga, nors she is going jau yra, na, tikrai nemažai metų, 8, labai 6.
1: Dabar sugrįžkime į COVID-o laikotarpį. COVID-o laiku Lietuva tikrai nematė jokio online formato klubo. Ir tu šituo momentu sugalvoji įgyvendinti verslo idėją, tai į Lietuvą atnešti tai, ko Lietuva dar nematė. Gal gali irgi papasakot, kaip visa tai įvyko ir iš kur tiek pasitikėjimo, jeigu galima taip sakyti, padaryti Lietuvoje to, ko nieks nesukūrė?
2: Turbūt čia yra tiesiog mano charakterio bruožas, kad mėgstu daryti dalykus kažkaip kitaip. Man patinka tie iššūkiai, bet pagrindinis dalykas čia buvo tiesiog begalinis mano tikėjimas tą idėją. Iš tikrųjų, prieš She is Going klubą egzistavo tokia kaip She is Going grupė ir mes prieš tai organizavome renginius. Tai mes tiesiog buvom padarę vieną kitą biletą, renginį, kurį buvo galima įsigyti bilietus ir iš tikrųjų mes tos bilietus labai greitai išparduodavom ir aš pamačiau, kad tam tikrai yra potencialas. Kai prasidėjo COVID-as, aš mačiau, kad potencialas liko, tik dabar nebeįmanoma jo įgyvendinti, kalbant apie gyvus renginius. Tai natūraliai tai persikėlė į online platformą ir iš pat pradžių She is Going klubo siūlomos veiklos buvo online, vėliau natūraliai, kai COVID-as baigėsi, labai stipriai išsiplėtė ir gyvų renginių dalis, kurie iki šiol yra labai svarbi mūsų klubo dalis. Bet iš tikrųjų, tai vėlgi, žinok, viskas tiesiog susirėmėsi į tai, kad aš labai tikėjau tą idėją. Aš pati labai, na, neturėjau pakankamai palaikymo aplink save, kai aš pradėjau savo verslą ir žmonės tikrai manęs nesuprato ir man tiesiog labai norėjosi pačiai erdvės, kurioje aš galėčiau bendrauti su kitomis moterimis ir kalbėti būtent apie mokamą reklamą, apie internetinės svetainės kūrimą, marketingo strategijas. Pat šituos visus klausimus, apie ką tuo metu, kai aš pradėjau She is Glowing, kalbėdavo dažniausiai vyresnio amžiaus dėdės ar ne vyrai daugiausiai ir iš tikrųjų moterims edukacijos apie tai buvo tikrai labai nedaug. Ir aš norėjau tai pateikti nenuobodžiai, kad tai būtų toksai, kad mokyti, sužinoti, bendrauti, kurti ryšius, būtų tuo pačiu ir smagu. Tai va, tokia buvo mano ta vizija.
1: Dabar paminėjai, kad to palaikymo pačioj pradžioj nebuvo daug iš aplinkos. Ir žinai, labai dažnai žmonės, kurie pradeda, jiems tikrai yra labai svarbu tas palaikymas, bet kai jo nėra, jie natūraliai ir nepradeda. O vat tu vis tiek pradėjai. Tai ar čia buvo toks noras įrodyti sau ir kitiems, ar buvo kažkokie kiti faktoriai?
2: Vėlgi, viskas grįžta prie to, kad aš žinau, kad jeigu aš noriu turėti vat, kažkokį gyvenimą, kuris mane tenkina, tai aš turiu jį susikurti, ar ne? Nieks man nesukurs svajonių karjeros, svajonių darbas. Kažkaip visą laiką aš žinau, kad mano kelias yra būtent kurtis pačiai darbo vietą. Tai tiesiog žinau, kad tą darbo vietą aš turiu pati savo susikurti. Tai kažkaip, žinok, todėl ir nebuvo jokio kito pasirinkimo. Ir prisimenu, kad tuo metu, kai aš labai jaudinausi paleisti klubą, aš nežinau, kaip žmonės sureaguos. Mano labai artima draugė, irgi labai versli moteris, man tiesiog tokį uždavė klausimą. Sako, o kokia tavo alternatyva? Tai bijoti, kad net nepadaryti. Ar tave tenkins tas variantas, kad tu tiesiog užslapins tą savo norą dėl baimės? Ir aišku, atsakymas buvo, kad ne, kad geriau aš jau pabandysiu ir nusivilsiu ir suprasiu, kad šitą idėją nepasiteisino, negu tiesiog, ar ne, pasakysiu ne. Tai va, tai iš tikrųjų viskas taip labai natūraliai ir įsivystė, plus tuo metu, kas man labai padėjo, kadangi She is Glowing klubo tuo metu nebuvo, tikrai būčiau buvus narė, jeigu nebūčiau pati įkūrėja tuo metu, ar ne, bet iš tikrųjų man labai padėjo klausyti podcastus, skaityti knygas su kitomis verslėmis moterimis, tai aš jaučiausi, kad bent jau virtualiai turiu tą palaikymą ir tai mane labai motivavo ir vedė į priekį.
1: Žinai, klausant tavęs kažkas galėtų pagalvot, kad na, į viską sekasi, bet iš tikrųjų, kaip tu manai, ar tas verslumas, kuris iš tikrųjų pas tave yra labai labai stiprus, įgimtas dalykas, ar tu išmokai viso to?
2: Manau, kad, žinai, man atrodo, kad geras klausimas. Manau, kad kažkoks įgimtas dalykas turbūt yra. Dažnai galim matyti vaikystėje, jau ten žmonės kažką sugalvoja, vaikučiai kažką daro, aš irgi kaimynam pradavinėdavau savo sukurtą žurnalą. Tai turbūt kažkokios jau užuomazgos buvo ir aš dažnai sakydavau, kad aš būsiu verslininkė, net kai man buvo kokie 5 metai. Tai turbūt tas užuomazgos buvo ir manau, kad galbūt daug žmonių iš tikrųjų jas turi, bet gal kai kurie žmonės užslopina arba tiesiog pradeda, nežinau, per daug savimi abejoti ir tiesiog nemano, kad galėtų sukurti savo verslą. Tai aš manau, kad iš tikrųjų tą na, verslumą galėtų savyje sužadinti daug žmonių. Mano pačios vyras 15 metų dirbo samdomą darbą ir tikrai pasiekė tą nuostabią karjerą ir dabar pastaruosius 3 metus jisai vysto savo verslą ir aš dažnai sakau, kad sakau, tu atrodo nušvitai visiškai kitaip, kai tu pradėjai kurti savo verslą ir sakau, man atrodo, kad tu dabar iš tikrųjų išnaudoji savo potencialą ir dabar jis atrodo taip paskleidė tą savo verslumą, kad neįtikėtina. Nors aš nebejoju, kad jis jo neišugdė per pastaruosius 3 metus. Jis jį visą laiką turėjo, tiesiog tame karjeros kelyje, kurį buvo pasirinkęs, negalėjo jo pilnai atskleisti. Tai vat, čia toksai nėra, man atrodo, vieno atsakymo. Tai tikrai yra kaip koksai raumuo, man atrodo, kurį tu dar ir išugdai ir treniruoji ir taip gerėja, natūraliai. Mm-hmm.
1: Žinai, tu esi vienam interviu pasakius, kad ką aš bedaryčiau, aš visada tai padarau maksimaliai gerai. Nesvarbu, ar tai mano verslas, ar tai buvo samdomas tavo darbas. Mm-hmm. Ir kaip tu manai, ar vat, čia ir nėra tavo varomoji jėga, kad ką tu bedarytum, tu tą padarai nuo A iki Z labai puikiai. Ir tau nėra kažkokio skirstimo mažiau reikšmingas darbas. Daugiau. Dabar taip, kai jau tu pradėjai išauginti savo verslą, bet toj pačioj vat pradžioj.
2: Tikrai, pavyzdžiui, kalbant apie pirmąjį verslą, tai aš tikrai, ta prasme, iki tokių smulkmenų padarydavau, ten nu, viską apgalvodavau, kaip pavyzdys, prisimenu, žmonės buvo pasirinkę paketą, į kurį įėjo tam tikras kiekis ten putojančio šampano, ir prisimenu, prie manęs priejo padavėsi, sako, žinokit, viskas jau baigėsi, ir man buvo taip nesmagu jam pasakyti, kad čia reikės primokėti, ir aš sakau, tai žinokit, sumokėsiu už juos. Tai aš iki tokio lygio norėjau, kad jam būtų gera, nežinau, patirtis, kad aš visur viską padarydavau, jeigu reikėdavo, nu, ta prasme, tikrai neskaičiavau nei koks čia dabar bus uždarbis, nei kiek aš čia valandų praleidau, visiškai to neskaičiavau, mano buvo pagrindinis fokusas, kad žmonės turėtų maksimaliai gerą patirtį ir tada natūraliai iš to atėjo labai labai daug rekomendacijų nu, ir viskas taip kažkaip ir augo. Tai, bet žinok, net nežinau, ar man atrodo, kad čia yra tas degančios akis ir taip, jos yra tiesiog gerai atlikti tai, ką aš darau, padaryti maksimaliai gerai, bet tai tiesiog man norisi tai padaryti. Aš tai jaučiu pasitenkinimą, kad, na, kad viskas yra, jo, kad viską padariau tikrai maksimaliai gerai.
1: Ir aš kažkaip girdžiu, kad tavo tikslas nėra, nebuvo susikurti veiklą tam, kad tu gerai gyventum ir gerai uždirbtum. Taip šitas faktorius yra svarbus. Bet kur kas tau svarbu yra ir kiti dalykai, kaip pavyzdžiui, kad tavo klientas išsineštų pačią geriausią patirtį, kad tu sukurtum pačią geriausią akimirką. Ir kas dar vat, susideda į tavo tas degančias akis?
2: Tikrai matymas prasmės darbe. Taip yra labai daug verslų, kur tu galbūt, nežinau, nematydamas prasmės gali daryti, bet aš žinau, kad tada pas mane tu žitengančių akių tikrai nebūtų. Tai man matyti tikrai prasmę veikloje yra labai labai svarbu. Tiek vestuvių versle, tiek She's Glowing klube aš matau beprotiškai daug prasmės. Ir iš tikrųjų šiandieną prieš šį interviu skaičiau mūsų narių anketas, jos dalinosi, kas jom patinka klube, ko norėtų daugiau. Ir ten buvo tokių pasidalinimų ir kaip klubo dėka jos atrado naujas draugystės, pradėjo savo veiklą. Ir aš žinok, skaičiau ir aš atrodo tiesiog spirgėt pradėjau, galvodama, nu, kaip nerealu, kad mes kuriam tokius pokyčius, kaip aš to džiaugiuosi ir tai mane tiesiog, na, taip pripildo noru daryti dar ir dar geriau. Tai vat tas prasmės matymas man tikrai yra labai svarbus.
1: Uh-huh. O dabar dar vat tavo dabartinė veikla, tai yra She's Glowing klubas, uh-huh. Tu pasidalinai tą pradžią. O kaip tau sekėsi vystyti visą tai? Ar tai buvo kur kas sunkiau įtikinti tą pirmąją narę, kad jinai išliktų? Ar pirmiausiai gal pasirinktų, ar tą po metų narę, kad jinai išliktų ir toliau būtų She's Glowing klube?
2: Žinok, sakyčiau, kad sunkiausias dalykas yra parodyti, sukurti tiek vertės, kad moteris norėtų pratesti narystę. Tikrai, tai kažkaip, vėlgi, kai mes startavom su tokiu visiškai naujų dalykų, galbūt gelbėjo tai, kad aš jau turėjau kažkiek tvirtintą savo asmeninį prekinį vardą, kalbėjau apie verslumą iš esmės, tai žmonės jau galbūt nepasitikėjo manimi, kad aš kažkokios nesąmonės čia jau nepadaryčiau. Tai turbūt tas jau gelbėjo, kad įdirbis buvo padarytas. Bet tai, kad toms narėms sukurti nerealią patirtį, tai kiek praėjo, eina dabar 6 metai klubo ir tai kiekvieną mėnesį yra didžiausias mūsų iššūkis su komanda ir didžiausia dilema ir tu nuolat turi keisti su pasauliu, būtent todėl, bet aš ir paminėjau, kad mes turėjom tą klausimyną, kurį šiandieną skaičiau, nes mes nuolat klausėm klubo narių, kas, ko jos norėtų daugiau, kas jom patinka, kas nepatinka, gerinam patirtį. Mano galva tiesiog nuolatos dūzgė nuo idėjų, kaip mes galim padaryti klubą dar geresnį, ir aš žinau, kad niekada pas mus veikloje nebus tokio taško, kai sakysiu, nu viskas, dabar jau galim atsipūsti. Kiekvieną mėnesį mes naujai turim įrodyti savo vertę ir turbūt gelbsti tai, kad man labai patinka tai daryti. Tai todėl, kiek metų beitų, kiek mėnesių beitų, pas mane tų idėjų atrodo tik daugiau, nes aš tik daugiau matau visur galimybių, tuo geriau pažįstu klubo narės ir galiu pamatyti, ką jom dar pasiūlyti. Plus aš tikrai labai stebiu, kas vyksta tam pačiam verslo pasaulyje ir užsienyje, dažnai užsienyje dalykai greičiau vyksta negu pas mus, ir tai labai stengiuosi reaguoti, atnešti tai į Lietuvą. Didelę metų dalį aš praleidžiu Dubajuje, kur irgi pamatau labai daug visokių idėjų, konceptų, kas nematyta, atnešu tai į Lietuvą. Tai tiesiog, jo, kiekvieną mėnesį. Bet žinai, Elvija, aš iš tikrųjų, kai buvau maža mergaitė, aš dažnai pasvajodavau, kad būsiu arba verslininkė, arba žurnalistė ir turėsiu savo žurnalą. Tai man atrodo, kad šita mano veikla man leidžia realizuotas veiklas, nes savotiškai šis Going klubas yra kaip žurnalas, kur tu kiekvieną mėnesį turi pristatyti kažką visiškai naujo.
1: Mhm, tikrai pilnai sutinku. Ir dar vat irgi grįžtant prie to, ką buvai sakius, kad kartais mes neturim palaikymo iš artimos aplinkos, bet mes kartais galim tą palaikymą susikurti. Ir vat, pavyzdžiui, moterų klubas, tai yra vienas iš tų sričių, kur mes tikrai galim ateiti ir gauti tą palaikymą. Tai irgi kartais, gal kai pradedam kelią, nu vat, galim ieškoti to palaikymo, nes jis dabar jau tikrai yra.
2: Žinai, bet aš sakyčiau, kad šis Going klubas mano nuomonė dovanoja ne tik palaikymą, bet ir man pačiai, ar ne, kur dabar jau tikrai esu tai stadijoje, kur aš galiu sakyti, aš pasitikiu savimi, pasitikiu savo idėjom, man kaip ir nebereikėtų to jau palaikymo kažkokią naują idėją pradedant, bet kiekvieną kartą, kai aš būnu ar kažkiam gyvam renginyje, ar kažkokioje live sesijoje, aš saklausau tų moterų ir aš galvoju, wow, kokios jos yra įkvepiančios. Bent mane, tai nu beprotiškai įkvepia kiti žmonės, kurie daro dalykus, kurie susiduria su kažkokiais iššūkiais, apeina tuos iššūkius, realizuoja kažkokias tai naujas idėjas, ar geriau padaro jau egzistuojančias idėjas. Tai tiesiog net ir dabar, arba pavyzdžiui, tapus mama, aš pasiemu tiek daug pati ne tik kaip klubo įkūrėja, bet ir kaip narė, ir tikrai po kiekvieno kažkokio tai gyvo susitikimo, gyvo renginio ar online renginio grįžtų nu tokia įkvėpta, tai man pažiūrėti tai labai labai daug duota. Tikrai daugiau negu tik įkvėpimą, bet ir tokius
1: bazinius dalykus ir net profesionalius dalykus, kurie tikrai padeda taip pradėti ir vystyti veiklą.
2: Tikrai taip.
1: O dabar apskritai tu padedi moterims, padedi joms įgauti žinių, gauti įkvėpimo ir visų tų dalykų, kurios na, prisideda prie veiklos vystymo. O kas tau tuo metu padėjo ir galbūt padeda, kaip dabartiniai doviliai įgyvendinti iššūkius ir pasiekti tas aukštumas ir tuos tikslus, kuriuos tu užsibrėži.
2: Aš iki šiol beprotiškai daug mokausi, nuolatos. Aš tik baigiu vienus mokymus, aš pradedu kažkokius kitus mokymus, pasaulis tikrai nestovi vietoje, dalykai keičiasi. Tai man atrodo beprotiškai svarbu nuolat tobulėti šioje srityje. Aš tikrai labai stengiuosi dalyvauti renginiuose, kur tu gali susipažinti su kitais žmonėmis, tai va, kaip ir sakiau, buvimas užsienyje man tikrai padovanoja praplečia akiratį pamatyti įvairius verslo idėjas ir kaip jos įgyvendinamos. Tiesiog norisi kažkaip galbūt, na nežinau, plėsti nuolatos tą akiratį visomis prasmėmis, nes man atrodo, kad va, tik tada aš galiu iš tikrųjų sukurti vertę kitom klubo narėm. Ne, nu nežinau, net nekurti tiesiog kažkokių
1: inovatyvius dalykus nori.
2: Jo, tas va, toksai visiškai inovatyvumas man pačiai yra labai svarbu. Knygos, mokymai, gyvi kažkokie mokymai, online mokymai, podcastai. Ta prasme, aš tikrai nuolat plečiu savo akiratį, stengiuosi susipažinti su žmonėmis, kurie man atrodo įdomus. Tikrai nebijau pati parašyti žmogui, kuris man yra įdomus, pakviesti tą žmogų susitikti ir tu net negali žinoti iš tikrųjų, kokios iš to gimsta draugystės, kolaboracijos. Labai daug šiais Going klubo lektorių yra žmonės, su kuriais aš tiesiog va, taip susipažinau ir vėliau jie atsirado klube, tapo mūsų lektoriais, renginių svečiais ir panašiai.
1: O tai tave vargina iš dalies, ar tu visiškai pasikrauni ir tau nereikia laiko sugrįžti į save?
2: Žinai, galbūt galėtų iš šono pasirodyti, kad aš esu visiškai ekstravertė, bet taip nėra. Ir aš tikrai labiausiai pailsiu ir pakraunu savo bateriją, kai aš esu šeimos rate, mano vyras, dabar ir mano vaikutis, mūsų šuniukas, tai man yra pats geriausias laikas. Bet to man užtenka ir tada aš vėl galiu, kad tai mano toksai įsivaizduok saugus uostas yra ir aš tada pabūnu tam saugiam uoste ir aš vėl galiu su visa jėga eiti pirmien ir jo, ir tikrai mano veikla yra tai, kas mane pakrauna, būna sunkių dienų, bet iš esmės aš jaučiuosi tikrai, užsikūrusi ir mylinti tą veiklą. Gal tai kartais, kadangi visko tiek daug norisi padaryti, atrodo net nežinai, kurią pusę bėgti, nes visko tiek daug norisi padaryti. Nebent šitas dalykas kažkiek gali toksai būti sudėtingas. Bet kad tai mane pakrauna, tai be abejonės.
1: Dabar tavo verslas, kurį tu įkūrei patį į pirmąjį, kaip žinia, tu po 10 metų jį pardavei.
2: Taip.
1: Ir kartais yra labai sunku priimti tokį sprendimą ir atsisveikinti su tikrai daug įdirbio buvai įdėjusi. Kas tave taip pastumėjo ir kas leido priimti tokį sprendimą?
2: Tiesiog, na, žinok, viskas labai natūraliai, man atrodo, įvyksta. Kadangi šiais Going tapo mano pagrindinė veikla ir mano pagrindiniu fokusu, aš sak, manau, kad tą veiklą, vestuvių planavimo verslą, kurį tikrai pradėjau ir vyščiau su didžiulę meilę, dabar perėmė žmogus, kuris tai daro su lygiai tokia pačia meilė, kokia aš tuomet pradėjau. Ir aš manau, kad tas verslas yra nusipelnęs turėti žmogų, kuris skirtų jam pilną dėmesį, žmogų, kuris matytų su to verslu savo ateitį, kai aš to tarpu pradėjau tikrai aiškiai matyti, kad mano širdis yra visiškai su šiais glowing ir kad su ten yra susijusios mano ateities kažkokios svajonės ir tikslai. Tai tiesiog tai atrodė labai natūralu ir aš džiaugiuosi, kad tai padariau, nes dabar labai gera matyti ir toliau šitą prekinį vardą labai labai sėkmingai augantį, klestinti, kurianti nuostabias žmonių emocijas, gražiausius gyvenimo prisiminimus ir tiesiog, na, už to verslo vairo jau nebesu aš.
1: Mhm. Tai vėlgi gal toks realus situacijos įsivertinimas ir ar ta situacija, ta dabartis atitinka tavo tolimesnė vizija. Tiek dabartiniam tavo versle, tiek ir praėjusiam, man atrodo, tai buvo pagrindinis dalykas.
2: Vienareikšmiškai tikrai taip.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į eterį.
0: Darbo skonis. Reklama. Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Žinių radijas.
5: 16:30.
0: Žinios.
5: Rustamas Liubajevas traukėsi iš pasieniečių vado pareigų. Radviliškyje nuo bėgių nurėdėjo 3 tušti krovininiai vagonai. Vilniuje nuo rugsėjo uždaromas Benedikto turgus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas traukėsi iš pareigų. Tai pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Liubajevas iš pareigų traukėsi teisės saugai tiriant Liepos pabaigoje pasienyje įvykusį incidentą. Radviliškyje nuo bėgių nurėdėjo 3 tušti krovininiai vagonai, pranešė bendrovė LTG Link. Tai jau trečias LTG krovininių traukinių incidentas per kelis mėnesius. Pastarasis incidentas įtakos traukinių eismui neturėjo, teigė įmonė. Anot jo, šiuo metu atliekami padarinių likvidavimo darbai ir nustatomos įvykio aplinkybės. Gegužė įvyko 2 traukinių avarijos – Gudžiūnuose, Kėdainių rajone ir Jiesioje, Kauno rajone. Nuo rugsėjo uždaromas Vilniuje, Ukmergės gatvėje 8 metus veikiantis Benedikto turgus, skelbia portalas Delfi. Turgaus akcininkės ir plėtotojos infrastruktūra grupės vadovas Vitalijus Kuodis portalui nenurodė šių pokyčių priežasčių ir teigė, kad nuo rugsėjo pastate bus pradedama rekonstrukcija. Pastato nuomininkai apie tai buvo informuoti iš anksto. Benedikto turgus veikia nuo 2018 metų vasario, jame yra 50 prekybos vietų. Skelbta, kad į šį projektą investuota per 3 milijonus eurų. Anksčiau čia buvo įsikūrusi centrinė ūkininkų turgavietė, kuris sudegė. Sicilijoje mirė amerikiečių turistas, kurį nutrenkė žaibas, kai jis buvo leidęsis į žygį dėl Etnos ugnikalnio aktyvumo lankytojams uždarytame rajone. 29 metų vyras iš Kanzaso buvo išgelbėtas sraigtasparniu, kai jį nutrenkė žaibas atviroje vietovėje virš medžių ribos. Tačiau vėliau medikai konstatavo jo mirtį. Dėl užsitęsusio ugnikalnio aktyvumo didžiąją praėjusios savaitės dalį buvo uždarytas Katanijos oro uostas. Valdžia uždarė didelius ugnikalnio šlaito plotus keliautojams.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orus pristato BRC autocentras. tavo automobilis čia.
7: Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, diena 16-21 laipsnė šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
10: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
11: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
12: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
13: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
14: Jūs klausotės Žinių radijo.
15: Darbo skonis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos viešnė verslininkė Dovilė Urbanaitė Šukovski. Dovilė, tu dabar laviruoji tarp dviejų šalių. Gyveni tiek Dubajuje, tiek Lietuvoje. Kaip šitas etapas tave įtakojo kaip verslininkė?
2: Tikrai labai stipriai, nes kaip ir sakiau, Dubajus yra labai labai iš tikrųjų įdomus miestas. Mes gyvenam name, dangoraižyje, ir tenai leidžiantis liftu, tiesiog išvesti šuniuką ar vaikutį, išeit pasivaikščioti į lauką, tu gali sutikti tokių įdomių žmonių, kad vėliau visą likusią dieną tu galvojai apie tą žmogų, kaip jis sukūrė kažkokią veiklą. Tai vat iš tikrųjų to įkvėpimo yra visur tiek daug ir turbūt skirtingi žmonės iš Dubajaus pasiema skirtingus dalykus. Man jis asmeniškai visiškai nesocijuojasi su, nežinau, vakarėliais ar kažkokiais ten prabangiais restoranais. Man tai yra vieta, kur tiesiog yra beprotiškai daug įkvėpimo, kur yra labai daug labai unikalius dalykus darančių žmonių, labai daug įvairių mokymų, ekspertai iš viso pasaulio atvyksta. Tai tiesiog, jo, jaučiu, kad tas miestas mane tikrai labai labai įkvepia.
1: Vėlgi dar norėčiau sugrįžti prie to, kad kaip tu manai, ar verslas auga tada, kada auga ir verslo savininko asmenybė?
2: Vienareikšmiškai, manau, kad tai taip yra svarbu. Labai, aišku, nebent tas verslininkas jau tai yra pasamdęs, nežinau, nuostabią komandą, bet vis tiek tas vedlys verslo, na tikrai jis yra labai labai svarbus ir turbūt jeigu jisai toks būtų apkiautėjęs ir jam pačiam nebirūpėtų tas verslas, tai vargu ar kažkam kitam taip rūpėtų kaip kad jam.
1: Nes sakau, iš šalies gali atrodyti, kad viskas tau labai sėkmingai sekasi, bet iš kitos dalies, vat ką tu pasakoji, tu nuolatos mokaisi, nuolatos tobulėji, nuolatos skraidai ir pasisimina žinių, ne tik keliauji ir pramogauji, bet tavo vat augimas aš ir matau, kaip prisideda prie to, ką tu atneši iš šis glowing klubą. Tai man atrodo, čia nesėkmė, bet tiesiog didelis įdirbis ir nuolat vat to kaina vat ir prisideda prie to, ką tu šiandien dienai turi.
2: Manau, kad kiekvienam specialistui tai yra labai svarbu, niekada neužmigti ant laurų, niekada negalvoti, kad aš čia dabar jau nežinau geriausias, ten turim kažką didžiausio ar kažką tokio. Situacija visą laiką gali pasikeisti ir visą laiką, manau, yra svarbu tobulinti, keisti su pasauliu. Manau, kad iš esmės kiekvienam versliam žmogui yra labai svarbu keisti su pasauliu. Dabar mes turime AI, ar ne, kuris na, tiesiog kardinaliai atrodo keičia pasaulį ir tiesiog na, natūraliai. Tu turi eiti su pasauliu, tu turi matyti, kaip tai na, integruoti ir tiesiog, jo, manau, kad na, prisitaikyti prie besikeičiančio pasaulio yra labai svarbu.
1: Mhm. Dabar vat, kaip tik pakalbėjai apie dirbtinį intelektą ir čia turi tokias prieštaringas nuomonės. Kažkas myli dirbtinį intelektą, kažkas jo negali pakęsti, jeigu taip galima pasakyti. Kaip tu pati matai, ką tavo dirbtinis intelektas atnešė verslui ir ką atneš verslininkams? Ar tai visgi grėsmė, ar tai didelis pagalbos šaltinis?
2: Tai yra didelė grėsmė vidutiniokams. Didelė grėsmė vidutiniokams, nes jie bus visiškai nebereikalingi. Darbą geriau negu vidutiniškai tikrai gali padaryti jai dirbtinis intelektas. Jeigu tu dirbtinį intelektą, na, ar ne apmokai, paruoši, taip kaip turėtų būti, jisai puikiai pažįsta tave, tavo kalbėjimo manierą ir panašiai, žino apie tavo verslą, jisai atliks darbą daug geriau negu vidutiniokas. Ir iš tikrųjų, jisai gali padaryti darbą, mano nuomonė, dabar apie 80% gerai ir tie va 20% ir yra tas, kuris atskirs vidutiniokus nuo profesionalų. Todėl, kad dirbtinis intelektas neturi galimybės kurti ryšių, neturi empatijos, neturi galimybę, tokio, nežinau, tokio kūrybiškumo, kokį gali turėti verslininkas, kuris yra nuolat, pavyzdžiui, kaip aš savo bendruomenėje esu nuolat, aš galiu matyti dalykus, ko dirbtinis intelektas nepastebėtų, neišgirstų, tarp eilučių kažkokie dalykai, ar ne, kuriuos mes pamatome. Tai yra labai daug dalykų, galiausiai tas pats skonis, įgūdžiai, kuriuos tu turi pats susirinkęs per savo patirtį. Yra tikrai tų dalykų, kurių dirbtinis intelektas nepakeis ir tie specialistai, kurie lavins tą savo 20%, kas daro juos išskirtinius, aš manau, kad dirbtinis intelektas puikiai pasitarnaus jų augimui ir jie, na, naudodami dirbtinį intelektą, galės savo veiklą labiau išauginti. Tuo tarpu tos žmonės, kurie dabar atliko darbą pusiau vidutiniškai, juos pakeisti yra labai paprasta. Mes visai neseniai šiais Glowing klube turėjome irgi mokymus ir vedom kiekvieną mėnesį iš tikrųjų dirbtinio intelekto mokymus klube. Bet turėjome puikų renginį ir po to renginio moteris sako, žinai, sako, aš galvojau kaip tik samdyti asistentę, bet po šio renginio supratau, kad man nebereikia, kad tokius paprastus darbus aš tikrai galiu perduoti dirbtiniam intelektui. Ir taip ir yra. Mes norėsim ekspertų savo srities profesionalų, kurie gali padaryti viską tikrai labai labai gerai. Tai labai
1: įdomi tema, iš tikrųjų. Uh-huh. Dabar vat, tokius pradėjai temą apie kolektyvą, apie žmonės, galbūt specialistus. Kaip tau pačiai sekasi deleguoti darbus ir viską tu pradėjai viena, o kaip viskas dabar yra, kaip tu, Dovilė, kaip vadovė?
2: Žinai, sakyčiau, kad iki šiol darbas su komanda man yra vienas sunkiausių dalykų ir yra žmonių, kam tai beprotiškai patinka. Man tai yra labai sunku, gal todėl, kad aš esu labai empatiškas žmogus ir aš nuolat ieškau, koks yra čia tas balansas, ar aš čia per daug, ar čia per mažai prašau, ar čia. Tai, wow, iš tikrųjų, tikrai iš tą vietą galiu sakyti, kad man tai nėra lengva užduotis, aš vėlgi stengiuosi save edukuoti, apie tai mokytis daugiau apie lyderystę, bet tai nėra tas dalykas, kuris man natūraliai yra beprotiškai lengvas ir šiaip manau, daugybė žmonių, žinai, yra. Gal taip sakyčiau, daugybė žmonių yra sunku deleguoti darbus, galbūt todėl, kad jie galvoja, kad niekas gerai taip jų nepadarys už juos. Aš asmeniškai, kai pasitikiu savo komandos nariais, aš manau, kad jie padarys 10 kartų geriau tuos darbus, negu kad padaryčiau aš. Bet va tas žmogiškumo aspektas, empatijos ar kažkokio, nežinau, sunkumas pasakyti atgalinį ryšį, jeigu jis yra ne iki galo pozityvus visą laiką. Man tą padaryti yra tikrai sunku.
1: Bet kaip ir sakei, tu nuolatos mokaisi ir galbūt su metais lengviau.
2: Tikrai taip, bet vėlgi, kaip ir sakiau, žinai, man atrodo, kad visur geras negali būti ir va, tai yra ta sritis, kurioje aš noriu daugiau tobulėti, mokytis, bet vėlgi, turbūt tiem žmonėm, kurie tiesiog yra tokie labai giliai empatiški, turbūt visą laiką, tu negali kažkaip, man atrodo, versle atskirti pilnai, kad čia yra, bent jau aš negaliu, kad čia yra verslas, o ne asmeniniai santykiai, man tai taip nusisieja.
1: O tu dabar turi ir sunelį, visai neseniai tapai ir mama, kaip tave šita rolė pakeitė ir kaip tu dabar galbūt žiūri į verslą?
2: Jis mane pakeitė labiau, negu aš būčiau galėjusi įsivaizduoti ir tai tiesiog yra geriausias dalykas, kas kažkada nutiko mano gyvenime, didžiausias gyvenimo džiaugsmas, tikrai nuoširdžiai tai sakau, aš nesitikėjau, aš buvau ta moteris, kuri, žinai, aš žiūrėdavau vaikus dažnai ir aš galvodavau, kad aš jau norėsiu, čia net nežinau, galvodavau, nu, bet žodžiu, tokio kažkokio labai natūralaus noro man nebuvo, gal sakyčiau, aš pradėjau norėti pusmetis iki pastojimo, va tada atsirado noras ir po pusės metų man pavyko pastoti. Bet iki tol mane tikrai nebuvo ir aš kažkaip netrodo su vaikais, asmeniškai atrodė, kad gal net nelabai moku bendrauti. Ir iš tikrųjų, žinai, kaip moteris sako, vat gimė vaikas ir, vat nežinau, ten gal neatsirado meilės ir panašiai iš pat pradžių. Tėvaži, man atrodo, kad mano gyvenimas apsivertė aukštyn kojom, tam akimirką, kai aš jį pamačiau, kai man uždėjo jį ant krūtinės, aš pagalvojau, kad tai yra. Ir tai buvo gražiausias dalykas, sutvėrimas, ką aš mačiau pasaulyje. Jėzau, tos gilios mėlynos akis. Aš tiesiog ištirpau. Tai man meilė gimė tiesiog nuo pirmo. nuo pirmo pasižiūrėjimo į jį tikrai tą begalinę meilę. Ir dabar tai tiesiog tikrai norisi atrodo tik dar labiau, nežinau, būti pavyzdžiui ir jam ir tikrai tą kurti tokį gyvenimą, kuriame jam būtų gera ir įdomu ir tikrai noriu, kad jisai matytų ir mane, ir vyrą dirbančius ir tikrai ateityje mes kaip nors jį trauksim, kad ir žaidybinę formą ar ne į mūsų veiklas, aš noriu, kad jisai matytų viso to užkulisius, bet iš tikrųjų tai, kaip aš bemylėčiau savo darbą, niekas gyvenime man nešio daugiau laimės, negu tas mažas žmogiliukas, kuris, va, žinau, po šio pokalbio lauks manęs ir mane širdis nuo to apsalo.
7: Mm-hmm. Bet ką ir pasakyti, galbūt atnešė didesnį atsakomybę ne tik kurti gražesnį pasaulį kitiems, bet ir vaikui parodyti pavyzdį.
2: Vienareikšmiškai, tikrai jo laimė ir jo ateitis man tapo absoliučių prioritetų. Tai aš tikrai esu iš tų moterų, kur aplankė tą tokią, žodžiai nenusakomą meilę nuo pat pirmo pamatymo. Dievažiais, nuostabus.
7: Visiškai pritariu. Dovilė, jeigu trumpai reikėtų pasakyti, koks yra tavo darbo skonis?
2: Tai mano darbo skonis yra kaip aviečių. Ir taip yra todėl, kad aš labai labai mėgstu avietės, tai ko gero yra mano mylimiausias dalykas ir man labai patinka mano darbas. Tai tiesiog, kaip pagalvoju apie savo darbą, man iš tikrųjų mano darbas atneša daug džiaugsmo, tai yra didžiulė savirealizacija, aš nežinau, ką aš daryčiau be šiais galvojim klubo, man tiesiog tai yra didelė mano pačios dalis ir būtent todėl aš pagalvoju, kad tai tikrai būtų skonis kaip aviečių.
7: Ačiū tau. Tai dėkoju už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjomės su verslininke Dovile Urbonaite Šukovski. Laidą vedžiau aš, Elvija Porauskė, ir visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt.
15: Darbo skonis. Reklama.
9: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
16: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
17: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Rustamas Liubajevas traukėsi iš pasieniečių vado pareigų. QR kodas galėtų būti suteikiamas ne tik už seksualinius nusikaltimus nuteistiems asmenims, bet ir įtariamiesiems. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas traukėsi iš pareigų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad generolas pranešė, jog įvertinęs visas aplinkybes ir nenorėdamas pakenkti tarnybos reputacijai bei prestižui, nusprendė trauktis. Liubajevas traukėsi, teisės saugai tiriant Liepos pabaigoje pasienyje Lazdijų rajone įvykusį incidentą, kai buvo užpulti pareigūnai. Katelynas pažymėjo, kad tarnybos vadovybei būtinas visiškas pareigūnų visuomenės ir politinės vadovybės pasitikėjimas. Ministras tikino, kad tai asmeninis Liubajevo sprendimas, jis prie jo neprisidėjo. Katelynas teigė negalinti šiuo metu įvardinti, kas pakeis išeinantį vadą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas iki šių metų pabaigos pratęsė sustiprintą kritinės infrastruktūros objektų apsaugą. Ministro teigimu, toliau bus atidžiai stebima situacija, nelikus poreikio, apsauga bus stabdoma. Kariuomenė apsaugo objektams teikia jau nuo birželio. Rusija steigė slaptas bazes, iš kurių galima paleisti galingus dronus giliai NATO teritoriją. Teigė Britų dienraštis Daily Telegraph. Leidinys rašo, kad Maskva prie savo sienų su Baltarusija ir Ukraina jau pastatė 10 bazių, aprūpintų moderniais dronais kamikazėmis. Analitikai perspėja, kad sparčiai tobulėjanti technologija karo atveju gali būti nukreipta ir prieš Europą, o iš kai kurių bazių Rusijos galingiausi dronai gali pasiekti Varšuvą. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešą seksualiniais nusikaltimus padariusiųjų registrą, siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad reikėtų plėsti teisinį reguliavimą ir suteikti QR kodus ne tik už seksualinius nusikaltimus nuteistiems, bet ir įtariamiems asmenims. Vaiko teisų apsaugos tarnybos direktorė Ilma Skodienė sako, kad vaiko teisų specialistai ketina patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų QR kodus. Nuo rugsėjo uždaromas Vilniuje Ukmergės gatvėje veikiantis Benedikto turgus, skelbia portalas Delfi. Infrastruktūra LT įmonių grupės vadovas Vitalijus Kuodis teigė, kad pastate pradedama rekonstrukcija, pastato nuomininkai apie tai buvo informuoti iš anksto. Benedikto turgus veikia 8 metus, jame yra 50 prekybos vietų. Skelbta, kad į šį projektą investuota per 3 milijonus eurų. Anksčiau čia buvo įsikūrusi centrinė ūkininkų turgavietė, kuris sudegė. Radviliškyje nuo bėgių nuriedėjo 3 tušti krovininiai vagonai, pranešė bendrovė LTG Link. Tai jau 3 LTG krovininių traukinių incidentas per kelis mėnesius. Pastarasis incidentas įtakos traukinių eismui neturėjo, teigė įmonė.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.

0: prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
6: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
7: Tėti, aš į mokyklą.
8: Gerai, o Delfi?
7: Delfi lieka.
9: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
10: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
11: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Žolinių išvakarėse pranešta, kad užgeso poetės, dramaturgės, scenaristės, vertėjos, nacionalinės premijos laureatės Violetos Palčinskaitės gyvybė. Su jos eilėraščiais užaugo trys kartos. Pirmąjį eilėraštį, sukūrusi dar vaikystėje, poetė plunksnos nepadėjo ir atšventusi 80-metį. Kviečiame ją prisiminti jos pačios žodžiais. Prieš 2 metus žinių radio laidoje mezgam pokalbį, ji atviravo tiek apie savo kūrybos peripetijas, tiek apie tai, kas ją labiausiai stebina šiuolaikinių vaikų elgesyje, bei apie savo kūrybos pradžią. Poetą tuomet kalbino žinių radio žurnalistė Jūratė Samušytė.
2: Jūsų vardas ir pavardė atmintin įsirėžęs ištisom kartom, nuo pradedant, tarkim, 60-mečių iki dabartinių piplių keliamečių. Vieni su džiaugsmu skaito jūsų eilėraščius, kiti per prievartą mokosi iš vadovėlių.
3: Taip, dėja.
2: Nori, nenori, atsimena. Tai jūs kaip pradėjot 61 metais kurti, tai taip toks nesustabdomas srautas ir nenorit sustoti ir turit ką pasakyti.
3: Na, tai kartais labai noriu sustoti, bet kad neišeina, skaitytojas neleidžia. O pradėjau tai anksčiau, 61-ais, tai jau išėjo pirmas rinkinys. Tačiau eilėraščiai tame rinkinyje buvo rašyti praktiškai mokyklos suole. Nes aš pradėjau, nu, man gal buvo 9 metukai, o vat neseniai stalčiui taip netikėtai radau eilėraštį, rašytą mamai, vardadienio proga. Na ir pažiūrėjau, kad nelabai jau ten blogai ir sueiliuota, tai paskaičiavau, man tada buvo 6.
2: O, gerai.
3: Ir dar nupiešiau kažką, bet buvau pamiršus, tai taip pačiai buvo toks netikėtumas. Taip, kad pradėjau labai anksti, pradėjau žaisdama, man čia buvo tam tikras žaidimas, kad dedi žodį prie žodžio ir staiga jie skamba, yra kažkoks rimas, kažkas kitaip, tai vat mane tas pakerėjo ir vat taip ir toliau, kaip sakau savo skaitytojam, kadangi kito darbo dirbti neišmokau, tai rašau toliau.
2: O tai iš tikrųjų labai anksti sudėliojot tą pirmąjį eilėraštį, ar buvo šeimoje kažkokios menininkų
3: patirtis. Žinot, buvo daugiau tokie meniški pojūčiai tėvose, kadangi be galo daug knygų buvo, tėvai labai mėgo skaityti, pačių įvairiausių, kas mane irgi žavėjo, nes tada nemokėjau nei skaityti, nei rašyti. Na, nu, šiaip tai knygą pamilau ne iš karto, todėl kad kažkur jau esu pasakojus, kad per gimtadienį tai buvo didžiausias nesmagumas gauti dovanų knygą. Nes tada lėlės, kaladėlės buvo kur kas įdomiau. Na ir kaip sakau, likimas man žiauriai atkeršė, nes tapau rašytoja. O šiaip tai tėvai turėjo daug fantazijos, daug prigalvodavo žaidimų, nes tokių nei lego, nei įvairiausių išmaniųjų ten dalykų nebuvo kaip dabar. Ir teko pačiam prisigalvoti ir žaidimus, ir kažkokius tai tas lėlės patobulint savaip, kaip jau ten tu moki. Tai tas irgi, aš manau, tai kurstė fantaziją, kažkokia išmonė. Tėvai buvo labai išmoningi. Prisimenu, su tėčiu žaisdavom indienus apverstom taburėtėm, uždengdami jas tokiom, na, paklodėm.
2: Paklodėm, jo.
3: Ir tėvas, toks jau solidus, lysdavo po tom taburetėm ir mes jau žaisdavom indienus. Tačiau sykį aš ten pradėjau ir duoną trupint, nes indienam gyvalgyt reikia ir mėgamajame po tėvų lovą įsiveisė pelių. Tada jau tiek abu su tėvu gavom velnių iš mamos, kad teko tą žaidimą užraukti.
2: O jūs prisimenat tuos pirmuosius savo sueiliuotus bent posmelį, pavyzdžiui, prisimenat ko?
3: Žino, dėja neprisimenu, aš tik žinau, kad pirmas eilėraštis, kurį netgi tuo metu išspausdino Lietuvos pionierius, tai aš jau labai didžiavausi, tai buvo apie paukščių lesiklėlę.
2: Bet jūs prisimenat tik apie ką, bet neprisimenat?
3: Neprisimenu, kaip... nes jau jo nebeliko, aišku, jūs nedidelis nuostolis, bet prisimenu, kad tai buvo labai svarbu apie paukštelius.
2: Jūs minėjot, kad vat, neseniai radot stalčiuje 6 metų savo eilės. Aš noriu klausti, kaip jūs pati matote, kaip keitėsi jūsų kūryba per tą 60+ metų? Ar jūs pasikeitėt kaip poetė? Ar jūsų keitėsi braižas, temos?
3: Na, aš manau, kad be abejo keitėsi. Nes jau kita samprata, kitas požiūris į pasaulį, pavyzdžiui, dar prieš 30 metų neparašyčiau eilėraščio apie išmanųjį telefoną. Nebuvo tokios nei telefonų, nei reikiamybės. O dabar, kai matai, kaip vaikai ilgisi tų tėvų, kurie yra užsienio, jie galbūt su močiutėm lykė tėvynėje, ir tai yra vienintelis ryšys, ir kaip jie tą sunkiai išgyvena, kadangi turiu labai daug susitikimų su vaikais, su moksleiviais, tai aš tą viską matau. Taip kad, na, jeigu nesėdi ten užsispraudęs kažkur tarp savo knygų lentynų ar ant sofos, tai tu matai tą visą gyvenimą pasikeitimą. Ir jeigu tai eini kartu su juo, tai, tai savaime ir tu jau esi kitoks.
2: Tai čia temų pokyčiai, bet aš turiu omeny, ar pavyzdžiui, tas jūsų sukaupta patirtis gyvenimiška didžiulė, ar jinai padeda rašyti eilėraštį vaikui, ar kaip tik trukdo, ar reikia tos patirties gyvenimiškos, kad parašytum eilėraštį?
3: Žinot, tai čia tokia teorija, čia jau gal kritikai daugiau galėtų kažką pasakyti. O tu paprasčiausiai rašai. Ir jeigu yra kitas laikmetis, tavo kita aplinka, pagaliau tu jau kitas esi, tai savaime ir ta kalba jau yra kitokia su vaiku. Nes taip, kaip tu rašytum kokią lietaus dainelę, tai tu jau tokiu pačiu ritmu nerašysi apie mobilų į telefoną. Išmanų į telefoną, kaip aš pavadinau tą eilėraštį. Na, o sikiu vis tiek, vaikai lieka tie patys, kaip jau daug kur esu šnekėjus apie tai, kas mane labiausiai nustebino, vat ir netaip seniai. Ir tas pasikartojo keliose jau mano susitikimuose, kada po vakaro prieina ir ne tik mergaitės, prieina ir prašo apsikabinkim. Mane tas...
2: O kodėl jūs tai stebina?
3: Mane labai stebina, nes vyksta susitikimas, jie ir pašmaikštauja, ir paišdikauja, ir tam tikrą gerąją prasme pasišaipo iš tavęs, tačiau jiem vis tiek reikia tos fizinės artumos, tos šilumos, kurios jiem stinga namie. Tėveliai skuba matyt, ne visada turi laiko, na visaipgi gyvenime būna, o jiem to reikia, kokie jau jie šaunus ir tokie, nu, žaismingi ir savaip net tokie, kaip čia net pasakius, kad jų neįžeiščiau, gal truputį ir ciniški, ar jie tokius tik vaidina. Bet vat jiem to reikia, tai mane tas ir žavi, ir stebina, ir...
2: O jaučiat skirtumą, jums buvo lengviau rašyti to mečiams vaikams, pavyzdžiui, mano kartai 50-mečiam, 40-mečiam, ar dabartiniams vaikams?
3: Ne, tai mato čia... Vėlgi turbūt kritikai gal kažką ten iškapstytų, pasakytų, nes tugi negalvoji, kad va dabar taip, dabar man sunku rašyti, nes tie vaikai kitokie, bet juk ir tu jau kitoks. Tai, tai savaime vyksta, jeigu tu eini su laiku ir savaime jau tavo ir kalba galbūt šiek tiek kitokia, ir ritmas kitoks, ir tie žodelyčiai atsiranda, kurių anksčiau galbūt nebuvo. Iš vis nebuvo. aplinkoj. O dabar jie yra ir savaime jie tau įlenda ir į eilėraštį. Tai aš tai bent galvoju, nežinau čia.
2: O jums yra kažkokios temos labai artimos, kur jums patinka gvildenti, ar yra temų, kurių jūs iš vis neliečiate savo kūryboje? Ar na, nėra tokių?
3: Na, nežinau, turbūt gal ir nėra tokių. Nes vėlgi, tu atsisėdi prie rašomo stalo, tau kažkas vatylenta į galvą, kažkoks sakinys, kažkoks posakis, kažkokia žinutė, kažkoks telefonas skambutis. Ir tai sužadina tavyje tą poreikį rašyti. Atsisėdęs tugi negalvoji, va dabar aš rašysiu tą temą.
2: Negalvoja taip?
3: Ne, tikrai ne. Nes tada jau, tada fabrikas, ne eilėraštis.
2: Ir, na, pavyzdžiui, bulvė kalbina buroką, tau visai brolyti bloga, šeimininkė bėga skuba, tai mes tave įsirūba. Na, atrodo, jūsų eilėrašiai tokie, kaip yra toks angliškas terminas flow, jie tiesiog teka ir atrodo, kad jums taip lengva, va taip ir atrodo, kad jūs atsisėdat ir vos spėjat užrašinėti. O kaip iš tikrųjų tas kūrybinis procesas, ar jis...
3: Na, tai man labai smagu, kad skaitytojas jaučia tokį rezultatą. Bet aš prisimenu, kaip kažkas man va tą patį komplimentą pasakė ir aš dažnai, kai jį girdžiu, tai pavyzdžiui, jauniem rašytojam, kai jie mano, bet kaip va tau taip išeina. Tai aš sakau, žinot, brangieji, kad jūs žinotumėt, kiek kainuoja sunkumų tas lengvumas. Čiagi yra darbas. Tam, kad tai skambėtų, tam, kad vaikas įsimintų, kad jam būtų lengva įsimint, reikia įdėti labai daug darbo. Ir tu šlifuoji jau paskui, kai tu turi tą eilėraštį ir tu, nu gal dėl to, kad aš baigiau kažkada Kaune vaikų muzikos mokyklą, vaikų, bet to užteko, kad man būtų įdėktas toks vat, ritmo pojūtis. Taip. Ką tas reiškia, kaip tas skamba. Tai visa tai yra didelio tokio darbo rezultatas. Nes kitaip nieko nebus, tu negali, va taip šovė tau į galvą, užrašiai, na ir paleidai. O dabar daugelis eilėraščių yra dėja būtent tokių.
2: Taip, aš turėjau ir klausimą pasirašęs, kaip jūs vertinat šiuolaikinių rašytojų, jūsų kolegų, bet jaunų poeziją vaikams skirta.
3: Na, yra visokiausios, čia būtų dar neetiška galbūt ją aptarinėti, bet tai aš vis tiek galvoju, kad gerai, kad jaunieji imasi šito žanro. Yra jugi tikrai ir įdomių, ir bandančių, ir jau įvaldžiusi tą visą meną, tai sveikintina, žinoma, turi ateit kiti. Turi jiem irgi užleisti vietą, kad ir kaip būtų.
2: O liūdna? Užleisti vietą liūdna?
3: Na, nepasakyčiau.
2: Nes jūs turit savo tvirtą ir nepajudinamą vietą, man
3: atrodo. Nu, galbūt, kad esu palepinta, kaip aš sakau, man niekada nereikėjo brautis per jėgą, kažkam lipt ant galvos, kovot už savo teises. Na, kažkaip mano tokia tikrai buvo laiminga išskirtinė padėtis, kadangi mane tempė už ausų. Ne visada buvau labai darbšti, darbinga ir dabar esu tinginė, kaip sakau. Tai mane skatino ir kai aš atėjau į Rašytojų sąjungą, tai ne aš atnešiau tą rinkinį, bet buvo tokie korifėjai kaip Maldonis, Marcinkevičius, Baltakis. Jie mane pasikvietė, vat, lygi šiol atsimenu, aš nebuvau nei Rašytojų sąjungos narė, nei kažkokia jau ten išskirtinė. Ir jie pasiūlė, kad reikia sudaryti rinkinį, reikia publikuotis ir va šitaip ėjo ir nuėjo. Taip, kad aš esu likimui labai dėkinga, kad buvo vat, štai šitaip.
2: O jūs ilgitės tų laikų, va dabar paminėjau tas pavardės, ir Baltakis, ir matyt, ir Mėžalaitis jūsų tarpė sukosi, ar ne? Ar geri buvo laikai tų rašytojų? Nes man atrodo, rašytojai nu, tais laikais buvo tam tikra kasta tokia, kaip ir aukštesnė, ar ne? Ar čia tik, ar aš klystu?
3: Na, žinot, sunku dabar man pasakyti. Labai sunku. Bet, na ką, kai aš atėjau į tą, reiškia, suaugusiųjų poeziją, esu išleidus 6 rinkinius. Ir po to aš perėjau į kitą žanrą. Tai, na, visų pirma, kaip man atrodė tada, kad aš labai draugavau su Judita Vaičiūnaite, tai man labai didelį įspūdį darė ir dar didesnį įspūdį darė tai, kad ji pirmoji mane pasveikino atėjusi rašytojų sąjunga. Tai žmogus, kuris neturėjo nė lašelio pavydo, žinot, kaip tarp moterų, tarp poečių, labai skatinamas, iki pat jos mirties labai labai draugavo. Taip pat, reiškia, skatino ir visi kiti. Na ir savo biografijoje turiu vieną tokį labai linksmą atvejį, kuris labai patinka žurnalistams, ypač dabar, kad aš buvau išmesta iš universiteto, nors labai gerai mokiausi.
2: Tačiau bet dėl ideologinių dalykų matyt, ar ne?
3: Žinot, nu, galbūt truputį būtų jau per daug pasakyta, kad dėl ideologinių, nes tai buvo viskas po vandeniu ideologija. O šiaip tai aš turėjau praktiką atlikti vienuolio mokykloje ir turėjau pravesti pamoką apie savo mylimą rašytoją Balį Sruogą. Ir kai aš atsistojau prieš tą 40 moksleivių minę, aš taip išsigandau. Aš taip išsigandau, aš pagalvojau, kad aš čia numirsiu. Man viskas išgaravo ir kas tas Sruoga ir ko aš čia atėjau. Bet tie mano mokiniai buvo tokie supratingi. Jie ramiai kartu su manim pratylėjo, laukdami skambučio. Ir aš supratau, kad jau mokytoja aš tikrai nesugebėsiu. Būt aš tiesiog bijau, nenoriu, negaliu.
2: O buvo tokie planai, kad jūs galbūt
3: taip,
2: būsit mokyti?
3: Taip, o tada jau mes buvom išskirstyti po provincijas, o aš buvau vis tiek miesto poetė ir man tas miesto tie vaizdai ir buvo tikslas ir į vaikų poeziją atvesti būtent tą miesto atributiką, kurios labai tuo metu trūko. Na ir aš pasakiau, kad aš į kaimą nevažiuosiu. Tada tuometinis dekanas pasakė tokius kaip tu, mes tyčia išsiusim purvą pabraidyti. Na ir čia jau toks susidūrė, aš labai gerai mokiausi. Na ir tada jau ambicijos sukilo ir aš neišvažiavau, jo labiau, kad aš jau buvau ištekėjusi ir mano vyras buvo Vilniuj, tai aš dar turėjau kaip ir priežastį, bet kaip paskui man pasakė tuometinis leidyklos direktorius Alfonsas Maldonis, kad iš mano kurso atėjo delegacija, o jie tada kaip tik leido mano pirmąjį rinkinį Žemė kelia žodį 61-ais, ir jie paprašė, kad reiškia, kad leidykla šito rinkinio neleistų. Tada direktorius Maldonis klausė, o kodėl? Ar bloga poetė? Nu, poetė gal ir nieko, bet labai bloga kom jaunuolė. Nu, tai vadinasi, buvo tas pamušalas.
2: Taip.
3: Na, tai taip jau buvo, bet už tai mane paskui labai greitai priėmė į rašytojų sąjungą.
2: O daug reikėjo save laužyti, vat, tam ideologinę tą prasme gyvenant tais laikais, ar daug esat parašiusi eilėraščių, kurių nenorėjot rašyti? Vis tiek ten buvo kažkokie, aš suprantu, tam, kad tave spausdintų, tiesiog buvo privalu.
3: Buvo, ir mes tuo metu turėjom labai gerą redaktorę, Aušrą Slutskaitę, Jurašienę dabartinę, ir jinai labai taip protingai mus redagavo. Ir visi žinojom, kad, na gerai, ten tu neturi eilėraščių ir neparašysi nei partijai, nei Leninui, nei ten nieko panašaus, tai reikėdavo, prašydavo, na tokį labiau tokį, ar apie darbininkus, ar kažką tai tokio, vat. Tai aš atsimenu, parašiau Donutę Kepą, fabrikai, pavadinau eilėraščių fabrikai,
2: tai čia
3: Donutę Kepą. Ir aš to eilėraščio, žinoma, nemėgstu, ir nors ten nieko, ne vieno žodžio nėra. Nu, darbininkai kepa mums Donutę. Ir dabar labai juokdamasi tiesiog sužinojo, kad tas eilėraštis dedamas į vadovėlį. Vačiom dienom. Ir aš prašiau jau tų sudarytojų, sakau, klausykit, bet aš turiu kur kas geresnių eilėraščių. Gal keiskim. Sako, nu bet čia yra vadovėlis skyrius apie tai, ką žmonės dirba, kaip reiškia ten, kas fabrikuose darome. Nu tai vat, pasirodo net, kai rašai vat šitaip, kažkiek chuliganiškai, o pasirodo, kad ir tokių reikia. Bet praktiškai tai dėl tų pačių dalykų aš perėjau į vaikų literatūrą, nes ten visada buvo saugiau, visada paprasčiau, nes ir tu, ir tavo redaktoriai galėjo visada pasakyti, nu, bet taigi pasaka. Nu, tai kaip dabar prikipsi, jeigu tai yra pasaka. Na, aišku, liūdniau buvo su pjesėm, kada jau įžiūrėdavau ir tokių nutikimų turėjau. Labai tokių įdomių, bet jau vėl kita tema.
2: Violeta, pernai jums buvo paskirta, šiemet įteikta nacionalinė kultūros ir meno premija. Ir iš tikrųjų, jinai įvardinta kaip už viso gyvenimo nuopelnus, ar ne? Ir kai taip pasako, kad čia jau už viso gyvenimo nuopelnus, ar nu, neatrodo, kad, oi, tai gal čia jau ir viskas, ar gal jau manęs nebereikia mano kūrybos?
3: Taip, panašiai ir atrodo. Panašiai ir atrodo. Tačiau kažkaip, nu taip dar nesijauti, kol tavęs nori leidikla, kol tavęs prašo į vadovėlius, kol tavęs prašo atvykti į susitikimus.
2: Bet jums reikšminga ta premija? Jūs nudžiugino?
3: Na, žinoma, meluočiau sakydama, kad nenudžiugino. Na, norėčiau pamatyti autorių, kuris nepasidžiaugtų gavęs premiją. Žinoma, nudžiugino. Na, kartu truputėlį ir liūdna, nes galvoji, vat, laikas bėga, jau gal tau nekažin kas ir liko, gal jeigu tai truputį būtų buvę ankstėliau, gal dar daug ką nuveiktum šiaip gyvenime, gal dar daugiau pakeliautum ir šiaip ką susigalvotum, nes aš toks nuotykio žmogus. Bet šiaip žinoma, geriau vėliau negu niekad, taip kad aš tikrai labai patenkinta.
1: Prieš dvejus metus žinių radijo laidoje Mezgam pokalbį, taip kalbėjo poetė, vertėja, nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Žolinių išvakarėse pranešta apie jos mirtį. Atsisveikinimas su rašytoja vyks rytoj ir poryt. Norintieji pagerbti rašytojos atminimą ir atsisveikinti, galės tą padaryti Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Amžinojo poilsio Palčinskaitė atguls Petrašiūnų kapinėse Kaune.
0: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Lietuvos valstybinės simfoninės orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
7: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta. Žaidimą Proto mankšta pristato industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Daugiau informacijos festivalis transformacijos.lt.
1: Labas vakaras, brangus žinių radijo klausytojus, jumis Vaidas Markelevičius ir dar vienas proto mankšto žaidimas jūsų dėmesio. Jau nekantrauju pristatyti, koks puikus žaidimo prizas šiandien laukia jūsų, bet pirmiausia, priminsiu ir žaidimo taisyklės. Tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą, na ir kaip įprasta, žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsakys, tas ir žaidimą, ir žaidimo prizą ir laimės. O dabar trumpa remėjų reklama. Žaidimo proto mankšta pristato industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos jau ketvirtą kartą sugrįžta į Kauno Petrašiūnų termofikacinės elektrinės erdves. Čia elektrinė tampa ne tik infrastruktūros objektu, bet ir netikėta meno, pažinimo bei naujų patirčių erdvė, kurioje festivalio lankytojai galės pamatyti specialiai elektrinį Lietuvos šiuolaikinių menininkų sukurtą instaliaciją. Šiemet Transformacijos pristato ir naujovę, tai yra festivalio draugo narystė. Tai ne tik galimybė tapti festivalio bendruomenės dalimi, tačiau ir mėgautis specialiai festivalio draugams kuriamomis patirtimis, nuo išskirtinių industrinių ekskursijų po Petrašiūnų elektrinės erdvės iki susitikimo su instaliacijos kūrybinė komanda. Daugiau informacijos rasite festivalis transformacijos.lt, na ir žaidimo prizas yra festivalio draugo narystė, su ja ne tik į festivalį pateksite, bet ir daugiau naudų gausite, kad transformacijas patirtumėte kiek galima geriau. Reklama yra baigta. Ir žaidimo prizas taip pat pristatytas. Na ir pirmieji du atrankiniai žaidimo klausimai jums paruošti kolegų iš Transformacijų festivalio. Tad klausimai tokie industriniai apie termofikacinę elektrinę. Gal suprato mankšta taip iš pradžių tiesiog ir nesusiję, bet po to žinoma viskas gražiai susiriš. Kadangi festivalio veiksmas vyks termofikacinės elektrinės teritorijoje, tad atrankiniai klausimai bus į temą. Tai pirmas klausimas trumpas ir aiškus ir konkretus. Kas yra termofikacinis vanduo? Pasirinkite vieną iš trijų teisingų atsakymo variantų, tai A. Šiltas vanduo iš čiaupo, B. Vanduo naudojamas šilumai perduoti, ar C. Nuotekų vanduo. 2431431 Vilniaus kodas 05. Kasgi yra termofikacinis vanduo? Pasirinkite teisingą atsakymą ir kasgi tai yra, ar tai A variantas, B variantas ar C. Ir priminsiu, A variantas šiltas vanduo, na arba karštas vanduo iš čiaupo, B. Vanduo naudojamas šilumai perduoti, ar C. Tai yra nuotekų vanduo. Sveiki.
2: Sveiki, gerai, Mindaugas
1: skambino. Gerą dieną, Mindaugas. Kaip laikotės?
2: Puikiai, po atostogų pirmą dieną ir kartu jums skambino.
1: Oi, tai čia dviguba. Nors, žinoma, to po atostogų tikriausiai netoks ir smagumas, ar ne, grįžti į darbus?
2: Labai pasilgau darbus.
1: Ai, labai pasilgau. Tada džiaugiamės, Mindaugas. Gerai, gerai. Koks teisingas atsakymas?
2: Tai B variantas, žinau, kad šilumai pernešti.
1: Šilumai pernešti, teisingai. B variantas, vanduo naudojamas šilumai perduoti. Mindaugas patenka į žaidimo finalą, ieškom jam varžovo ar varžovės. Įdomu tai, kad šis termofikacinis vanduo, jums atnešantis šilumą, yra spalvotas. Jis spalvotas, žinoma, ne šiaip sau, o tam, kad įvykus nuotykiui būtų lengviau jį aptikti ir nesumaišyti su paprastu vandeniu, na geriamuoju. Tad kokios spalvos yra termofikacinis vanduo? 2431431 Vilniaus kodas 05 ir, žinoma, trys atsakymo galimi variantai. Vienas iš jų yra teisingas, tai A variantas žalias vanduo, B variantas mėlynas vanduo ir C variantas raudonas. Na, paprasčiausias klausimas toks, kokios spalvos yra termofikacinis vanduo, kuris į jūsų radiatorius atneša šilumą ir žiemą jūs gerai šildo. Tai ar žalias vanduo, ar mėlynas vanduo, ar raudonas. Kaip jums atrodo, kokiosgi spalvos gali būti šis vanduo? Jis toks išties ryškiai nuspalvintas, ne šiaip toks truputėlį to dažo įdėta, bet dažo įdėta neblogai, kad matytųsi iš tolo atsiskirtų, kuris yra kuris vanduo, ar tai būtų iš čiaupo paprastas, sakykim, geriamas vanduo, ar paprastas, bet karštas vanduo, ar termofikacinis. Tas jau tas karštasis, kuris atbėga į jūsų radiatorius ir jums suteikia šilumą, kokiosgi spalvos jis yra, ar žalias, mėlynas, ar raudonas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Laurina.
1: Laurina, gerai jūs girdėt, tai kuris atsakymas teisingas, A, B ar C?
2: Žalias.
1: Žalias, atspėjot ar žinojot, Laurinai, taip užtikrintai?
2: Žinojau.
1: Žinojot.
2: Kartą.
1: Supratau, gerai, Laurinai, tai puikiai žalias. Ryškiai, ryškiai žalias šis vanduo, toks teisingas atsakymas ir Laurinas mums jį pasako. Dabar trumpa muzikinė pertrauka, tuoj grįšime ir jau kita tema, ne apie termofikaciją, o apie geografiją apkalbėsime jau visai netrukus.

0: Grįžtame proto mankštą, šiandien kalbamės proto mankštoje apie kalbėsimės, dabar jau tiksliau žaidimo finale, kalbėsimės apie jauniausias valstybės pasaulio žemėlapyje ir pradėsime nuo artimiausių Europos valstybių, žaidimo finale susitiks Mindaugas ir Laurynas, na ir dar prieš tai priminsiu, kad šiandien žaidimą remia Kauno industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Šiemet Transformacijos pristato ir naujovę festivalio draugo narystę, tad žinoma, pasidomėkite festivalis transformacijos.lt portale ir reklama yra baigta, Mindaugai, ar jūs čia? Girdim jūs, Laurynai.
1: Esu.
0: Jūs taip pat girdim žaidimo finale, kaip įprasta, 5 klausimai. Ir dar kartą pasikartosiu apie jauniausias pasaulio valstybės žemėlapyje. Šiandien pakalbėsime ir pradėkime nuo tokių artimesnių mums Europos valstybių. 2008 metais šioje Europos valstybė vienašališkai paskelbė nepriklausomybę nuo Serbijos ir yra de facto savarankiška šalis. 90... Ne, Kosovas, ne Bosnija ir Hercegovina, bet Kosovas. Kasgi sako Kosova?
1: Laurynas.
0: Laurynas sako Kosovas, Mindaugo buvo balsas ir Bosnija ir Hercegovina, irgi geras variantas, bet visgi Laurynui rašom pirmąjį tašką. 97 valstybės jungtinių tautų narės pripažįsta šią valstybę kaip nepriklausomą respubliką, visgi pati Serbija šią valstybę laiko savo dalimi ir atsisako pripažinti ją kaip nepriklausomą respubliką. Kokia tai šalis, tai yra Kosovas. Važiuojant toliau. Rytų Timoras nepriklausomybė paskelbė 2002 metais. Rytų Timoro demokratinė respublika tai valstybė pietričių Azijoje, užimanti rytinę Timoro salies pusę. Jeigu paprastai reikėtų papasakoti, kur gerasti Rytų Timorą, tai reikėtų susirasti Australiją ir šiek tiek virš Australijos rasite šią valstybę. Ji pakankamai maža. Šios mažos valstybės herbas itin agresyvus ir čia matomas toks pat dalykas, kuris matomas ir pavyzdžiui Mozambiko vėliavoje. Kas tai?
1: Arba.
0: Ne, ne kardas.
1: Automatas.
0: Automatas. Laurino balsas, ar ne?
1: Taip.
0: Laurinas sako automatas, ne kardas, o automatas. Išties, ko gero galite šį faktą būti girdėję, kad berods vienintelė pasaulyje vėliava, kurioje matomas automatas, tas Kalašnikovas vadinamas, yra Mozambiko vėliavoje, o Rytų Timoro herbe irgi jis yra matomas. Gerai, ir antras klausimas apie tą patį Rytų Timorą. Rytų Timorui šiuo metu yra 24 metai kaip valstybei, tad valstybė tikrai nauja. Bet ilgą laiką jį buvo okupuota įvairių valstybių, nuo Portugalų iki Australų, nuo Japonų ir taip toliau. Pabaikite šį faktą. Rytų Timoras ir Filipinai yra vienintelės dvi valstybės Rytų Azijoje, kurios yra...
1: Tam pačiam galvami?
0: Ne. Rytų Timoras ir Filipinai dvi valstybės Rytų Azijoje, kurios yra...
1: Greta? Viena kita?
0: Ne, ne greta, viena kitos.
1: Portugalas priklausė?
0: Ne, nieko su Portugalais, na... Tiesiogai nieko, gal ten šiek tiek ir turėjo įtakos tam.
1: Kalba vienoda gal yra?
0: Kaip sakėt?
1: Gal vienoda kalba?
0: Ne, ne vienoda kalba. Tai toks atsakymas, kad tai ir su Lietuva šiek tiek bendro turi. Na, mes kažką turim bendros ir su Filipinais, ir su Rytų Timoru.
1: Nepriklausomybė gal iškovojo 21 metais.
0: Ką Mindaugas dar sakė prieš tai?
1: Vėliavos.
0: Ne, ne vėliavos spalvos ir nieko su nepriklausomybė. Čia susiję su populiacija, su kultūra.
1: Gyventojų skaičius?
0: Ne, ne gyventojų skaičius.
1: Ta pati etninė grupė gyvena apie
0: jau? Ne, ne etninė grupė, bet apie žmonės susiję tai tikrai, bet dar neatsakom iš šį klausimą. Lietuviai... Ne, lietuviai... Lietuva tapo viena vėliausių tokių šalių čia mūsų regione.
1: Oho.
0: Mes prisivijom prie kitų šiek tiek vėliau, ilgą laiką priešinomės, po to sutikom. Ir Rytų Azijoje tokių valstybių yra tik dvi. Na, visos jos yra kitokios, o Rytų Timoras ir šiuo atveju Filipinai yra būtent tokios. Kažką bendro...
1: Katalikiškos.
0: Katalikiškos, puikiai, taip, Laurino balsas, ar ne?
1: Taip.
0: Laurina sako, katalikiškos. Taip, dvi valstybės pietų, atsiprašau, Rytų Azijoje, kurios yra katalikiškos. Važiuojam toliau. Ketvirtas klausimas. Palau yra sala valstybė ramiajame vandenyne, ketvirta mažiausia pagal gyventojų skaičių pasaulio šalis. Geografiškai yra, tai yra Mikronezijos salyno dalis ir valstybė šiuo metu yra 30 metų. Iki antro pasaulinio karo salą valdė Vokietija, po to Japonija, po to ją okupavo ir amerikiečiai, tiksliau administravo amerikiečiai, o po to tapo Palau vadinamąją ramiojo vandenyno salų globojamąją teritoriją. Svarbiausi šios šalies ekonomikos sektoriai yra turizmas, šiek tiek žemės ūkio ir žvejybos. Bet visgi, ko veikti daugiausiai turistų atvyksta į Palau?
2: kažką.
1: Nardyti.
0: Nardyti, teisingai, Mindaugas sako nardyti, ar ne? Mindaugui rašom pirmąjį tašką. Nardins. Ai, ne Mindaugas, Laurinui. Taip, Laurinui rašom tašką, ačiū už patikslinimą. Laurinui rašom ketvirtąjį tašką, sakoma, kad čia sąlygos nardyti yra idealios, žydras ir skaidrus vanduo, daug koralų ir šilta jūra. Na, nardytojų čia tikrai yra rojus. Juodkalnyje lietuviams vis labiau antradama valstybė, kuri taip pat yra pakankamai jauna. Nepriklausomai tapo 2006 metais, kai iširo jos ir Serbijos sąjunga. Ką bendro Juodkalnyje turi su Malaizija, Burundžiu ar Dramblio kaulo krantu?
1: Gal tais pačiais metais?
0: Ne, ne tais pačiais metais, vėlgi su nieko su nepriklausomybė. Su miestai susiję kažkas.
1: Partnerystės miestų?
0: Ne, ne, ne, ne. Lietuva, didžioji dalis planetos valstybių tai turi vienokį skaičių to kažko, o štai Juodkalnyje arba Dramblio kaulo krantas turi kitokį skaičių kažko.
1: Miestų?
0: Ne.
1: Gal didžiausias miestas nėra sostinė?
0: Ne, čia irgi variantas geras, bet kažkas susijęs su didžiausiais miestais, bet dar ne iki galo.
1: Neturi...
0: Susijęs su... Lietuvoje tai yra viena, Latvijoje yra tai viena, tas kažkas ta viena. Turi dvi sostinės, teisingai, sako Laurinas, rašom penktą tašką ir apie tas dvi sostinės pakalbėkime. Jeigu iki šiol galvojate, kad Juodkalnyje sostinė yra Podgorica, atsiprašau, tai atsakymas būtų teisingas, nes Podgorica yra oficiali sostinė ir didžiausias miestas, kuriame yra ir vyriausybė, ir ministerijos, ir dauguma valstybinių institucijų bei ambasadų. Tačiau yra toks miestas Cetinė, tai istorinė ir simbolinė sostinė, kuri iki šiol laikoma kaip ir oficialiai antroji šalies sostinė. Visgi tai ne šiaip sau dėl grožio, kas svarbaus visai šaliai įsikūrė šiame mieste.
1: Parlamentas?
0: Ne, parlamentas toj kitoj sostinėj Podgoricoj.
1: Prezidentas.
0: Prezidento rūmai, prezidentas būtent reziduoja toj kitoj sostinėj ir palaiko šiau kitokį balansą tarp, sakykim, prezidentūros ir ministerijų, vienas vienam mieste, kitas kitam mieste. Toks šiandien žaidimas apie jauniausias pasaulio sostinės, atsiprašau, apie jauniausias pasaulio valstybės ir jų sostinės, ir šiandien Laurinas laimi žaidimą. Tikiuosi, kad Mindaugas nenusiminė ir skamins mums į kitas proto mankštas, bet kadangi Mindaugas nuolatinis mūsų klausytojas, tai mes manom, kad tikrai dar išgirsime Mindaugą anksčiau ar vėliau. Laurina, jūs laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis, mes jums paskambinsime ir tuoj papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite savo laimėtą prizą atsimti. Taigi, ačiū visiems jums uždėmesi, o rytoj įprastu metu proto mankštoje kalbėsime jau kita tema, tad iki rytojaus.
3: Proto mankšta. Žaidimą Proto mankšta pristato industrinis Kauno energijos festivalis transformacijos. Daugiau informacijos festivalistransformacijos.lt.
4: Reklama.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter. Affordable Quality.

0: žinojimas keičia. Žinių radijas. Kultūros sunkiasvoriai.
1: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien mūsų studijoje poetas, vertėjas, ne vienam garsiam muzikiniam kūriniui žodžius parašęs, Vladas Braziūnas. Ačiū, kad atėjot, poetai.
2: Labą dieną.
1: Jūs taip atėjot šiandien pirmadienį radiją ir atėjau jūsų pasitikti prieš kelias akimirkas. Jūs skaitėt knygą, prisipažinsiu, aš labai retai matau atėjusi žmogų, kuris laukia eilės laidoje, skaitantį knygą.
2: Tai aš tą patį darau, kada tik tai galėdamas, nes šiaip jau darbelių visokių kaupiasi. Į gyvenimo galą kaupiasi ypač nepadarytų. Tai yra, nu, pradėtų, nesutvarkytų, sakysim, tekstų, tekstynas didelis yra nepanaudotas tenai arba dar kas nors. Tai čia vienas daiktas, kitas daiktas įprotis yra skaityt. Jeigu nelabai kada ištaikai laiko namie paskaityt, tai tada išnaudoji kiekvieną akimirką. Autobusu važiuodamas tenai, nu gaila vairuodamas negaliu skaityt. Bet jeigu ne pats vairuoji tenai kaip nors ir kokiu visuomeniniu transportu ar dar ką, tai knyga rankose.
1: Aišku, pamatyti šiais laikais skaitantį žmogų autobuse, ypač vaiką, ypač jauną žmogų, turbūt jau į raudoną knygą, kaip paėmkot.
2: Na, skaito, bet skaito telefoną. Ten tokias trumputes žinutės. Ir paskui negali ilgo sakinio perskaityti, nebesupranta.
1: Neramina mane truputį, kaip tėva tos tendencijos, kai vaikai, kaip sakot, mažai skaito, tada jau neišvysto nuomonės, neišvysto kažkaip to sakinio ilgesnio ir nenori jo suprast. Koncentracija yra labai kritus. Aišku, vieni pasakytų, laikas pasikeitė, galbūt nesuprantam, kiti, na, su nerimo gaidelė žiūri į tai, kaip čia yra.
2: Nu, to nerimo yra, bet tik tai tie, kad nerimo visada buvo vyresniem. Gal kaip nors, nu, teisybė, dabar greičiau kinta pasaulis. Negali čia sakyt, kad tenai prieš tūkstantį metų koks išminčius keikė jaunimą. Ir tuo remtis ir sakyt, kad čia, nu, visada tai buvo. Bet dabar daugelis dalykų paspartėja yra. Paspartėja taip pat ir paspartėjusios tos tendencijos, kurių mes dar nesuvokiam. Visas, čia viena diena internetas stebuklas, kita diena tenai visokie jo priedai, trečia diena dirbtinis intelektas.
1: Mhm. Naudojatės?
2: Dabar, kadangi jis pats siūlosi visą laiką, tai esu jau kai ko paklausęs.
1: Nu ir kaip? Kokybiškai atsakė?
2: Bet kad klausiu tokių dalykų nebūtinai, kur jam pasiekiami yra, tai jis man ten visko prisako, tada aš jo klaidas ištaisau. Ir kas mane labai nustebino, tai atsakymas, paskutinis laiškas buvo labai toksai savikritiškas, atsiprašantis, kad jam pasiekiama tik tai, kas yra jau erdvėjai šitoj skaitmeniniai, viso kito jis nežino ir negali žinot. Tai vadinasi...
1: Jis irgi turi ribas.
2: Taip, jis turi ribas ir kaip jis sakė, interneto, ne, to dirbtinio intelekto nepasimetimas kažkokį dar baisesnį žodį.
1: Haliucinacija.
2: Haliucinacija turbūt. Haliucinacija. Taip, šitą pavartojo ir paaiškino, kad taip gali,

0: gali atsitikti ir labai padėkoju už tai, kad aš jį pakritikavau ir pasisakė stengsintis, kad kitą kartą būtų viskas aiškiau. Tai žodžiu, jis toks dalykas yra, kur gali kartais kas elementaru, tai jis pasako. Ir pasako tikrai, bet jeigu reikia ko nors sudėtingesnio ten ir...
1: Mes čia kartais kalbam, Vladai, ką pakeis dirbtinis intelektas pirmiausiai, žinot, ten buhalterius, teisininkus, žurnalistus ir galima tas profesijas vardinti ir vardinti. O kaip jums atrodo, poezija jisai kokybiškesnė kurs nei žmogus?
0: Jokiu būdu. Čia dar prieš metus sūnus buvo su juo paeksperimentavęs. Jisai paprašė, kad intelektas, tas dirbtinis apibūdintų Braziūno poeziją ir dar, kad parašytų jo stilistiką kokius 3 eilėraščius. Tai kas apibūdinta, tai susirankė ir apdorojo visai neprastai. Nu, žinoma, kai kur tenai irgi nuhalucinavo truputėlį, bet nieko. O jau su eilėraščiais tragedija.
1: Nesigauna.
0: Yra eilėraščiai, lyg ir panašus eilėraščius, bet jie... Vienas daiktas tikrai ne mano. Kitas daiktas jam prieinamos tik tai kokios nors vadinamosios labai jau laisvos eilės tenai ar dar kas nors, kur jeigu surašytum be neskaidydamas eilutėmis, tai tikrai būtų ne eilėraščiai. Žodžiu, ne. Ir jis sparčiai tobulėja, bet ši čia neįmanoma, nes į kiekvieną žmogaus psichiką neįsiskverbsi. Čia viskas, visa pasaulėvoka žmogaus glūdi tame, kad ir mažyčiame eilėraštuke.
1: Nors praėjusią savaitę dariau laidą Europos Sąjungos direktyvos, tie dirbtiniai intelekto aktai reikalaus, kaip suprantu, kuo toliau vis labiau žymėti tuos dalykus, kur yra žmogaus kūryba, kur yra žmogaus vaizdas, kur yra dirbtinio intelekto, turbūt kur eilėraštis, ar produktas kažkoks intelektualinis sukurtas, bet na, matysim, įdomių laikų gyvenam, prisipažinsiu, aš irgi čia bandau susivoktame laike ir kurisai mus nuvest gali ir... Na, stengiasi, aišku, ko negali pakeisti, visą priimti ir galbūt prisitaikyti prie to. Vladai, aišku, mes tokie žurnalistai, tokia mūsų duona, kalbam dažnai apie aktualijas. Neplanavau jūsų to klausti, bet man atrodo, tai yra įvykis. Violeta Palčinskaitė iškeliavo prieš 3 dienų ir turbūt ir poezijos, ir apskritai Lietuvos literatūros pasaulyje tai buvo neįlinis žmogus. Vat kokią ją prisiminsit, Violeta, jūs ir koks jūsų santykis?
0: Man patinka kaip jinai rašo, ypač kaip jinai rašo vaikams. Rašo, sakau, nes ką parašė, tai tas ir bus. Kiekvieno sąmonį parašyto. Taip. O bendravomės nedaug, esam, nu tiesa, vienoje kelionėje kartu buvę poezijos pavasario, tai Airijoje, tai paklaidžiom. Man labai patiko, kaip jinai su lietuviukais vaikais bendrauja tenai.
1: Kaip?
0: Nu, taip supratingai, taip šiltai, kitam reikėtų baigti labai didelės pedagoginės studijas ir ilgai praktikuotis, kad šitaip natūraliai viskas išeitų. O tiesiog prie jos kaip prie magnetuko vaikai limpa. Tai
1: kažką turėjo tokį, kas...
0: Taip.
1: O būti mėgiamų vaikams
0: asmenybė,
1: yra...
0: Asmenybė, kuri va... Be kokių nors labai specialių pastangų. Mhm. Tiesiog žmogaus, iš savęs toks asmenybės tipas yra. Mhm. Labai, labai gražu.
1: Koks tas indėlis literatūrinė prasme, Violetos?
0: Nu, tvirtas. Viena iš tos kartos, na, tokių ryškiausių.
1: Mhm.
0: Žodžiu, nu, su kiekvienu liūdna, kai žmogus dar atrodės ir energijos pilnas ir viskas, nu, kaip ne kartais taip savaime ir neskausmingai atitolsti žmogus vienas nuo kito, taip užsiimi ten savo kažkokiais dalykais ar ką, ar ten ir visada, kai netikėtai užklumpa šitoks, aš nežinau, apie ten galėjo liga būti ilgesnė ar kas nors, kai jau žino žmogus, tai jau vienai patrodo, kai
1: kažkaip nusiteikti pasiruoši, bet
0: taip, o čia toksai, nu, dieglis perveria.
1: Aš prisimenu tokį posakį, Vladai, kad kai miršta žmogus, su kuriuo kažkokį santykį turėjai, gyvenimo, profesinį ar dar kažkokį, tai miršta dalelė tavęs. Nežinau, kiek tai yra toks adekvatus posakis, bet man atrodo, mane jis visą laiką kažkaip aplanko, kai kažkokia netektis žmogaus ištinka, vat, su kuriuo turėjai santykį.
0: Na taip, tik tai po truputėlį paskui išsipildo.
1: Mhm.
0: Gyvenimas šitą žaizdą užtraukia ir
1: laikas pakeičia ir, sakykim, sustato jau naujas.
0: Na, laikas parengia naujiem dygliam, naujom žaizdom. Mhm. Čia iš to ir susideda gyvenimas.
1: Kai iš to ciklo visą laiką supratimo, kad yra gyvybė, yra mirtis, yra
0: taip,
1: gimimas.
0: Taip, žmogus kuo toliau, tuo labiau gyvendamas pasijūti mirtingas ir čia nėra koks nors išsigalvojimas ar dar ką nors, tiesiog natūraliau viskas atrodo, nu, kaip tavo.
1: Nebijot mirties.
0: Visas pasaulis kaip tavo jau. Nu tai, aš gal bijočiau tik tai kokios nors ilgos, kai apie mane reikėtų ten šokinėti arba dar ką nors žmonėm. Tai jau, na, ar jau, kai nebesuvoktum pasaulio, būna
1: čia yra turbūt ta perspektyva labiausiai gazdina, kad tu taptum kažkam didelė našta ir rūpesčių.
0: Taip. Taip, o šiaip tai, nu ką padarysi?
1: Šiuolaikinis pasaulis kažkaip apie mirtį šneka tik per vėlines. Dažniausiai toks triumfas, gyvybės.
0: Ne, jaunystės, gyvybės, triumfas, šitas viskas taip ir. Bet va, kai metų jau turi, tai žinai, kad taip laikina ta jaunystė. Tie visi požiūriai į senesnį. Aš ačiū Dievui buvau laimingas žmogus, kuris į senesnius mokėjau, nu, bent jau kolegas ir kitus mokėjau žiūrėti labai pagarbiai. Nu, gal mane labiausiai išmokė kraštotyrininko patirtis.
1: Aha.
0: Nes užrašinėjai tautosaką, tarkim, mano daugiausia, kas būdavo, nu tai žmogus jau jaunesnis kaip 80, jau atrodo, nu ką jis čia be gali tau tradiciško pasakyti, ar padainuoti, arba dar ką nors iš tos tautosakos, tai bendrauji su tais senais žmonėm. O ir pamatai, koks nuostabus jų pasaulis. Ta moterėlė kažkur tenai skiedrinę kažką renkanti, paskui, kai įsišneki, kai prisijaukini, Dieve, kai pradeda dainuot. Ir pati dainų poetika ta kokia, ir žinai, kad tai yra 100 kartų didesnis dalykas už tai, ką tu rašai ir, kada, ir ko jau neparašysi. Nes aš visą laiką įsivaizdavau, kad laikas yra toks, kai mes vieną jau praradom, nu čia sovietmečio laikas buvo, kai vieną jau praradom va šitą sakralųjį poezijos sluoksnį, liaudies poezijos, dainuojamosios, sakysim, ir panašiai, o kito dar neatradom. Ana jau niekinam, o patys nelabai ką turi. Tai va šitas mane išmokė ir su vyresniais kolegom elgtis taip, nu, visai kitaip, ir aš turėjau tokių draugų, kurie ir man paskambindavo, ir susitikdavom, ir visa kita, ir ten dar kokio šventė jų pabuvęs ir viską, tai... Kur atrodytų kitam, nu ką tenai su jais veikti. Bet man buvo
1: bet
0: gerai.
1: Visą laiką gali atrasti kiekvienam žmoguje kažką ypatingo, išskirtinio, įdomaus. Ir...
0: Taip, nu tai Dieve mano. Ir ir jų gyvenimo tada atsiverimai, ir panašus dalykai, kur niekad nebūtum žinojęs ir kitaip tą žmogų vertinė.
1: Aš priminsiu klausytams, kalbuosi su Vladu Braziūnu, poetu, ir kalbamės, nu, apie gyvenimą, kalbame šį pirmadienį, apie tai, kas rūpi. Jūs, kai pradėjot pokalbį, kažkaip užfiksavau, kai, sakau, skaitėt vat prieš laidą, dar, jūs sakot, turiu dar daug planų nuveikti. Ką gyvenime dar, Vladai, jūs labiausiai norėtumėt padaryt?
0: Nu tai, pirmiausia, tai susitvarkyt savo gyvenimo visokius, mandrai pavadintina archyvų, o iš tikrųjų tai daugybė visokių tekstų, kuriuos reikia savų ir vertimų.
1: Kažkaip taip, norisi juos taip, susandėliuot. Kol...
0: Taip, tai čia vienas, kitas daiktas. Aš nuo paauglystės fotografuoju aparatą beveik nepaleisdamas, tai ten pasiklystu jau skaitmeninėse. Šitose laikmenose, nes nespėjau kiekvieną apsirašyti kadro tenai, kaip būdavo. O dar yra, taip pasiskaičiavau, kiek tenai galėtų būti, apie kokius nors 5000, gal daugiau truputėlį kadrų dar juostinių.
1: O.
0: Kuriuos reikia dabar peržiūrėti, reikia skaitmeninti, o pamėginti atpažinti kai ką jau, nes jeigu ten prieš 50 metų fotografuota ar daugiau, tai jau daug ko ir nebepažintum nuotraukoje. Žodžiu, aparačiuką tą, kur galima pasižiūrėti, įsitaisiau, bet bijau dar pradėti, arba kitaip sakant, nelabai kada randu laiko.
1: Daug fotografijų gali žmonės jūsų socialiniam tinkle pasižiūrėti, jūs dedat šitą, ką nufotografuoju.
0: Tai aš dedu vienas daiktas, kitas daiktas, kai jau kam nors tenai prireikia kokios nors nuotraukos, tai žino, kad bent jau būdavo, kad tikrai greičiausiai surandu, bet visą laiką atsilieku dabar, jau sakysim, kokiu nors naujesniu, tai... Dažnai taip ir nugula, dariau nesutvarkytos.
1: Mėgstat fotografuot ką labiausiai?
0: Pradėjau nuo gamtos, paskui mažai ją fotografavau. Nu, aš turėjau būti dar, pradėjau tai dėl to, kad turėjau būti biologas šiaip jau pagal savo pašaukimą. Ne, nestudijavau. Paskutinė įmanoma naktį, kai dar galima pakeisti ten charakteristikas visokias mokyklos, atbėgau ir paprašiau, kad ne, perrašytų man ten viską.
1: Išimtų.
0: Aha, ir tada jau.
1: O kodėl taip įdomu biologija, gamta?
0: Ne, tai man labai įdomu, mano parankinės knygos, tai buvo Ivanausko Lietuvos paukščių tritomis, visą laiką šitenai vos nepintinai mokėjau. Ir šiaip ir egzaminui buvau biologijos pasirengęs jau paskutiniai klasiai, nors nebebuvo biologijos būrelius, lankiau chemijos, fizikos ir nes tie dalykai turėjo būti reikalingi, bet va taip išėjo, kad vis dėlto vieną naktį neužmigau ir nu, žmogus elgėsi kažkokiam va taip, nu, ar ne elgėsi, o jo gyvenimas kažkokiam keistom pakopom. Viskas lyg ir gerai, paskui strikt ant kitos pakopos. Kodėl?
1: Ir nelabai paaiškinsi, kodėl.
0: Tai aiškinti ilgos kalbos tada būtų. Ilgos kalbos, kad tenai, nu, mokytoja lituanistė padarė ten didelį poveikį, vadinasi, ir taip toliau ten visokius rašinėlius mano ten garbsti ir leido rašyti visai nepedagogiškai, kada nori, kokius nori ir neškis namo ar keisk temą ar dar. Čia jau buvo paskutiniai tokie dalykai. Klasė šitą žinojo, ramiai priėmė, kažkaip aš stebiuosi. Va, bet dabar dar kartais pasimatom ir mano paskutiniai knygoj, kuri yra tokia, nu, jį turbūt reikėtų vadinti kokiu nors autofikciniu romanu. Žodžiu, ten iš visokių dalių susideda, taip pat ir iš mano dienoraščio ištraukų mokyklinių, kur jinai man patarė rašyti, nematė jinai niekad, pirmą kartą išgirdo šitą knygą pirmą kartą pristatant. Dabar susitikom jau nesimatę, nu, ne taip daug, gal kokių 14 metų, nes buvo specialiai atliekusi, Gargžduos dabar gyvena, iš tada mano Pasvaly. Buvo atliekusi tokį mūsų su Petru Vyšniausku koncertą Palangoj, tuose Gintaro rūmuose, tai su vaikais, tai tada pasimatėm ir dabar dukters pasiklausė atsargiją, kaip jinai laikosi, ar atvažiuotų į Klaipėdą. Sako, oi, atrašė būtinai. Ir atvažiavo. Ir pirmą kartą išgirdo apie save, kaip aš dienoraštį apie ją rašau.
1: Rašo dienoraštį?
0: Ne, rašiau. Rašo. Tada. Paskiau atvažiavęs į Vilnių nustojau, bet čia jau prasideda kiti dalykai.
1: Kągi, dabar čia sustokim. Poetas, vertėjas Vladas Braziūnas mūsų eteryje. Po savaitės mes su Vladu pratęsim pokalbį lygiai tuo pačiu metu. Kalbėsim ir apie Vilnių, ir apie kitus mūsų viešo gyvenimo dalykus. Tai neišjunkit radijo, po savaitės lygiai tokiu pačiu metu susitiksim.
2: Kultūros sunkia svoriai. Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Čia žinių radijas.
5: Ekspertai pataria.
6: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir klausytojos, Lina Luneckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Šokolado paslaptis, ar tikrai pažįstame bene populiariausią ir saldžiausią pasaulio gardėsį, apie tai mes šiandien, nes Liepos 7 diena buvo minima pasaulinė šokolado diena. Kaip žinome, šokoladas yra tikrai vienas populiariausių produktų pasaulyje, tačiau apie jį vis dar sklando daugybė mitų. Ar jis iš tiesų gali būti naudingas sveikatai, kuo skiriasi juodasis pieniškas ir baltasis šokoladai, kodėl kokybė lemia ne tik kakavos procentas, o etiketė kartais pasako daugiau nei reklama. Kokia yra šokolado istorija, kaip jis gaminamas, kokia yra vartojimo kultūra ir kokias klaidas darome dažniausiai rinkdamiesi šį gardėsį. Na ir taip pat aiškinsimės, kodėl vienas šokoladas tirpsta burnoje, o kitas palieka tik saldumo įspūdį. Man labai malonu pristatyti laidos pašnekovą, su mumis šiandien šokolado manufaktūros Beaning vienas įkūrėjų, Justinas Šiukšta. Sveiki, gerbiamas Justinai.
7: Sveiki, gyve.
6: Darmai šokoladą vadino dievų maistu. Tai, Justinai, labai įdomu ta visa šokolado istorija, nuo ko prasidėjo ji ir kaip ji atkeliavo iki mūsų. Esu tikra, kad tikrai turite įdomių faktus, kuriais pasidalintumėte.
7: Tai taip, jeigu labai trumpai, tai dar gerokai prieš majus prasidėjo visa šokolado istorija, tai šiuo metu yra rasta, kaip artefaktas rastas, tai yra podinė šukė, kuri yra rasta veikliosios medžiagos, tai yra teobromino, na, kakavos veiklioja medžiaga, tai irgi centrinė nervo mūsų sistema stimuliuojanti. Tai ši šukė yra datuojama maždaug 3300 metų prieš mūsų erą, ir jeigu geografiškai pasižiūrėtume, tai yra maždaug šių dienų Ekvadoras, ir tai yra ties siena su Peru. Tai jie dabar ten alkūnėm šiek tiek dar trinasi ir daužosi ir bando vienas kitas kiti į savo pusę tą paklodę perimt. Na, bet šių dienų. Ir tai tautelė vadinosi Majo Činčipė. Tik tai spėjama, kad tuo metu iš tiesų dar kakavą jie vartojo ne taip, kaip mes šiom dienom suprantama, ne kaip šokoladą, kakavos gėrimą, o iš tiesų gamino alkoholinį gėrimą. Na, tai kaip mum, na, kaip žinoma, ne, kad medų fermentuodavo, raugindavo vaisius įvairius. Tai vat spėjama, kad tai buvo ir su kakava, bet kaip jūs ir minėjot, tai vat Olmekai prieš majus šiek tiek ane dar anksčiau ir majai, tai jau mes čia keliaujam gerokai į šiaurę, į Meso Ameriką tų laikų, šių dienų Centrinę Ameriką, tai vat maždaug įsivaizduokit šiomis dienomis tai būtų Salvadoras, Guatemala, tai ten jau domestikavo kakavą, pradėjo tos, na, kaip atsirado jau tos giraitės, anesodai kakavos, ir pradėjo jau naudoti ir vartoti kakavą taip, kaip mes suvokiam šiandien, tai yra daryti tą drūtą, kaip mes mėgstam sakyti, tonizuojantį gėrimą. Tai gal dar pasakyčiau, kad šiaip ir šių dienų Salvadorė yra gimęs ir pats pavadinimas kakava, tai ir buvo, jie vadino kakavą, o patį gėrimą, nes tai buvo gėrimas, tik gėrimas, vadino soko atl, tai tiesmukai ir tiesiogiai reiškia sudurtinis tai žodis, reiškiantis kartusis vanduo. Na, tai ir buvo, ne, jis toksai drūto skonio. Tuo metu buvo kartus, nes dar kakava nebuvo fermentuojama ir iš tiesų labai tonizuojantis, labai maistingas gėrimas.
6: Justinai, o kokie kelionė šokoladai į Europą buvo? Kaip čia mes susipažinom tai su šokoladu?
7: Taip. Tai buvo 17 amžius, tai yra spėjama, na, yra keli spėjimai, nėra tiksliai žinoma, kas atgabeno kakavą, tai tokie pagrindiniai galbūt trys yra, tai viena mes žinom, kad, na, Actekų imperijai ateina jau tas galas, ane, su konkistadorais, būtent su Hernandez, su Cortezu, ir žinom, kad jie atvėrė Actekų lobyną šalia aukso, randa beproto didelius kiekius kakavos. Tai mums pasakojo apie tai, kad tai buvo labai vertingas produktas, bet toks turbūt labiausiai tikėtinas iš tiesų, na, tai dar yra tokia spėlionė, kad Kolumbas paskutinės kelionės metu Guajanos uoste iš tiesų užtiko kakavą, bet na, tai ir vėlgi yra tokie spėliojimai, bet toks labiausiai tikėtinas, na, turbūt istorinis faktas yra, kad tiesiog misionieriai savo kelionių metu atgabeno, ne su kitais prieskoniais ir maistiniais ingredientais žaliamom. Bet žinom, kad nu, atkeliauja maždaug 17 amžiui į Ispaniją ir vėliau žydų pirklių pagalba keliaujam į Prancūziją ir taip po truputį jau jie tą išpopuliarina visą kakavos kultūrą po visą Europą.
6: Ir į Lietuvą tame tarpe irgi atkeliauja šokoladas. Ar lietuviai vėliau tik tai susipažįsta su šiuo?
7: Aš jums dabar tiksliai bijau prikabinti makaroną, bet dabar
6: ištirbys kaip tik skaitau. Šokoladą bijau ten.
7: Bet tikrai žinau, kad dvarų ne virtuvėse, o vaistinėlėse, dvarai turėjo tas vaistinėlėse, ne? Tai vaistinėlėse ir vaistinėlių sąrašuose būdavo šokoladas. Tai tikrai mes nuo seno ir ten bažnyčių, žinau, vat yra tie archyvai galima būtų pasiknis, kas gali, turi galimybę prieiti, tikrai užpirkinėdavo tą šokoladą į savo vaistinėlės ir jį vartojo įvairiom turbūt progom ir na, čia jau turbūt ne man pasakot, kaip ten ir kodėl vartoja, bet taip.
6: Bus proga dar istorinius archyvus irgi pavartyti
7: taip,
6: ir sužinoti.
7: Taip, dar šitas laukia.
6: Bet visinai, grįžkime mes prie mūsų šokolado ir ar mes galime kažkokią tai apibrėžimą nubrėžti, įvardinti, kas yra tas tikrasis šokoladas, kas vadinama to tikruoju šokoladu, ar jūs vat, šokolado meistrai, žinovai, turit kažkokią formulę, kas tas tikras, natūralus, nežinau, natūralus, ar jisai tikras, bet jau tas jau vertingas šokoladas yra.
7: Taip. Na, tai galbūt tokių pakaitalų jų nėra ir kol kas visa laimė yra ir įstatymais apibrėžta, ne, kas yra tas geras, na, ne geras, bet tiesiog šokoladas.
6: Tikras šokoladas.
7: Bet kadangi mes atstovaujame, mes taip vadinam savo tą amatininkų šokoladas, na, tiesiog tiesmukai taip iš anglų kalbos į craft chocolate verčiamas. Tai jisai gal ir neturi to apčiuopiamo tokio, ne, mato vieną to, kaip tu gali pamatuoti, ar tai geras galų gale produktas ar ne, tai turbūt ateina su laiku, beragaujant, besidomint, nudegant galbūt, ne, kartais nusipirkus kokį britkų šokoladą, bet mes matuojam, tai turbūt labai, labai platus spektras yra tų kokybės ženklų, tai dažniausiai tai yra tokie atvirumo, gamintojo atvirumo ženklai. Kiek jis daug tau nori pasakyti, iš kur atkeliauja visų pirma taip pat ir žaliava. Nes tai yra esminis kokybės matas. Ane? Jeigu tu žinai, iš kur atkeliauja tavo žaliava, kaip jinai gerai buvo auginta ar kaip tik ne, tai ir išduos mum, kiek tas produktas yra galų gale kokybiškas. Na, nes jei, dar va šiandien ir teko tiesiog parduotuviai vienoje, kaip čia nišinių tarytum prekių, vartyti kakavos maišelį ir žiūriu, kad, na, iš tiesų tai yra tik tai šalies pavadinimas užrašyta, bet tai tiek tos, o tai kas už tos lypia, ne, juk ne šalis augina tą kakavą, tai yra ūkis, kooperatyvas, kaip jis ją augina, kaip jis ją apdirba, jeigu mes tos informacijos nežinom, tai mes gali būt, kad tiesiog katę maišę perkam.
6: Tai Justinai, kas turi būti tada ant tos etiketės, kad vat, aš atėjau ir, kaip jūs ir sakėte, galbūt nišinių butikinį, kuris galbūt specializuojasi tik tai išskirtinių produktų gamyboje, pardavimą, ką aš turėčiau perskaityti ir žinoti, kad tikrai per tą tikrą šokoladą, kokybišką šokoladą.
7: Tai čia gal ir plačiau, ne ir kakava, dabar ypatingai populiarėja kakava, kad vietoj kavos geriam, bet tai tiesiogiai, tai aš įsivaizduoju, aš pats ko ieškau, tai dabar ypatingai, ne, kai mes, jeigu renkamės kokį vyną, sūrį, kavą, tai mes jau kaip ir, na, tikimės, kad žinosime ūkio pavadinimą šalis, regionas, ūkio pavadinimas ar kooperatyvo pavadinimas, kaip buvo apdirbta, ne, kiek laiko buvo fermentuotos pupelės, kiek laiko džiavintos, kaip džiavintos buvo, nes tai mum tiesiogiai pasako, kad na, kakava buvo iš tiesų nuėjo visą tą savo kelią, kad pataptų to kokybišku produktu, nes na, vis tiek ta masinė kakava, jinai nėra jos galutinis tikslas nėra pavirsti kažkokiu ne labai, labai na, tokiu kompleksišku produktu. Jos tikslas yra užpildyti masę. Tiesiog, tokiu, na, būti užpildu to pilkąją masę. O mes vis tiek apeliuojame tai, kad jūs, na, kaip vartotojas turit domėtis, turit spausti, ne, savo gamintoje atsikleisti kuo daugiau informacijos, nes, na, kitaip, ką jūs taip pat ir pirksit, ką tą maišę.
6: Ir dabar ties kalbant apie tą sudėtį, ar mes galim kalbėti apie tai, kad didesnis kakavos procentas visada reikš kokybišką produktą, arba bent jau kokybiškesnį produktą. Kas vat yra tas lemiamas veiksnys?
7: Tačiau aš sakyčiau, juos reikėtų atskirti, nes vėlgi, nežinau, ar galim, bet jeigu ne, renkamės vyną, tai turbūt... Nealkoholinė, tai turbūt nežiūrim visų pirma, kiek neturi procentų veikliųjų medžiagų, o visų pirma renkamės pagal kitus aspektus, galbūt ir mėgstamą apeliaciją, ar tarkim, kad ir alyvogių aliejų rinktumėmės, ne? Tai turbūt renkamės pagal kitus matus, tai lygiai taip pat šokolade, na jeigu jūs mėgstat tiesiog stipresnį, intensyvesnį skonį, tai sakyčiau, tokiu atveju turėtumėtės rinktis ten 80-90 procentų turintį šokoladą, kavos, bet mes dažnai sulaukiam to klausimą, na, tai sako, kiek čia pas jūs turit, kokį čia drūčiausią turit, bet mes sakom, na, juk ne apie tai, tai yra apie skonį, apie jausmą, apie potyrį, apie tai intensyvumą, tiesiog pačios kakavos kaipo, nes ką reikia suvokti, kad kakavos rūšis, veislė skiriasi ir taip kakava turi tos įtakos galutiniam skoniai, o ne tie procentai tiesiog. Tad tie procentai yra toks kartais netgi tuščias reikalas. Bet aišku, jeigu jūs žiūrit į plytelį ir sako, kad ten yra 50 procentų juodasis šokoladas, na, tai jau labai sudvejočiau, nes na, pagalvokit pusę gaminio, kita pus tiesiog cukrus. Tai, nu, irgi to turbūt nenorit.
6: Tikrai taip, jūs ne, o sakykit, ar mes galim sakyti, kad, vadinkim, jau tas geresnis, kokybiškesnis šokoladas turi turėti kuo trumpesnį ingredientų sąrašą? Ar čia mitas, ar čia mes vis dėlto turėtumėm tuo vadovautis, norėdami gero šokolado?
7: Taip, čia kaip, gal pacituosiu, mano mylimas amerikiečio autorius Michaelas Pollanas turi tokią nedidelę knygutę, maisto taisyklės išleidęs ir man atrodo viena iš taisyklių taip grubiai netiesiogiai sako, kad jeigu tavo močiutė šito perskaičius šitą sudėtinę dalį sakytų, kad kažkas čia negerai, tai turbūt reikėtų padėti atgal į lentyną. Tai turbūt taip, tai yra tas, kad na, turėtų būti sudėtyje kuo mažiau ingredientų ir jie turėtų būti aiškus, kad perskaičius tą ingredientą, tu suvoktum, nereikėtų tau sukti galvos ar atsiversti ne, enciklopedijos ir galvoti, o tai kas čia per ingredientas ar produktas.
6: Net nesupranti, ką dėti į burną šiuo atveju, tai teisingai. Taip, jeigu močiutė nevalgys, tai gal ir tu nebevalgink. Dar žiūrėkit, mes turime net baltą, turime pienišką šokoladą. Koks šis skirtumas? Ko jie skiriasi nuo juodojo šokolado? Tai, ką mes irgi turėtumėm suprasti?
7: Tai yra labiau gal sudėtinė dalis. Tai jeigu nuo pačios pradėti baltasis šokoladas, jis baltas yra dėl to, kad na, neturim sausųjų kakavos medžiagų, kurios ir suteikia spalvą šokoladoje. Ne, tai ką suvokiam kaip kakavos miltelius? Nes kakavos miestas, panašiai kaip ir kiti riebalai mums įprasti, rapsų aliejus, alyvogių aliejus, jis yra balkšvos, gelsvos tokios spalvos. O tuomet pridėjus tiesiog pieno miltelių ir cukraus, mes ir turim tą pieniškas, atsiprašau, baltą šokoladą. Pieniškas šokoladas tai yra jau tiesiog vėlgi kakava, kakavos sviestas ir pieno milteliai, kurie vėlgi net padaro tą saldesnę plitelę. Ir čia mes, pavyzdžiui, mes kaip gamintojai, mes darom irgi tą pienišką, tik tai mes jį vadinam, tai nėra kaip, tai nėra jisai galbūt oficialus pavadinimas, bet mes mėgstam vadinti tamsiuoju pienišku. Ir apeliuojam į tai, kad tiesiog, sakom, na, bent 50% gamininą vis tiek turėtų būti ta kakava, nes juk šokoladas yra apie kakavą. Tai sakyčiau, ir kas ironiška yra, kad tokiu atveju nebelieka tos vietos ir cukrui. Tai cukraus būna netgi kartais mažiau negu juodajame šokolade. Tai ir sakyčiau, kad reikėtų nerinktis vėlgi tiesiog žiūrint tokiu atveju sudėti. Jeigu ten, nes nežinau, ar žino mūsų klausytojas, kad sudėtis privalo būti mažėjančią tvarką išdėliota. Tai tiesiog pasižiūrime sudėtį ir žinom, ko yra daugiau tame gaminyje. Ir jeigu nenorim cukraus ir jis yra, o jis yra pirmu numeriu, na, tai galbūt reikėtų apeiti tą plytelę.
6: Justinai, labai labai trumpai, esminiai taip. Gamybos momentai, kaip gaminamas šokoladas?
7: Taip, tai pupeles mes kaip gamintojai skrudinam, tada kaip grūdus nuo pelų vietom, tuomet mes akmeniniam girnom malam 3-4 paras ir tuomet grūdinam, kaip koks kalvis metalą grūdina, taip mes grūdinam šokoladą ir maždaug šis procesas trunka nuo pirmadienio iki penktadienio. Pirmadienį pradėjom skrūdinti pupeles, reiškia, penktadienį išliesim plytelę.
6: Tai žodžiu, pirkti pas jūs reikia savaitgaliui, nes vis pats šviežiausias šokoladas.
7: Galima.
6: Dar vienas momentas, irgi tikrai, manau, kiekvienas susidūrė, šokoladas pabalsta. Ką tai rodo? Ar tai sugedęs nekokybiškas produktas, ar čia kiti cheminiai veiksniai vyksta? Kaip jūs aiškinat šitą?
7: Tai yra, taip, tai vadinam mes riebalų žydėjimo šitą tokią, ne, kaip, nes angliškai tai yra fat bloom, na, tokį, kaip čia, nekokybišką matą tarytum, bet tai mum tik tai parodo, kad šokoladas arba gavo šilumos smūgį, taip galima neišsireikšti, arba tiesiog iš tiesų kar nors kelionės metu, dažniausiai taip ir būna, kad transportavimo metu tiesiog patalpa sušilo, pat šokoladas sušilo ir riebalai pradėjo atsiskirti nuo sausųjų dalių ir pradėjo migruoti į paviršių. Tai kokybiškai, tai tiesiog galbūt ne mum vizualiai jisai netrodo taip patraukliai, kaip atrodytų be šio trūkumo šokoladas, bet iš tiesų tai neturės didelės įtakos ragaujant. Tiesiog sakyčiau, galbūt tokiu atveju pasiruoškit gėrimą iš to šokolado ir suvartosi. Jį, na, tikrai neišmeskit. Yra pasitaiko žmonių, kurie išmeta, neišmeskit, nieko blogo jam tikrai nenutiko.
6: Nesugedęs jisai ir produktas tikrai geras vartojimo, ar ne. Kitas momentas irgi, kad ir jūs beje, tai užsiminėt pačioj pradžioj apie šokolado naudą sveikatai. Gal šiek tiek praplėskime tas naudas ir jas įvardinkim, kokios tos naudos, ar čia tikrai yra tos tiesos, ar čia daugiau toks kaip, pavadinkim, reklaminis triukas įjimas. Justinai, ką mes čia turim šiuo klausimu?
7: Tai tikrai netriukas, tikrai kakava yra skaitomas vienu stipriausių antioksidantų turinčių tokių žaliavų, ne, ar maisto produktų, tikrai reikėtų sakyti, augančių gamtoje ir gaunamų iš gamtos mūsų. Ir kai kurie kartais dvejoja dėl jos apdirbimo, ta prasme, kad, na, kakava yra fermentuojama, džiavinama, vėliau skrudinama, tai išties, na, antioksidantų kiekis gan stipriai mažėja, bet yra padaryti tyrimai, kad na 70% juodo šokolado plytelė vis dar, aš dabar tik bijau sumeluoti, apie 10-20 gramų vis dar turi tą antioksidantų reikiamą kiekį per dieną. Bet be antioksidantų, tai be abejo yra ir magnis, ir fosforas, ne, tie vitaminai, ne, kurių mes norime, tai ir dopamino kiekė, ne, kelia, tai yra ta laimės hormona, tai kai dažnai tikrai girdėjo mane, kai būnam šiek tiek slogios nuotaikos, tai sako, pasivaišink juodo šokolado gabaliuku ir tikrai ta nuotaika pakils. Tai yra visiška teisybė. Ir kaip minėjau prieš tai, tai va dabar ta kakava kaip gėrimui ruošti nelabai populiarėja. Ir kaip minėjau pradžioj, kakava turi teobromino, na kaip kava turi kofeino, bet kofeinas, mes žinom, labai greitai užkelia tonusą, greitai ir nuleidžia vėl atgal jį įbūsi lygiai ir nori centro padelio. Tai kava kuo yra mano nuomonė šiek tiek pranašesnė, kad tas teobraminas veikia ne taip greitai, bet jis veikia gerokai ilgiau ir jūs galite iki 6 ar mano atveju iki 8 valandų būna jausti tą lengvą tokį tonusą, kurio dėka mes nesam gerokai žvalesni mūsų vis labiau intensyvėjančiose dienose.
6: Justinai, gal kaip tik reikėtų raminančio šokolado kokio šiais laikais, kai
7: aš kartais matau, kad kartais matau, kad žmonės reklamuoja, kad turi raminantį poveikį, tai aš kažkaip nedrįščiau taip teikti, nes jis nėra raminantis. Nes netgi istorinius anetos laikus grįžtant, tai atstekų laikais, tai tik imperatorius ir jo kariai gaudavo to šokolado, o kariai gaudavo tam, kad na, tai yra labai patogus produktas būtent tonizuoti jį, ne, kad jis galėtų nubėgti ilgesnius maršrutus, nereikėtų stoti ir neštis ten gausybės galbūt produktų, tai tiesiog turi kakavos gabaliuką kišeniai ir
6: užsitonizuoja.
7: Taip.
6: Jis ne, apie mitus, jūsų galbūt kokie, nežinau, labiausiai paplitę, dažniausiai jūs pasiekiantis mitai apie šokoladą, kokius galėtumėm įvardinti?
7: Na tai mes visada kalbam ir savo edukacijų metu, mes visada minim šitos du mitus, kad na, klausim, kas yra geriausia negamintojai šokolado pasaulyje, tai dažniausiai išgirstam belgus ir šveicarus, bet iš tiesų argumentų už to nėra, tai tiesiog mum parodo, kaip gerai reikia vystyti ne tą šalyje savo PR ar marketingo reklamą, nes iš tiesų to nėra, ne, tokio mato tiesiog nėra, bet pats turbūt rimčiausias mitas, su kuriuo mes nuolat kovojam, tai kad juodasis šokoladas yra kartus, dažnai kai ir sinonimu vadinama, ne, kartus ir šokoladas, bet iš tiesų tas britkus kartumas, tai mums tiesiog pasakoja apie broką, tai reiškia, kad kakava ūkija ar kooperatyvė buvo netinkamai apdirbta, buvo skubama, arba galbūt net neturimo žinių, na, dažniausiai tai atsitinka su masiniu produktu, kur yra reikalaujama kiekio, o ne kokybės, ir tuo metu, ir tokiu atveju mes turim tą britkų tokį sunkiai tirpstantį karčiai juodą šokoladą. Tai vat sakyčiau, kad jie jau tokį produktą dėja teko įsidėti burnon, reiškia, reikia dar vis ieškoti geresnio.
6: Jūs ne apie tą tirpimą pasakėte, tai čia ir yra todėl, kad, kaip ir sakau, vienas šokoladas tirpsta burnoj, o po kito lieka tik tai skonis. Čia mes apie tai kalbam, ar ne?
7: Nebūtinai, žinok. Čia dar būna tai, kai yra taupama. Ir tuomet yra į kakavą dar papildomai dėdami kakavos milteliai, nes ką reikia suvokti, labai gaila, bet dažnai industrijoje kakavos milteliai yra laikoma šiukšlė, nes kakavos sviestą parduoda dažnai didelės kompanijos kosmetikos pramoniai ir tada tu turi kakavos miltelių perteklių, kurį kažkur vis tiek reikia sudėti. Taip, ir tada, o jis, nu, tai vis tiek jau išbalansuoja tą natūralų kakavos ir sviesto ir sausųjų dalių santykį ir turim tokį sunkiai tirpstantį produktą.
6: Tai šokoladas turi tirpti burnoj.
7: Oi taip, ir jį reikėtų tirpdyti, nereikėtų griebtis arbatos ar kavos podelio, stengiantis jam padėti ištirpti, tai jau irgi yra toks ženklas, kad nelabai galbūt turim kokybišką produktą.
6: Kalbant apie Lietuvos rinką, Justinai, kaip jūs įvertintumėte Lietuvos šokolado rinką, jos mūsų gamintojų kokybę, nežinau, gal nelabai korektiškas klausimas jums, bet apskritai...
7: Nelabai gal.
6: Atsiribokim, bet tai imkim viską į vieną krūvą ir ar pagerėja, ar vis dėlto labiau tą masinę produkciją nuėja ir kokybės nelabai žiūrime, vartotojas mūsų, ar jisai reiklus, ar jisai, kaip va, jūs irgi šiek tiek užsiminėt, kad turi reikalauti vartotojas iš gamintojo kokybiško produkto. Vienu sakiniu, jeigu galite, nesiplėskim, bet įvertis toksai.
7: Aš manau, mes esam labai, labai geroj vietoj. Tai Lietuva turi menį ir visas Baltijos mūsų regionas. Tiesiog va pasakysiu, grįžom pavasarį iš Bordo, iš šokolado mugės ir supratom, kad nėra mum ko žvalgytis į tos vakarus. Mes jau seniai peršokom kai kuriais aspektais tuos vakariečius.
6: Pasitikėkime labiau savimi šiuo atveju. Tikrai mes nesam prastesni. Kadangi laivė mūsų visiškai išėjo į pabaigą, jūsų galbūt, kaip pasakyt, jūsų tas receptas, jų secret receptas.
7: Aha, slaptas receptas.
6: Slaptas receptas, užkrito žodis, tai slaptas receptas. A, kaip pasigaminti pačią skaniausią kakavą ryte?
7: Aha. Geras. Tai mes šiuo metu, kadangi nesiniai vat irgi Salvadorė lankėmės ir jie ten geria ganėtinai daug šokolado, tai mes ruošiamės taip. Mes imam 75% juodo šokolado plitelę, įsidedam 30 gramų jos ir užpilam 200 ml karšto vandens ir jeigu turim parangą, tai su blenderiu dar suplakam ir turim vat tokį, na, beproto skanų gardų ūpą keliantį gėrimą, kuris labai pažadina ryte ir užkelia tonusą visai likusiai dienai.
6: Jisai,
7: tai linkėčiau visiems pasiruošti.
6: Grietinėlių pieno nepilt.
7: Jeigu tai yra dalykas, be kurio neįsivaizduojat savo dienos, tai be abejo siūlyčiau, bet aš tiesiog nemėgstu pieno. Tai, ir tradiciškai beje buvo taip ruošiama, tai aš mėgstu tų tradicijų kažkiek laikytis vis tiek. Tai va.
6: Dėkui jums, Justinai. Priminsiu žinių radio klausytojams, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, mes kalbėjom apie šokoladą ir jo paslaptis, o su mumis buvo šokolado manufaktūros Beaningful vienas įkūrėjų Justinas Šiukšta, laidą vedžiu aš Lina Luneckienė, ir toliau likite su žinių radio gražių, na ir saldžių jums dienų.
0: Ekspertai patarė.
5: Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rūpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
8: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
9: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Čia Žinių radijas.
10: Smaližiams radio razina.
11: Dar šio dešimtmečio pradžioje Saudo Arabija paskelbė, kad sukurs nulinės emisijos miestą. The Line yra pirmasis ir revoliucingas neo miestas, kuriame nėra anglies dvideginio. Futuristinio miesto projektas stumia švaraus bei ekologiškų miesto gyvenimo pažangą į naujas ribas. Be kita ko, projektu tikimasi suderinti žmonių ir planetos egzistavimą. Taip pat buvo skelbta, kad norėdami judėti, miesto gyventojai naudos ypač greitą tranzitą bei autonominius judėjimus sprendimus, esančius po žeme. O ne viena kelionė 170 km ilgio miestu nepareikalaus daugiau nei 20 minučių.

0: tau ten kaip pasakys, tai ten tai. Žinai. Tai va čia vis tiek tas yra, tai, tai kažkas turi spręsti. Tam sukurtas yra politikas.
1: Tai, žinai, neveltai daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausia yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio, nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra. Bet jau su stichijom...
0: Iš tikrųjų, pas mus yra labai per daug, yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai, galintis kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten dar vieni žmonės, apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuviai.
1: Budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu budulių susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštis, ar ne? Kai dviesi, trysi, tai jie dar ten taip toliau. Bet su vata rusakalbiu budulių hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai, labai įžūliai agresyviai. Ir aš galvoju, ar jie jaučia nuoskaudą? Aš nežinau. Bet dėl ko? Nes čia Lietuvoje jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
0: Žmogus, jis yra individualaus mąstymo. Ir vat kokio reikia filosofo arba ko, kad jisai suvoktų, reiškia, išgyvenamumo klausimus kaip masinį, kaip bendruomeninį dalyką. Vat aš čia nežinau, nes atėjo laikai, Linai, kai mes tavim gyvenam laikais, kai ir vienas gali išgyventi, ir patvory gali išgyventi, ir gali sirgdamas išgyventi, ir be pensijos gali išgyventi.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas. Aktualusis interviu.
5: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Žolinių išvakarėse pranešta, kad užgeso poetės, dramaturgės, scenaristės, vertėjos, nacionalinės premijos laureatės Violetos Palčinskaitės gyvybė. Su jos eilėraščiai sužaugo trys kartos. Pirmąjį eilėraštį, sukūrusi dar vaikystėje, poetė plunksnos nepadėjo ir atšventusi 80-metį. Kviečiame ją prisiminti jos pačios žodžiais. Prieš dvejus metus žinių radijo laidoje Mezgam pokalbį ji atviravo tiek apie savo kūrybos peripetijas, tiek apie tai, kas ją labiausiai stebina šiuolaikinių vaikų elgesyje, bei apie savo kūrybos pradžią. Poetą tuomet kalbino žinių radijo žurnalistė Jūratė Samušytė.
6: Jūsų vardas ir pavardė atmintin įsirėžęs ištisom kartom nuo pradedant, tarkim, 60-mečių iki dabartinių piplių keliamečių. Vieni su džiaugsmu skaito jūsų eilėraščius, kiti per prievartą mokosi iš vadovėlių.
7: Taip, dėja.
6: Nori, nenori, atsimena. Tai jūs kaip pradėjot 61 metais kurti, tai taip toks nesustabdomas srautas ir nenorit sustoti ir turit ką pasakyt?
7: Na, tai kartais labai noriu sustot, bet kad neišeina, skaitytojas neleidžia. O pradėjau tai anksčiau, 61-ais, tai jau išėjo pirmas rinkinys. Tačiau eilėraščiai tame rinkinyje buvo rašyti praktiškai mokyklos suole. Nes aš pradėjau, nu, man gal buvo 9 metukai, o vat neseniai stalčiui taip netikėtai radau eilėraštį, rašytą mamai, vardadienio proga. Na ir pažiūrėjau, kad nelabai jau ten blogai ir sueiliuota, tai paskaičiavau, man tada buvo 6.
6: O, gerai.
7: Ir dar nupiešiau kažką, bet buvau pamiršus, tai taip pačiai buvo toks netikėtumas. Taip, kad pradėjau labai anksti, pradėjau žaisdama, man čia buvo tam tikras žaidimas, kad dedi žodį prie žodžio ir staiga jie skamba, yra kažkoks rimas, kažkas kitaip, tai vat mane tas pakerėjo ir vat taip ir toliau, kaip sakau savo skaitytojam, kadangi kito darbo dirbti neišmokau, tai rašau toliau.
6: O tai iš tikrųjų labai anksti sudėliojot tą pirmąjį eilėraštį, ar buvo šeimoje

0: kažkokios menininkų.
1: Žinot, buvo daugiau tokie, na, tokie meniški pojūčiai tėvose, kadangi be galo daug knygų buvo, tėvai labai mėgo skaityti, pačių įvairiausių, kas mane irgi žavėjo, nes tada nemokėjau nei skaityti, nei rašyti. Na, šiaip tai knygą pamilau ne iš karto, todėl kad kažkur jau esu pasakojus, kad per gimtadienį tai buvo didžiausias nesmagumas gauti dovanų knygą. Nes tada lėlės, kaladėlės buvo kur kas įdomiau. Na ir kaip sakau, likimas man žiauriai atkeršė, nes tapau rašytoja. O šiaip tai tėvai turėjo daug fantazijos, daug prigalvodavo žaidimų, nes tokių nei lego, nei vairiausių išmaniųjų ten dalykų nebuvo kaip dabar. Ir teko pačiam prisigalvoti ir žaidimus, ir kažkokius tai tas lėlės patobulint savaip, kaip jau ten tu moki. Tai tas irgi, aš manau, tai kurstė fantaziją. Kažkokia išmonė, tėvai buvo labai išmoningi. Prisimenu, su tėčiu žaisdavom indienus apverstom taburėtėm, uždengdami jas tokiom, na, paklodėm
0: jo, jo.
1: Ir tėvas, toks jau solidus, lysdavo po tom taburėtėm ir mes jau žaisdavom indienus. Tačiau sykį aš ten pradėjau ir duoną trupint, nes indienam gyvalgyt reikia ir miegamajame po tėvų lovą įsiveisė pelių. Tada jau tiek abu su tėvu gavom velnių iš mamos, kad teko tą žaidimą užraukti.
0: O jūs prisimenat tuos pirmuosius savo sueiliuotus, bent posmelį, pavyzdžiui, prisimenat kokį?
1: Žinot, dėja neprisimenu, aš tik žinau, kad pirmas eilėraštis, kurį netgi tuo metu išspausdino Lietuvos pionierius, tai aš jau labai didžiavausi, tai buvo apie paukščių lesiklėlę.
0: Bet jūs prisimenat tik apie ką, bet neprisimenat?
1: Neprisimenu, kaip... nes jau jo nebeliko, aišku, jūs nedidelis nuostolis, bet prisimenu, kad tai buvo labai svarbu apie paukštelius.
0: Jūs minėjot, kad vat, neseniai radot stalčiuje 6 metų savo eilės. Aš noriu klausti, kaip jūs pati matote, kaip keitėsi jūsų kūryba per tą 60+ metų? Ar jūs pasikeitėt kaip poetė? Ar jūsų keitėsi braižas, temos?
1: Na, aš manau, kad be abejo keitėsi. Nes jau kita samprata, kitas požiūris į pasaulį, pavyzdžiui, ar prieš 30 metų neparašyčiau eilėraščio apie išmanųjį telefoną. Nebuvo tokios nei telefonų, nei reikiamybės. O dabar, kai matai, kaip vaikai ilgisi tų tėvų, kurie yra užsienio, jie galbūt su močiutėm lykė tėvynėje, ir tai yra vienintelis ryšys, ir kaip jie tą sunkiai išgyvena, kadangi turiu labai daug susitikimų su vaikais, su moksleiviais, tai aš tą viską matau. Taip kad, na, jeigu nesėdi ten užsispraudęs kažkur tarp savo knygų lentynų ar ant sofos, tai tu matai tą visą gyvenimą pasikeitimą. Ir jeigu tai eini kartu su juo, tai savaime ir tu jau esi kitoks.
0: Tai čia temų pokyčiai, bet aš turiu omeny, ar pavyzdžiui, tas jūsų sukaupta patirtis gyvenimiška didžiulė, ar jinai padeda rašyti eilėraštį vaikui, ar kaip tik trukdo, ar reikia tos patirties gyvenimiškos, kad parašytum eilėraštį?
1: Žinot, tai čia tokia teorija, čia jau gal kritikai daugiau galėtų kažką pasakyti. O tu paprasčiausiai rašai. Ir jeigu yra kitas laikmetis, tavo kita aplinka, pagaliau tu jau kitas esi, tai savaime ir ta kalba jau yra kitokia su vaiku. Nes taip, kaip tu rašytum kokią lietaus dainelę, tai tu jau tokiu pačiu ritmu nerašysi apie mobilųjį telefoną. apie išmanų į telefoną, kaip aš pavadinau tą eilėraštį. Na, o sikiu vis tiek vaikai lieka tie patys, kaip jau daug kur esu šnekėjus apie tai, kas mane labiausiai nustebino, vat ir netaip seniai. Ir tas pasikartojo keliose jau mano susitikimuose, kada po vakaro prieina ir ne tik mergaitės, prieina ir prašo apsikabinkim. Mane tas...
0: O kodėl jūs tai stebina?
1: Mane labai stebina, nes vyksta susitikimas, jie ir pašmaikštauja, ir paišdikauja, ir tam tikrą gerąją prasme pasišaipo iš tavęs, tačiau jam vis tiek reikia tos fizinės artumos, tos šilumos, kurios jam stinga namie. Tėveliai skuba matyti, ne visada turi laiko, na visaipgi gyvenime būna, o jiem to reikia, kokie jau jie šaunus ir tokie, nu, žaismingi ir savaip net tokie, kaip čia net pasakius, kad jų neįžeiščiau, gal truputį ir ciniški, ar jie tokius tik vaidina. Bet vat jiem to reikia, tai mane tas ir žavi, ir stebina, ir...
0: O jaučiat skirtumą, jums buvo lengviau rašyti to mečiams vaikams, pavyzdžiui, mano kartai 50-mečiam, 40-mečiam, ar dabartiniams vaikams?
1: Ne, tai mato čia, vėlgi turbūt kritikai gal kažką ten iškapstytų, pasakytų. Nes tugi negalvoji, kad va dabar taip, dabar man sunku rašyti, nes tie vaikai kitokie, bet juk ir tu jau kitoks. Tai, tai savaime vyksta, jeigu tu eini su laiku ir savaime jau tavo ir kalba galbūt šiek tiek kitokia, ir ritmas kitoks, ir tie žodelyčiai atsiranda, kurio anksčiau galbūt nebuvo, iš vis nebuvo aplinkoj. O dabar jie yra ir savaime jie tau įlenda ir eilėraštį. Tai aš tai bent galvoju, nežinau čia.
0: O jums yra kažkokios temos labai artimos, kur jums patinka gvildenti, ar yra temų, kurių jūs iš vis neliečiate savo kūryboje? Ar na nėra tokių?
1: Na nežinau, turbūt gal ir nėra tokių. Nes vėlgi, tu atsisėdi prie rašomo stalo, tau kažkas vatylenta į galvą, kažkoks sakinys, kažkoks posakis, kažkokia žinutė, kažkoks telefonas skambutis. Ir tai sužadina tavyje tą poreikį rašyti. Atsisėdęs tugi negalvoji, va dabar aš rašysiu tą temą.
0: Negalvoja taip?
1: Ne, tikrai ne. Nes tada jau, tada fabrikas, ne eilėraštis.
0: Ir, na, pavyzdžiui, bulvė kalbina buroką, tau visai brolyti blogą, šeimininkė bėga skuba, to įmes tave įsrubą. Na, atrodo, jūsų eilėraščiai tokie, kaip yra toks angliškas terminas flow, jie tiesiog teka ir atrodo, kad jums taip lengva, va taip ir atrodo, kad jūs atsisėdat ir vos spėjat užrašinėti. O kaip iš tikrųjų tas kūrybinis procesas, ar jis...
1: Na, tai man labai smagu, kad skaitytojas jaučia tokį rezultatą. Bet aš prisimenu, kaip kažkas man va tą patį komplimentą pasakė ir aš dažnau, kai jį girdžiu, tai pavyzdžiui, jauniem rašytojam, kai jie mano, bet kaip va tau taip išeina.
0: Taip.
1: Tai aš sakau, žinot, brangieji, kad jūs žinotumėt, kiek kainuoja sunkumų tas lengvumas. Čiagi yra darbas. Tam, kad tai skambėtų, tam, kad vaikas įsimintų, kad jam būtų lengva įsimintų, reikia įdėti labai daug darbo. Ir tu šlifuoji jau paskui, kai tu turi tą eilėraštį ir tu, nu gal dėl to, kad aš baigiau kažkada Kaune vaikų muzikos mokyklą, vaikų, bet to užteko, kad man būtų įdėktas toks vat, ritmo pojūtis.
0: Taip.
1: Ką tas reiškia, kaip tas skamba. Tai visa tai yra didelio tokio darbo rezultatas. Nes kitaip nieko nebus, tu negali va taip šovė tavo į galvą, užrašiai, na ir paleidai. O dabar daugelis eilėraščių yra dėja būtent tokių.
0: Taip, aš turėjau ir klausimą pasirašius, kaip jūs vertinat šiuolaikinių rašytojų, jūsų kolegų, bet jaunų poeziją vaikams skirtą?
1: Na, yra visokiausios, čia būtų dar neetiška galbūt ją aptarinėti, bet aš vis tiek galvoju, kad gerai, kad jaunieji imasi šito žanro. Yra jugi tikrai ir įdomių, ir bandančių, ir jau įvaldžiusi tą visą meną. Tai sveikintina, žinoma, turi ateiti kiti, turi jiem irgi užleisti vietą, kad ir kaip būtų.
0: O liūdna? Užleisti vietą liūdna?
1: Na, nepasakyčiau.
0: Nes jūs turit savo tvirtą ir nepajudinamą vietą, man
1: atrodo. Nu, galbūt, kad esu palepinta, kaip aš sakau, man niekada nereikėjo brautis per jėgą, kažkam lipt ant galvos, kovot už savo teises. Na, kažkaip mano tokia tikrai buvo laiminga išskirtinė padėtis, kadangi mane tempė už ausų. Ne visada buvau labai darbšti, darbinga ir dabar esu tinginė, kaip sakau. Tai mane skatino ir kai aš atėjau rašytojų sąjungą, tai ne aš atnešiau tą rinkinį, bet buvo tokie korifėjai kaip Maldonis, Marcinkevičius, Baltakis. Jie mane pasikvietė, vat, lygi šiol atsimenu, aš nebuvau nei rašytojų sąjungos narė, nei kažkokia jau ten išskirtinė. Ir jie pasiūlė, kad reikia sudaryti rinkinį, reikia publikuotis ir va šitaip ėjo ir nuėjo. Taip, kad aš esu likimui labai dėkinga, kad buvo štai šitaip.
0: O jūs ilgitės tų laikų, va dabar paminėjau tos pavardės, ir Baltakis, ir matyt, ir Mėželaitis jūsų tarpė sukosi, ar ne? Ar geri buvo laikai tų rašytojų, nes man atrodo, rašytojai, nu, tais laikais buvo tam tikra kasta tokia, kaip ir aukštesnė, ar ne? Ar čia tik, ar aš klystu?
1: Na, žinot, sunku dabar man pasakyti. Labai sunku. Bet, na ką, kai aš atėjau į tą, reiškia, suaugusiųjų poeziją, esu išleidus 6 rinkinius. Ir po to aš perėjau į kitą žanrą. Tai, na, visų pirma, kaip man atrodė tada, kad aš labai draugavau su Judita Vaičiūnai, tai man labai didelį įspūdį darė ir dar didesnį įspūdį darė tai, kad į pirmoji mane pasveikino atėjusi rašytojų sąjunga. Tai žmogus, kuris neturėjo nelašelio pavydo, žinot, kaip tarp moterų, tarp poečių, labai skatinomės, iki pat jos mirties labai labai draugavo. Taip pat, reiškia, skatino ir visi kiti. Na ir savo biografijoje turiu vieną tokį labai linksmą atvejį, kuris labai patinka žurnalistams, ypač dabar, kad aš buvau išmesta iš universiteto, nors labai gerai mokiausi.
0: Bet dėl ideologinių dalykų matyt, ar ne?
1: Žinot, nu, galbūt truputį būtų jau per daug pasakyta, kad dėl ideologinių, nes tai buvo viskas po vandeniu ideologija. O šiaip tai aš turėjau praktiką atlikti vienuolio mokykloje ir turėjau pravesti pamoką apie savo mylimą rašytoją Balį Sruogą. Ir kai aš atsistojau prieš tą 40 moksleivių minę, aš taip išsigandau. Aš pagalvojau, kad aš čia numirsiu. Man viskas išgaravo ir kas tas Sruoga ir ko aš čia atėjau. Bet tie mano mokiniai buvo tokie supratingi. Jie ramiai kartu su manim pratylėjo, laukdami skambučio. Ir aš supratau, kad jau mokytoja aš tikrai nesugebėsiu. Būt aš tiesiog bijau, nenoriu, negaliu.
0: O buvo tokie planai, kad jūs galbūt
1: taip,
0: būsit mokytoja?
1: Taip, o tada jau mes buvom išskirstyti po provincijas. O aš buvau vis tiek miesto poetė ir man tas miesto tie vaizdai ir buvo tikslas ir į vaikų poeziją atvesti būtent tą miesto atributiką, kurios labai tuo metu trūko. Na ir aš pasakiau, kad aš į kaimą nevažiuosiu. Tada tuometinis dekanas pasakė tokius kaip tu, mes tyčia išsiusim purvą pabraidyti. Na ir čia jau toks susidūrimas, aš labai gerai mokiausi. Na ir tada jau ambicijos sukilo. Ir aš neišvažiavau, jo labiau, kad aš jau buvau ištekėjusi ir mano vyras buvo Vilniui, tai aš dar turėjau kaip ir priežastį, bet kaip paskui man pasakė tuometinis leidyklos direktorius Alfonsas Maldonis, kad iš mano kurso atėjo delegacija, o jie tada kaip tik leido mano pirmąjį rinkinį Žemė kelia žodį, nu, 61-ais. Ir jie paprašė, kad, reiškia, kad leidikla šito rinkinio neleistų. Tada direktorius Maldonis klausė, o kodėl? Ar bloga poetė? Nu, poetė gal ir nieko, bet labai bloga kom jaunuolė. Nu, tai vadinasi, buvo tas pamušalas.
2: Tai.
1: Na, tai taip jau buvo, bet už tai mane paskui labai greitai priėmė į Rašytojų sąjungą.
0: O daug reikėjo save laužyti, vat, tam ideologinę tą prasme, gyvenant tais laikais, ar daug esat parašiusi eilėraščių, kurių nenorėjot rašyti? Vis tiek ten buvo kažkokie, aš suprantu, tam, kad tave spausdintų, tiesiog
1: taip,
0: buvo privalu.
1: Buvo. Ir mes tuo metu turėjom labai gerą redaktorę, Aušrą Slutskaitę, Jurašienę dabartinę. Ir jinai labai taip protingai mus redagavo. Ir visi žinojom, kad, na gerai, ten tu neturėjai eilėraščių ir neparašysi nei partijai, nei Leninui, nei ten nieko panašaus. Tai reikėdavo, prašydavo, na tokį labiau tokį, ar apie darbininkus, ar kažką tai tokio. Vat. Tai aš atsimenu, parašiau Donutę Kepą, fabrikai, pavadinau eilėraštį fabrikai.
0: Tai čia
1: Donutę Kepą. Ir aš to eilėraščio, žinoma, nemėgstu, ir nors ten nieko, ne vieno žodžio nėra. Tik, nu, darbininkai Kepa, mums Donutė. Ir dabar labai juokdamasi tiesiog sužinojau, kad tas eilėraštis dedamas į vadovėlį. Vačiom dienom. Ir aš prašiau jau tų sudarytojų, sakau, klausykit, bet aš turiu kur kas geresnių eilėraščių. Gal keiskim. Sako, nu, bet čia yra vadovėlis skyrius apie tai, ką žmonės dirba, kaip reiškia ten, kas fabrikuose darome. Nu, tai vat, pasirodo, net kai rašai vat šitaip, kažkiek chuliganiškai, o pasirodo, kad ir tokių reikia. Bet praktiškai tai dėl tų pačių dalykų aš perėjau į vaikų literatūrą, nes ten visada buvo saugiau, visada paprasčiau, nes ir tu, ir tavo redaktoriai galėjo visada pasakyti, nu, bet taigi pasaka. Nu, tai kaip dabar prikipsi, jeigu tai yra pasaka. Na, aišku, liūdniau buvo su piesėm, kada jau įžiūrėdavo ir tokių nutikimų turėjau. Labai tokių įdomių, bet jau vėl kita tema.
0: Baleta, pernai jums buvo paskirta, šiemet įteikta nacionalinė kultūros ir meno premija. Ir iš tikrųjų, jinai įvardinta kaip už viso gyvenimo nuopelnus, ar ne? Ir kai taip pasako, kad čia jau už viso gyvenimo nuopelnus, ar nu, netrodo, kad, oi, tai gal čia jau ir viskas, ar gal jau manęs nebereikia mano kūrybos?
1: Taip, panašiai ir atrodo. Panašiai ir atrodo. Tačiau kažkaip, nu taip, dar nesijauti, kol tavęs nori leidikla, kol tavęs prašo į vadovėlius, kol tavęs prašo atvykti į susitikimus.
0: Bet jums reikšminga ta premija? Jūs nudžiugino?
1: Na, žinoma, meluočiau sakydama, kad nenudžiugino. Na, norėčiau pamatyti autorių, kuris nepasidžiaugtų gavęs premiją. Žinoma, nudžiugino. Na, kartu truputėlį ir liūdna, nes galvoji, vat, laikas bėga, jau gal tau nekažin kas ir liko. Gal jeigu tai truputį būtų buvę ankstėliau, gal dar daug ką nuveiktum šiaip gyvenime, gal dar daugiau pakeliautum ir šiaip ką susigalvotum, nes aš toks nuotykio žmogus. Bet šiaip žinoma, geriau vėliau negu niekad, taip kad aš tikrai labai patenkinta.
3: Prieš dvejus metus Žinių radijo laidoje Mes gam pokalbį, taip kalbėjo poetė, vertėja, nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Žolinių išvakarėse pranešta apie jos mirtį. Atsisveikinimas su rašytoja vyks rytoj ir poryt. Norintieji pagerbti rašytojos atminimą ir atsisveikinti, galės tą padaryti Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Amžinojo poilsio Palčinskaitė atguls Petrašiūnų kapinėse Kaune.
2: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
5: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
6: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia žinių radijas.

0: reclamar. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Lekiam į. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi Rimas Šapauskas, mano kelionės draugas, su kuriuo mes nulėksim į Izraelį. Sveiki, Rimai.
4: Sveiki.
3: Kiek kartų jau?
4: Vieną kartą, bet mintimis labai daug kartų. Aha. Bet ta vienintelė kelionė padarė labai didžiulį įspūdį.
3: Kada tai buvo?
4: 2/3 dar prieš visus spalio 7 įvykius.
3: Tai bet čia dar pakankamai šviežia yra.
4: Taip. Ir na, ten nelabai kas smarkiai pasikeitė, nebent tik tai tie, kad pradėjo raketos skraidyti dažniau.
3: Bet jos kurį laiką ten šiaip jau skraido, paskraido vis.
4: Taip.
3: Kodėl tik 23-ais nuvyko ten? Esat, man žinomas, kaip tikinti žmogus, Izraelis yra ta vieta, kur dažnai vyksta tikinti žmonės, o jūs nors nuvykot, bet pakankamai vėlai savo gyvenime.
4: Tai buvo tiesiog žmona vienu metu sako, žiūrėk, mes tai sako, taip visi kartu ir nesusiruošim. Važiuojam po vieną. Sako, tu nuvažiuok pirmas, pasižiūrėsi, po to aš nuvažiuosiu, o po to gal ir visi nuvažiuosi. Ir tas patarimas buvo praktiškai iš viešpatės. Aš manau, kad nes po to, kai grįžau ir prasidėjo reikalai, tai sakė, laiku nuvažiavai. Ir tas yra, kad visą laiką atrodo, kad nu, nuvažiuosiu, spėsiu, pravažiuosiu dar kada, tai visą atidėlioju, tai brangu, tai dar kas nors, tai dabar gal ne laikas, o atėjo diena X, kada reikėjo važiuoti.
3: Visada šiaip jau reikėjo važiuoti vakar, nes rytoj tai gali nebūt.
4: Be abejo, jeigu gali keliauti, tai ir turi keliauti, nes rytojus tikrai gali ir nebūti.
3: Kaip atrodė tas pirmas įspūdis Izraelyje, kuo kvepėjo, jūs esat kvapų fanatas?
4: Oras panašus kaip Graikijai, nes jeigu kas buvo prie viduržemio jūros šalių, nesvarbu ten ar Graikija, ar tai būtų Italija, ar tai būtų Ispanija, visi žino, kad tai yra toks specifinis oras, toks šiltas, truputėlį kvepintis pušimis, sakais tokiais, žolelėm kažkokiom. Ir nusileidus tenais iš karto labai gerai buvo, nes tai buvo vasario pabaiga, kovo pradžia. Ir buvo jau pakankamai šilta. Tikrai pakankamai šilta, kai mes atskrydom praktiškai su žieminėm striukiam, o po poros valandų mes jau po Tel Avivą vaikščiom su marškinėliais. Tai toks kontrastas buvo didžiulis ir tas labai nustebino. Bet šiais laikais gi nesunku kažkaip susirašyti su žmonėm, kadangi tenais turiu draugų. Tai aš Instagram'e susirašiau su viena mergina, sakė, o geras, sako, kaip tik pas mus oras labai geras čia žadamas. Tai mes pataikėm man labai gero oro.
3: Kai paklausiau, kuo kvepėjo, jūs iškart žinojot, ką atsakyti, jūs kreipia dėmesį, kaip kvepia vietose?
4: Tai be abejo, tai iškart pastebi ir kvapus, ir spalvas, ir mes pirmiausia atvažiavom į Tel Avivą ir nuvažiavom į Jafą. ta, kuri per Televyvo yra istorinė dalis, kur senas miestas Biblijoje žinomas kaip Jopės vardu, nes užrašyta ten Šventasis Petras susapnavo, kad iš dangaus nusileido staltiesė ir ten buvo pilna visokių gėrybių, ten pridėta, žodžiu, ir žuvų vaijai, ir mėsos, ir sakė, ką matai valgyk. Bet ten sako ir nešvarių dalykų, sakė viską, kad Dievas apvalo švaru. Tai ta staltėse Šventam Petrui Jopės mieste, tai yra Jafoje nusileido ir mes kada nuvažiavom į Jafą, ten pirmiausia nustebino, nes ten panašumas, kadangi didžiąją dalį ten to kvartalo valdo arabai. Ir ten jų restoranai, kavinės, tai ten labai daug ir tos tvarkos tokios, kur laidūrais galinės, ten kabeliai, tokie, kur eini toks kabelių širšių lizdas didžiausias suviniotas ant laido ir panašiai. Tai aš iškart puoliau fotkinti ir siunčiau nuotrauką žmoną ir sakiau, kad žiūrėk čia dar kiečiau negu graikiai.
5: Aš galiu pasakyti, kodėl aš vis dar nenuvykau į Izraelį. Mhm. Tai aš manau, kad kaip ir dauguma žmonių, bijau pajusti, ką reiškia gyventi realybėje, kai karas yra labai labai arti. Nors mums jis irgi arti, bet visą laiką atrodo, kad ne taip. Nors nežinau, kiek čia tokia vaizduotės gynyba, nu, tiesiog bandymas pasąmonės apsiginti nuo tos realybės, bet kažkaip atrodo, kad ten dar arčiau, kad žmonės ten pakankamai dažnai ir slėptis bėga, ir tie kaimynai, nu, jie tokie, aišku, mūsų neką geresni, bent jau du, bet atrodo, kad tu lauki to kažkokio mažiau pavojingo momento. Kiek iš tikrųjų ten būnant jaučiasi, kad tu, nu, esi tokia nu, karo zonoje, nežinau, ar taip galima vadinti.
4: Pirmiausia, ten žmonės išmoksta gyventi. Tai yra, kol neskraido raketos, tai gali ir kavos išgert, gali ir vakare vyno gero ir pasėdėti ir lauko kavinės. Ir šiai bendras įspūdis ten, žmonės džiaugiasi gyvenim. Tas labiausiai kryto į akis, jeigu, taip, ten yra galybės problemų įvairiausių, ten ir pradedant nuo politinių, baigiant vidinių įvairiausių, bet tas jaučiasi, ta prasme, kad šalis yra įtampoje, kariauja, bet tas status quo, jis toks išlaikomas, nes, pavyzdžiui, dabar mes esam Izraelį, mes sėdim su Jeruzalės vaizdeliu studijoje ir net pagalvojau labai simboliška, kad mes esam šioje vietoje. Tai Jeruzalė, aš pirmą kartą labai smarkiai nustebau, kai pamačiau, kad Jeruzalėje per gatvę sankryžą eina visi. Skaros, ortodoksai, krikščionys, turistai su šortais. Žodžiu, eina visi ir visi kartu gyvena, nes mes galim įsivaizduoti, kad žmonės gyvena tarsi savo teritorijose, taip yra ten tie rajonai, kuriuose gyveno ortodoksai, yra tie rajonai musulmonų rajonai, panašiai, bet gyvena ir dirba visi kartu. Ir nėra taip, kad, pavyzdžiui, ten vienomis gatvėmis vaikšto tik vieni, kitomis gatvėmis vaikšto kiti. Ne, pilna žmonių, pilna tų pačių arabų, kurie dirba ir vairuotojais, ir statybininkais, ir manau, kad ten pakankamai viskas ekonomiškai gerai yra sulipę, kad, ta prasme, visi turi kažkokius bendrus persipinančius verslus ar dar kažkokius santykius. Ir tas mane nustebino nuoširdžiai, kad tai priešpriešai yra, bet ekonomika iš esmės dirba visi.
5: Aš ging dievę nenoriu kvestionuoti jūsų tikėjimą ir tikiuosi, kad taip nenuskambės, bet aš besiruošdama laidai galvojau, mes gimėm Lietuvoje, kur krikščionybė yra daugumos religija ir natūraliai dauguma lietuvių, kurie kurie yra tikintis, tai yra tiesiog tokia duotybė. Tu gimėjai tokioj kultūroj, krikščioniškoj, ir retas mūsų, pasitaiko, bet retas mūsų tampa musulmonų, nes mes nelabai turim tokių šaknų. Man atrodo, kad todėl, aš nežinau. Kaip jūs manot, kiek religija yra atsitiktinumas to, kur tu gimėjai, nes žmonės, kurie gimsta musulmoniškose kraštuose, dauguma jų vis dėlto ir yra musulmonai. Tai tiesiog pasvarstymui, o jeigu jūs būtumėt gimęs kokiam nors labiau arabiškam krašte, yra tikėtina, kad jūs ne šitą religiją išpažintumėt.
4: Nu, čia istorija, istorija nemėgsta žodžio, jeigu čia. Aišku, gali pamodeliuoti tokias situacijas, bet kadangi visi mes esam Dievo kūriniai ir būtent toje laiku ir vietoje, ir kažkada Jonas Paulius II labai gražiai pasakęs yra, kad tautybė irgi yra pašaukimas tam tikras, gyventi tarp ir tų žmonių, kalbėti tą kalbą, atrodyti taip ir panašiai. Aš pažiūrėčiau, apsukčiau klausimą iš kitos pusės, nes, pavyzdžiui, vėl yra tam tikras įsivaizdavimas, kad arabai yra musulmonai. Deja, ne, yra labai didelė arabų krikščionių dalis Izraelyje. Ir, pavyzdžiui, labai įdomu, nes kažkada Betliejus buvo krikščioniškas miestas, lygiai taip pat kaip ir Nazaretas. Nazaretas ir dabar išlikęs tam tikrą prasme krikščioniškas, nes arabai ten turi ir viešbučius visokius šventais pavadinimais ir panašiai. O Betliejui kita situacija. Betliejui krikščionių buvo apie 80%. Ir krikščionis savo namus pažymėdavo tokia iš, žodžiu, kaip čia pasakyti, plitele tokia keraminė, ant kurios pavaizduota šventas Jurgis. Ir tų lentelių vis mažėjo, kad dabar krikščionių berods belikė 20% Betliejuje. Ir jų vis mažėjo, nes žmonės tiesiog arba išvažiuoja, parduoda namus ir musulmonai plečia tas teritorijas. Ir iš esmės, jeigu mes kalbėjom kažkada apie Betliejų kaip krikščionišką miestą, dabar tai yra musulmoniškas miestas. Ir tas subtilybės visokias reikėtų važiuojant tenais žinoti, nes lygiai toje pačioje Jeruzalėje ir ten toje pačioje Jeruzalėje irgi yra suskirstyta kvartalais, tai yra vienas ten musulmonų kvartalas, judėjų kvartalas, žydų kvartalas, armėnų kvartalas, neprisiminsiu dar, ir ten tos dalys jos pakankamai jau tokios, kaip pasakyti, yra labai aiškios, kad tu išeini ir kartais būna netgi toks blokpostas, kur iš esmės tave gali patikrinti arba pereidinė kaip oro uoste per tokį skainerį duodį tašę, kad tavo peršviestų, pažiūrėtų. Tas jaučiasi lygiai taip pat kaip ir ginkluoti žmonės, kur vaikšto po gatves ir tu supranti, kad jie ginklai rimti. Po to Jeruzalėje yra tokia speciali policija, nes jį tai nėra kariuomenė, iš esmės, bet tai galima sakyti sukarinta policija, kur ir toje policijoje vėl lygiai taip pat visos tos tautos dirba, nes ten pas musulmonus atvažiuoja, iš esmės, islamą išpažįstantis tie policininkai, kad jie susikalbėtų, rastų bendrą kalbą, kad negautų ten akmens į galvą. Bet jei šiaip iš principo, kol buvau tenais, tai karamybė ir atrodytų rami šalis, tik tai kol kokie nors neįvyksta rimtesni susistumdymai. Na, bet gražu labai, labai daug visko, labai daug. Tai yra istorijos, religijos, sluoksnių galybė. Tengi, jeigu imtume tą pačią Jeruzalę, tai jeigu po žydų sukilimo ten apie 70-osius metus sugriovė, tada žydam buvo uždrausta į ją įžengti. Tada ten šeimininkavo romėnai, kada, kaip ir Jėzus sakė, neliko akmens ant akmens. Iš esmės visa Jeruzalė buvo sugriauta ir romėnai perstatė ten savaip. Tai jeigu mes ten žiūrėtume Jeruzalę tą tikrąją, tai ten kokie 6-8 metrai po žemė. Net tas pats romėnų miestas yra kokie 5 metrai žemiau. Aha, tai tada romėnai, tada kada romėnus pakeitė bizantiečiai, tada krikščionių laikas, tada visų šventų vietų, bazilikų statymas, panašiai. Tada arabai užpuolė, tada arabus vėl krikščionis, tada žodžiu, pasistumdymai musulmonai užėmė šventas vietas, tada atėjo Osmanų imperijos laikas, kai tos visa tai buvo valdoma iš Konstantinopolio. Po to vėl, tokia ilga, marga istorija ir ta Jeruzalė, kurią mes matome ir čia va matome, tai iš esmės toks osmaniško miesto pavyzdys. Tai yra turkų pastatyta, yra ir sienos, ir pastatai. Ir...
5: Jūs paminėjot, kad žmonės ir gyvena tą tokį, nežinau, ar tinka pavadinti paprastą, kasdienį gyvenimą, nepaisant... įtampų ir paminėjot, kad kultūros tarpusavyje jos kažkaip tiesiog šalies viduje tai ir išsisprendžia ir gyvena ir veikia tarsi kažkaip viskas. Ar išeina pajausti, kad šalis yra labai nemalonioje kaiminystėje?
4: Aš manau, kad labai gerai atspindi visą tai anekdotas, kad pakliuvo, žodžiu, žydelis į pragarą, miręs, staiga prie jo privažiuoja toks, kur automobiliukas, kur golfo laukais veža. Privažiuoja, sako, sėskis, tu žydas, sako, sėskis. Pradeda važiuoti, žolytė visur, žalia, palmės, apelsinų giraitė kažkokia. Po to važiuoja, žiūri modernus miestas, fontanai. Ir žydelis klausia, sako, klausykit, o čia tikrai pragaras? Jam atsako, o, pamatytum, kaip visa tai atrodė prieš 80 metų. Tai taip ir atrodo, kad iš esmės tas kraštas yra labai sukultūrintas, labai tvarkingi laukai, jeigu tu važiuoji su autobusu ar traukiniu. Tu matai, kad dirbami laukai, kiekvienas centimetras ten iš esmės to žemės išnaudojamas, kad kažkas auga, kažkas puoselėjama, laistoma, labai tvarkinga, labai gražu.
5: Bet už tvoros ne visai taip.
4: Nu, už tvoros nelabai, bet tiek, kiek yra pačioje šalyje. Nes šalis neturi nei ten kažkokių iškasenų, nei dar kažko, nei naftos panašiai, bet iš savo tų technologijų, į kurias labai smarkiai investuoja. Ir iš esmės Izraelis ir gyvena ir yra labai turtingas iš tų savo visų technologijų. Tai kažkada mes juokelius sakėm, kad iš naftos galima daryti mėsą, bet arti to, tai iš esmės ir vandens gėlinimo visos technologijos ir kiti reikalai, ir Tel Avivas, iš esmės modernus miestas, ten tas statomi dangoraižiai, ten jeigu žmogų užmerktum ir atmerktum akim pastatytum, jeigu nematytum jokių užrašų, net nesuvoktum, kokiam tu čia kosmose atsidūrei.
5: Rimai, papasakokit daugiau apie tą savo kelionę. Kur jūs keliavot, ką pamatėt, ką sutikot?
4: Aš važiavau su kaip Rimas Piligrimas. Aš beje ir tokią laidą turiu Substakį ir Patreonę. Rimas Piligrimas gal to ir įkvėptas. Važiavau su tokia kelionio agentūro Mundus Mirabilis. Mhm. Jie organizuoja tokias piligriminės keliones. Ir buvo toks pasiūlymas. Nes yra gerai, nes aplankai labai labai daug šventų vietų. Iš esmės, jeigu važiuotum pats, tai būtų labai daug visokio juodo darbo. Domėtis, nuvažiuoti, nes ne visur šlagbaumai atsidaro, reikia žinoti, su kokiais mašinos numeriais važiuoti, nes vieni numeriai automobilio yra važinėti po Izraelį, su kitais numeriais jau gali važiuoti vakarų krantą, nes kitu atveju jau gali plytą gauti į langą ir panašiai, tai šiuo atveju ten yra tų subtilumų, kurios turėtum dirbtiniam intelektui, nežinau, savaitę padirbėti gerai ir susižinoti. O čia labai viskas paprasta. Tu privažiuoji, šlagbaumas atsidaro, tu įvažiuoji, tave nuveda, tu pažiūri, palėti, išvažiuoji ir vėl ir panašiai. Na ir tai buvo savaitinė kelionė, bet tai buvo labai įspūdinga ir mes apkeliavom labai daug ir matėm tikrai labai nemažai, nes tai yra pradedant Tel Avivas, Haifa, vėliau porą dienų Nazarete. Tada iš Nazareto persikėlėm į Betliejų, prie pat Betliejus iš esmės yra Jeruzalės priemestis. Jeigu dabar taip įsivaizduotume, tai kaip Vilnius ir Naujoji Vilnia, tai yra Vilnius. Jeigu čia, tai Naujoji Vilnia yra Betliejus Vilnius. Iš tenais vėl įvairios vietos, tai pamatėm tikrai labai daug ir labai nemažai, nuvažiavom ir prie negyvosios jūros, ir negyvoji jūra įsimaudėm. Ir...
5: Turite nuotrauką, kur gulit vandenį ir laikraštį pažiūrėti?
4: Ne, tokios neturiu, bet purvų apsimazojęs turiu, bet niekada nerodysiu, nes atrodo baisiai. Šiaip atrodo.
5: Šiaip atrodot labai gražiai, bet toj nuotraukai labai baisiai.
4: Nu, baisio kokai, bet galiu labai tokį įdomų praktinį patarimą pasakyti, nes kai atsiguli vandenyje ir skaitai laikraštį, nu, normalu, kad tu užsimanai ir ant pilvo truputėlį atsigult ir paplaukėti. Tai yra vienas bairis, kad kai guli ant pilvo, negali nuleisti kojų žemyn.
5: Mm-hmm.
4: Nes, nežinau, ar ten svorio centras pasikeičia kūne, bet nu, niekaip neišeina susirėsti, kad kojas nusileistų žemyn.
5: Bet jūs bandėt?
4: Taip, bandžiau. Ir turi vėl grįžti apsiversant nugaros ir tada taip iš lėto nuleisti kojas, nes yra kitas dalykas, kad negali labai teliuškuotis. Nes iš karto yra uždrausta, kad jokio taškymosi negyvojo jūroje, nes jeigu truputėlį pakliūtų į akis, o man vis dėlto ir pakliuvo akis vienas lašelis, nu, tai yra baisu. Aš vienu metu buvau išsigandęs, kuo tai baigsis, nes graužė juodai, bet kelios sekundės ir išsimirksėjau ir nieko siaubingo nebuvo. Bet tas perštėjimas yra toksai nenusakomas. Tai šiuo atveju, kai maudaisi negyvojo jūroje, negalima jokių būdų taškytis nei dėl savęs, nei dėl kitų.
5: Rimai, aš trumpam nutrauksiu, mes padarysim pauzę, neužmirškit savo minties ir tuoj pat sugrįšiu. Lekiam į.
6: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje.

0: Lekiam į. Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radio eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Rimas Šapauskas ir mes keliaujam po Izraelį. Rimai, pasakojat savo įspūdžius ir aš klausiau, ką reiškia tikinčiam žmogui keliauti ten, kur jūs va, ką tik ir nupasakojat. Aš pastebėjau, kad jūs kalbat vaizdiniais ir man pasirodė, kad visa tai, kas buvo prieš daug, daug metų, kažkaip labai gyva pasijaučia, kad Jėzus daug gyvesnis negu, nežinau, negu knygose, negu bažnyčioje kartais, man tai patrodo, aš tik iš savo perspektyvos galiu pasakyti, bet dar man pasirodė, kad jūs labai mažai kalbat apie jausmus, apie tai, kaip jums jautėsi, jūs tiek daug informacijos turit, o kaip jums tai jautėsi?
1: Manu, tai... Euforija. Ten buvo tokia nesibaigianti euforija. Aš skambindavau kiekvieną vakarą į namus ir sakydavau, aš įsivaizdavau, kad ten bus labai gerai, bet kad taip gerai, tai aš neįsivaizdavau. Tai tas labai patiko ir čia noriu paminėti, kad Izraelis labai skirtinga šalis ir neveltui Dievas išsirinko tokį įdomų lopinėlį, kuris nu, geografiškai labai nedidelis, ten mažesnis už Lietuvą, bet ten visko yra ir dykumų ir panašiai ir žaliuojančių ir žaliuojančių erdvių ir pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie Jeruzalę, va čia kur vaizdas yra, psalmėse dažniausiai rašo, kad kopsim į Jeruzalę, kad Jeruzalę reikia kopti, kad Jeruzalė yra ant kalno. Ir iš esmės tai beveik kilometras virš jūros lygio ir jeigu tu važiuoji į Jeruzalę, tu visą laiką važiuoji į kalną. Ir pavyzdžiui, vėl kitaip suskambo tą evangelinę nu, istoriją apie tai, kaip mokiniai ėjo į Emauzą. Ir čia ėjo iš Jeruzalės mokiniai, nepažįstamasis prie jo, sakė apie vyrai, apie ką čia kalbat, sakė, tu vienintelis, kuris čia nežinai. Ir ėjo su tuo nepažįstamuoju, sakė, vakaras arti, užsuk pas mus, ten nepažįstamasis palaimino duoną ir, žodžiu, akise dingo ir jie suprato, kad Jėzų matė prisikėlusi. Tas yra įdomu, kad mokiniai leidosi iš Jeruzalės, jie ėjo žemyn nuo kalno. Lengvai ėjo. Ėjo žemyn žmonės, kurie žino, kad nuo kalno lengvai eiti. Kalbėjosi ir kai jie suprato, kad tai Jėzus, jie grįžo atgal į Jeruzalę. Tai ta prasme, jiems užteko jėgų varyti atgal į kalną, papasakoti, kas įvyko. Ir pavyzdžiui, Jeruzalėje gali būti oro tvarka, tarkim, nu, aš taip improvizuoju, plus 20, o Jeriche, kuris yra kelišimtai metrų žemiau jūros lygio, gali būti plus 38. Ir pavyzdžiui, Jeriche gali būti plus 28, Jeruzalėje gali būti minus 5. Tai čia yra viena šalis, kur iš esmės net oras skyrėsi. Arba, pavyzdžiui, labai įdomu, nuvažiuojant nuo Tel Avivo, ten pajūrių, pravažiuoji Cezarėje seną uostą ir prasideda Karmelio kalnas. Ir tas Karmelio kalnas ilgas kalnas, jis ten nežinau, kiek jis tęsiasi ir tęsiasi iki pat Haifos. Ir iš esmės tas kalnas užstoja jūrą. Nu, ten, pavyzdžiui, vėjus ar dar kažką ir kitoj Karmelio kalno pusėj jau prasideda toliau Galilėja ir ten dar kitoks klimatas, ten viskas žydi, ten javų laukai, ten kur Jėzus gyveno, žodžiu, ten kur jis mokė, ten prie Galilėjos ežero, ten dar kitas, ten iš vis vienu metu prie Galilėjos ežero aš juokavau, kad labai primena Žemaičių kalvariją. Jeigu vaikštai, tokie kalniukai nedideli, ten vienu metu užsimerktum, atrodytų, kad Žemaitijoje kažkur esi, ežeras gražus. Ir vėl tie atsikartojimai, kuriuos tu kažkada matėjai Lietuvoje, Izraelyje, tau vėl naujai skamba, nes Lietuvoje mes matom vienus kažkokius įvaizdžius, o ten nuvažiavus tokie būna, kaip vienas vienuolis gerai sakė, Dievas tarsi parenka tokias panašias vietas, kad tau kalbėtų per tai, kad tu jau tai esi kažkada išgyvenęs. Ir pavyzdžiui, labai nedidelė šalis, bet labai skirtinga ir labai daug gali labai skirtingų vietų išbūti ir pavyzdžiui, vėl tam pačiam Tel Avive nusileidi prie jūros ir yra šilta iš Jeruzalės. Jeruzalė visada vėsiau yra. Jeruzalė važiuojant galima

0: megstinuką pasimti, nes gali būti biški šalta. Tai, o tarkim, vėl, jeigu į kitą pusę nuo Jeruzalės, jeigu link Jordano, tai vėl Jordanas yra labai įdomus reiškinys ir upė, nes šventosios lygio, iš esmės, va, kaip mūsų Aukštaitijoje šventoji upė yra, tai tokio maždaug platumo, toks upelis, kuris skiria valstybės, yra Jordanas už Jordane. Vėl įdomu, tai irgi buvo įdomu, nes vasario 28 dieną aš pirmą kartą gyvenime maudžiausi, tai Jordanė nusimaudžia. Mhm.
1: Rimai, aš grįšiu į laiką prieš laidą, kai aš pajokavau apie falafelius, jeigu jūs atsimenate, aš jūsų paklausiu, ar jūs labiau apie politiką ar apie falafelius norėtumėt pakalbėti? Leidžiu pasirinkti.
0: Na, tai yra apie tą, ir apie tą, čia irgi susiję dalykai, ir kad galim ir apie politiką, galim ir apie falafelius.
1: Nu gerai, pradėkim, nuo kažko tai reikia pradėti. Aš papasakosiu, kokią aš pokalbį neseniai buvau išgirdusi vienam priekybos centreje grupelę paauglių ir cituoju, tikrai taip nemanau, bet sakė, kad tuos žydus tai reikia, nu žodžiu, susidoroti su jais. Aš manau, kad tai buvo absoliučiai jokiam žiniom nepagrįsta, toks paaugliškas kvailumas kažkoks, jie gal kažkur truputį kažką paskaitė, nelabai ten gal ką ir žino, bet kvailumas yra labai pavojingas dalykas ir aš pagalvojau, kad labai jaučiasi bendram fone didelė agresija prieš ir Izraelio valstybę ir prieš žydus. Ar jūs jaučiat ar ne?
0: Jaučiu ir tai daug ir iš neišmanimo, daug iš įvairaus jaunatviško užsispyrimo būti geru žmogum ir padaryti teisingumą, kad pasaulis praktiškai iš esmės rojum taptų. Ir 20-as amžius tuo pasižymėjo, kad kai darai rojų su ideologija, dažniausiai pragaras gaunasi. Tai ir fašistai, ir komunistai, visi, žodžiu, statė rojų.
1: Aš ir noriu klausti, ar empatija gali būti pavojinga, nes nu, ta empatija jinai tokia labai viena pusė, aišku, tokia.
0: Aišku, ten yra kompleksinė problema, yra kompleksinė problema tos skriaudos ar kurias tu pajaučia ten tie žmonės, kur yra nukentėjusi pusė palestiniečiai, bet nu atsiverskime istoriją ir pasižiūrėkime. Žydai visada nori kompromiso ir visada ieško to kompromiso ir būtų keista ir kvaila neprisiminti 2000 iniciatyvos, kai premjeras Šaronas norėjo padaryti, liepė, sakė, padarykim Gazą Singapūr. Tegul gyvena, nesikiškim, palikim jiems, tegul prekiauja, užsidirbs ekonomiškai, visi būsim turtingi, praeis noras kariauti. Ir liepė naujakurius visus iškeldinti, taigi visus tos ortodoksus, ten Izraelio policija su kariuomenė, ten kišo į mašinas, vaikė, net kapinės išsikasė ir išsivežė. Ir sakė, paliekam, tegul patys gyvena, prakus, nesikišam, nu tai vietoj to atsiuntė prancūzai vamžius, kad nusitiestų vandentekį, tai žodžio vyrai raketų iš tų vamžių prisidarė, tai šiuo atveju vėl tunelių sistema, kuri buvo po Gazą, tai ten 5 metrų galėjai nutiesti po Gazą ir panašiai, čia yra principo klausimas, kad nieks ten nenori ir kad ten nėra kalbos apie jokį sugyvenimą, kiek nuo pat pradžio buvo siūloma ir dvi valstybės ir panašiai, bet geriau užsitęsusi tokia situacija, kad nieko nevyksta ir sprogdinti ir aiškinti visiems, kad from the river to the sea. Tai šiuo atveju, jeigu jūs norite pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo, tai nuvažiuokit patys ir savo akim pamatykit ir tada jau darykit išvadas. Nes šiuo atveju, kai tu pamatai, kaip ten viskas funkcionuoja ir kaip ten kas kalba ir kas vyksta, tai toksai, kad ir mažas pavyzdys, mes išėjom po Betliejų pasivaikščioti vakare. Nu ir nėra tai vakarai. Nėra ten to restoraninio jokio, nei kavinių gyvenimo, nei ta prasme, ten nors bandoma imituoti, kad ten kažkas vyksta, nes žmonės tengi kitų ritmų gyvena, ten atsikelia 5-6 ryto, pasimeldžia, turgaus atsidaro savo skirelį, ten prekiauja, žmogus jau 6 vakaro būna užmuštas, jis eina miegot po visos tos darbo dienos. Nu, mes išeinam tuo laiku ir toks nejaukų, nes toks nėra tokio jaukumo, pravažiuoju ten savivaldos, ten tokia policija, kaip su garsiai paleista muzika, kur toks jėgos fetišas ir panašiai. Na ir taip prie mūsų prieina toksai vienas vaikinas, kuris atrodo ne kaip jie visi, o kaip atrodo kaip koks italas, taip plaukus atsiauginės, truputėlį stilingesnis. Nu ir jis pradeda mums pasakot apie Betliejų, ten čia, kažkas tokio. Na aš galvoju, koks bus moralas. Aš galvoju, na, kelionės pabaigos paprašys iš mūsų visų po 10 eurų. Jeigu mes neduosim, atvažiuos tie savyginos būrėjų ten. Ir mes būsim priversti sumokėti, nes mes turėjom gydą. Mhm. Na, galvoju, kažkaip taip įsiriš. Na, ir taip jis eina, jis visus tikrinamus, bando kalbinti ir susirado vieną tokią porelę. Ir tai poreliai sako, o jūs matėt, čia, sako, labai yra fainas kiemas, toks architektūrinis. Nu, sako, nematėm, o jis taip juos atitraukinėja po truputėlį. Nu, ir sako, einam parodysiu. O mūsų staiga grupė žmonės pamatė, kad vyksta toksai nesusipratimas. Ir visi rėkt pradėjo, kur eina, atgal. Tada mūsų kelionės gidas, gražiai atrodantis, kaip italas, pribėgo į mūsų kolonos priekį ir pasakė, have a good night, ir dingo kažkur iš vienam iš brom. Ir staiga iš to, kur turėjo būti gražus architektūrinis kiemelis, išeina vargšai palestiniečiai. Ir į mūsų kompaniją pradeda mėtyti akmenim.
1: Vargšai.
0: Taip, tai čia yra tiesiog toks susidūrimas, kai esi svečiuose, kaip čia pasakyti, esu asmeniškai liudininkas tokio atveju, kur nežinau, kaip ten būtų baigęsi, jeigu jie ten būtų užsukę į tą kiemelį, nes tas vaikinas kuprinę didelę turėjo ten dar kažką ir panašiai. Tai šiuo atveju tu iš arti pamatai tą realybę, kokia jį yra be pagražinimo, ir tu suvoki, kad tai, nu, aš suprašiau, kad tu ten turėtum rodyt, kaip ten saugu, kaip ten gera eiti ten, žodžiu, tu kava su lukumu ten visus vaišin turi skūstis, kaip čia varš. Taip, aš parvažiavęs namo tapčiau tikrai gynėjų to, kad, sakyčiau, jie vargšai skriaudžiami ten panašiai, bet kai tu atvažiuoji svečius ir tave bando apiplėšti ir po to akmenim apmėto, tai, nu, nepykit, bet aš turiu savo nuomonę.
1: Aš nepykstu. Tai apie tos falafelius, nes dar turim keletą minučių, o nepakalbėti Izraelyje apie maistą. Aš tiesa nežinau, ar jūs esat gastronominis keliautojas nors kiek.
0: Maistas visada yra svarbu ir skanu.
1: Nu tai gerai, tai tada aš kadangi jau valgyt noriu, tai pasakokit, ką valgyt.
0: Dažniausiai mes valgydavom arba viešbučiuose, ten, kur priklausydavo, arba vakarienę. O šiaip iš principo Izraelis yra labai brangi valstybė, ten žiauriai brangu yra ir lygiai tas pats maistas. Galima surasti tikrai vietų, kur reikėtų paieškoti ir galėtum surasti nuostabaus maisto. Ir pažydus, ir pas arabus, vienodai jie gerai daro valgyti, ir skanu, ir pas visus skanu valgyti, ir ten įvairiausi dalykai, ir aišku, visa ta, ir keptos mėsos kultūra ten, kur ant iešmo kepa, ir žuvies daug, ir daržovių daug, ir humusai visi, ir tie patys patiekalai, ir pažydus, ir pas arabus, bet brangu.
1: Bet tai yra jūsų virtuvė, jūs valgytumėt tokį maistą kasdien?
0: Nuostabu, tikrai taip. Uh-huh. Kasdien galėčiau.
1: O kas būtų ne jūsų virtuvė?
0: Nu, sunku surasti būtų.
1: Nėra nieko, ko jūs nevalgot?
0: Nu, gyvenime yra tokių atvejų, kai pavalgai labai neskaniai, bet čia ar verta komentuoti. Izraelyje labai skanu viskas.
1: Uh-huh. Tiesa, aš dar vis taupiau šitą klausimą ir mes dar turim 5 minučių. Ar yra kažkoks žmogus Izraelyje, apie kurį jūs norėtumėt ir galėtumėt papasakoti? Gal jūs jį sutiko tos kelionės metu, gal jisai tiesiog ten gyvena? gal tai yra draugas, gal tiesiog praeivis, ar kažkas jums įstrigo, nes man kelionės, aš suprantu, kad tai nebuvo ta tokia kelionė, kai tu tiesiog pats bastaisi ir vis tiek jinai labiau struktūruota buvo, bet man kelionės nuo žmonių kažkaip neatsiejama, o jūs kaip apie žmonės, kol kas pasakojo tik apie tuos su akmenim besimėtančius palestiniečius, aš galvoju, gal dar kokį geresnį vieną žmogų aptarkim.
0: Oi, tai mes nemažai gerų žmonių susitikę buvome daug ir vaišingų, ir kalbių, ir prie vakarinės sienos esam sutikę vieną personažą, kuris bandė kažkokią apimt pasaulio viziją, kad mes esame viena ir panašiai. Bet taip pat tenais turiu žmonių, kurios pažįstu, kurie yra draugai, tai gal taip labai smarkiai nesukonkretizuočiau kažkurio, bet yra žmonės, kurie visada pasiruošia kažkuo pagelbėti ir panašiai, kad ir mano toksai draugas Jonatanas, kuris gyvena Tel Avive, jis kariuomeniai ten ilgą laiką prabuvęs, dabar kaip ir teisininkas ir panašiai. Ir jis pamatė, kad Instagram'e aš keliu ten storius. Sako, tu Izraeli? Sakau, taip, bet sakau, žinok, man nepavyks atvažiuoti, nes pas mus labai įtempta programa. Mes važiuojam iš vietos į vietą, viskas valandom praktiškai surašyta. Tai jis man parašė, in case any problem call. Tai ir parašė numerį, ta prasme.
1: Čia gal patys geriausi draugai, kurie, nu, tu jas nebūtinai turi pamatyti, bet jeigu tau reikia, jie yra.
0: Nu, taip, tai, bet sakė, jeigu kokia nors problema, skambink, tai aš sakiau, juokavau, sakiau savo draugams, kad, sakau, Jonatanas atvažiuos su tanku mūsų gelbėti.
1: O jisai tikriausiai galėtų. Jie tenais pasiruošę yra juk.
0: Nu, nežinau, taip norėčiau mąstyti.
1: Jūs dar paminėjot, kad yra tokių nerašytų taisyklių, kurių jeigu keliauji ne su tam pritaikyta agentūra, nu tu gali ir nežinot, kokios yra dar tos nerašytos taisyklės, gal keletą kokį nors sugalvojat?
0: Nu, aš manau, kad šiaip reikėtų ir kelionių maršrutus pasižiūrėti ir turėt galvoj, kad ta prasme ir nežiopsot kažkuriais atvejais, nes vis dėlto šalis yra padidintos rizikos, kvailioti, juokauti, kaip nors ten nevertėtų, nes
1: ten oro uoste šaukti apie bombą būtų dar blogiau negu Lietuvoje.
0: Ten ypatingai juokauti nereikia, ten ypatingai. Nors, tiesą pasakius, humoro jausmą turi pareigūnai pakankamai gerai, jeigu nepiktai ten ką nors pajuokauja, tai ten viskas okei su jais, tai šiuo atveju. Bet psichologai gerai iškart labai gerai žmogų nuskaito, ypač įskrendant, kur vyksta tos apklausos, kieti žmonės dirba jie.
1: Sudėtingiausias patekimas į šalį, kiek jums teko keliauti, ar
0: ne? Ne, mane robotai įleido, aš atvažiavau ten kažkaip. Pridėjau pasą prie kažkokio roboto, robotas išdavė tokį lapelį.
1: Aš esu skaičius, kad ten baisiausiai krato, kamantinėja, muša, užsrakina.
0: Ne, ten yra problema, kad ten iš Rusijos labai nemažai važiuoja uždarbiauti. Tai šiuo atveju, kadangi jis labai stipri ekonomiškai šalis, yra žmonių, kurie atvažiuoja tiesiog su tą viltim, kad liksiu, gal kažkaip ten prisiskėpis ir panašiai, tai juos ten pakrato, bet mūsų atveju, tai pareigūnė, kuri turėjo su mumis pasikalbėti, tai kažką telefonu su giminaičiu šnekėjo, rodė man, eik roboto, padėk ten, tai aš priejau prie roboto, pridėjau tą man išduotą vizą, ir vartai atsidarė ir viskas, ir aš jau Izraelyje. Žodžiu, robotas išdavė tą ne vizą, bet yra toksai įvažiavimo dokumentas, toksai, kur neklijuojamas į pasą, tu jį turėt kartu su pasu. Tai aš jį priglaudžiau ir vartai atsidarė ir viskas, aš Izraelyje.
1: Tyrimai, aš palinkėsiu, kad jums visur gyvenime taip vartai atsidarinėtų, tik prieinat, ranką pridedat ar biletą ir atsidaro.
0: Ačiū, norėčiau antrą kartą ten vėl nuvažiuoti ir taip pat vėl lengvai.
1: To ir linkiu. Ačiū, kad atėjot žiūrovam ir klausytojam. Ačiū, kad klausėt ir žiūrėjot. Pasimatysim kitą savaitę. Iki. Lekiam į.
2: Reklama. Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Čia žinių radijas.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Žinių radijas.
4: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
5: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau tęsime kelionę Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu Mato Evangelijos knyga. Šį vakarą mes pradėsime šios knygos 14 skyriaus apžvalgą, kurio tema Jonui Krikštytojui nukertama galva. Jėzus pasitraukia, bet minios vis vien atseka paskui jį. Jis pamaitina 5000 žmonių ir pasiunčia savo mokinius į kitą ežero pusę, kur pakeliu juos užklumpa audra. Tuomet Jėzus ateina pas juos vandeniu. Prieš pradėdami nagrinėti raštą, palenkime savo širdis prieš mūsų viešpatį ir paprašykime, kad jisai vestų mūsų mintis, tikrintų mūsų širdis ir padėtų mums atrasti jo tobulą valią mūsų gyvenimams. Tėve, mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame, kad tu myli mus ir tas rūpestis mumis jaučiamas mūsų kiekvieną dieną. Ačiū tau už gyvenimą, pragyvenimo dalykus, už taiką ir ramybę, Dieve, kurią tu teiki mums. Ir svarbiausia, kad turime laisvę klausytis tavo žodžio. Prašom, kad tu padėtų mums girdėti, padėtų mums suprasti tavo žodžius taip, kaip tu juos išreiškiai. Padėk mums pasikeisti taip, kaip tu nori, kad mes pasikeistume. Palaimink širdį kiekvieno žmogaus šį vakarą įsiklausančio į tavo žodį. To meldžiu Jėzaus vardu. Amen. Mato Evangelijoje vystoma Jėzaus kaip karaliaus atstumimo bei jo konflikto su religiniais vadovais tema tęsiasi toliau. Šiame skyriuje matome, jog įvykiai akivaizdžiai artinasi prie krizės. Jonas Krikštytojas nužudomas prisidengus tuo, jog Erodas privalo laikytis duotos priesaikos. Šis veiksmas atvirai prieštarauja šviesai ir teisingumui ir kaip tik tokių veiksmų šalininkai galiausiai nužudys ir Jėzų. Tuo tarpu viešpats pasitraukia, dengdamas išprovokuoti Erodo pyktį, kol dar neatėjo jo valanda. 5000 pamaitinimas be jokios abejonės yra svarbiausias Jėzaus stebuklas, bent jau sprendžiant iš to, kad visų evangelijų autoriai skiria jam daug dėmesio. Be to, tai vienintelis stebuklas aprašytas visose evangelijose. Jono Krikštytojo nužudymas. Anuo metu gandas apie Jėzų pasiekė tetrarcho Erodo ausis ir jis savo tarnams pasakė: tai Jonas Krikštytojas, jis prisikėlė iš numirusių ir todėl jame veikia stebuklingos galios. Mato Evangelijos 14 skyriaus 1-2 eilutės. Jeigu toks požiūris jums atrodo prietaringas, jūs esate visiškai teisus. Erodas iš tiesų buvo prietaringas, bet jo prietaringumas neturėjo nieko bendro nei su Biblija, nei su Jėzumi ar jo apaštalais, nei su krikščionybe apskritai. Tai vien tik senio Erodo ir kitų tuometinių neišmanėlių prietaringumas. Kai kas dabar sako: žinoma, juk mūsų šiuolaikinėje visuomenėje nėra vietos tokiems prietarams. Nejaugi. Jūs tik pažiūrėkite, kiek žmonių vadovaujasi horoskopais ir astrologiniais apskaičiavimais. Be to, mūsų šiuolaikiniai kultūrai nepaprastai didelį poveikį daro rytų religijos. Žmonija, mano draugė, yra be galo prietaringa, o jūs pats tapsite prietaringu tą pačią akimirką, kai tik nusigręšite nuo Dievo žodžio. Netgi žmonės, vadinantys save ateistais, įsitraukia įvairius kultus, izmus ir pagoniškas religijas, o mes dar stebimės, kaip tokie inteligentiški žmonės galėjo ten patekti. Jėzaus asmuo ir tarnavimas negalėjo likti nepastebėtas tuo metu valdžiusio karaliaus. Erodas priklausė šeimai, apie kurią jums praverstų daugiau pasiskaityti kuriame nors Biblijos žodyne. Visa ta šeima buvo pati baisiausia sukčių gauja. Jis sudarė tikrą pirmojo amžiaus mafiją, o Erodas buvo neįlinis jos narys. Pirmosios šios skyriaus eilutės trumpai apžvelgia tai, kas jau įvyko. Kai Erodas išgirdo apie Jėzaus pamokslavimą, jį iš karto užplūdo baimė ir prietaringumas. Erodas buvo nužudęs Joną Krikštytoją, todėl jis susiejo jį su viešpačiu Jėzumi. Erodas tikėjo, kad Jonas prisikėlė iš mirusiųjų, todėl jo baimė galiausiai peraugo į įtūžį, nes jis troško pašalinti Joną visiems laikams. Erodas buvo nusigėręs, ištvirkęs, niekingas, silpnas žmogus, o be to dar ir žmogžudys. Jis jau buvo nužudęs Joną, Kristaus šauklį, o dabar jis buvo pasiruošęs nužudyti ir patį viešpatį Jėzų. Tolesnės eilutės mums trumpai pasakoja Jono Krikštytojo mirties aplinkybės. Mat Erodas buvo įsakęs suimti Joną, sukaustyti ir įmesti į kalėjimą dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodiados. Mato Evangelijos 14 skyriaus 3 eilutė. Atkreipkite dėmesį, kad Erodas buvo įsakęs suimti Joną, tai reiškia, jog tai buvo jau įvykęs veiksmas. Erodas įkalino Joną dėl Erodiados. Jis buvo labai atviras kitų žmonių įtakai. Čia jam didelį poveikį daro Erodiada, o vėliau jis pasiduos ir kitų įtakai. Jis vadovavosi politiko motivacija, tai yra visų jo veiksmų tikslas buvo susilaukti kitų pritarimų. Nes Jonas jam sakė: tau nevalia jos turėti. Mato Evangelijos 14 skyriaus 4 eilutė. Jonas Krikštytojas atvirai sukritikavo amoralų Erodo elgesį. Jis tikrai nebuvo geras politikas. Taigi Erodas norėjo nužudyti Joną, bet bijojo žmonių, kurie laikė jį pranašu. Mato Evangelijos 14 skyriaus 5 eilutė. Matome, kad Erodas bijo žmonių. Erodo gimimo dieną Erodiados duktė šoko svečiams ir taip patiko Erodui. Mato Evangelijos 14 skyriaus 6 eilutė. Erodas buvo gašlus, ištvirkęs senis, tuo metu gyvenęs su savo brolio žmona, o Jonas Krikštytojas buvo jį už tai pasmerkęs. Kad jis prisiektinai pažadėjo duoti jai, ko tik prašysianti. Mato Evangelijos 14 skyriaus 7 eilutė. Jis tikriausiai tikėjosi, jog jį paprašys kokio nors materialaus daikto ir žinoma to, kas yra įmanoma ir prieinama. O ši, savo motinos primokyta, tarė: duok man čia dubenyje Jono Krikštytojo galvą. Mato Evangelijos 14 skyriaus 8 eilutė. Tos motina Erodiada gyveno pagal Erodo principus. Jos žiaurų ir sadistišką prašymą paskatino brutalus noras atkeršyti už tai, kad Jonas ją pasmerkė. Karalius nuliūdo, bet dėl priesaikos ir dėl svečių liepė duoti. Mato Evangelijos 14 skyriaus 9 eilutė. Įsivaizduokite tokios motivacijos žmogų. Jis bijo, ką apie jį gali pagalvoti svečiai, jei jis neišpildytų duoto pažado. Jis pasiuntė budelį, kad nukirstų kalėjime Jonui galvą. Galva buvo atnešta dubenyje ir įteikta mergaitei, kuri ją nunešė motinai. Mato Evangelijos 14 skyriaus 10-11 eilutės. Šio sadistiško, liūdno ir niekšiško įvykio aprašymas nemažai pasako ir apie tuometinę visuomenę. Jonui Krikštytojui buvo nukirsta galva, o ji buvo atiduota šokėjai kaip atlygis. Žmogiška prigimtis nuo to laiko nedaug te pasikeitė. Gašlumas ir žmogžudystė yra neatsiejama šio laikinės visuomenės dalis. Jono mokiniai atėję pasiėmė kūną, palaidojo ir davė žinę Jėzui. Mato Evangelijos 14 skyriaus 12 eilutė. Jono mokiniai atsiėmė kūną ir su meile jį palaidojo. Jėzus pasitraukė. Viešpats pasitraukė, nes žinojo, kad Erodo baimė netruks peraugti į įtūžį ir jo veiksmai gali būti labai neapgalvoti. Viešpats Jėzus pažinojo šį žmogų ir norėjo išvengti susidūrimo su juo, nes jo valanda dar nebuvo atėjusi. Tai išgirdęs, Jėzus laiveliu nuplaukė į dykvietę į vienumą. Minios sužinojo ir iš miestų pėsčiomis nusekė paskui. Mato Evangelijos 14 skyriaus 13 eilutė. Taigi viešpats laivu persikėlė į kitą Galilėjos ežero pusę, tačiau jį sekusios minios nenorėjo jo palikti, todėl pėsčiomis apėjo ežerą ir pasitiko jį kitame krante. Tai tik dar kartą įrodo, koks populiarus Jėzus buvo žmonių tarpe. Kai išlipo į krantą ir pamatė daugybę žmonių, Jėzui pagailo jų ir jis išgydė jų ligonius. Mato Evangelijos 14 skyriaus 14 eilutė. Atkreipkite dėmesį, jog jie sunešė Jėzui savo ligonius ir tą dieną jis išgydė tūkstančių žmonių. Todėl lyginti jo darbus su šiuolaikiniais gydymo kultais būtų tikras pikžodžiavimas. Tokios kalbos tik metant Jėzaus šešėlį, nes jis, priešingai nei tariami mūsų laikų gydytojai, gydė žmonės atvirai ir visiems matant, o rezultatas buvo akivaizdus ir nenuginčijamas. Jėzus pamaitina alkaną minę. Atėjus vakarui prisertino mokiniai ir tarė: Pietovė tuščia ir jau vėlus metas, atleis žmonės, kad nuėję į kaimus nusipirktų maisto. Mato Evangelijos 14 skyriaus 15 eilutė. Atkreipkite dėmesį, jog mokiniai bando patarti Jėzui, ką jam derėtų daryti. Jų manimų reikėjo paleisti žmonės ir siūsti juos į aplinkinius kaimus. Jėzus atsakė: Nėra reikalo jiems iš čia eiti. Jūs duokite jiems valgyti. Mato Evangelijos 14 skyriaus 16 eilutė. 5000 pamaitinimas – tai vienintelis stebuklas aprašytas visuose 4 evangelijuose. Vien dėl šios priežasties jis yra labai svarbus. Panašu, jog mokiniai buvo priskyrę save direktorių tarybai su teise nurodinėti viešpačiu Jėzui Kristui, ką jis turi daryti. Tačiau jis jiems tarė: Nėra reikalo jiems iš čia eiti. Jūs duokite jiems valgyti. Jis davė jiems įsakymą, kurio neįmanoma išpildyti. Jie atsiliepė: Mes čia teturime 5 kepaliukus duonos ir 2 žuvis. Mato Evangelijos 14 skyriaus 17 eilutė. 5 kepaliukai duonos ir 2 žuvis labai tipiškai atspindi liūdną dabartinės bažnyčios būklę. Tiesiog dabar daugelis sako, jog mums reikia išsiųsti mines, kad jų poreikius būtų atsakyta natūraliais būdais. Mes siunčiame žmonės emocinės pagalbos pas psichiatrą, finansinės paramos pas vyriausybę. Tačiau iš tiesų mes turime dvasinės duonos, kurią galime pasiūlyti žmonėms, nors tai galbūt yra 5 kepaliukai duonos ir 2 žuvys. Tačiau, mylėjai, mums trūksta vieno dalyko – viešpatės Jėzaus jėgos. Jei tik mes turėtume šią jėgą, mums nereikėtų siūsti žmonių kažkur kitur. Mums niekaip nepavyksta įsisamoninti, kad šiandieninių problemų išsprendimas glūdi ne vyriausybėje ar žmogiškuosiuose įsivaizdavimuose, o tik Dieve. Todėl nieko keisto, jog šiuolaikinė bažnyčia yra tokia bejėgi. Jėzus tarė: Atneškite man juos. Mato Evangelijos 14 skyriaus 18 eilutė. Man patinka šis atsakymas. Mano draugė, jis yra viešpats ir jis mums sako: Atneškite man tai, ką turite. Jam ne tiek svarbu, ką mes turime, kiek tai, ko neturime. Mums iškeliamas klausimas: Ar mes esame pasiruošę atiduoti tai, ką turime, ir leisti jam pasakyti mums, ką mes turėtume su tuo daryti? Tik nepamanykite, jog visą tą maistą atnešęs mažas berniukas turėjo 5 didžiulius kepalus duonos. Iš tiesų, tai buvo visiškai nedidelės bandelės. Ten buvo susirinkę daugiau nei 5000 išalkusių žmonių, o jie teturėjo 5 nedidukes bandeles. Jis atnešė mažas berniukas. Tikriausiai jos buvo jo pietus ir jis galėjo pats vienas jas visas suvalgyti. Jie teturėjo 5 kepaliukus duonos ir 2 mažas žuvytes, ir Jėzus jiems tarė: Atneškite man juos. Ir liepęs miniai susėsti ant žolės, jis paėmė 5 kepaliukus ir 2 žuvis, pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Mato Evangelijos 14 skyriaus 19 eilutė. Ir liepęs miniai susėsti ant žolės. Kažkoks žmogus yra atkreipęs mūsų dėmesį į tai, ko mes šiaip būtume visai nepastebėję. Morkaus aprašyme sakoma, kad jis liepė jiems susėsti grupelėmis arba eilėmis po 100 ir po 50 žmonių. Ta liaudis buvo labai spalvingai apsirėdžiusi, todėl ten ant žalios žolės jie tikriausiai susėdo kaimais iš kurių kiekvienas pasižymėjo savitų drabužių stiliumi. Tai turėjo būti labai jaudinantis reginys stebėti visą šią spalvingą kompaniją nuo kalnų šlaito. Jų drabužiai tikriausiai buvo raudonos, rudos, mėlynos, oranžinės ir purpurinės spalvos. Greičiausiai ten vyravo purpurinė spalva, kadangi tame regione buvo gaminami purpurinės spalvos dažai. Ta spalva turėjo būti panaši į senovinių vatinių antklodžių spalvą. Taigi viešpats liepė jiems visiems tvarkingai susėsti. Jis visada viską darė tvarkingai. Pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Šie vyrai, kurie buvo paskyrę save į direktorių tarybą su teise nurodinėti Jėzui, dabar atsidūrė padavėjų turinčių aptarnauti minės žmonių vietoje. O toks iš tiesų ir turėtų būti apaštalų, mokinių tarnautojų, evangelistų ir apskritai visų krikščionių tarnavimas. Mes turime pamaitinti minę. Mūsų bažnyčiose yra per daug žmonių norinčių nurodinėti, kaip ir ką reikia daryti, ir per mažai norinčių iš tiesų tai daryti. Vienas pamokslininkas kartą man pasakė, mano bažnyčioje visi yra vadai ir nėra nei vieno indėno. Visi nori būti lyderiais, įvairių komitetų pirmininkais ir užimti kokią kitą vadovaujamą poziciją. Tuo tarpu bažnyčiai reikia padavėjų, kurie dalintų žmonėms gyvenimo ir dievo žodžio duona. Būtent toks yra mūsų darbas. Visi tikintieji turėtų būti duona dalinančiais padavėjais. Visi valgė ir pasisotino. Ir surinko nulikusius kasnelius iš viso 12 pilnų pintinių. Mato Evangelijos 14 skyriaus 20 eilutė. Anksčiau aš maniau, kad nulikusių kasnelių surinkimas reiškia, jog jie surinko tai, ką mes šiandien pavadintume šiukšlėmis. Tai būna, kai kas nors atsikanda sumuštinį, po to pamatęs kitą didesnį ar gardesnį sumuštinį, pradėta jį atideda į šalį ir tokiu būdu pusiau suvalgytas sumuštinis yra nulikęs kasnelis. Tačiau dabar aš suprantu, jog jie surinko 12 pintinių nepaliestos duonos ir žuvies. Mums gyvenantiems supermarketų apsuptyje sunku suprasti, kad didžioji dalis pasaulio gyventojų vakar nuėjo miegoti alkani. Daugelis žmonių šiais laikais nežino, ką reiškia sotus valgis, tačiau 12 pintinių atlikusio maisto akivaizdžiai liudija, jog visi ten buvusieji prisikimšo pilvus iki soties. O valgytojų buvo apie 5000 vyrų, be moterų ir vaikų, mato Evangelijos 14 skyriaus 21 eilutė. Ten buvo 5000 vyrų, neįskaitant moterų ir vaikų. Tikriausiai nebūtų per daug kiekvienam vyrui priskirti po vieną moterį ir vieną vaiką, kaip jūs manote? O tai reikštų, jog tą dieną viešpats iš tiesų pamaitino greičiau 15 000 nei vien tik 5000 žmonių. Mėlėji, šioje rašto dalyje šį vakarą mes su jumis turime nutraukti mūsų laidą. Ir kitą laidą pradėsime nagrinėdami temos dalį Jėzus eina vandeniu. Tad iki kito karto. Sudie.
6: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Elvija Purauskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien svečiuose verslininkė Dovilė Urbonaitė Šukovskė. Labas Dovilė.
2: Labas Elvija.
1: Labai gera tave čia matyti.
2: Man labai gera čia būti.
1: Gal pakalbėkime apie tavo verslo pradžią. Tu 22 metų pradėjai savo pirmąjį vestuvių planavimo verslą. Visiškai jauno amžiaus, be didelių finansų ir dar svetimoj šaly.
2: Tenerifeje.
1: Taip. Kas apskritai tavo galvoje tuo metu buvo, kad tu tokią idėją sugalvojai ir iš kur tiek drąsos pradėti?
2: Tuo metu mano galvoje buvo begalinis noras pakeisti savo gyvenimą, aš buvau užstrigusi darbe, kuris man visiškai nepatiko ir aš žinau, kad nieks man nieko ant lėkštutės net ne, aš taip jau dėliojasi visą mano gyvenimą, kad jeigu kažko noriu, turiu susikurti tai pati ir manau, kad tuo metu aš tiesiog labai labai ieškojau tų idėjų ir galva mano dirbo taip, kad aš tiesiog visur bandžiau pamatyti kažkokias tai galimybes ir labai džiaugiuosi, kad netruko labai ilgai tas procesas ir vieną vakarą.

0: Dažnai būna pradžioje labai labai daug. Tai aš labai džiaugiuosi, kad pas mane tikrai nebuvo kažkokio sudėtingo, ilgo, nežinau, verslo plano sudarimo ir aš tiesiog stačia galva neriu į visą tai. Nuoširdžiai aš prisimenu tą patį vakarą, aš googlinausi, ar Tenerifėje iš viso galima susituokti legaliai. Kur tai galima padaryti? Ar bažnyčioje? Ar tiesiog galima, nežinau, kažkur kitur, ar ne, tai pasidaryti? Buvo begalės klausimų, jokių atsakymų. Tą dieną aš buvau pati kaip svečias buvusi, kaip vaikas vienose vestuvėse. Tai net visiškai neturiu jokios patirties tom vestuvėm, bet kažkokių pasvarstymų, kad aš nedarysiu, nuo tada, kai atėjo šita mintis, nebuvo nei vienos sekundės. Aš tikrai žinau, kad aš tai padarysiu.
1: Man atrodo, tu esi tas pavyzdys, kada reikia labiausiai tikėti verslo idėją ir tada natūraliai viskas ir klostysis.
0: Taip, man atrodo, kad tiesiog viską išsiaiškinsi. Viskas yra padaroma, viską gali išsiaiškinti ir svarbiausia tas degančios akis. Tai, va, tai buvo vienintelis dalykas, ką aš turėjau.
1: O tu 10 metų šitą verslą vystei.
0: Maždaug, jo.
1: Kaip ta visa kelionė nuo tų degančių akių, ar visada tos degančios akis tuos 10 metų buvo, ar buvo tokių iššūkių, kada galvojai, kad na, šitas pasirinktas kelias yra ne man?
0: Žinai, Elvė, aš esu tas žmogus, kuris visą laiką turi turėti tikslą. Aš tokia kaip, aš esu ožiaragis, gimusi ožkos metais, tai aš esu ožkytė, kuri visą laiką turi į kalną taip šuoliuoti ir visą laiką turėti kažkokį tai tikslą. Ir prisimenu, kad kai tas verslas Tenerifėje jau buvo įtvirtintas, aš žinau, kad neišvengiamai atėjo metas kažkokiam sekančiam žingsniui. Ir aš tiesiog savo galvoje nusipiečiau tokį scenarijų, kad ką aš dabar galėčiau daryti, tai būtų plėsti šitą verslą kažkur tai plačiau Europoje. Tuomet aš įsivaizdavau savo gyvenimą, kaip tai atrodytų, įsivaizdavau, kad aš nuolat keliausiu po visokias skirtingas šalis, kad aš dirbsiu vasaras, dirbsiu savaitgalius. Ir man labai labai greitai tapo aišku, kad tai nėra tai, ko aš noriu į savo gyvenimą, kad aš taip jo neįsivaizduoju. Kai kuriems tai skamba tikrai labai gerai ir yra nuostabu, bet tai netiko mano gyvenimo būdui. Ir tada tiesiog man reikėjo priimti tą sprendimą, kad, na, arba galiu viską turėti taip, kaip yra, bet žinant, kad aš, kaip ir sakiau, esu tas žmogus, kuris nuolat siekia tikslų, aš tiesiog supratau, kad turbūt, na, su šita idėja tos mano gyvenimo ambicijos nebus įgyvendintos ir labai labai natūraliai atėjo kita verslo idėja.
1: Ar aš teisingai suprantu, kad yra labai svarbu suprasti, kas yra tinka būtent tavo asmenybei? Manau, nes kartais mes vaikomės įvairiausių išorinių dalykų ir dažnai dėl to nepataikom. O vat tu visada iš tikrųjų klausi savęs, kas yra apie mane, ko aš noriu, ir tada natūraliai dėlioji ir padarai viską, kas įmanoma geriausiai.
0: Čia yra mano nuomonė būtina savo užduoti klausimas ir taip dažnai žmonės įsivaizduoja kažkokį verslą, kurį nori sukurti. Na, ir tarkim, verslas būtinai reikalauja didelių investicijų, ne, žino, kad turės pritraukti investuotojus. Reikėtų iš viso pagalvoti, ar aš noriu tokio tipo verslo, nes tai yra labai kitoks verslas negu tada, kai tu dirbi tiesiog tik savo, pavyzdžiui, neturi jokio kito vadovo virš savęs, nes jeigu tu turi investuotojus, atitinkamai yra investuotojų lūkesčiai ir taip toliau. Tiesiog dalykai labai labai skiriasi ir kartais tu negali žinoti, kur tu nueisi, galbūt tu pradėjai tą verslą kaip, nežinau, labai kažkokį mažą ir vėliau jis išaugo, bet iš tikrųjų stabtelėti ir pagalvoti savęs, ar aš einu su tuo verslu ten, kur aš noriu eiti, manau, yra labai svarbu, nes bent jau man asmeniškai yra labai svarbu veikloje ne tik atlygis, bet ir moralinis pasitenkinimas ir tai, kaip aš jaučiuosi save realizuojantį. Tai šitie aspektai labai svarbus ir turbūt todėl, na, man tikrai pavyko susikurti veiklą, kurioje aš iš tikrųjų šiai dienai jaučiuosi dar vis labai labai laiminga, nors she's going jau yra, na, tikrai nemažai metų, 8, labai 6.
1: Dabar sugrįžkime į COVID-o laikotarpį. COVID-o laiku Lietuva tikrai nematė jokio online formato klubo. Ir tu šituo momentu sugalvoji įgyvendinti verslo idėją, tai į Lietuvą atnešti tai, ko Lietuva dar nematė. Gal gali irgi papasakot, kaip visa tai įvyko ir iš kur tiek pasitikėjimo, jeigu galima taip sakyti, padaryti Lietuvoje to, ko nieks nesukūrė?
0: Turbūt čia yra tiesiog mano charakterio bruožas, kad mėgstu daryti dalykus kažkaip kitaip. Man patinka tie iššūkiai, bet pagrindinis dalykas čia buvo tiesiog begalinis mano tikėjimas tą idėją. Iš tikrųjų, prieš She's Going klubą egzistavo tokia kaip She's Going grupė ir mes prieš tai organizavome renginius. Tai mes tiesiog buvom padarę vieną kitą biletą, renginį, kurį buvo galima įsigyti bilietus ir iš tikrųjų mes tos bilietus labai greitai išparduodavom ir aš pamačiau, kad tam tikrai yra potencialas. Kai prasidėjo COVID-as, aš mačiau, kad potencialas liko, tik dabar nebeįmanoma jo įgyvendinti, kalbant apie gyvus renginius. Tai natūraliai tai persikėlė į online platformą ir iš pat pradžių She's Going klubo siūlomos veiklos buvo online, vėliau natūraliai, kai COVID-as baigėsi, labai stipriai išsiplėtė ir gyvų renginių dalis, kuri iki šiol yra labai svarbi mūsų klubo dalis. Bet iš tikrųjų, tai vėlgi, žinok, viskas tiesiog susirėmėsi į tai, kad aš labai tikėjau tą idėją, aš pati labai, na, neturėjau pakankamai palaikymo aplink save, kai aš pradėjau savo verslą ir žmonės tikrai manęs nesuprato ir man tiesiog labai norėjosi pačiai erdvės, kurioje aš galėčiau bendrauti su kitomis moterimis ir kalbėti būtent apie mokamą reklamą, apie internetinės svetainės kūrimą, marketingo strategijas.

0: pat šituos visus klausimus, apie ką tuo metu, kai aš pradėjau šiais glowing, kalbėdavo na, dažniausiai vyresnio amžiaus dėdės ar ne vyrai daugiausiai ir iš tikrųjų moterims edukacijos apie tai buvo tikrai labai nedaug. Ir aš norėjau tai pateikti nenuobodžiai, kad tai būtų toksai, kad mokyti, sužinoti, bendrauti, kurti ryšius būtų tuo pačiu ir smagu. Tai va tokia buvo mano ta vizija.
1: Mhm. Dabar paminėjai, kad to palaikymo pačioj pradžioj nebuvo daug iš
0: tikrai
1: aplinkos.
0: Nebuvo.
1: Ir žinai, labai dažnai žmonės, kurie pradeda, jiems tikrai yra labai svarbu tas palaikymas, bet kai jo nėra, jie natūraliai ir nepradeda. O vat tu vis tiek pradėjai. Tai ar čia buvo toks noras įrodyti sau ir kitiems, ar buvo kažkokie kiti faktoriai?
0: Vėlgi, viskas grįžta prie to, kad aš žinau, kad jeigu aš noriu turėti vat, kažkokį gyvenimą, kuris mane tenkina, tai aš turiu jį susikurti, ar ne? Nieks man nesukurs svajonių karjeros, svajonių darbas. Kažkaip visą laiką žinau, kad mano kelias yra būtent kurtis pačiai darbo vietą. Tai tiesiog žinau, kad tą darbo vietą aš turiu pati sau susikurti. Tai kažkaip žinok, todėl ir nebuvo jokio kito pasirinkimo. Ir prisimenu, kad tuo metu, kai aš labai jaudinausi paleisti klubą, aš nežinau, kaip žmonės sureaguos. Mano labai artima draugė, irgi labai versli moteris, man tiesiog tokį uždavė klausimą. Sako, o kokia tavo alternatyva? Tai bijoti, kad net nepadaryti. Ar tave tenkins tas variantas, kad tu tiesiog užslapinsi tą savo norą dėl baimės? Ir aišku, atsakymas buvo, kad ne, kad geriau aš jau pabandysiu ir nusvilsiu ir suprasiu, kad šitą idėją nepasiteisino, negu tiesiog, ar ne, pasakysiu ne. Tai va, tai iš tikrųjų viskas taip labai natūraliai ir įsivystė, plus tuo metu, kas man labai padėjo, kadangi šiais glowing klubo tuo metu nebuvo, tikrai būčiau buvus narė, jeigu nebūčiau pati kurėja tuo metu, ar ne, bet iš tikrųjų man labai padėjo klausyti podcastus, skaityti knygas su kitomis veršliomis moterimis, tai aš jaučiausi, kad bent jau virtualiai turiu tą palaikymą ir tai mane labai motivavo ir vedė į priekį.
1: Žinai, klausant tavęs kažkas galėtų pagalvot, kad na, viskas sekasi, bet iš tikrųjų, kaip tu manai, ar tas verslumas, kuris iš tikrųjų pas tave yra labai labai stiprus, įgimtas dalykas, ar tu išmokai viso to?
0: Manau, kad, žinai, man atrodo, kad geras klausimas. Manau, kad kažkoks įgimtas dalykas turbūt yra, dažnai galim matyti vaikystėje, jau ten žmonės kažką sugalvoja, vaikučiai kažką daro, aš irgi kaimynam pradavinėdavau savo sukurtą žurnalą, tai turbūt kažkokios jau užuomazgos buvo ir aš dažnai sakydavau, kad aš būsiu verslininkė, net kai man buvo kokie 5 metai. Tai turbūt tas užuomazgos buvo ir manau, kad galbūt daug žmonių iš tikrųjų jas turi, bet gal kai kurie žmonės užslapina arba tiesiog pradeda, nežinau, per daug savimi abejoti ir tiesiog nemano, kad galėtų sukurti savo verslą, tai aš manau, kad iš tikrųjų tą na, verslumą galėtų savyje sužadinti daug žmonių. Mano pačios vyras 15 metų dirbo samdomą darbą ir tikrai pasiekė ten nuostabią karjerą ir dabar pastaruosius 3 metus jisai vysto savo verslą ir aš dažnai sakau, kad sakau, tu atrodo nušvitai visiškai kitaip, kai tu pradėjai kurti savo verslą ir sakau, man atrodo, kad tu dabar iš tikrųjų išnaudoji savo potencialą ir dabar jis atrodo taip atskleidė tą savo verslumą, kad neįtikėtina. Nors aš nebejoju, kad jis jo neišugdė per pastaruosius 3 metus, jis jį visą laiką turėjo, tiesiog tame karjeros kelyje, kurį buvo pasirinkęs, negalėjo jo pilnai atskleisti. Tai vat, čia toksai nėra, man atrodo, vieno atsakymo. Tai tikrai yra kaip koksai raumuo, man atrodo, kurį tu dar ir iššugdai ir treniruoji ir taip gerėja, natūraliai.
1: Žinai, tu esi vienam interviu pasakius, kad ką aš bedaryčiau, aš visada tai padarau maksimaliai gerai. Nesvarbu, ar tai mano verslas, ar tai buvo samdomas tavo darbas. Ir kaip tu manai, ar vat čia ir nėra tavo varomoji jėga, kad ką tu bedarytum, tu tą padarai nuo A iki Z labai puikiai. Ir tau nėra kažkokio skirstimo mažiau reikšmingas darbas, daugiau. Dabar taip, kai jau tu pradėjai išauginti savo verslą, bet toj pačioj vat pradžioj.
0: Tikrai, pavyzdžiui, kalbant apie pirmąjį verslą, tai aš tikrai, ta prasme, iki tokių smulkmenų padarydavau, ten nu, viską apgalvodavau, kaip pavyzdys, prisimenu, žmonės buvo pasirinkę paketą, į kurį įėjo tam tikras kiekis ten putojančio šampano, ir prisimenu, prie manęs priejo padavėsi, sako, žinokit, viskas jau baigėsi, ir man buvo taip nesmagu jam pasakyti, kad čia reikės primokėti, ir aš sakau, tai žinokit, sumokėsiu už juos. Tai aš iki tokio lygio norėjau, kad jam būtų gera, nežinau, patirtis, kad aš visur viską padarydavau, jeigu reikėdavo, nu, ta prasme, tikrai neskaičiavau nei koks čia dabar bus uždarbis, nei kiek aš čia valandų praleidau, visiškai to neskaičiavau, mano buvo pagrindinis fokusas, kad žmonės turėtų maksimaliai gerą patirtį ir tada natūraliai iš to atėjo labai labai daug rekomendacijų nu, ir viskas taip kažkaip ir augo. Tai, bet žinok, net nežinau, ar man atrodo, kad čia yra tas degančios akis ir taip, jos yra tiesiog gerai atlikti tai, ką aš darau, padaryti maksimaliai gerai, bet tai tiesiog man noris tai padaryti, aš tai jaučiu pasitenkinimą, kad, na, kad viskas yra, jo, kad viską padariau tikrai maksimaliai gerai.
1: Ir aš kažkaip girdžiu, kad tavo tikslas nebuvo susikurti veiklą tam, kad tu gerai gyventum ir gerai uždirbtum. Taip šitas faktorius yra svarbus. Bet kur kas tau svarbu yra ir kiti dalykai, kaip pavyzdžiui, kad tavo klientas išsineštų pačią geriausią patirtį, kad tu sukurtum pačią geriausią akimirką. Ir kas dar vat, susideda į tavo tas degančias akis?
0: Tikrai matymas prasmės darbe. Taip yra labai daug verslų, kur tu galbūt, nežinau, nematydamas prasmės gali daryti, bet aš žinau, kad tada pas mane degančių akių tikrai nebūtų. Tai man matyti tikrai prasmę veikloje yra labai labai svarbu. Tiek vestuvių versle, tiek šiais glowing klube aš matau beprotiškai daug prasmės. Ir iš tikrųjų šiandieną prieš šį interviu aš skaičiau mūsų narių anketas, jos dalinosi, kas jom patinka klube, ko norėtų daugiau. Ir ten buvo tokių pasidalinimų ir kaip klubo dėka jos atrado naujas draugystės, pradėjo savo veiklą. Ir aš nok skaičiau ir aš atrodo tiesiog spirgėt pradėjau, galvodama, nu kaip nerealu, kad mes kuriam tokius pokyčius, kaip aš to džiaugiuosi. Ir tai mane tiesiog, na, taip pripildo noru daryti dar ir dar geriau. Tai vat tas prasmės matymas man tikrai yra labai svarbus.
1: O dabar dar vat tavo dabartinė veikla, tai yra šis glowing klubas, tu pasidalinai tą pradžią. O kaip tau sekėsi vystyti visą tai? Ar tai buvo kur kas sunkiau įtikinti tą pirmąją narę, kad jinai išliktų? Ar pirmiausiai gal pasirinktų, ar tą po metų narę, kad jinai na, išliktų ir toliau būtų šis glowing klube?
0: Žinok, sakyčiau, kad sunkiausias dalykas yra parodyti, sukurti tiek vertės, kad moteris norėtų pratesti narystę. Tikrai, tai kažkaip, vėlgi, kai mes startavom su tokiu visiškai naujų dalykų, galbūt gelbėjo tai, kad aš jau turėjau kažkiek įtvirtintą savo asmeninį prekinį vardą, kalbėjau apie verslumą iš esmės, tai žmonės jau galbūt nepasitikėjo manimi, kad aš kažkokios nesąmonės čia jau nepadaryčiau, tai turbūt tas jau gelbėjo, kad įdirbis buvo padarytas, bet tai, kad toms narėms sukurti nerealią patirtį, tai kiek praėjo, eina dabar 6 metai klubo ir tai kiekvieną mėnesį yra didžiausias mūsų iššūkis su komanda ir didžiausia dilema ir tu nuolat turi keisti su pasauliu, būtent todėl, bet aš ir paminėjau, kad mes turėjom tą klausimyną, kurį šiandieną skaičiau, nes mes nuolat klausėm klubo narių, kas, ko jos norėtų daugiau, kas jom patinka, kas nepatinka, gerinam patirtį. Mano galva tiesiog nuolatos dūzgė nuo idėjų, kaip mes galim padaryti klubą dar geresnį, ir aš žinau, kad niekada pas mus veikloje nebus tokio taško, kai sakysiu, nu viskas, dabar jau galim atsipūsti. Kiekvieną mėnesį mes naujai turim įrodyti savo vertę ir turbūt gelbsti tai, kad man labai patinka tai daryti. Tai todėl, kiek metų beitų, kiek mėnesį beitų, pas mane tų idėjų atrodo tik daugiau yra, nes aš tik daugiau matau visur galimybių, tuo geriau pažįstu klubo narės ir galiu pamatyti, ką jom dar pasiūlyti. Plius aš tikrai labai stebiu, kas vyksta tam pačiam verslo pasaulyje ir užsienyje, dažnai užsienyje dalykai greičiau vyksta negu pas mus, ir tai labai stengiuosi reaguoti, atnešti tai į Lietuvą. Didelę metų dalį aš praleidžiu Dubajuje, kur irgi pamatau labai daug visokių idėjų, konceptų, kas nematyta, atnešu tai į Lietuvą. Tai tiesiog, jo. Kiekvieną mėnesį. Bet žinai, Elvija, aš iš tikrųjų, kai buvau maža mergaitė, aš dažnai pasvajodavau, kad būsiu arba verslininkė, arba žurnalistė ir turėsiu savo žurnalą. Tai man atrodo, kad šita mano veikla man leidžia realizuotas veiklas, nes savotiškai šis glowing klubas yra kaip žurnalas, kur tu kiekvieną mėnesį turi pristatyti kažką visiškai naujo.
1: Tikrai pilnai sutinku. Ir dar va irgi grįžtant prie to, ką buvai sakius, kad kartais mes neturim palaikymo iš artimos aplinkos, bet mes kartais galim tą palaikymą susikurti. Ir va, pavyzdžiui, moterų klubas tai yra vienas iš tų sričių, kur mes tikrai galim ateiti ir gauti tą palaikymą. Tai irgi kartais, gal kai pradedam kelią, nu vat galim ieškoti to palaikymo, nes jis dabar jau tikrai yra.
0: Žinai, bet aš sakyčiau, kad šis glowing klubas mano nuomonė dovanoja ne tik palaikymą, bet ir man pačiai, ir ne, kur dabar jau tikrai esu tai stadijoje, kur aš galiu sakyti, aš pasitikiu savimi, pasitikiu savo idėjom, man kaip ir nebereikėtų to jau palaikymo kažkokią naują idėją pradedant, bet kiekvieną kartą, kai aš būnu ar kažkiam gyvam renginyje, ar kažkokioje live sesijoje, aš saklausau tų moterų ir aš gau, wow, kokios jos yra įkvepiančios. Bent mane, tai nu beprotiškai įkvepia kiti žmonės, kurie daro dalykus, kurie susiduria su kažkokiais iššūkiais, apeina tos iššūkius, realizuoja kažkokias tai naujas idėjas, ar geriau padaro jau egzistuojančias idėjas. Tai tiesiog net ir dabar, arba pavyzdžiui, tapus mama, aš pasiimu tiek daug pati ne tik kaip klubo įkūrėja, bet ir kaip narė, ir tikrai po kiekvieno kažkokio tai gyvo susitikimo, gyvo renginio ar online renginio grįžtų nu tokia įkvėpta, tai man pačiai tai labai labai daug duota. Tikrai daugiau negu tik įkvėpimą, bet ir tokius
1: bazinius dalykus ir net profesionalius dalykus, kurie tikrai padeda taip pradėti ir vystyti veiklą.
0: Tikrai taip.
1: O dabar apskritai tu padedi moterims, padedi joms įgauti žinių, gauti įkvėpimo ir visų tų dalykų, kurios na, prisideda prie veiklos vystymo. O kas tau tuo metu padėjo ir galbūt padeda, kaip dabartiniai doviliai, įgyvendinti iššūkius ir pasiekti tas aukštumas ir tuos tikslus, kuriuos tu užsibrėži.
0: Aš iki šiol beprotiškai daug mokausi nuolatos. Aš tik baigiu vienus mokymus, aš pradedu kitus mokymus, pasaulis tikrai nestovi vietoje, dalykai keičiasi. Tai man atrodo beprotiškai svarbu nuolat tobulėti šioje srityje. Aš tikrai labai stengiuosi dalyvauti renginiuose, kur tu gali susipažinti su kitais žmonėmis, taip kaip ir sakiau, buvimas užsienyje man tikrai padovanoja praplečia akiratį pamatyti ir įvairius verslo idėjas ir kaip jos įgyvendinamos. Tiesiog norisi kažkaip galbūt, na nežinau, plėsti nuolatos tą akiratį visomis prasmėmis, nes man atrodo, kad va, tik tada aš galiu iš tikrųjų sukurti vertę kitom klubo narėm, o ne, nu nežinau, net nekurti tiesiog kažkokių
1: Inovatyvius dalykus nori.
0: Jo, tas va, toksai visiškai. Inovatyvumas man pačiai yra labai svarbu. Knygos, mokymai, gyvi kažkokie mokymai, online mokymai, podcastai. Ta prasme, aš tikrai nuolat plečiu savo akiratį, stengiuosi susipažinti su žmonėmis, kurie man atrodo įdomus. Tikrai nebijau pati parašyti žmogui, kuris man yra įdomus, pakviesti tą žmogų susitikti ir tu net negali žinoti, iš tikrųjų, kokios iš to gimsta draugystės, kolaboracijos. Labai daug šiais Going klubo lektorių yra žmonės, su kuriais aš tiesiog va, taip susipažinau ir vėliau jie atsirado klube, tapo mūsų lektoriais, renginių svečiais ir panašiai.
1: O tai tave vargina iš dalies, ar tu visiškai pasikrauni ir tau nereikia laiko sugrįžti į save?
0: Žinai, galbūt galėtų iš šono pasirodyti, kad aš esu visiškai ekstravertė, bet taip nėra. Ir aš tikrai labiausiai pailsiu ir pakraunu savo bateriją, kai aš esu šeimos rate, mano vyras, dabar jau ir mano vaikutis, mūsų šuniukas, tai man yra pats geriausias laikas. Bet to man užtenka ir tada aš vėl galiu, kai tai mano toksai įsivaizduok saugus uostas yra ir aš tada pabūnu tam saugiam uoste ir aš vėl galiu su visa jėga eiti pirmien ir jo, ir tikrai mano veikla yra tai, kas mane pakrauna, būna sunkių dienų, bet iš esmės aš jaučiuosi tikrai tokia, nežinau, užsikūrusi ir mylinti tą veiklą. Gal tai kartais, kadangi visko tiek daug norisi padaryti, atrodo net nežinai, kurią pusę bėgti, nes visko tiek daug norisi padaryti. Nebent šitas dalykas kažkiek gali toksai būti sudėtingas, bet kad tai mane pakrauna, tai be abejonės.
1: Dabar tavo verslas, kurį tu įkūrei patį į pirmąjį, kaip žinia, tu po 10 metų jį pardavei.
0: Taip.
1: Ir kartais yra labai sunku priimti tokį sprendimą ir atsisveikinti su tikrai daug įdirbio buvai įdėjusi. Kas tave tai pastumėjo ar kas leido priimti tokį sprendimą?
0: Tiesiog, na, žinok, viskas labai natūraliai, man atrodo, įvyksta. Kadangi šiais Going tapo mano pagrindinė veikla ir mano pagrindiniu fokusu, aš tiesiog manau, kad tą veiklą, vestuvių planavimo verslą, kurį tikrai pradėjau ir vyščiau su didžiulę meilę, dabar perėmė žmogus, kuris tai daro su lygiai tokia pačia meilė, kokia aš tuomet pradėjau. Ir aš manau, kad tas verslas yra nusipelnęs turėti žmogų, kuris skirtų jam pilną dėmesį, žmogų, kuris matytų su to verslu savo ateitį, kai aš to tarpu pradėjau tikrai aiškiai matyti, kad mano širdis yra visiškai su šiais Going ir kad su ten yra susijusios mano ateities kažkokios svajonės ir tikslai. Tai tiesiog tai atrodė labai natūralu ir aš džiaugiuosi, kad tai padariau, nes dabar labai gera matyti ir toliau šitą prekinį vardą labai labai sėkmingai augantį, klestinti, kurianti nuostabias žmonių emocijas, gražiausius gyvenimo prisiminimus ir tiesiog, na, už to verslo vairo jau nebesu aš.
1: Tai vėlgi gal toks realus situacijos įsivertinimas ir ar ta situacija, ta dabartis atitinka tavo tolimesnė vizija.
0: Vienareikšmiškai.
1: Tiek dabartiniam tavo versle, tiek ir praėjusia, man atrodo, tai buvo pagrindinis dalykas.
0: Vienareikšmiškai, tikrai taip.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į eterį.
2: Darbo skonis.

0: Čia žinių radijas.
1: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos viešnia verslininkė Dovilė Urbanaitė Šukovski. Dovilė, tu dabar laviruoji tarp dviejų šalių. Gyveni tiek Dubajuje, tiek Lietuvoje. Kaip šitas etapas tave įtakojo kaip verslininkė?
2: Tikrai labai stipriai, nes kaip ir sakiau, Dubajus yra labai labai iš tikrųjų įdomus miestas. Mes gyvenam name, dangoraižyje ir tenai leidžiantis liftu ir tiesiog išvesti šuniuką ar vaikutį išeit pasivaikščioti į lauką. Tu gali sutikti tokių įdomių žmonių, kad vėliau visą likusią dieną tu galvojai apie tą žmogų, kaip jis sukūrė kažkokią veiklą. Tai vat iš tikrųjų to įkvėpimo yra visur tiek daug ir turbūt skirtingi žmonės iš Dubajus pasiema skirtingus dalykus. Man jis asmeniškai visiškai nesocijuojasi su, nežinau, vakarėliais ar kažkokiais ten prabangiais restoranais. Man tai yra vieta, kur tiesiog yra beprotiškai daug įkvėpimo, kur yra labai daug labai unikalius dalykus darančių žmonių, labai daug įvairių mokymų, ekspertai iš viso pasaulio atvyksta. Tai tiesiog, jo, jaučiu, kad tas miestas mane tikrai labai labai įkvėpė.
1: Vėlgi dar norėčiau sugrįžti prie to, kad kaip tu manai, ar verslas auga tada, kada auga ir verslo savininko asmenybė?
2: Vienareikšmiškai, manau, kad tai taip yra svarbu. Labai. Aišku, nebent tas verslininkas jau tai yra pasamdęs, nežinau, nuostabią komandą, bet vis tiek tas vedlys verslo, na tikrai jis yra labai labai svarbus. Ir turbūt, jeigu jisai toks būtų apkiautėjęs ir jam pačiam nebirūpėtų tas verslas, tai vargu ar kažkam kitam taip rūpėtų kaip kad jam.
1: Nes sakau, iš šalies gali atrodyti, kad viskas tau labai sėkmingai sekasi, bet iš kitos dalies, vat ką tu pasakoji, tu nuolatos mokaisi, nuolatos tobulėji, nuolatos skraidai ir pasisimina žinių, ne tik keliauji ir pramogauji, bet tavo vat augimas aš ir matau, kaip prisideda prie to, ką tu atneši iš šį Glowing klubą. Tai man atrodo, čia nesėkmė, bet tiesiog didelis įdirbis ir nuolatinė vat to kaina vat ir prisideda prie to, ką tu šiandien dienai turi.
2: Manau, kad kiekvienam specialistui tai yra labai svarbu, niekada neužmigti ant laurų, niekada negalvoti, kad aš čia dabar jau nežinau geriausias, ten turim kažką didžiausio ar kažką tokio. Situacija visą laiką gali pasikeisti ir visą laiką, manau, yra svarbu tobulinti, keisti su pasauliu. Manau, kad iš esmės kiekvienam versliam žmogui yra labai svarbu keisti su pasauliu. Dabar mes turime AI, ar ne, kuris na, tiesiog kardinaliai atrodo keičia pasaulį ir tiesiog na, natūraliai. Tu turi eiti su pasauliu, tu turi matyti, kaip tai na, integruoti ir tiesiog, jo, manau, kad na, prisitaikyti prie besikeičiančio pasaulio yra labai svarbu.
1: Dabar vat, kaip tik pakalbėjai apie dirbtinį intelektą ir čia turi tokias prieštaringas nuomonės. Kažkas myli dirbtinį intelektą, kažkas jo negali pakęsti, jeigu taip galima pasakyti. Kaip tu pati matai, ką tavo dirbtinis intelektas atnešė verslui ir ką atneš verslininkams? Ar tai visgi grėsmė, ar tai didelis pagalbos šaltinis?
2: Tai yra didelė grėsmė vidutiniokams. Didelė grėsmė vidutiniokams, nes jie bus visiškai nebereikalingi. Darbą geriau negu vidutiniškai tikrai gali padaryti jai dirbtinis intelektas. Jeigu tu dirbtinį intelektą, na, ar ne apmokai, paruoši, taip kaip turėtų būti, jisai puikiai pažįsta tave, tavo kalbėjimo manierą ir panašiai, žino apie tavo verslą, jisai atliks darbą daug geriau negu vidutiniokas. Ir iš tikrųjų, jisai gali padaryti darbą, mano nuomonė, dabar apie 80% gerai ir tie va 20% ir yra tas, kuris atskirs vidutiniokus nuo profesionalų. Todėl kad dirbtinis intelektas neturi galimybės kurti ryšių, neturi empatijos, neturi galimybę, tokio kūrybiškumo, kokį gali turėti verslininkas, kuris yra nuolat, pavyzdžiui, kaip aš savo bendruomenėje esu nuolat, aš galiu matyti dalykus, ko dirbtinis intelektas nepastebėtų, neišgirstų, tarp eilučių kažkokie dalykai, ar ne, kuriuos mes pamatome. Tai yra labai daug dalykų, galiausiai tas pats skonis, įgūdžiai, kuriuos tu turi pats susirinkęs per savo patirtį. Yra tikrai tų dalykų, kurių dirbtinis intelektas nepakeis ir tie specialistai, kurie lavins tą savo 20%, kas daro juos išskirtinius, aš manau, kad dirbtinis intelektas puikiai pasitarnaus jų augimui ir jie, naudodami dirbtinį intelektą, galės savo veiklą labiau išauginti. Tuo tarpu tos žmonės, kurie dabar atliko darbą pusiau vidutiniškai, juos pakeisti yra labai paprasta. Mes visai neseniai šiais Glowing klube turėjome irgi mokymus ir vedom kiekvieną mėnesį iš tikrųjų dirbtinio intelekto mokymus klube. Bet turėjome puikų renginį ir po to renginio moteris sako, aš galvojau kaip tik samdyti asistentę, bet po šio renginio supratau, kad man nebereikia, kad tokius paprastus darbus aš tikrai galiu perduoti dirbtiniam intelektui. Ir taip ir yra. Mes norėsim ekspertų savo srities profesionalų, kurie gali padaryti viską tikrai labai labai gerai. Tai labai įdomi tema iš tikrųjų.
1: Dabar vat, tokius pradėjai temą apie kolektyvą, apie žmonės, galbūt specialistus. Kaip tau pačiai sekasi deleguoti darbus ir viską tu pradėjai viena, o kaip viskas dabar yra, kaip tu Dovilė kaip vadovė?
2: Žinai, sakyčiau, kad iki šiol Darbas su komanda man yra vienas sunkiausių dalykų ir yra žmonių, kam tai beprotiškai patinka. Man tai yra labai sunku, gal todėl, kad aš esu labai empatiškas žmogus ir aš nuolat ieškau, koks yra čia tas balansas, ar aš čia per daug, ar čia per mažai prašau, ar čia... Tai, wow, iš tikrųjų, tikrai, šitą vietą galiu sakyti, kad man tai nėra lengva užduotis, aš vėlgi stengiuosi save edukuoti, apie tai mokytis daugiau apie lyderystę, bet tai nėra tas dalykas, kuris man natūraliai yra beprotiškai lengvas ir šiaip manau, daugybė žmonių, žinai, yra, gal taip sakyčiau, daugybė žmonių yra sunku deleguoti darbus, galbūt todėl, kad jie galvoja, kad niekas gerai taip jų nepadarys už juos. Aš asmeniškai, kai pasitikiu savo komandos nariais, aš manau, kad jie padarys 10 kartų geriau tuos darbus, negu kad padaryčiau aš. Bet va tas žmogiškumo aspektas, empatijos ar kažkokio, nežinau, sunkumas pasakyti atgalinį ryšį, jeigu jis yra ne iki galo pozityvus visą laiką, man tą padaryti yra tikrai sunku.
1: Bet kaip ir sakei, tu nuolatos mokaisi ir galbūt su metais lengviau.
2: Tikrai taip, bet vėlgi, kaip ir sakiau, žinai, man atrodo, kad visur geras negali būti ir va, tai yra ta sritis, kurioje aš noriu daugiau tobulėti, mokytis, bet vėlgi, turbūt tiem žmonėm, kurie tiesiog yra tokie labai giliai empatiški, turbūt visą laiką, tu negali kažkaip, man atrodo, versle atskirti pilnai, kad čia yra, bent jau aš negaliu, kad čia yra verslas, o ne asmeniniai santykiai, man tai taip nusisieja.
1: O tu dabar turi ir sunelį, visai neseniai tapai ir mama, kaip tave šita rolė pakeitė ir kaip tu dabar galbūt žiūri į verslą?
2: Jinai mane pakeitė labiau, negu aš būčiau galėjusi įsivaizduoti ir tai tiesiog yra geriausias dalykas, kas kažkada nutiko mano gyvenime, didžiausias gyvenimo džiaugsmas, tikrai nuoširdžiai tai sakau, aš nesitikėjau, aš buvau ta moteris, kuri... Žinai, aš žiūrėdavau vaikus dažnai ir aš galvodavau, kad aš jau norėsiu, čia net nežinau, galvodavau, nu, bet žodžiu, tokio kažkokio labai jau natūralaus noro man nebuvo, gal sakyčiau, tai aš pradėjau norėti pusmetys iki pastojimo, va tada atsirado noras ir po pusės metų man pavyko pastoti. Bet iki tol manio tikrai nebuvo ir aš kažkaip netrodo su vaikais, asmeniškai atrodė, kad gal net nelabai moku bendrauti. Ir iš tikrųjų, žinai, kaip moteris sako, vat gimė vaikas ir, vat nežinau, ten gal neatsirado meilės ir panašiai iš pat pradžių. Tie važi, man atrodo, kad mano gyvenimas apsivertė aukštyn kojam, tam akimirką, kai aš jį pamačiau, kai man uždėjo jį ant krūtinės, aš pagalvojau, kad tai yra... Ir tai buvo gražiausias dalykas, sutvėrimas, ką aš mačiau pasaulyje. Jėzau, tos gilios mėlynos akis. Aš tiesiog ištirpau. Tai man meilė gimė tiesiog nuo pirmo pasižiūrėjimo į jį. Tikrai ta begalinė meilė. Ir dabar tai tiesiog tikrai norisi atrodo tik dar labiau, nežinau, būti pavyzdžių ir jam ir tikrai tą kurti tokį gyvenimą, kuriame jam būtų gera ir įdomu ir tikrai noriu, kad jisai matytų ir mane, ir vyrą dirbančius ir tikrai ateityje mes kaip nors jį trauksim, kad ir žaidybinę formą ar ne į mūsų veiklas, aš noriu, kad jisai matytų viso to užkulsius, bet iš tikrųjų tai, kaip aš bemilėčiau savo darbą, niekas gyvenime man nešio daugiau laimės, negu tas mažas žmogiliukas, kuris, va, žinau, po šio pokalbio lauks manęs ir mane širdis nuo to apsalą.
1: Bet ką ir pasakyti, galbūt atneši didesnį atsakomybę ne tik kurti gražesnį pasaulį kitiems, bet ir vaikui parodyti pavyzdį.
2: Vienareikšmiškai, tikrai jo laimė ir jo ateitis man tapo absoliučiu prioritetu. Tai aš tikrai esu iš tų moterų, kur aplankė tą tokią, žodžiai nesakoma, meilę pat pirmo pamatymo. Dievažiai, jis nuostabus.
1: Visiškai pritariu. Dovilė, jeigu trumpai reikėtų pasakyti, koks yra tavo darbo skonis?
2: Tai mano darbo skonis yra kaip aviečių. Ir taip yra todėl, kad aš labai labai mėgstu avietės, tai ko gero yra mano mylimiausias dalykas ir man labai patinka mano darbas. Tai tiesiog, kaip pagalvoju apie savo darbą, man iš tikrųjų mano darbas atneša daug džiaugsmo, tai yra didžiulė savirealizacija, aš nežinau, ką aš daryčiau be šiais galvojim klubo, man tiesiog tai yra didelė mano pačios dalis ir būtent todėl aš pagalvoju, kad tai tikrai būtų skonis kaip aviečių.
1: Ačiū tau. Tai dėkoju už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjomės su verslininke Dovile Urbonaite Šukovski. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, ir visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Darbo skonis.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.